週のテーマリサイクルに合わせましてお送りしたのは竹原ピストルでゴミ箱からブルースでした。

月25日月曜日、時刻は9時4分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。今日の室蘭、朝からずっと曇り空なんですけれども、またちょっと明るくなってきたんじゃないでしょうかね。太陽見えてますかね。今若干影ができるくらいの日差しが出てきたように見えておりますが、お外にいらっしゃる方はいかがでしょうかね。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。5月30日がゴミゼロの日ということで、今週のテーマリサイクルです。はい、ゴミをね、少しでも少なくしよう、ゼロを目指そうということで、ゴミゼロの日なんですけれども、まあね、ゴミを少なくするということはリサイクルして、こう再資源化するとか、いろいろとこう使わなくなったものをまた使えるようにして使うとか、自分は使わなくなったけどまだ使いたいという人に、お譲りするとか、そういったようなね、工夫が必要かなと思います。今週のテーマはリサイクルです。このリデュース、リユース、リサイクルというね、この3つの言葉聞いたことある方多いんじゃないかなと思うんですが、リデュース、リユース、リサイクルで 3R と言うんだそうですね。それぞれ意味がちょっとずつこう違うんですけれども、まずリデュースが減らすという意味です。そもそものゴミを減らしましょう。リユースは再利用する、繰り返し使うということです。そしてリサイクルは再資源化するという意味になります。ペットボトルや缶をね、リサイクルするっていうのはもうだいぶ皆様も身についているんじゃないかなと思いますね。またマテリアルリサイクルというものもあるそうなんですが、こちらは例えばこの地域の西イブリエコファクトリーでやっていることでいうと、燃やせないゴミや粗大ゴミの中に含まれている鉄やアルミを取り出し、新しい製品として生まれ変わらせるというのがマテリアルリサイクルなんだそうですね。まあ、そういったような取り組みも、街でしていたりします。ゴミゼロの日に合わせてリサイクルというテーマでやっております。まあ、リサイクルもそうですし、先ほど言いましたリデュース、そしてリユースという話題でも全然大丈夫ですので、皆様からのメッセージこの後もお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663。メールアドレスは 842@fmvie.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。このほか行ってきますらっしゃいの公式 X やFM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、また FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様からのメッセージ、そしてリクエスト曲もお待ちしております。さあ、今日は第4月曜日ということで、この後9時10分からはドライバーズラジオをお送りします。室蘭中央自動車学園の皆様の協力でお送りします。それではこの後

0: CM を挟んでドライバーズラジオです。
1: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報、
0: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュード
1: ライバーズラジオ、
2: ドライバーズラジオ、このコーナーは朝の運転時間にセーフティードライバーへの第一歩、運転する人もそうじゃない人も安心安全な道路交通を目指して楽しく学ぶ15分間。この時間は中島から車で5分、坂の上の自動車学校室蘭中央自動車学園の協力でお送りします。今回のドライバーズラジオは室蘭中央自動車学園の竹内先生とお送りします。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。あっという間に5月も最後の週ですね。
2: 早いですね。
3: 早いですね。
2: 今年は暖かいので桜の開花も去年より早かったですし、より一層季節の進み具合が早く感じます。
3: そうですね。で、4月から新しい環境で新生活をスタートされた方はそろそろ慣れてきた頃でしょうか。突然ですが森さん、これから新しい免許を取得するとしたらどのような免許が欲しいですか？
2: そうですね、以前このコーナーでも取り上げさせていただいた普通第二種免許でしょうか。いろいろな働き方もありますし、手に職をつけられるというのはいいですよね。
3: そうですよね、はい、転職を疑われる森さんですが
2: そんなことはないんですけど
3: 大丈夫ですかこれからトラックの免許を取ってスキルアップを考えている方や、もしくは会社から指示をされる方もいらっしゃるかと思います。今回のドライバーズラジオは大型車や中型車の免許取得についてご説明します。
2: 確かにトラックの免許を取るときにどんな流れで免許が手に入るかちゃんと考えたことがなかった気がします。
3: そうですよね。私もこの職場に来てまず中型免許の取得をしたんですが、言われるがまま教習をした感じで、また学科試験があるんだろうかとか、どんな流れで免許が手に入るんだろうかとか、全然わからないまま不安に思ってた記憶があります。
2: これから上位免許の取得を考えている方や、いずれは取りたいなと思っている方必見ですね。
3: 最初に取得したい免許の教習を行っている自動車学校を調べてください。室蘭中央自動車学園では普通免許の他に大型、中型、準中型、普通第二種免許の取り扱いを行っております。残念ながら二輪免許と大型特殊、牽引は行っておりません。残念です。
2: 中型免許や大型免許を取りたいと思った場合、誰でもすぐに申し込みができるんでしょうか？
3: 中型や大型を取りたい方は受験資格が次のように決められています。中型免許は20歳以上で運転経験が2年以上ある方、大型免許は21歳以上で運転経験が3年以上ある方、二種免許も大型免許と同じく21歳以上で運転経験が3年以上ですね。違反などで免許停止期間があった方はその期間は運転経験に含まれませんので、ご自分の運転経験年数が満たしているかご確認ください。
2: なるほど。私は免許を取得してから1年8ヶ月なので、まだ中型免許は取れないということですね。
3: そうなりますね。しかし今は特例教習というものもありますので、今言った受験資格を満たしていなくても19歳以上で運転経験が1年以上あれば、この特例教習を受けて中型や大型が取れるようになるというのもあります。
2: その特例

0: 習を受ければ私も今から中型や大型が取れる資格を得るということですね。
1: そうです。特例教習は当学園も行っておりますので要件など詳しく知りたい方もぜひご相談ください。
0: 免許を取れる幅が広がっているんですね。次は入校手続きに進むと思いますが、普通免許からすぐに大型免許を取ることはできるんでしょうか？
1: はい、普通免許から間の準中型や中型車を飛ばしてすぐに大型免許を取ることは可能です。ただ中型車一次元の教習料金と大型車一次元の教習料金が異なるため、最初からすべて大型で教習をしようと思うと教習料金は高くなります。
0: なるほど。まず中型免許を取得してから大型に行くという方が料金が安くなるんですね。
1: そうです。ただしその場合、中型免許の卒業検定が終わったら運転免許試験場へ即日交付の手続きに行っていただいて免許証を発行してもらわなければ次の大型の教習へ進めないため、なかなか試験場に行くのが難しいという方や手間だなと感じる方は普通車から直接大型を取得しています。
0: ご自分のスタイルに合わせた選択ができるんですね。直接大型だと大型車をいっぱい練習できますし、間に中型を挟んだ場合は急に大きなサイズではなく少し小さめの中型から練習ができるので、トラックのサイズ感に慣れやすいと、どちらにもメリットがありますね。
1: そうですね。どちらを選んでもメリットデメリットがあると思いますが、そこもお申し込みの時にご説明させていただいてます。
0: もし私が中型を取りたいと言った場合は、私オートマ免許なんですが、それもそのまま教習できるものなんでしょうか？
1: すごいいい質問ですね。最近はオートマ免許の取得率が上がっているので、中型免許もオートマ免許導入という話を聞いている方もいると思いますが、当学園ではオートマ中型免許の教習は行っておりません。ですので森さんのようにオートマ限定免許の方は先にオートマ限定の解除をしていただくことになります。
0: オートマの解除をしてマニュアル免許にしてから中型の教習をするという流れになるんですね。
1: そうです。また教習の次元数はお持ちの免許によって変わってくるんですが、普通免許しか持っていないという方でも免許の条件に8トンに限るや5トンに限るなど書いている方は普通免許ではなく中型や準中型の限定免許を持っているということになります。
0: 取得が平成19年6月1日以前の方は中型8トン限定免許、平成29年3月11日以前の方は準中型5トン限定免許となっているんですね。
1: そうですね。お問い合わせの際は免許証をご確認いただいて、条件に記載されているものは全て教えていただけるとお手続きがスムーズになります。
0: 手続きが完了して入校が決まったらすぐに教習ができるんでしょうか？
1: 入校手続きが完了したらまず視力検査を行います。準中型以上の免許を取得する場合、片目が 0.5 以上、両目で 0.8 以上の視力が必要となり、普通免許では足りていた視力がトラックの免許を取るときは眼鏡が必要になるという方もいらっしゃいますので、視力が不安な方はご入校前に眼科さんや眼鏡屋さんなどで視力の確認をすると安心です。もう一つ、新視力という検査も受けていただきます。新視力とは物の奥行きや遠近感を正確に捉える視力のことです。検査機の中を覗くと3本の棒が並んでいます。真ん中の棒だけが前後に動き出しますので、その3本の棒が再び一直線に並んだと見えた瞬間にボタンを押します。3回連続の平均誤差が2センチ以内であればクリアとなります。静止視力はクリアできても、この新視力ができずに眼鏡を作るという方もいらっしゃいます。
0: 以前私もこの新視力の検査を体験させていただいたんですが、全然できませんでした。私は両目とも視力 1.5 以上あっていいんですけど、奥行きや遠近感を正確に捉える力は弱いんだなと思いましたね。
1: 難しいですよね。この検査をクリアすれば教習開始となります。教習は1段階と2段階に分かれており、まずは仮免許を取得するため場内コースで基本操作を学びます。 大型、中型、準中型は1段階の学科教習はありませんので、もちろん学科試験もありません。仮免許を取得するために修了検定を受け、合格すると仮免許が交付されます。
0: 路上を走るために仮免許を取得するんですね。そこから2段階となるんでしょうか。
1: そうです。続いて2段階は仮免許を持って公道を走ります。2段階では持っている免許によっては学科が1次元ありますが、これは危険予測のための学科となります。それ以外に学科はありません。教習が全て完了したら卒業検定を受け、合格すると卒業証明書が発行されます。
0: トラックは運転の試験だけなんですね。
1: はい、学科試験があるのは普通第一種免許と二種免許の取得時のみになります。最後にその卒業証明書を持って運転免許試験場か警察署に行き、併記申請というのを行い、視力検査に合格すると手続きが終了。免許証が手元に来れば無事免許取得となります。
0: どちらでも手続きができるんですね。
1: はい、どちらでも大丈夫です。ただし運転免許試験場の場合は即日交付となり、その日からトラックの運転が可能となりますが、警察署での手続きの場合、免許が届くまで 3,4 週間かかりますので、その免許証を受け取るまではトラックの運転はできませんのでご注意ください。急いでいる方は即日交付をしに試験場まで行きましょう。試験場の即日交付は時間が決まっていますので、事前に確認をしてから行くと安心です。
0: そうなんですね。すぐにお仕事で使う方は即日交付に行けるといいですね。
1: 免許証にならないと運転ができないので、うっかり間違って運転してしまったということがないよう、早めに申請に行っていただきたいですね。さらに詳しく知りたい方はいつでもお問い合わせください。
0: それでは最後に問題をいただけますか。
1: はい、では室中 Q&A。 11人乗りのマイクロバスが運転できる免許は次のうちどれでしょう。1番普通免許、2番準中型免許、3番中型免許。
0: はい、11人乗りというのがポイントですかね。
1: そうですね。はい、さあどれか考えてみてください。
0: はい、それではシンキングタイムに1曲お送りします。竹内先生、曲紹介お願いします。
1: はい、ユニゾンスクエアガーデンでオリオンをなぞる。

0: 曲の前に問題を出題していました。
1: それでは竹内先生、もう一度問題をお願いします。
2: はい、11人乗りのマイクロバスが運転できる免許は次のうちどれでしょう。1番普通免許、2番準

0: 中型免許、3番中型免許。
1: はい、それでは答えをお願いします。
0: はい、答えは3番の中型免許となります。で、1番と2番どちらも10人までの定員になってますので、この免許で11人乗りを乗ってしまうと違反となります。また、中型8トン限定とついている方は普通免許と同じ規格になりますので、必ず8トン限定解除してから乗るようにしてください。
1: はい、今回は竹内先生に大型車や中型車の免許取得についてお話を伺いました。免許取得までの流れなど意外と知らなかったこともあって大変勉強になりました。これから大型中型の免許取得を考えている方や、お仕事の関係で取らなければいけない方など、ぜひ参考にしてみてください。今回は室蘭中央自動車学園の竹内先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ドライバーズラジオ、この時間は中島から車で5分、坂の上の自動車学校室蘭中央自動車学園の協力でお送りしました。
3: 綺麗な街が好きです。
4: 綺麗な環境が好きです。
5: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
6: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

2月25日月曜日、時刻は9時26分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。現在の室蘭市、ちょっとまた暗くなってきましたかね。雲が分厚くなってきたような印象があります。今は雲の隙間から水色の空あまり見えていないですかね。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日ゴミゼロの日に合わせてのテーマとなっております。皆様がリサイクルで気をつけていることなどありましたら、メッセージで教えてください。さあ、この時間いただいているメッセージご紹介しましょう。まずは昭和の風来坊さんからいただきました。おはようございます。おはようございます。森さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、昭和の風来坊です。本日は仕事がお休みなのでゆっくりと聞くことができます。さて、今週のテーマリサイクルですね。まずはゴミの分別には気をつけていますね。燃やせるゴミ、燃やせないゴミの中で資源物には気を配っていますね。空き缶、空き瓶、ペットボトル、スプレー缶、電池、ライターなどリサイクルになるようなゴミは分けるのに心がけていますね、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、まずはここからゴミの分別から、始めるのが大事かなと思いますけれども、空き缶、空き瓶、ペットボトルはですね、資源ゴミということで、室蘭でも集めておりますね。室蘭のボリ別立てとそれぞれありますけれどもね、ゴミ出し情報のコーナー、朝の番組ではありますので、その都度その地今日のね、資源ゴミ、危険ゴミの地域の皆さんとかっていう風にご紹介してますけれども、資源ゴミが空き缶、空き瓶、ペットボトルとなっております。

そして危険ゴミに分類されるのがスプレー缶、ライター類、電池類ということなんですね。この危険ゴミというふうに分けられているのはやっぱりこうゴミを集めて処理する際にちょっと危険になってしまうからということなんですよね。スプレー缶なんかはこう中身が残ってたりするとちょっとね爆発しちゃったりっていう危険性があったりとか、まあ、ライター類もそうですよね。あとは電池の中に含まれている水銀も、危なくなっておりますので危険ゴミというふうに分けて、出していただきたいということなんですね。まずはゴミの分別からということでね、昭和の風来坊さんも気をつけてらっしゃるということでした。大事ですね。メッセージありがとうございます。続きまして、野良猫さん、おはようございます。おはようございます。ビーチクリーン仲間に廃材からリサイクルして何かを作っている人がいます。何かは分かりませんが、昨日は北小金町の藤の花を見て、漁港小金漁港隣の、砂浜で浮き玉などを回収。浮き玉50個にゴミ袋10個ありました。その後元は西八幡神社の階段上りに室蘭ワクワクナイトのテラさんが参加するので往復に、階段上り終わったらテラさん夫婦と一緒に中島のビクトリアステーションへといただきました。メッセージありがとうございます。昨日はね、ビーチクリーンをされてから室蘭の元は西八幡神社のツツジ祭りですね、行われておりましたが、その中で170何段でしたっけ、今日の、ね、ニュースのコーナーでもご紹介しましたけれども、173段の石段を駆け上がるタイムを競うイベント、ステアウェイトゥヘブンレースというのが行われたんだそうですね。初めての、試みだったということですけれども、私去年ツツジ祭り行ったんですけれども、元は西八幡神社のね階段えぐいですよね。えぐいってねあんまあれかもしれないんですけど、すっごいですよね。一段一段が結構高いんですかね。なので上り下りして足パンパンになっちゃいました。そう、それを早く駆け上るっていうねイベント、一見というかこのね階段登るの大変だなっていう印象から、それを逆手にとってレースにしちゃおうっていう、ね、発想が素晴らしいなというふうに思いましたね。室蘭ワクワクナイトのテラさんも参加されたんですね。おお、結果はどうだったんでしょうかね。室蘭ワクワクナイトってね、階段を当てようみたいな、階段の段数を当てようみたいなコーナーありますからね。階段といえば室蘭ワクワクナイトみたいなところもあるかもしれません。結果どうだったんでしょうか。ぜひね番組内とかでもねお話してくださりますかね。楽しみにしてましょう。そしてビーチクリーンをねされてるということで、もうこの行為自体がねエコ、そしてまあリサイクルにもつながる部分もあるかもしれないですよね。拾ったものをこうリサイクルに出したりとかっていうのもあると思いますが、そのビーチクリーンの仲間に廃材からリサイクルして何かを作っている人がいますと、何かは分かりませんがというふうに書いておりますね。どんなものを作ってらっしゃるのかね気になりますけれども、廃材で、ね、何かを作るということで廃材のアートとかもあるようですよね。以前ですねこの地域の西イブリエコファクトリーゴミ処理場ですね、こちらをおしゃべりカフェという番組内で見学させていただいたんですが、その時に海にたどり着いた廃材で作ったアート作品がこの西イブリエコファクトリーの中にも展示されておりました。なんかすごいねおしゃれでしたよ。なんでこのようにねゴミとか廃材とか生まれ変わることができるんだなっていうのが、よくわかりました。この西イブリエコファクトリーは、室蘭、伊達、豊浦、総別、東横町の、ゴミを集めて処理をしてくださっている施設ですけれども、私も見学させていただきましたが、見学もね受け付けているということ

ことでした。あの小学校とかはもちろん、あとはね町内会とかでも何人か集まって見学するっていうあのパターンもねあるようですので、ぜひですねあの見学していただきたいなというふうに思いました。やっぱり分別しなきゃいけないとかリサイクルしなきゃいけないっていうのは頭

0: 施設を見学してみるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思いました。野良猫さんからはビーチクリーンの話題などいただきました。メッセージありがとうございました。さあ、この他もいただいておりますが、一旦 CM 挟みまして引き続きご紹介していきます。
1: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

25日月曜日、時刻は9時36分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日がゴミゼロの日ということで、リサイクルというテーマなんですが、ゴミをねなるべく減らそうということで、リサイクル、最資源化して、ゴミを出さないっていう工夫が大事かなと思うんですけれども、そんなリサイクルに関してのメッセージ、今週月曜日から水曜日までお待ちしております。皆様がリサイクルで意識していることであったりとか、あとはリサイクルショップもありますよね。リサイクルショップでどんなものを見ますとか、そういったような話題もお待ちしております。さあ、メッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。白髪親父さん、リサイクルできぬ老人生き話ぼやき川柳といただきました。メッセージありがとうございます。ね、リサイクルできぬというふうにおっしゃっておりますけれども、でもね、ペットボトルとかをただ燃やせるゴミに捨てるんじゃなく、自販機の横に置いてあるねペットボトルのゴミ箱に捨てるっていうだけでも、これでももうリサイクルですからね。自然とやってらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますよ。そんなゴミの分別っていうね、簡単なことから初めて行ったらいいんじゃないかなと思いますね。白川おじさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きましてファックスでいただいております。中島のじいさん、おはようございます。おはようございます。今朝は暖かい朝を迎えましたね。 2,3 日朝寒くって寒くって、山は雪、畑のきゅうり、なす、ピーマン、ミニトマトが震えていましたよ。山々は本当に新緑が濃くなり、緑一色になりましたね。今年も残すところ半分くらい、早いものですよね。いや、本当に早いですよね。5月も今週が最終週ですけれども、皆さんはどうですか？2026年ここまであっという間でしたか？それともちょっとね長く感じたっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。4月から新しい環境に身を置いてとか、こういろいろ覚えることがあってという方は、ここまで結構頑張った、長かったみたいな方もいらっしゃる

かもしれないですし、頑張ったからこそ早く感じるという場合もあると思いますし、いかがでしょうかね。早い、私はちょっと早いなというふうに感じております。そして G のリサイクルは、毎日店で出るペットボトルと毎日飲んでいるオロナミン C ドリンクのリサイクルですよ。元気一発オロナミン C は毎日カミさんと1本ずつ飲んでますよ。なぜか1本飲むと元気が出るんですよ。皆さん元気の源飲んでますか？さあ今日も昼頃まで仕事して FM ビューを聞いていますよといただきました。メッセージありがとうございます。今日もお仕事ということで、ぜひねお供に聞いていただければなと思います。オロナミン C、 確かに瓶ですよね。オロナミン C ってね、確かにこう元気が出る感じがしますけれども、いろいろなビタミンとかいろいろ入ってるのかなと思いますけどね。私もよく飲みますね。自分でももちろん買って飲むんですけど、差し入れでもらうと嬉しくないですか？私はすごく嬉しいです。あとは子供の頃、おばあちゃんがよくオロナミン C をくれました。おばあちゃん家に遊びに行くと、あやか飲みなさいって言って、あのオロナミン C をねくれました。すごい美味しいじゃないですか、味もね、そして元気も出るっていう。なので飲みますね結構。あとは私はキレートレモンが好きですね、瓶のもので言うと。これ毎日とまではいかないですけど、今日も朝飲みました。はい、こうねキュッと酸っぱくて元気が出る感じがしますし、ビタミンも取れますしね。そういった栄養ドリンク系は瓶のものが多いですよね。これってなんでなんでしょうかね。知ってる方いらっしゃいますか？瓶のね飲み物、後で調べてみようかなと思います。エナジードリンク、まあ、たまにペットボトルのものもありますけど、缶とかね瓶が多い気がしますね。なんでだろう、少ないからかな、量が気になります。中島のじいさん、メッセージありがとうございました。ね、瓶のリサイクルも大事ですよね。さあ続きまして、こちらもファックスでいただきました。福之助さん、あやかちゃんおはようございます。おはようございます。食パンのパッケージの袋を捨てずに取っておいて、お出かけする時のゴミ袋として使ったりしてますよ。外で お弁当を食べた時、その袋に入れて捨てられますからね。指定ゴミ袋のパッケージの袋だって、このように持ち歩いてゴミ袋として使っていますといただきました。あーなるほど、ゴミ袋が入ってる袋ってことですね。それも捨てずにちゃんと、お出かけ用のゴミ袋とかとして利用してると、それはいいですね、エコですね。プラスチックとかもね削減につながるかもしれません。あと食パンの袋で、これちょっと SNS で一時話題になってませんでしたか？なんか食パンの袋ってこう匂いを外に出さない効果があるというか、機能というかね、あるらしいんですね。なのでこう赤ちゃんのおむつとかを入れるのにもいい、匂いを外に出さないっていう感じらしいんですよ。それはいいと思ってね、私も、使ってみようかななんて思っておりました。あんまりね、私食パン最近食べてないのでね、最近使ってはないんですけど、食パン食べた時には袋捨てずに再利用したいなというふうに思いましたね。福之助さん、メッセージありがとうございました。さあ今週月曜日から水曜日まではリサイクルというテーマでお送りします。今日もたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。ぜひ明日以降もリサイクルに関してのメッセージお待ちしております。それではこの後 CM を挟んでリクエストタイムです。

時間はリクエストタイムをお送りしております。こちらは中島の仁さんからのリクエスト。お送りしたのは梅昇千恵子で下町の太陽でした。

こちらは白髪おやじさんからのリクエスト、ミスターチルドレンでトゥモローネバーノーズでした。

は私セレクトの一曲です。今週のテーマリサイクルに合わせまして、一パフュームファンとしては外せない一曲でした。お送りしたのはパフュームでポリリズムでした。

0: 25日月曜日、時刻は9時57分です。本日の行ってきますらっしゃい、終わりの時間が近づいてまいりました。現在の室蘭、曇ってますね。一時期もう少しね明るかったんですけれども、また少し暗くなってきたというか、はい、まだ水色の空は見えておりませんね。今日は室蘭では19度まで上がるということで、まあ、カンカン照りというよりかはね、こう曇りで過ごしやすいかもしれないですね。しっかり水分補給していただいて、お過ごしください。さあ今日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、この後も番組続いてまいります。この後10時からはときめきテラス、10時30分からはみんなの歌、11時からは晴れたり曇ったり笑ったり、11時30分からはラフと続いていきます。 FM ビューのこの後の番組にもお付き合いください。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。ぜひ明日以降も皆様からのメッセージお待ちしております。皆様がねリサイクルで気をつけていることであったりとか、リサイクルショップの話題も今日いただきましたけれども、ぜひ明日以降もメッセージをお寄せください。それでは本日の行ってきますらっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。
1: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や

伊達市観光大使の伊達裕太です。Yラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作るYラジオ。あなたに寄り添うYラジオ。

0: はようございます。月曜10時ときめきテラスの時間がやってまいりました。この番組では片付け、香り、食を通して心と暮らしを優しく整え、豊かで心地よくなる時間をお届けしています。伊予田花子と小野智美が月2回の更新収録でお送りいたします。私何年、20年ぐらいずっと行ってみたかったお店に
1: すごいですね20年って。
0: 日本料理屋さんなんですけど、登別にある。本当20代の頃からここは美味しいから一回行った方がいいってずっと言われてて、でなかなか登別にわざわざ行って食べるっていうことがないんですよ。しかもちょっと割とかしこまったちゃんとしたお店なので、フラッと行ってちょっとランチしようっていう感じではないか。よく本当になんか家族の記念日とか何かイベントで使われている雰囲気のイメージが強いお店で、ね、そういうことも特にね20代30代なく、いやでも一回行ってみたいってずっと、もう新聞の広告とかにも載ってて、一回行ってみたいってずっと思ってたんですよ。それがようやくこの間行けました。
1: よかった、よかったですか。
0: よかったです。
1: 日本料理、
0: 日本料理屋さんっていう感じで調べたら出てくるんですけど、
1: でもその老舗ですね、そんな続いてるってこと自体が
0: すごいな、ね、それぞれ個室になっている感じ、まあ、カウンターもあったんですけど、それぞれ個室になっているお店だから、もうね隣の人との会話は全然聞こえない感じになってる雰囲気がほとんどだったんですよね。でその着物とね、お抹茶の会みたいなのが私ねやってまして、はいはい、月に1回普段は、着物を着て、お昼作ってその仲間が作ってくださるので食べて、お抹茶のちょっとねなんちゃってのお茶の学びにしてっていうので、年に1回か2回ちょっと外にね、せっかく着物着たし、外に食べに行こうっていうので、どこ行きたいって話になって、もうそこに行きたいですって言って、ちょっと遠いけどいいみたいな感じで、みんな、いやそこ美味しいよねっていう人と、もうねやっぱり行ったことないっていう人と言って、いやもうそこ行こうって言って、念願の
1: 20年越しの
0: 行けました。
1: あ、そうなんだ。
0: その行ったことある人もやっぱりその家族のなんかの記念日で行ったとか、何かの団体の会席で行ったとかっていうことだったので、すごいいいところでしたので、ぜひおすすめしたいと思います。
1: 行ってみたいな。
0: はい、嬉しかったです。はい、それではね、本当ね毎日頑張る中でつい後回しにしてしまう自分のこと、この30分が少し呼吸を緩めて自分に戻るきっかけになったら嬉しいです。それでは今日も30分間お楽しみください。

0: はい、今日は、美容室春の加藤遥さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では簡単に自己紹介をお願いします。
2: はい、おはようございます。伊達市で自宅サロンで美容師をしている春です。よろしくお願いします。
0: はい、
1: 私は初めましてなんですけどもね、今日はよろしくお願いします。
0: はい、ドレスのランウェイの時と、この間の着物のランウェイの時の本当に出張でヘアセットをねお願いしていただいていて、でその前からねずっとお世話になっている。
1: 何かきっかけっていうかお知り合いだったんですか。
0: もともとねこう自宅で美容室する前のお店で、うん、ちょっと私いろいろお世話になったことがあって、うん、そこでちょっとお話をした時にこう素敵だなと思って、はい、そっからの講演なんですよね。はい、もう深い話をねいつもしてくださる。もともとその美容師を目指すなんかきっかけみたいななんかあったりするの？
2: その美容師になりたいっていうのがなくて、もう美容師になるだったんですよ。
0: もうそれ以外選択肢なしみたいな。
2: でまあその具体的に高校の、ちょっと結構親も厳しかった家計とかも厳しかったから高校以上はまあ美容師目指すなら自分でお金を貯めて行かなくちゃいけなかったので、選択肢としては通信、3年間通ってっていうことだったんですけど、その方がまあ学費も安い、だから働きながら学校に通うっていうことだったんだけど、リアルになんかその就職活動になった時に変にめちゃくちゃ悩みすぎちゃって、本当に好きなだけでできるのかな、好きでそれを仕事にして続けていけるのかなみたいにすごい悩んでしまったんですよね。でそう思ったら好きなだけではできないなっていう結論に至った時に一般就職をしようと思って、で私地元が千歳なので、千歳空港に勤めようと思って、お土産屋さんに履歴書書いてたんですよ。志望理由とかあるじゃないですか。あの時に全然書けなくて、そもそもね別に興味行きたいと思ったわけでもなかったから、そりゃ志望理由書けないよなと思いつつ、でもなんで書けないんだって、そこに真面目にまた悩んじゃって、ハッとしたのが、そっか逃げてるだけだなって思ったんですよね。その時にその好きなだけではできないっていう自分で都合いいように理由をつけて、本当にそのなんだやりたいことに向かってこう目を背けてるだけなんだなって思って、でそれだったらやるだけやってみて、向きか不向きかは分かんないけど目指すだけ目指してみようと思って、そこでまあきっかけというか、美容師になるというこう心が決まったというか合致したっていう感じでだったんですよね。なので結構ちっちゃい時から通ってた美容師さんがすごい素敵でなんか憧れて美容師になりたいってな思ったんですとかっていうのがあまりなくて、
0: でも美容師になるって決めてたってことはなんか髪触るのが好きだったとかそういうわけでもない。
2: 髪触るのは好きだったのかな。結構中学の時とかもお友達の髪の毛アレンジしたりとかやってて、物心ついてない時っていうんですか、本当にちっちゃい3歳とかの時に、これ後から母に言われたんですけど、自分で新聞紙、ハサミ、ポポちゃんみたいな、あの人形を自分で持ってきて、新聞紙引いて丸坊主にチョキチョキ全然記憶ないんですけど、なんかそれを見て母親的にはなんか、この子美容に興味あるのかなみたいな感じでは、
1: 全く
2: 全然本当思ってなくって、

0: でも なんだろう、なんか美容師になるっていうのがずっとあって、で、まあ、周りのお友達も美容師を目指してる子が多かったんですよね。で、すごい仲の良かったお友達も美容師になるって言って自分のお店を建てたいって言ってて、まあ、それだったらじゃあお互いに美容師になって共同経営でお店やろうよっていうのを卒業文集にもうちゃんと書いてたんですよ。だからこれというきっかけはあんまり、うん、ほんとなくってもうなる、
1: もうなるしかないみたいな、
0: なるしかない、うん、
1: いやでもそのちっちゃい時にだってさ、わざわざ新聞引かないよね、
2: うん、そうだからやっぱその道に将来行くなんていうんですか、ね、きっかけが、
1: うん、潜在的にもう何かあった
0: ですかね。
1: えそれで今は本当に自宅にの横にね、はい、サロンがあって、
2: うん、何年ぐらいになるんですか、うん、
0: と開業して今年で丸8年、2018年に開業したので、
2: うん、で、うん、実際その憧れてとかはなく、なるべくしてなってやってみて合ってると思いますか。
0: いやーこれが本当難しい、
1: うん、いやもうねすごい真面目な子なのよ
2: 履歴書にね書くところで、うん
0: 悩むとこが変ですよね。
2: なんかそこで適当に書きゃいいのよこんなのってね、なりがちなところをそこで傷つくって真面目だなと思って聞いてました。
0: いやいや、自分のお店開業するまでは本当に私には向いてないってずっと思ってました、もう多分今年で18年かな、18から美容師やってるんですけど、13年4年ぐらいまでは自分には向いてないってずっと思いながらやってたというか、結構たくさん悩んできたのでこの美容師人生、もうなんかこれ喋っちゃったらちょっと、
1: 終わらない、
0: 終わらない、
1: 思います。熱いしもう真面目だし、なんか
2: でも変なこと聞くようですけど、そういう思いでも髪の毛って切れるんですね。
0: なんか、なんか今の自分がいるのはやっぱりお客様 いてだったので、なんかそこに対しての気持ちはやっぱりずっとあったから、
2: そうですね、いい加減にやる、ね、わけではないので、ね、
0: でもともと多分なんですけど綺麗にすることが好きなんですよ。だからその髪だけじゃなくて掃除とか、あとなんかこう耳掃除とか耳掃除とかもそういうのもなんか綺麗にするのが結構好きで、そういうのも多分あったから、まあ、やり続けてこれたっていうのもあると思うんですよね。
2: 面白いですね。
1: 聞き出したら止まらないんですけど、ちょっとここでちょっと一つリクエスト曲をお願いします。
0: はい、デフテックのマイウェイでお願いします。
3: The Deaf

0: んかね、この本当に数分の間ですごくこう美容師というね仕事自分に合ってないとかね、うん、いろいろ紆余曲折した中でも本当に真面目にすごい研究してねやってるんだなって感じたんですけども、あのなんか大事にしてることとかありますか？
1: 大事にしてること、まず一個は美容師としてはやっぱり技術を磨いていくこと、
2: うん、
1: なんかそこがないとどうしても人間的成長も止まっちゃうと思うし、伊達にいるとどうしても言葉ちょっと悪いかもしれないですけど、うん、田舎だからとか、うん、なんかそうやってこう住んでる地域だけで差別化されてしまう、
2: うん、
1: なんか結構伊達に住んでる人って札幌に行ってビュー切ってたりとかする人も多いし、
0: うん、なんかこう都会のね洗練されたとこじゃないと流行り廃れがとかね、
2: うん、
0: 思っちゃうのかな、
1: でもなんかそれが私すごい嫌で、うん、伊達だからとか田舎だからって言われるのがすごい嫌で、うん、それは担当する人によって絶対変わることだし、
0: うちは真剣にね、
2: そうだよね、
1: だからなんかそれは場所では関係ないっていう意味でも、なんかやっぱり技術を磨いていくことって大事だと思ってて、それが自分の心磨きにもなると思ってるんですよ。
2: 素敵、
0: かっこいい、なんかいろんな素敵な言葉が、
1: そう、なんかやっぱり人対人なので、そのもう一個大事にしてるっていうのがそこなんですよね。やっぱりお客様いて、もうたくさんの人に私は支えられて今仕事もできるし生活もできるしっていう、生きていられるっていうのがちょっとあの基盤にあって、だからその自分の心を磨いて自分が成長していかないとそれを還元できないというか恩返しできないし、うん、なんかお店の発展もないなっていう風に、
0: うん、そう、発展がね、うん、これでいいんだとかね、どうせこういうとこだからじゃないからね、
1: なんかそう思っちゃうと人って傲慢になっていくと思うんですよ、うん、なんか自分的に、だからそうじゃなくって、なんか本当にこう向き合えるっていうか、うん、なんかそういうのをすごい大切にしてはいます。できてるかどうか分かんないけど。
2: いや、もうその心がけ自体がね、もうすごい大事だし。
0: ね、意識がちゃんとあるっていうか ね。
2: 私からしたらね、その美容室を選ぶっていう時に、そこまで熱い思いでやってるかどうかなんて分かんないじゃないですか。なんかパッと見の店の雰囲気とかさ、あとなんだろう、誰かの知ってるね、行ってよかったとかっていう、なんかそのぐらいで、もっとなんか言ってほしいと思う。
0: 本当だよね。
2: ここまで美容師さんに熱く

0: でなんか20代の頃からいろんなとこ行ってきたけど、ね、ないから。
1: へえ、じゃあいい美容師さんに巡り合ったの、
2: う
1: ん、
2: そう、ありがとうございます
0: そう、それで そうね、これからじゃあもっとどうしていきたいかっていうことで、まあね、自分のお店を持つって一つの夢叶えたと思うんだけど、うん、これから、ね、その発展っていうとこで、うん、どんな風になんかしていきたいとかなんかあったりするんですか？
2: これは多分私の永遠のテーマなんですけど、こうお店のコンセプトでもあって、さっきも言ったんですけど、恩返ししていきたいんですよ、うん、で、まあ、それはあの話し出すともう止まんなく、うん、この間小野さんにちょっと話したんですけど
0: そう止まらなかった
2: ちょっとストーリーが長すぎて止まらないから、ね、あの省略するんですけど、なんかその今いる自分は本当に今まで支えてもらった方々がいてこそで、それがあったからこそ今自分が生かされている命っていうのがあるので、今度はそれを逆側というか自分が支える側になりたいなっていうふうに思ってスタートしたのがこの、あの自分の美容室春だったんですよね。だからそういった意味では日々自分が学んだりとか努力することでこの還元していくというか、自分がお客様を支える立場にっていう意味で、うん、なんか心のオアシスの場っていう風に私はお店も、うん、あの思って、うん、
0: はい、言
2: って
0: よもっと堂々と言って
2: 言ってるんですけど、うん、なんかやっぱりこの今の時代ってすごく便利にはなってきたりもしてるけど、こう人との距離感とか心のつながりとか切ない部分だったりとか虚しい部分ってすごい増えてるような気がするんですよね、うん、で特にこういう小さな町だったりするといろんな人のつながりがあのすぐつながってしまうっていうこともあるだろうし、まあ、そういった中で人になかなか自分の悩みなり思いを打ち明けることができない、難しいっていう感じだと思うんですよね、うん、そう思った時になんか自分のお店がその社会の第三の場として、うんうんうんうん、今だいたい皆さん家族家庭とか職場だと思うんですけど、うん、その他に第三の場、ね、心のオアシスの場としてあの来ていただいて、うん、ここで本当にリフレッシュ、もう心からこうね、はあ、ゆったりできたってスッキリ、身も心もゆっくりできたってスッキリしたって思っているような場をあの作り続けていくというか、そういう場を作り続けていくっていうのが私の多分永遠のテーマ、まあ、夢といえば夢なのかな、うんうんうん、
0: そう、そこまで考えてくれてる美容室はいくつあるんだろうって言ったら他の美容室に失礼かもしれないけど、うんうんうんね、なかなかね、
1: なかなか美容師さんの話を聞く機会ってないから、ね、ない、うん、大事なことをされてるなと、
2: テーマです本当に。
0: だからもう本当にじっくり話す気ね、髪もそうだけど、うん、話も聞いてほしいっていう方はね、うん、ぜひはるちゃんのところに行ってほしいと思いました。
1: はい、はい、
0: ね、ね、そんな素敵なはるちゃん、はい、リクエスト曲をお願いします。
2: はい、ワンオクロックのチェンジでお願いします。

0: はい、そろそろねエンディングのお時間となりました。今日は美容室春加藤春香さんにお越しいただきましたけれどもね、熱い話、この短時間で、ね、真面目で一生懸命な方だって、
1: うん、美容師さんの話を聞くってないですもんね、うん、私の周りで。
0: そうですよね、はい、いい機会だったかなと思います、うん、はいはい、でね、美容室だとそんなイベントとかとはないと思うんです。なんかキャンペーンあったりするんですか？
2: 4月いっぱいまで、はい、施術をご予約いただいたお客様にスパをサービスさせていただきます。
0: おーすごい。
1: これを機に行ってみたいと思ってた方、うん、はい、ね、7月いっぱいまでヘッドスパがプレゼントしてくださる。
2: はい、
1: 何かこのラジオ聞いたよとか。
2: はい、ラジオ聞いたよだと私もすぐ分かると思う
0: 何も言わないとね分かんないで、うん、はい、何も受けられない、
1: 受けられないので、
0: はいはい、ラジオ聞いたよって言っていただければ、はい、かと思います、
2: はい、
0: ね、美容室春のインスタがあるのかな。どこから見たら、はい、あります。
2: 予約はインスタの DM からでもいいですし、うん、あとお店の公式 LINE があるので、うん、インスタから飛んで、
0: うん、
2: はい、登録していただくと、うん、はい、直接やり取りできます、
0: はい、じゃあ美容室春がローマ字だよね。ローマ字の小文字で、はい、HARU で調べてもらったら出てくるので、はいはいはい、じゃあ今日はね本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、でね、もうちょっとやっぱり調べてみたけどよくわかんないみたいな方はね、こちらの方にもメッセージいただいても大丈夫です。そのメールアドレスは776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックスは0142823499、その他ね、ときめきテラスの Facebook と Instagram ができました、ときめきテラスと検索してみてください。で今日もね、ときめきテラスお聞きいただきありがとうございました、暮らしを整えることは自分を大切に扱うこと。今週もね、あなたの毎日が優しくときめきますように。お相手は
1: ひよとあなこと
0: 小野友美がお送りします。

0: 店長のハッピーエブリデイ。伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田亜希子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってや
1: ー。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の

にちは。みんなの歌をお送りします。振り返るとあの歌を思い出す、あの歌を聴くとあの頃を思い出す。歌はまるで心のインデックスのようですね。この番組では日本の歴史のインデックスである心の歌が未来に歌い継がれていくようにとの思いで進めていきます。今回の選曲と進行は FM ビュー沼田裕也です。30分間よろしくお願いします。

FM ビューみんなの歌をお送りしています。街のあちこちで春の花が順番に咲いています。まずは桜からどうぞ。

雑味。明治45年、尋常小学唱歌3に発表され、手遊び歌の定番にもなりました。次は、野原一面を黄色く彩るタンポポです。

星とたんぽぽ、作詞金子みすず、作曲中田義直。平成元年に曲が付けられ、金子みすずの詩による童謡歌曲集に発表されました。次はリンゴの花が咲きました。2曲続けてどうぞ。

1曲目はリンゴの独り言、作詞竹内俊子、作曲河村光陽。この作詞作曲コンビはカモメの水平さんや赤い帽子白い帽子などを作った2人です。この曲は昭和14年の作品です。2曲目はカチューシャ、訳詞関明子、岡俊夫、作曲プランテル。カチューシャはロシアの昔ながらのポピュラーな女性の名前です。1942年に作られました。リンゴの花の次はみかんの花です。

みかんの花咲く丘、作詞加藤翔吾、作曲貝沼実。昭和21年ラジオ番組のために書かれた曲です。次は野原と心地よい風、この曲をどうぞ。

青い空、作詞勝義雄、作曲貝沼実。昭和21年に NHK ラジオ歌謡として放送されました。

月の歌、作詞藤浦弘、作曲藤山一郎、昭和53年の作品です。次は名前はわからないけれど、とにかく綺麗なお花です。

赤い花白い花、作詞作曲中林美恵。作詞作曲の中林美恵が中学生の時に田舎道を歩きながら思いついたという作品で、昭和45年にレコード化されました。最後の曲はタンポポの綿毛が風に飛ばされていきます。

風を吹け吹け、作詞山本森久、作曲小森昭弘。昭和50年 NHK みんなの歌に登場した曲です。お送りしてきましたみんなの歌。子供の頃に聞いた歌は大人になっても心のどこかに思い出のインデックスとなって残っているものです。たくさんの日本の歌、心の歌を皆さんに聞いていただき、懐かしんでいただき、子供たちに歌い継いでほしいと思います。今回の選曲と進行は沼田裕也でした。それでは皆さん、良い音楽を。

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

日を過ごす中でハーミングしたくなるような気持ちの良い日もあれば、小さな行き違いから心が傷つき気持ちの塞いでしまう日も、止めどなく流れる涙のような雨の日や、なんとなく気持ちがどんよりしてしまう曇りの日、そんな日があるから晴れの日が一層嬉しく感じるのかもしれません。今日で2回目になります。晴れたり曇ったり笑ったり、進行を務めさせていただく瞳と柿重です。今日もいい日にの時から一緒に進行してくださっていた田村麻理恵さんなのですが、体調が優れないということで今日はねお休みをしています。麻理恵さんはね、そこにいてくれるだけでその場が明るく楽しくなるという本当に素敵な方で、一緒にラジオをやっていてもね、お話もつきませんし、発想も豊かでね、毎回ねこう新しい発見があるんですね。で本当に一緒にねこうラジオをやれたことがとても楽しかったんですけれども、まあね、ちょっと今は体調崩されているということで、無理をしないでまずはねゆっくり休まれることが一番かなと思っています。この番組のコンセプトも体と心の揺らぎに注目していくというところもありますので、また笑顔でこの番組に戻ってくることができるよう、私もしっかりこの場を守っていけたらなと思っています。では30分よろしくお付き合いください。

たり曇ったり笑ったり、瞳と柿重がお送りしています。柿重というのは私の YouTube 動画に出てくるキャラクターで、まあ、伊達のお拠点にしたね、YouTube をね撮影しているんですけれども、まあ、伊達のキャラクターがあったらいいかなということで、自作で、作った、キャラクターなんですけれども、伊達氏をね表現するのに柿、それから武士をねモチーフにして作ってみるといいかなと思って、作って誕生したのが柿重です。主にね伊達や室蘭の撮影が多いのですが、何かとね抜けてこう失敗ばかりしている私のねツッコミ役をしてくれる、存在でもあります。6年前にね誕生したのですが、今もゆるペースで動画を配信しています。今日もね実はスタジオにね連れてきていて、私の進行をね、大丈夫かのーと言いながら心配そうに見ています。前半はテーマを決めて私自身の感じていることをお話しできたらなぁと思います。今日はトライ&エラーについてお話ししたいと思います。トライ&エラーというのは日本語でもね試行錯誤っていう言い方をしますけれども、調べてみると失敗を恐れず新たな方法を試すことで成功の確率を高める行動様式ということのようです。で私にとっての新しいトライは、ボランティア番組で自分の言葉を伝えるということです。一昨年の10月から9ヶ月間今日もいい日にという番組を当時田村食堂の店主だった田村麻理恵さんと一緒にやっていたんですけれども、その時は FM ビューの星さんに収録や編集をやっていただいていました。今回はボランティア番組になったということで収録や編集を自分で行うということで、収録のね仕方をレクチャーしてもらいながら自分で機械を操作するのですが、ね、うんうんってこう説明を受けた時はねこう分かったようになつもりでいるんですけれども、いざ教わった通りに

やってみようと思ったら、なんか思いがけないことがね、こう出てきたりとか、まあ、緊張がね、こうあるので、こうね、あの聞いたことが抜けてしまっていたりとか、時間がかかりすぎたりとかって、もう本当にね失敗だらけで、あまりにもね失敗とか、まあ、時間もかかりすぎて、もう何かこう始めようとすると、次何が起こってしまうんだろうって思うと怖くてね、次に進めないという、こともありました。本当にエラーの連続でね、いや、こんなに大変な作業だったんだなっていうことを、改めて感じました。1回目の収録はね、まあそんな感じで、随分時間がかかってしまい、かなりね周りにもご迷惑をかけてしまいました。でも1回目の音源が出来上がった時、ほっとしたと言いますか、ちゃんと形になったことがとても嬉しかったです。ただきっと出来上がったものは未熟で、完成度としてはまだまだという感じではあるんでしょうけれども、リスナーの皆さんにどんな感じで届いているのか不安もありますが、楽しみでもあります。そんな私がね、挑戦をして感じたことは、まあ毎日流れているね、テレビやラジオ番組も、まあ、当たり前のようにね、こうスイッチを入れるとたくさん流れてますけれども、まあ、改めて考えてみると、たくさんの人が関わって、たくさんの映像や情報が分かりやすく構成されて、それが途切れなく流れている、それって、まあ、当たり前のようだけれどもね、これってすごいことだなとね、改めて、感じました。まあ、そう考えるとね、こう自分で作っていくことっていうのを、あの経験することで、何かね、そういうこう出来上がっているものにこう対してこう謙虚な気持ちになるなというふうに感じました。まあ、何もしないでね、あの普段こう、まあ、受け身で過ごしがちなんですけれども、そうなってくるとついついね、こう自分中心になってしまうというか、あの自分の気に入らないことに文句を言いたくなったり、自分だったらこうするのにと、やってもいないのにこう不満を抱きがちになってしまうなというふうに感じるんですよね。でも、まあ、トライをしてみる、自分で何かやってみて、まあね、それがこうすんなりいかなくて、こう壁にぶち当たったり、まあそうなってくると落ち込むし、不安になるし、もうそこから逃げ出したいという気持ちで、はい、今日ここにスタジオに来るのも実はもうすごいこう心配で不安で、もういや、もうやめたいな、やめたいなっていう気持ちでこういたりしたんですけれども、まあそんなね失敗を繰り返して、まあどうにかねそれなりの形になる。で、まあできてみたらこんなものかとか、まあ大したことないなとか、まあそう思いながらね、まあ自分の作ったもの、出来上がったものはやっぱり愛おしく感じるものだなと、そう思うと自分で考えて失敗を繰り返しながら何かするっていうことは、まあ大事だなというふうに思います。まだね緊張の方が勝っているんですけれども、良い経験をさせてもらっているなと思います。結構ね、私もいい年になってきているので、この先新しい挑戦をするっていうことがね、どんどん減っていくんじゃないかなと。そしてね、覚えることもね、なかなか難しくなってきますし、体力も続かなくなってくるので、だんだん難しくなってくるなと思っています。まあね、どこまでね、こう続けることができるかがちょっと今のところわからないんですけれども、なんとかね、やっていけたらなというふうに思っています。今日はトライアンドエラーについて私の感じたことをお話ししました。それではここで一曲おかけしたいと思います。奥田民生で愛のために。

晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と柿重でお送りしています。日々の生活の中で心の中が乾いてきたなと思うとき、あなたはどんなことをしながら過ごしていますか？心のビタミン、ここでは自分の心の支えになっている本や音楽などを紹介するコーナーです。今日は私が人との関わりが辛くなった時にいつも手に取る風を通すレッスンという本を紹介します。著者は田中真知さんという方で、作家さんなんですけれども、中東やアフリカなどを旅されていて、様々な場所のコミュニティに触れることでコミュニケーションや対話について考えるようになったという方っていうふうに、紹介されています。いろいろな国のね、コミュニティのあり方、いろいろなね、国で出版されている物語なのが、この本の中に紹介されているのですが、その中でね、読んでいて気づくのは、大事なのは人と人というのは簡単に分かり合えないというのが前提にあるということ、お互いの考えを、批判するのでもなく迎合するのでもなく、ただそれぞれが相手の考えていることを知ろうとすることをやめないという姿勢が大事なのかなと、そんな風に感じています。この本の中にはね、対話についての大切さも書かれていて、人とのね、やり取りって、対照的にこの本の中でね、こう会話とか議論とかね、そういうものについてもね、紹介されているんですけれども、例えば会話であれば、そのやり取りだけを楽しむにとどまって、お互いの考えがね、なかなか伝わってこないし、議論というふうになってしまうと、特定のテーマをめぐって互いの主張をぶつけ合って何らかの結論にね、到達することが求められていくと、そういうこともね、時には必要なんですけれども、人と人との言葉のやり取りが会話や議論だけになってしまうと、その中では伝えられない思いが行き場をなくしてしまうというふうに書かれています。そこでね、やっぱり対話がこう大事だなというようになってくると思うんですけれども、対話ができる空間とは、自分が感じている違和感を安心して表明できる場のことである。共通点を確かめることによって安全を得るのではなく、違っていても安全であることを、確認する場だというふうに書かれています。ついついこう共通点っていうのをね、確かめて、あ、この人と私が同じ考えだっていうことで安心したくなるんですけれども、この本では違っていても安全であるっていうことを確認する場が対話だというふうに書かれています。で、その中でもね、いつまでも対話的空間に、留まれるわけではないというふうにも書かれています。不本意なことを受け入れなくてはならないこともある。どっちが正しいかを決めなくてはならないこともある。それによって傷つくこともあると、そのようなことが書かれていて、私がね、この本を読んで特にね、心に留めておきたいと思っていることなんですけれども、次からの文章で、しかし傷つかないために対話をするのではない、むしろ逆である。互いが安全に傷つくためにこそ対話がある。人は傷つくことなしには生きられない。生きるとは傷を受け、そこから回復することの繰り返しに他ならない、というふうに書かれているんですよね。で、やっぱりこう人って、そうだよとか承認してもらうことでこう安心するという、こう安心を求めたいなと私自身も感じるんですけれども、結構この本の言葉ではやっぱりこう
ね、違う人生を生きている人と人との関わりである以上、関わる中で傷つくということは避けられないっていうふうに、ね、書かれてるんですね。これがなかなかね厳しいことなんですけれども、そうだろうなというふうに感じています。私自身もねこう人と関わる中でね傷つくようなことがあるとちょっとねこう回復するまで時間がかかってしまうというか心がねこう固くなってしまうということがあるんですけれども、まあ、かといって人とこう全く関わりを持たずに生きていくっていうことはできないし、その後も関わりっていうのはやっぱり続いていくんだよなということを考えると、まずやっぱりこう、まあ、傷ついたとしてもこう傷が癒えるのを待って、そこからこう学んでいく、回復していくっていうことなんだろうなというふうに思います。で

その時に大事なのが、やっぱりこう傷を恐れて何も言わないのではなくて、よく考えて自分の思っていることをね、やっぱりこう少しでも伝え続けることが大事なのかなと思います。この本のねテーマである、あの風を通す人との関係のね、風通しを良くするということが、あの本でもよく書かれているんですけれども、断ち切るんじゃなくて人の距離をこう緩めるということをね提案されていて、まあ、その中でねこう、あの、まあ、決定打になるような致命的な言葉をこう傷つけ合うことがないように、まあ、人との距離をこう緩めたりしながらも、まあ、そのためには相手のことを考えるのをやめないで続けていくのことなんだろうなというふうに、いつもこの本を読むとね、そのように感じます。ついねもう避けがちになってしまうような人のとの関係も、やっぱり相手のことをこう思い続けるっていうことで、自分自身のことを見つめるっていうことにもなると思うし、あのそういうことをこうやっぱり続けていくっていうか、考え続けていくっていうのが大事なのかなというふうに、この本を読むと、あのいつも思います。この本はね、2年くらい前に買った本なんですけれども、折に触れて何度も読み返しています。まあ、傷ついたりするとね、こう心が乱れてなかなかね行動に落ち着きがなくなってしまったりするんですけれども、まあ、この本を読んだからといって安心したりね解決っていうことはしないんですけれども、あの自分に立ち返ってね心を立て直すきっかけになるっていう意味では、私の中の心のビタミンになっているのかなと思いました。それでこの本をね今回、紹介させていただきました。今日紹介させていただいた本は風を通すレッスン、著者は田中町、発行所は創元社でした。ここで一曲お天気ソングを紹介します。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング中野芳恵で縦書きの雨。

ったり曇ったり笑ったり、そろそろ終わりの時間がやってきました。今回も悩みながら番組の原稿を作りましたが、どんな風に皆さんに伝わっているのか今もドキドキしています。この番組ではメッセージやリクエストを募集しています。番組を聞いて感じたこと、自分はこうしているよなどあれば、ぜひこちらへ送っていただけたらなと思います。宛先はメール842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックス 0143-841663 0143-841663 です。おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー、晴れたり曇ったり笑ったりかかりまでお願いします。最後まで番組を聞いてくださりありがとうございました。晴れたり曇ったり笑ったり、この時間のお相手はひとみと柿重でした。また来週この時間にお会いできることを楽しみにしています。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: お聞きの番組は FM ビュー80

25日月曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半、どうぞラフにお付き合いくださいね。今日はちょっと曇りですかね。ただ雲の隙間からは一部青空も見えています。今日玄関出た時、あ、今日ちょっと暖かいかもとほっとしたの私だけじゃないと思います。週末すごく気温が下がりまして、あの私がちょっと見てた範囲だと登別がね、一昨日だったかな、の最低気温が1度ですよ、1度ですよ何回も言いますけれど、あの11度じゃなくて1度まで下がったタイミングがあったということなんですよね。で、あのその登別以外も室蘭も含めてこう結構最低気温はぐっと下がって、ストーブに手が伸びたっていう方もいらしたんじゃないかなと思います。ただどうやら今日からは再びまた気温が上がるそうですので、この後また気象情報の中で詳しくお伝えいたします。風邪ひいてませんか？大丈夫ですか？さあそんな中で今日のラフのトークテーマいきましょう。今日はありかなしかです。どんなテーマやねんと思われるかもしれませんが、今日5月25日がありなしの日、有無と書いてありなしの日という記念日があるんですって。それに合わせまして今日のテーマはありかなしかです。世の中のさまざまなことをありかなしかというふうにね、時折議論になることがあります。例えば今日 X にも載せてますが、酢豚の中のパイナップルはありかなしか論争ありますね。それからハンバーグの上のパイナップルはありかなしか、ここまでパイナップルばっかりですけれどとか、あとサラダの中の果物、結構リンゴが入ってたりとか、と私が小学校の頃はスタミナサラダって言って、みかん、缶詰みかんとそう肉がね入ってるサラダがあったんです。私の中ではあの肉の方がそれサラダなんって思いますけど、まあでもシーザーサラダとかにはベーコン入ってますしね。スタミナサラダの肉はベーコンとかじゃなくて、なんだろう、味付け焼肉みたいなののちょっと細切れみたいな感じでした。っていう感じでしたけど、結構人によってこの辺りは変わるかもしれませんね。サラダの中の果物はありかなしかなどなど、こうこれってありじゃないとか、いや一般的にはなしでしょうとか、いろいろとありかなしかってその人のこの個性の部分といいますか、個人的な感想の部分が大きいと思うんですが、その答えの出ない論争について今日は皆さんにお伺いしたいなと思っております。この間ね、熱々が好きかどうかではもうなんだよ、最終的に8対1でしたっけ。あのすごいそのね、番組の後の M サプリのお二人も、私たちは二人とも熱々派ですっていう風にねお話いただいたりするなど、あの私はもう完敗でございましたので、今日のこのありかなしかは、まあ、私に限らずそういったいろいろと時折議論になる、まあ、今例で示したのは食べ物ばっかりですけれども、その何でしょう、何か一つをとてもこう批判するっていうわけではなくて、これはもう絶対なし、意味がわからんみたいに批判するためというよりは、一般的にこう世の中でよく出てくるその論争、あなたはどっち派ですかということで、ありかなしか伺えればと思っています。あのもちろん新たな質問、これはありですかなしですかみたいな風に質問いただいても構いません。宛先ファックス0143841663、0143841663、メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp

0: 乱れますね。大丈夫かな。今日ありかなしかというテーマで X 上げています。 FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒でひらがなでラフで検索すると黄緑色のアイコンが出てきます。その、今トップのところに本日のトークテーマはありかなしかというのを書いております。でそのツリーっていうんですか、リプライコメント欄のところにちょっとありかなしかのアンケートも作ってみました。でこのアンケート作るときにちょっと間違ってしまって一旦消したりしたんですよね。のでちょっとうまく見えられないっていう方がいたらぜひアンケートではなくてもちろん見られるという方も含めてメッセージでお待ちしております。さあでは今日もこの後午後2時までお送りします。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

は気象情報をお送りします。現在窓の外白い雲も出てますが、隙間から青空覗いています。気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど11時30分現在の様子です。室蘭は16.6 度、西北西の風風速 2.7 メートル、登別は 19.1 度、西南西の風風速 2.2 メートル、伊達市伊達 17.5 度、西南西の風風速 2.7 メートル、伊達市大滝 16.9 度、南西の風風速 1.5 メートル、豊浦大岸 15.7 度、南の風風速 1.2 メートル、このほか白老が 13.0 度、苫小牧 11.4 度を観測しています。昨日までに比べると暖かいですよね。続いて注意報についてです。現在室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。ご紹介した地域、26日明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。伊達市大滝と壮瞥町は警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概要です。北海道付近、今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。明日はまたちょっと

上がりそうですね。週間予報によりますと、その先今週木曜日と金曜日は傘のマークがついています。気温に関しては明日の予想最高気温15度が一番低いんですが、その先17度前後の日が土曜日まで続き、日曜日には20度、来週月曜日には21度まで上がる予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道に関して先週までですね、道道の2号が6月5日に通行止め解除とお伝えしておりましたが、早まりまして先週の金曜日午前10時をもって道道2号の冬季通行止めも解除になりました。この地域での道道の冬季冬の通行止めは以上をもって終了となりますので、また夏の時期が来ますね。引き続きの安全運転は十分お願いします。現在この地域冬季通行止めの道路はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。ちょっと遠方ですが対面通行が行われているところがあります。道央自動車道の三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近、江別東インターから江別東インター付近、のっぽろパーキングエリア付近から江別東インター付近、岩見沢サービスエリアから三笠インター付近、以上の、およそ2箇所かと思いますが、こちらで現在対面通行が行われています。反対の道路側にぐっと迂回をするような路面状況のところもございますので、どうぞ対面通行付近通る際は十分お気をつけください。続いてバスです。東南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。在来線は現在札幌近郊、道央エリア、道北エリア、道東エリアで影響が出ています。この時間道央エリアを通るもののみお伝えします。現在送電線障害による列車への影響が出ています。函館線の岩見沢駅から、もう一つの駅への下り線、岩見沢から美唄方面で停電が発生していたため、一部の列車に運休や遅れが出ています。そして運転の再開8時42分頃からとなっています。函館線岩見沢から滝川駅間の下り線、こちらで運転を再開しているということです。この影響で特急ライラック16号旭川午前10時30分発札幌11時55分着予定の列車全区間で運休です。また普通列車も滝川午後2時45分発岩見沢午後3時24分着予定の普通列車全区間で運休となっています。こちら道エリアのものをお伝えいたしました。この他にさらに道北、稚内方面や網走方面、さらに帯広から釧路方面などでも現在影響が出ているということです。西江振を通る列車に今のところ影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便いずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: ヘルプミ
2: ー。何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
1: おー、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086。 高電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

ムロミンニュース。ここからはウェブムロミンからのニュースをお送りします。社会人野球の第97回都市対抗野球大会北海道地区一次予選は昨日24日栗山町民球場で二次進出決定戦などが行われました。日本製鉄室蘭シャークスはウィン北広島と対戦し9対2で勝利し二次予選進出を決めました。二次予選は6月2日から大和ハウスプレミストドームで開幕します。室蘭シャークスは2点を追う6回安打とフォアボールでチャンスを広げ渡辺の2点タイムリーで同点に追いつきました。7回には鹿野や八戸のタイムリーなど一挙7点を挙げる打者一巡の猛攻を見せコールド勝ちしました。室蘭工業高校は22日電気科1年生25人を対象にした産業用ロボットの実習授業を行いました。生徒たちは現場で活躍する技術者からロボットの基礎やプログラムを学び成長産業分野への理解を深めました。授業は4班に分かれて行いこの日は生徒7人が受講しました。太平電機システム事業部の千葉未来さんと清野唯人さんが講師を務めました。2人は産業用ロボットの基礎知識や構造を説明しロボットの分類や特徴のほか企業向けにロボットシステムの構築を支援するロボットシステムインテグレーターについても紹介しました。実習で生徒たちはプログラミング言語スクラッチを使いパソコン上でロボットアームの動きを制御する仕組みを学習しました。座標点の入力や掴む離すなどのコマンドを組み合わせたプログラムで教育用ロボットを動かしました。水谷さん15歳はロボットに興味を持った関わる仕事をしてみたいと話しました。実習授業は地元企業と連携し2025年から実施しています。現場で働く技術者を講師に招くことで生徒にロボット分野への興味関心を高めてもらうことを狙いとしています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース。ここからは本日5月25日月曜日北海道新聞朝刊からのニュースをお送りします。室蘭市の元和西八幡神社で昨日24日境内の173段の石段を駆け上がるタイムを競うイベントステアウェイトゥヘブンレースが行われました。地元などから集まった足に覚えのある6歳から70歳までの84人が出場し全速力で石段を駆け抜けました。この日までの2日間元和西八幡神社で開かれた室蘭つつじ祭りに合わせ有志で作る室蘭みんなの会実行委員会が初めて企画しました。石段は高低差およそ30メートル傾斜およそ20度の急勾配で競技は優勝者に5000円分の図書カードを贈る小学生中心の部門と優勝者に5万円分のギフト券が贈られる主に中学生以上の部門の合わせて2部門で実施しました。参加者2人ずつが石段を一気に駆け上がり健脚を競う内容でスタートの合図に合わせて参加者が走り出すと見学者から頑張れあともう少しとの声援が飛びました。石段は

0: 歩いて登っても息が切れる人もいるほどの勾配で、ゴール直後にうずくまったり疲れて大の字になって寝転んだりする人の姿も見られました。酸素を吸引する人もいたということです。参加者の中で最も早かったのは 27.40 秒を記録した室蘭工業大学3年生の佐藤さん、20歳です。4歳から空手を習うなど体を鍛え、階段を駆け上がるトレーニングも数年続けているといい、慣れていたのかも、よく足が動いたと汗を拭っていました。小学生の最速は室蘭市内の少年野球チームに所属する蘭北小学校5年生の丸谷さん、10歳でタイムは 51.96 秒。最初は一段飛ばしだったが途中で疲れ、最後は歩いてしまった、いいタイムが出てよかったと満足げでした。実行委員の長谷川代表は、できれば来年も続け、つつじ祭りの新たな名物になればと話していました。室蘭市の江友神社の祭典が23、24の両日に行われ、家族連れや地域の人たちでにぎわいました。本祭の昨日24日には、商品券や食事券が当たる大抽選会が江友町会館で行われ、大いに盛り上がりました。大抽選会は江友町会が中心となって企画し、昨年に続き2回目です。雨の中のため屋内で実施しましたが、昨年の5倍となるおよそ50人が参加しました。事前に500円の抽選券を買った人が参加対象で、特賞1万円の商品券や1等の5000円分の福祉券が抽選で当たると、会場から拍手が沸き起こりました。室蘭市の公務員増田さんは、幅広い世代の人たちが集まった、盛り上がって嬉しいと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
9: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
8: やあね、今日車じゃないでしょ。
9: ほらそこ。
8: ほらお守り。
10: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
11: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は子育て応援団に登録しませんかという話題です。子育て応援団は子育て支援をしている地域団体や企業などの皆さんが町全体で子育てを応援していく制度です。ぜひ登録して子育て支援の輪を広げていきませんか。対象は室蘭市内で子育てを応援する取り組みを継続して実施する市民や団体です。室蘭市内または北海道内に事業所を持つ企業などとなります。登録方法は広報室蘭5月号11ページに掲載されている二次元コードから室蘭市ホームページの登録フォームで行ってください。またお電話でのお問い合わせは子育て支援課電話0143505101、電話0143505101番まで。広報室蘭5月号の11ページに掲載されています。ご覧ください。今日は子育て応援団に登録しませんかという話題をご紹介しました。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は月曜日です。登別市からのお知らせをお伝えします。今日は橘子

0: 湖の自然鑑賞会春に参加しませんかという話題です。登別観光ホスピタリティ推進協議会自然公園財団登別支部の催しです。日時は6月7日日曜日の午前10時から午後1時、午前10時の集合です。小雨でも行います。雨がもっとひどく降った場合、6月14日日曜日に延期いたします。集合場所と定員、カルルス温泉駐車場に定員30人までとなっています。カルルス温泉から立花湖、片道 2km を往復します。持ち物は昼食、飲み物、雨具、タオルなど。申し込み今日5月25日から31日までに電話で自然公園財団登別支部まで。電話番号は0143-84-3141、電話0143-84-3141番まで。参加者にはカルルス温泉日帰り入浴券を差し上げます。当日は歩きやすい靴や長靴、長袖、長ズボン、帽子でお越しください。詳しくは広報登別5月号の24ページをご覧ください。登別市からのお知らせでした。
1: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田亜希子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってやー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。さあもうすぐお昼です。給食情報をお送りしましょう。室蘭市内の小学校、今日はリンゴパン、野菜とウインナーのスープ、コーンフライ牛乳。室蘭市内の中学校、麦ご飯、チキンカレー、洋梨缶、牛乳。登別市学校給食センター、ご飯、豆腐の中華煮、チャプチェ、牛乳。伊達歴史の森食育センター、ご飯、豚汁、エビカツ、ほうれん草とコーンマヨあえ、牛乳。そして東野給食センター、今日はご飯、キャベツ入り平つくね、じゃがいものきんぴら、豆腐の味噌汁、牛乳。虻田給食センター、麦入りご飯、どさんこ汁、キャベツ入り平つくね、もやし炒め、牛乳。豊浦町学校給食センター、今日はセレクト給食で、ご飯、スープカレー、ハリハリサラダ、レモンマフィン、プリンタルト、みかんクレープ、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。ベストクリエイト室蘭は、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は、FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。住まいのうち一軒で家を建てました。
1: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

昼12時になりました。5月25日月曜日、今日のラフは井川靖子がお送りしています。さあ今日はありなしの日という記念日があることから、ありかなしかをテーマにしています。ありかなしかをテーマにすることは、ありかなしかちょっとよく分かんなくなってきますね。まあそのありかなしかで言うと、よくよく言われるのが酢豚の中のパイナップルとかね、あとハンバーグの上のパイナップルとかね、大体パイナップルかいって言われそうなんですが、それ以外にもあの、

0: 中の果物とかね、いろいろこうよくあるありかなしか論争が出てくるものといえばそれなんですけれども、まあ、サラダはあれかな、私の中ではあのどっちかというとさっきも言ったように、さっき給食情報ありましたけれど、うちの小学校の給食の時にそのスタミナサラダっていうのがあって、普通のレタスとか、それからの他に、缶詰のみかんとベーコンじゃなくて普通のなんかあれ牛肉だったのかな、ちょっとこうなんか味付けてある焼肉味みたいに味付けてあるちっちゃい細切れ肉みたいのが入ってて、私は当時肉が食べられなかったんですよ、あんま得意じゃなかったので、そのスタミナサラダ、なんでサラダに肉を入れてんねんって思ってたんですけれど、まあ、お肉が好きな人にとってはむしろ葉っぱだけよりも食べやすいっていうことがあるのかもしれませんね、子供たちにとっては。などなどいろいろなありかなしかの話題皆様に伺っております。ちょっとちょっと聞いてよ、最近こんなことでそれありそれなしっていう話になったっていう、そのありなしの、まあ、定義の部分というかね、そこの部分の話題でもいいですし、今私が言ったみたいな酢豚にパイナップルはみたいな話でもいいですし、皆様からのメッセージお待ちしています。で X どうなんだ、私さっきも見てるんですけど、なんか読める時と読めない時があって、今日見えてますか、私が書いた X、本日のトークテーマはありかなしかっていうのの下に、3つ本当は、質問つけたつもり、アンケートつけたつもりなんですよ。酢豚の中のパイナップルは、ハンバーグの上のパイナップルは、サラダの中の果物はありかなしで選べるようにつけたつもりなんだけど、まあ、もしかしたらちょっと全部見えてない可能性があるかもしれないと思って。見えてない方はごめんなさい。見えてる方はもしよければぜひアンケートをお答えください。あなたのありかなしかの話題ぜひお聞かせくださいね。メッセージもいろいろといただいておりますので、また後ほどご紹介します。さあでは今日のラフのメニューご紹介していきましょう。この後住まいの地域天気予報1曲挟みまして、それから今日は月曜日ですので12時15分からは、今日はメッセージリクエストご紹介できればと思っています。12時30分からは地域安全ホットニュース、こちらは先週の再放送でお送りします。そして12時45分からは FM 苫小牧との電話つなぎ、 FM 苫小牧下山優亜さんとお電話つないでお話を伺います。それから午後1時になってからは、得するエコもったいないが地球を救う、そして1時26分から北海印刷天気予報、そして1時30分からなんですが、今日はゲストの方がいらっしゃいます。FM ビューの番組表プレビューの中にも、春と秋のタイミングで載っている広告のところに載っているあのことについて詳しくお話を伺います。今回で言うとね、FM ビュープレビュー春号の19ページあたりに載っています。6月1日は〇〇の日というのに合わせましてお話伺う予定でございますので、こちらは1時30分からゲスト出演の予定です。というわけで今日もその他の時間を含め、皆様からのメッセージやリクエスト、地域情報満載でこの後午後2時までお送りしてまいります。お時間の許す限りお付き合いください。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
2: おう、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086、高電節へ。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市発見

からは気象情報をお送りします。あらあら、さっきまで出ていた雲だいぶ少なくなりまして、今私がいるところからは薄いですけれども水色の空、比較的一面広がっています。比較的と言ったのは、山の方、室蘭岳方面にはちょっと雲がありそうなのと、ここから見て西側ですね、白鳥橋の向こう側あたりはちょっと、ね、白っぽい雲が見えています。ただ真上あたりは比較的水色の空広がっているように見えています。では現在の気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど12時現在が出てきました。ご紹介しましょう。室蘭 18.8 度、上がってますね。西北西の風、風速 3.4 メートル、登別 20.7 度、南南西の風、風速 1.5 メートル、伊達市伊達 17.5 度、西南西の風、風速 2.8 メートル、伊達市大滝は 16.8 度、南南西の風、風速 1.6 メートル、豊浦大岸 17.1 度、南東の風、風速 1.1 メートル、この他白老 12.8 度、苫小牧 13.4 度を観測しています。続いて注意報です。現在西いぶりのうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。なお壮瞥町と伊達市大滝には現在警報や注意報の発表はありません。天気の概況です。北海道付近、今日は日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、正午から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は19度となっています。明日26日火曜日は曇り後時々晴れでしょう。曇りで昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南東の風後南の風が吹き、海の波の高さは1メートル後1メートル50センチでしょう。降水確率1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。週間予報を見てみますと、来週の月曜日にはもう6月がやってくるんですね。6月1日に向けて木曜日と金曜日には傘のマークがついています。気温で見ると明日の日中予想最高気温、室蘭で15度というのが一番低くて、その他は土曜日までの間が17度前後、そして日曜日が20度、月曜日が21度と、また日曜日以降は20度を超える気温となりそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。住まいの内池天気予報、この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援

0: 事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 今日のテーマありかなしかに合わせましてお送りしたのはミスターチルドレン、ありふれたラブストーリー、男女問題はいつも面倒だでした。
1: 国本石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
2: 国本石油。
3: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

5月25日月曜日、時刻12時17分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、この時間は届いているメッセージご紹介しましょう。今日のテーマはありかなしかでございます。オムライスの後のラーメンは最高の靖子姉さん、チャースチャース。ラーメンと小ライスは最高のさすらいのガードマンスといただきました。いいですね。あれです、オムライスの後のラーメンも私は人生1回しか経験はしたことはないんですが、でもラーメンと小ライスとかとラーメンとチャーハンは組み合わせて食べたことは何度かあります。美味しいですよね。今日のラフのトークテーマ、ありかなしかだけど、あり、ラジオ番組にメッセージなどを送ること、なし、 X などであれやこれや誹謗中傷することというふうにいただいておりました。そうですね、誹謗中傷、ネットでの誹謗中傷っていうのはすごく大きな問題になっていまして、そのことが影響してっていうの、芸能界のお話とかでもね、それですごく誹謗中傷を集めてしまって辛い思いをされて命を絶ってしまったりですとかっていう話を聞いたりもしますので、やっぱりネット上での誹謗中傷っていうのは本当に本当に、しないでいただきたいところですね。ぜひぜひありの方のラジオ番組メッセージを送ることを引き続きお待ちしております。そうそう、もちろんね、誹謗中傷はダメですけれども、ネット上でのそれこそ X でのコメントというのは受け付けておりますので、先ほどもご紹介した、どうです、今日見られてますか。なんかね、今日ちょっと私 X 投稿を一回間違って消してしまったのがあったんですけど、あ、でもその後もあれかな、なんかリポストされしてくださってる方がいるのを見ると見られるのが、でもね、そう、なぜかね、開き方のアカウントを変えて開くと見られないとかがちょっとあって、もしかして今日ちょっと見えにくい方いたらごめんなさいね。今日は FM ビューラフ X でありかなしかというテーマのコメントのリプライのところからアンケート実施しておりまして、ありかなしか論争の中で出てくる酢豚の中のパイナップル、それからハンバーグの上のパイナップル、そしてサラダの中の果物がそれぞれありかなしかについてを X でもアンケートとしてやっておりますので、もし見られてるよっていう方はご覧になってみてください。うまく見られないよっていう方はごめんなさいね。その、X にもさすらいのガードマンさんからメッセージもらっています。ありかなしか、このポストの内容でいくと、酢豚の中のパイナップルなし、ハンバーグの上のパイナップルなし、サラダの中の果物あり、で他には車にドライブレコーダー絶対あり、炭水化物×炭水化物 1000% あり、ゴミ屋敷 10000% なしといただいております。車にドライブレコーダー私もつけてますね。何でしょう、

ぱりドライブレコーダーがあることで安心、その走行中も安心できるんですけど、なんか最近のドライブレコーダーは走行してなくてもエンジンついてなくても、あの車上荒らしとかああいう時も車内をカメラで撮ってたりするものもあるんだそうで、まあ、その安全面からすごく大切ですよね。炭水化物×炭水化物 1000% ありというふうにいただいてますが、これも結構論争になるところですよね。なんだっけ、お好み焼きを置かずにご飯が食べられるかとかね聞きますよね。私はどうだろう、食べられるけどなくてもいいですかね。お好み焼きだけで今日のご飯これだよって言われてもオンオッケーってなるし、なんか将来ついてくるよって言われたらオッケーって言って食べる気がする。だからなんか組み合わせっていう量ですかね。もうこれだけ大きいお好み焼きだと将来数は入らんわっていう量だったら食べられないけれど、でも別にお好み焼きだけで出されてもいいしっていう状態ですね。でもじゃあうどんを食べた時に米も食べるかっていうと、あんまり食べた記憶はないけど、でもそれもそれこそなんかちっちゃいうどんとかでありますよね。スーパーで私がよくあのお世話になっておりますスーパーアクス、それからホームストアでもございますが、なんか麺と天丼みたいなセットのお弁当を売ってることがあって、でそばと天丼なこともあれば、うどんと天丼とかのこともあるんですけど、やっぱそのミニサイズのものがついてるので、ちょっとこう汁物系の麺系のものと米と食べたいっていう人にとってはいいですよね。私もそういうのだと食べるので、多分私あんまこだわりがないかもしれない自分でありかなしか言うといて、ありでもなしでも OK よっていうのもね、それこそお前はないわって言われそうですが、そうね、炭水化物かけ炭水化物絶対欲しいとまでは言わないけど、あっても全然違和感なく美味しくいただく気がします。でゴミ屋敷 1万%なしって書いてありますが、そうならないように私は気をつけます。掃除整理整頓がめっぽう下手くそなので、そうならないように気をつけてまいります。サステイヌガードマンさん X へもメッセージありがとうございました。続きましていただいておりましたメッセージ、コニャンの大ファンのまるちゃん、三川さんこんにちは。こんにちは。さて本日のトークテーマ、ありかなしかですが、私的にはカレーライスを食べる際の福神漬けとらっきょう、箸休めもありますがありで両方入れる方法、食べる際必ず入れていますといただきました。確かにこれもありますね。あのありかなしか論争でなんか苦手っていう人もいますよね。福神漬け私は好きです。らっきょうも好き。でもなんか家でカレーするときに、多分うちね福神漬けのストックがないので、確かにわざわざ買ってきて持ってないかもしれない。なんかどっかこうお店屋さんとか行って乗ってると美味しくいただくんだけれども、自ら家にあるかっていうとあんまりないですね。らっきょうも好きなので、なんかふと思い立って、あ今日らっきょう食べたいって時にも買っていくことはあれど、常備してないので、あんまこのカレーライスだから乗せるっていうのしてないかも家だと。でもあったら絶対入れたいあのシャキシャキがいいんですよね。またこうカレーライスのやっぱこの濃い味と、なんかシャリシャリパキパキ食べられる福神漬けらっきょうっていいですよね。私もありです。いいね、なんかいいですね。いろいろと皆さんのこのありかなしかのお話聞けて面白く感じています。でもあれだ、私ね最近はカレーはあのナンのお店にめちゃくちゃハマってて、私も好きなんですけど、うち家族が特に息子が大好きで、あの人もね毎日でも行きたいがあるんですよ。どうしよう、あの名前出していいか分かんないけど、あの個人的にね好きだっていうだけですよ。あの上り別にあるスーリアっていうお店があって、そこのナン食べ放題なお店なんですけど、がうちの息子がすんごい好きで、よくあの今日今夜何食べたいって言ったら、もう8割9割の確率でナンナンって言われるんですけど、もうそこはでもなんて言うでしょう、そのいわゆるインドネパール系のお店なので、福神漬けはついてないんですよ。そうなの。でもそこのバターチキンカレーをなんで食べるのがめちゃくちゃ好きなんですよね。難しいですね、その福神漬けとからっきょうって。やっぱり日本のカレーライスの時に添えられているものかもしれませんね。

ああ食べたくなっちゃう。メッセージありがとうございます。もう一方いこうかな。としぼうさん、こんにちは。ムドランのとしぼうです。こんにちは。今日のテーマはありかなしかですが、土曜日にかみさんが突然オラガ村のお好み焼きが食べたいと言い出して、僕もしばらくオラガ村のたこ焼きを食べていなかったので、お好み焼きとたこ焼きとロシアンルーレットたこ焼きを注文しました。店に取りに行って家でたこ焼きを食べている時に、たこ焼きと、お土産に紅生姜は、お好み焼きか、お好み焼きに紅生姜はありかなしかからの紅生姜論争が始まりました。お、来た来た。が結局話は平行線のままです。ロシアンルーレットで当たりの激辛を1個目で食べた、すごい、私トシボーですといただきました。ついてるよ、ついてる。あのなんかこうちょっとこうラッキーかどうかを測る何かを買うべき。あ、まあまあ人にね、人に宝くじとか勧めない方がいいのかもしれないけど、私はなんか自分に運がついてると思った時は宝くじを買うようにしていて、いやどうしよう、お昼だからお食事中の方いたらですけど、あの鳥の運がねついた時とかは宝くじを買うようにしています。実際にそれで当たったことも、当たったって言っても200円のくじで2000円だったかなぐらいですけれど、そう、なんかそうやってこう逆に運をね、なんかついてしまったものをそちらでこう解消したいというかだね。そんな感じでやってますけれども、なんかこうロシアルーレットだって多分8個とかですよね。8個の中の1個目、1つ目食べたやつが引き当てたってことですもんね。なんかこう自分の運を試せる何かをした方がいいと思います。としぼうさん、メッセージありがとうございます。紅生姜ね、結構入ってることが多いでしょうかね。お好み焼きもそうか。私は紅生姜も好きなので、あの入ってると嬉しい。入ってなくても別に文句は言わないですけれども、入ってると嬉しいですね。なんかやっぱシャキシャキ感さっきから私はどんだけシャキシャキを求めてんだって話ですけど、福神漬けといいね。でもやっぱそういうことなのかな。全体的にこうふわっとしてたりとかもちっとしてたりする中にやっぱシャキシャキが欲しくなる歯ごたえもありますよね、これね、きっと。紅生姜論争、ラジオの前の皆さんはいかがでしょうか。お好み焼きやたこ焼きに紅生姜はありかなしか。今日もこれずっとやってたら多分ずっと皆さん何回もメッセージを送らなきゃならなくなるかと思いますが、ぜひ送れるメッセージはお待ちしておりますし、いやもうちょっと無理だよ運転中だからっていう方は、ぜひ安全運転にまっすぐに取り組んでいただければと思います。さあ、この他届いているメッセージはまた後ほどご紹介します。この後はお知らせを挟みまして、今日は月曜日ですので地域安全ホットニュースの先週の再放送をお送りします。

店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中、聞いてってやー。

5月25日月曜日、時刻12時30分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、月曜日のこの時間は地域安全ホットニュース、室蘭警察署の協力でお送りしています。今回は先週の再放送をお送りします。

0: ここからは地域安全ホットニュース室蘭警察署の協力でお送りします。本日は室蘭警察署から警務課の武田さんに性犯罪被害相談電話シャープ8103ハートさんについてと、自転車は免許がなくてもドライバーというお話を伺います。最初に性犯罪被害相談電話シャープ8103ハートさんについてお話をお願いします。
1: はい、性犯罪被害に遭われて悩んでいる方や、ご家族、知人が性犯罪被害に遭って心配だという方は、警察に相談したいけど警察署に行くのは勇気がいると思って踏みとどまっていることが多いことと思います。
0: そうですよね。性被害ってなかなか人に相談するですとか、ましてや警察署に行って話をするというのはとても難しいことだと思います。
1: はい、しかし決して被害に遭ったあなたが悪いのではありません。性犯罪被害を受けると、例えば恐怖や不安で混乱したり、怒り、悲しみや罪の意識を感じたり、他の人を信用できなくなるなど、心に様々な反応が現れる方がいらっしゃいます。
0: そうなると一人きりで抱え込んでしまって、ますます悩みが増えていってしまいそうですね。
1: そうなんです。一人で悩まずに、まずは警察に相談してください。
0: でも警察に相談するのは本当に勇気がいることと思います。警察に相談しやすい環境づくりで何か工夫されている点があれば伺えますか？
1: はい、直接警察署に来られなくても、性犯罪被害相談電話シャープ8103シャープハートさんと覚えてください。そこでまずはお話をお伺いします。この電話は警察本部で土曜、日曜、祝日を問わず24時間対応します。心配なことを話していただき、どのようにしていったらよいか一緒に考えていきましょう。ただし今すぐ警察官に来てもらいたいなど緊急の時は110番通報をお願いします。
0: わかりました。性犯罪被害を警察に相談することによって、より良い解決の糸口が見つかるということですね。悩んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ利用を検討してもらいたいですね。では次に、自転車は免許がなくてもドライバーという話をお願いできますか？
1: はい、お聞きになったことがあると思いますが、4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。
0: こちらはいわゆる青切符というものですよね。具体的にはどういうものなんでしょうか？
1: はい、交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると、青切符、反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは、刑事手続きへ移行せず起訴されない、いわゆる前科もつかない制度を言います。
0: 車の違反と同じように、反則金を納める制度なんですね。
1: はい、北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち、約6割には自転車側にも法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかり守り、交通事故防止に努めましょう。
0: わかりました。怪我をしないために安全に自転車を運転したいものですね。他に気をつけることはありますか？
1: はい、ヘルメット着用についてのお願いです。頭部の損傷は致命傷となり、重度の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメット着用をしましょう。あと、自転車運転者交通

0: 警察官採用のお話があると伺いました。
1: はい、ちょっと先ですが7月1日から北海道警察官採用試験の受験申し込みの受付が始まります。北海道は私たちが守るという気構えを持たれている方、警察官という職業をこれまで選択肢として考えたことのない方、警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導取締り、災害救助等多岐にわたります。ご自身の特技個性を生かして北海道を一緒に守りませんか？詳しくは室蘭警察署まで問い合わせください。
0: 私たちの暮らしを守る警察官の採用試験、ぜひたくさんの方に応募してもらいたいですね。今日は室蘭警察署の武田さんから性犯罪被害相談電話#8103#HEART3について、それから自転車は免許がなくてもドライバー、そして警察官採用試験の募集についてお話を伺いました。武田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は地域安全ホットニュースをお送りしました。

0: 行った力投の安井打たれた。
1: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
2: 変えるでしょうね。
1: ああ、ここで安井変えます。交代です。
2: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
3: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: この時間はリクエストをご紹介しました。昭和の風来坊さんからのリクエスト、椎名林檎ギブスでした。さあ、時刻まもなく12時45分です。毎週月曜日のこの時間は FM 苫小牧下山さんとお電話つなぎます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 室蘭市 FM ビューの井川靖子です。
1: 苫小牧市 FM 苫小牧の下山優和です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、今日の苫小牧お天気いかがですか？
1: はい、苫小牧市ですね、濃霧注意報も出ていて、ちょっと朝、私もスタジオに来る前、そしてスタジオで放送始めるまではかなり真っ白い、そんな苫小牧市だったんですが、今ですね、青い空が見えていて、視界もだいぶ運転しやすくなっているんじゃないかなというふうに思います。
0: 室蘭はですね、朝方曇ってたり、こちらも実は濃霧注意報出ているんですが、こちらもですね、今のところはその濃い霧というわけでもなく、上空薄い水色の空広がっています。で、朝方はそこまで気温上がってないけれども、昨日一昨日がすごく低かったので、それに比べると今日も玄関開けた段階から、あ、ちょっと今日は昨日一昨日ほどではないぞという暖かさを感じはしました。で、現在その後ですね、曇っていたところから晴れて青空広がってきて、今ぐんぐん上がってきてまして、今、12時30分現在で 19.0 度まで室蘭は気温が上がっております。
1: すごい高いです
0: ね、なんか今年暖かくなるの、いや毎年言ってるかもしれないんですけれどでもなんか5月でこんなもう、ね、この間もこちら22度台だったか 22.3 度だったか、あの記録した日もあっ

0: って随分あったかいなというふうに思っておりました。まあ初夏の時期なのでもちろん霧が出る日もあるんですけれども、うん、なんだかちょっとね暖かいなというふうに思える、はい、そんな室蘭の天気でした、
1: うん、そうですね。苫小牧でも同じく12時30分現在14度なのでなかなかやっぱり違いますね。
0: そうですね、うん、同じように朝方ね曇ってて霧が出てて、はい、今晴れてるとはいえそして海沿いの町とはいえやっぱちょっと違いますね。
1: はい、そうみたいですね。面白いです、
0: ね、面白いですね。ではそんな苫小牧の話題を今日も伺いますか。
1: はい、ありがとうございます。苫小牧から今日お伝えしたいのはやはりお子様、皆さんいる方約0歳から2歳くらいの方が対象になるんですが、このぐらいの時期って成長を早く感じてもうあっという間にお兄さんお姉さんになってしまう、そんなもう儚い時期というかもうたったこの一瞬しかないその時期にですね、うん、ぜひ参加していただきたいイベントがあります、
0: はい、
1: 子供ハイハイ&カタカタレースというのが行われます。
0: かわいい。
1: はい、5月31日今週の日曜日になります。ハイハイレースとカタカタレースを開催します。その参加者を現在募集しております。今しかないその瞬間をぜひ記録しませんか。当日観覧も無料となっております。参加ももちろん無料となっているのでぜひ皆さんで子どもたちの成長っていうのを応援していきたいと思っております。開催場所はイオンモール苫小牧イーストコートで行われます。スタート時間ハイハイレースが午後2時からカタカタレースは午後4時からとなっています。参加費は無料です。募集人数がハイハイレース8ヶ月から12ヶ月程度のお子様30名、カタカタレース0歳から2歳程度のお子様30名、先着順となっております。応募の締め切り5月29日金曜日までです。お申し込みの方法としましてはイオンモール苫小牧さんの店内にもありますポスターの QR コードもしくは FM 苫小牧のストーリーズインスタグラムなどでも募集していますのでそこの URL またはイオンモール苫小牧さんのホームページにも募集フォーム応募フォームがありますのでぜひそこからお気軽にお申し込みしていただけたらと思います。この子どもハイハイ&カタカタレースというのはイオンモール苫小牧さんで開催するのはなかなかやっぱりなかったということで今回FM 苫小牧が主催としまして、うん、この子どもたちのやっぱり環境だったりとかお子様を抱えたお父様お母様の交流の場にしたいというふうに思いましてこのハイハイカタカタレースっていうのを企画いたしました。今もたくさんの方にご応募いただいている最中ではありますがまだ29日まで時間がありますのでぜひこう気になった方はお気軽にお申し込みしていただけたら嬉しいなというふうに思っております。このやっぱり子どもたちの成長っていうのは大人もなんか見ていてほっこりすると思いますしもしかしたら途中で泣き出してしまう子とか多分絶対にいると思うんですけどそういったもう声お子様のもう泣き声から普通にねワーキャー言う声っていうのはやっぱりこう地域には明るく照らしてくれる太陽のようなものだと私も思うのでぜひそういった声っていうのをイオンモール苫小牧さんからね苫小牧市全体にこう届けていきたいなっていう風な思いで私たちもこう企画して運営している最中でございます。今回このレースをやるにあたりましてご協力いただきましたのが苫小牧市で助産院なりママというものを経営運営しておられます協力が中田千穂さん。この助産院なにままでは院長さんを務めておりましてまた多世代交流サークルなにままプレゼンツというものの主催もやっています。子どもから大人まで対象としたサークル活動包括的性教育の講師としても活躍中です。また FM 苫小牧でも子育てに関する番組というのも持っていただいて子育てに関する情報というのも日々発信され ている中田さんも今回は協力していただいているので、とてもこう安心に皆様にご参加いただけるイベントとなっています。当日もちょっとね、こうどうやってハイハイ

0: するんだろう、カタカタあるんだろうっていうふうに多分心配になられる方もいらっしゃるかと思いますが、マットもしっかりと安全な柔らかいものも用意しておりますし、カタカタもですねしっかりありますので、ぜひ皆さんにはこう安心してイオンモール苫小牧さんでお食事お買い物しながら、こういった遊びレースっていうのにもお気軽に参加していただきたいなと思います。ぜひ参加賞なんかもありますので皆さんにご参加いただきたいなと思います。詳しくは FM 苫小牧のインスタグラムまたはイオンモール苫小牧さんのホームページからもご確認いただくことができます。お問い合わせは苫小牧コミュニティ放送までお願いします。電話番号0144-843975 0144-843975 までお問い合わせください。今回苫小牧からご紹介しましたのは子供ハイハイ&カタカタレースの話題でした。
1: いやもう絶対可愛いですよね。
0: いやそうなんです、もう想像するだけでこう、ね、ワクワクしてしまうようなイベントになっています、
1: はい、あの泣き出しちゃう子もいると思うけどっていう話もありましたけど、いや確かに泣いちゃうかもしれないんだけど、なんかそれも含めても周りもね、あの、自分の子供だけじゃない、自分の親だけじゃなくて周りも含めて泣いてる姿すらもこう目尻が下がるだろうなって、私もう今想像しながら目尻下がってます可愛いですね、ね、いや本当たくさんの赤ちゃんと親御さんに参加いただけるの楽しみですね。
0: はい、
1: わかりました。ではこちら室蘭からもあのご紹介いたします。
0: はい、
1: 今日はですね、あの以前紹介したこともあるかと思うんですが、ちょっとまた新しい情報が入ってきたので改めてご紹介します。はい、8月に焼き鳥ジャパンフェスティバルという催しが今回北海道初上陸で室蘭で開催されます。これまでもですね、全国の様々な地域、あの焼き鳥がねソウルフードとされている様々な地域でこの焼き鳥ジャパンフェスティバル開催されてきたんですが、今年は8月22日の土曜日と23日の日曜日の2日間、室蘭フェリーふ頭特設会場におきまして、この北海道初上陸として室蘭で開催されます。で今年はですね、この室蘭焼き鳥100年フード認定記念というのもありまして、まあ、これもきっかけで室蘭で行われるということなんですが、でこのポスターがこの度出来上がりましたという話題が先日5月15日に初披露目とお披露目となりました。で、あの、私もそのポスターの様子今見ながらお話ししてるんですが、この白鳥大橋がかかるところに、迎え撃つは豚の焼き鳥の室蘭市民。そして、向こうから、海の向こうから、鶏型のボートに乗った様々なこう焼き鳥を持った全国の様々なあの地域の方が来るよっていうイラストなんですけれども、この豚肉と鶏肉のこの対比を、ね、あの絵のタッチはすごく可愛らしいんですけれども、うん、ちなみに上の方からはカモメも焼き鳥を加えてあのちょっと参戦してるっていうような、あのこれ可愛いんですけど若干シュールな感じのすごい、うん、ポスターになっておりますので、ぜひ見かけた際はね、あこれ焼き鳥ジャパンフェスティバルのやつだというふうに思ってほしいなと思っています。で、あのとはいえなかなかねポスター探しに行くの難しいかもしれませんので、いろいろとインスタグラムもであの情報も発信になっておりますので、ちょっと今日はインスタグラムもご紹介しますね。でさっき探してみたんですけど、多分ね焼き鳥ジャパンっていうのをひらがなとかで調べるとちょっと出てこないかもしれなくって、アルファベットで焼き鳥フェスですね、 YAKITORI で FES まで検索すると多分、アンダーバームドランっていうものがあの焼き鳥を持っている豚のキャラクターがね、焼き鳥をこう高らかに、天を指さして、あ指っていうか口で天を指しているようなそんなあのイラストが出てくるんですが、やっぱり焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in ムドラン のインスタグラムとなってまして、この中にもねもうちょっと今の時間開くとすいません下山さんにも、いやお昼お腹すくうやろがいって言われてしまいそうな、はい、
0: 見てました。
1: ありがとうございます。はい、そう本当もうね美味しそうなやついっぱい載ってまして、もうねこのテリテリのねタレから持ち上げてる動画もあったりとかするんですけれども。あもう私も今見ててすいません。生つばごくんを飲んでしまうんですが、ここにもですね、いろいろとこの焼き鳥フェスについても紹介がありますし、このインスタグラムのあのプロフィール欄のところには、室蘭焼き鳥.netというホームページにつながる URL

0: URL もあるんですが、ここを開いていただいても、あの美味しそうな話題、そして室蘭焼き鳥のこのルーツですとか由来、いろいろと知ることができるようになっていたり、で、まあ、その各お店についてだったりですとかっていうものも載ってます。で、下の方に行くと動画っていうのもあったりしまして、あ、すいません、本当何回もね、お昼の時間に申し訳ないんですが、ちょっとあの今すぐ食べられないっていう人はちょっとお腹いっぱいな状態でご覧いただいた方がいいかもしれないくらい美味しそうな写真、それから動画たくさん載っています。で、室蘭の焼き鳥はもう何度かご紹介しているので知ってる方も多いかもしれませんが、鶏肉にあらず、豚肉、そして、タレで洋がらしをつけて食べて、真ん中に挟まってるのは長ネギじゃなくて玉ねぎというのが室蘭流でございますので、ぜひその室蘭焼き鳥に関しても皆さんにご覧いただいて、この室蘭焼き鳥のフェス、焼き鳥ジャパンフェスティバルですね、8月22、23の2日間で行われます。この催しにもぜひ多くの方にお越しいただければと思っております。あの今回はそのポスターができたということなんですけれども、はい、いろいろと室蘭市内各所ですとか飲食店、そして他にも JR 札幌駅ですとか、それから室蘭と青森をつないでいる津軽環境フェリーなどにも掲示されるということですので、いろいろな方にご覧いただけるんじゃないかなと思っています。室蘭焼き鳥のほか、北海道内は美唄焼き鳥、こちらもあの焼き鳥が有名なところなんですけれども、はい、ですとか、それから地元の飲食店なども当日は出店する予定だということで、もう焼き鳥、いろいろなお店の食べ比べができちゃうスペシャルなイベントとなりそうですので、はい、ぜひお腹を空かせてお越しいただければなと思っています。今日は焼き鳥ジャパンフェスティバル8月22、23開催に向けてポスターが先日出来上がりましたという話題をご紹介しました。それではまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は FM 苫小牧の下山優和さんとお電話をつないで苫小牧の話題伺いました。はいはい、ガタガタレース可愛いですね。もう聞きながら目尻もう下がりまくりでした。時刻まもなく1時です。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビレースは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かにカニいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
5: 寿司にしないか。
0: 回転寿司割烹伊達わさび。
6: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
7: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

この時間は得するエコ、もったいないが地球を救うをお送りいたします。この地域の皆さんが環境に関する意識を高めていき、身近なところからエコ活動をしていただき、みんなでこの地球を守っていこうというコーナーです。専門家に北海道地球温暖化防止活動推進員の藤藤満さんを迎え、環境保護活動についての取り組みなどのお話をお伺いいたします。それでは今日の得するエコをお聞きください。

0: 回も藤藤さんとお話をしてまいります。藤藤さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは令和7年度環境白書からお送りします。
1: はい、まずは地球温暖化対策について。近年人間活動の活動に伴って CO2、 メタン、一酸化窒素、大海フロン等の温室効果ガスが大量に大気中に排出される

0: ことで、地球温暖化が進行していると言われています。特に CO2 は化石燃料の燃焼等によって膨大の量が人為的に排出されています。我が国の排出する温室効果ガスのうち CO2 の排出が全体の 92% を占めています。こういう状況から CO2 を少しでも減らしましょうと言ったり、CO2 に換算して温室効果ガスの量を測ったりしてるんですね。
1: うん。
0: 次に気候変動に関する政府間パネルによる科学的知見について、気候変動に関する政府間パネル IPCC、 多分この名前はよく聞くと思うんですけれども、国連の組織なんですね。
1: うん。
0: 2021年から2023年にかけて公表した第6次評価報告書において次の内容を公表しました。観測された変化及び原因、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化したことは疑う余地がない、
1: うん、
0: 今まではここまで断定にした表現ではなかったんですね。今回初めて断定したっていう形で、
1: うん、
0: 大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において広範囲かつ急速な変化が現れている。将来の気候変動リスク及び影響、世界平均気温は本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう数十年の間にCO2 及びその他の温室効果ガスの大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は 1.5°C 及び 2°C を超える。地球温暖化が進行するつつれ極点現象の変化はさらに拡大し続ける。例えば地球温暖化が 0.5°C 進行するごとに、熱波を含む極端な高温、大雨、一部地域における農業及び生態学的干ばつの強度の頻度を明らかに識別できる増加を引き起こす。地球温暖化を 1.5°C 付近に抑えられるような短期的な対策は、より高い水準の温暖化と比べ人間システム及び生態系における予測される気候変動に関する損失と損害を大幅に低減させるだろうが、それらを全てなくすることはできない。
1: うん。
0: 適用緩和持続可能な開発に向けたな将来経路について、適用と緩和を同時に実施する際、トレードオフを考慮すれば人間の福祉並び生態系及び惑星の健康にとって複数の便益と相乗効果を実現しうる。 COP26 より前に発表された各国が決定する貢献の実施に関する2030年の世界全体の GHG 排出量、 GHG っていうのは温室効果ガスの略称なんですね、排出量では21世紀中に温暖化が 1.5°C を超える可能性が高い見込み、したがって温暖化を 2°C より低く抑える可能性を高くするためには、2030年以降の急速な緩和努力の加速に頼ることになるだろう。次に我が国の温室効果ガスの排出状況、2023年度の我が国の温室効果ガス排出量は10億7100万トン CO2 換算でした。電源の脱炭素化や製造業の国内生産活動の減少等から前年と比べると 4.0% 減少しました。またエネルギー消費量の減少や電力の脱炭素化に伴う電力未来の CO2 排出量の減少から2013年度の排出量と比べ 23.3% 減少しました。2023年度の CO2 排出量は9億8900万トン CO2 であり、そのうち発電及び熱発生のための化石燃料使用に由来するエネルギー源の CO2 排出量は9億2200万トンでした。さらにエネルギー源の CO2 排出量

0: 出量の内訳を部門別に分けると、電力及び熱の消費量に応じて消費者側の各部門に配分した電気・熱配分後の排出量については、産業部門からの排出量は3億4000万トン CO2、 運輸部門からの排出量は1億9000万トン CO2、 業務その他の部門からの排出量は1億6500万トン CO2、 家電部門からの排出量は1億4700万トン CO2 でした。その他の温暖化効果ガスが1億トンあるわけですね。それで、CO2 だけでは9億で、全体では10億を超えるっていう形なんですね。で、2023年度の森林等の吸収減対策による CO2 吸収量は5370万トン CO2 でした。ところが最近森林も活性化がなかなか進まないので、この数値がドンと伸びていかないんですね。その代わり海 のグリーンブルーカーボンという形で海藻なんかのそっちの方の方が伸びがあるような感じなんですよね。ですからその辺のところがもっと森林も違法伐採とかね、なんかしないでもうちょっと大事に扱ってくれれば、もっともっと良くなるんじゃないかなとは思いますけどね。
1: では続いて環境の話題シリーズです。
0: はい、ゼロカーボンアクション30、 CO2 の少ない製品サービスを選ぼう、脱炭素型の製品サービスの選択、具体的マークからエコマークについて紹介しています。商品認定基準、パーソナルコンピューター。パーソナルコンピューターではデスクトップコンピューター、ノートブックコンピュータータブレット端末、ディスプレイなどを対象としています。パソコンの一般世帯、2人以上の世帯での普及率は 79%、 タブレット端末では 32% にもなっているなど、オフィスや家庭で広く使われています。近年、タブレット端末の普及やモバイル化が進む中で、本分野での進展が目覚ましいものがあります。この認定基準では、コンピューターの省エネ性能、資源効率性、3R、リデュース、リユース、リサイクル、有害物質の使用期限など、ライフサイクル各段階を含めた総合評価を行っています。また、近年世界的にも注目されているサステナビリティ、持続可能性に関する観点についても評価範囲に加えています。

0: 知って得するクールチョイスです。
1: はい、SDGs 持続可能な開発目標17の目標を掘り下げて紹介しています。10番目、人や国の不平等をなくそう。世界中から不平等をなくそう。もっと深めよう。世界にあるこんな問題、移民の人たちを守る政策がある国とない国、移民や人々国境を越えた移動は世界の経済の活性化、開発途上国の生活の向上にもつながっています。世界銀行によると2018年に移民が母国に送金した額は6,890億ドル、約64兆7,900億円に上り、そのうち約 77% にあたる5,290億ドル、58兆1,900億円は開発途上国宛てだったと見積もれています。ただし今円安になっていますから、このドルから言うと倍近くなってんですね。だから6890億が100兆円ぐらいになってるという、それだけ円がちょっと情けない状態ですね。

今週の得するエコいかがでしたでしょうか。このコーナーではあなたのエコに関する質問疑問、あなたが日々行っているエコのアイディアなどをお待ちしています。メッセージの宛先はメール 842@fmbew.jp 842@fmbiew.jp ファックス 0143-84-1663 0143-84-1663 おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市美雪町 2-13-1 4回郵便番号 050-0084 室蘭市美雪町 2-13-1 4回 FM ビュー得するエコ係でお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。

心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

5月25日月曜日、時刻1時17分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、この時間は届いているメッセージご紹介しましょう。そう、まずはね、リクエストに関して、キリンさんから、井川さんこんにちは、キリンですよ、こんにちは。しばらくぶりのいいお天気でどこかに行きたくなりますね。先日の講演会では貴重なお話を伺いました。数々の困難を乗り越えてこられてご苦労様でした。ありがとうございました。心の支えとさせていただきます。講演会についてメッセージありがとうございます。ちょっとね、他の方からもいただいておりましたので、また後ほど改めてご紹介しますね。でね、そのキリンさん、講演会を聞きいただき本当にありがとうございました。でリクエストをいただいているんですけれども、この曲ね、ちょっと先日他の方からのリクエストでかけてしまったばっかりだったので、もしよければ何か別のリクエストをお寄せいただければ幸いです。2時までの中で、よし、もし間に合えばご紹介できればなと思ってますので、もしよければお寄せくださいね。お待ちしています。そう、講演会のお話、もう一方からもいただいていたんです。ご紹介しましょう。崖の上のダーニャさん、井川さんこんにちは。こんにちは。私は23日に男女平等参画センターミンクールで行われた講演を聞きに行ってきました。講演のテーマは分け隔てない役割分担、老若男女問わず、つまり男だから女だからではなく、助け合う大切さ、普段から話し合う大切さなどのお話をされていました。講演は笑わせてもらったり、しんみりしたりもあったり、ためになることばかりのとてもいい講演でした。この講演は聞きに行ってよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました、といただきました。そう思っていただけたのであれば本当に嬉しいです。先ほどのね、キリンさんも数々の困難を乗り越えてっていうお話がありましたが、いろいろなことがある中で、今回は FM ビューのことだけでもなくて、私自身の、お話だったり、そう、生まれた時は実は歌詞、新生児歌詞といって、息してないとか、心臓もちょっと止まりかけとかっていう、あんまり元気におぎゃーっと生まれてきたわけじゃないですよね、みたいな話からスタートしたんですよね、自分が生まれた時の。でもそのおぎゃーっと生まれなかったので、何はともあれ健康な子に育ってほしいというところからの安子という名前、健康の子に子供の子と書いて安子なんですよっていう話をしておりました。なので生きてる限りは、名前負けをしないというそういう、名前なんですっていう話をしておりました。で、FM ビューのこともそれ以外のことも含めて、いろいろと家庭のことも含めてでお話ししましたが、もし何かでもね、こう今後のためのヒントになれていたら嬉しいなと思っております。崖の上のダーニャさん、それからキリンさん、メッセージありがとうございました。そうなんです、非常に緊張したりもしましたけれども、お聞きいただいた方にそういうふうに思っていただけたのであればすごく嬉しいなと思っています。それから今日ね、この後ゲストの方を招いて、ゲストの方にもいろんなお話を伺うんですが、今日のテーマとしてはありかなしかでございます。今日がありなしの日という記念日があるんだそうで、それに合わせてありかなしか、今日のテーマありかなしかについてもらってたのは鹿さん。家庭菜園の枝豆の種、私は物草なのでつるなし派ですが、つるありを買ってしまう派てなというふうにいただいておりました。でね、写真もつけて送っていただいておりました。プリッとジューシーつるありスナップ、さやごと食べられる、柔らかく美味しいという写真を

0: あの玉、あの種ですね、それを送ってもらっております。そうですか、つるなし派なんだけどうっかりつるあり派を買ってしまったということでした。そうですか、じゃあ、 あのね、もう手元に来てくれたのも何かの縁だと思いますので、ぜひつるあり派を今年は楽しんでくださいね。鹿さんメッセージありがとうございます。そう、こっちかと思ったら違う方だったみたいなことありますよね。私も確認してこっち買ったのに間違った方買ってるみたいなことあります。確認してこっちじゃないって思ったつもりが、なんででしょうね、あのね、目が見えてない感じね。そう、あるある、あのありかなしかの話ですが、ちょっとあるあるの話になっておりました。それからさっきニュースの中で八幡宮のお話、つつじ祭りの、ね、お話をしていたんですけれども、多分その時のことかと思うんですが、鹿さんが境内の読み方、境内だと神社でしょうかということで、そうなんです、元は西八幡神社で昨日24日境内の173段の石の段を駆け上がるをタイムを競うイベントが行われたよっていうのをご紹介しておりましたが、これ元は西八幡神社というところで行われた催しでした。鹿さんメッセージありがとうございます。それから先ほどリクエストご紹介した能登侍さん、いかまさんこんにちは。こんにちは。昨日は曇りで肌寒いお天気でしたが、本日は気持ちのいい晴れの能登です。あら、能登からありがとうございます。さてテーマでどちらでもいいのですが、カレーライスの具でトウモロコシを入れるか入れないかです。我が家は入れるんです。おまけに茹でうずらの卵もそのまま具として入っている美味しいカレーですといただきました。へー、うずら卵は確かにたまに入ってるのを私も食べたことある、見かけたことありますが、トウモロコシカレーライスに入ってたことあんまないかもね。北海道といえばトウモロコシも有名ですけれども、あんま確かにカレーライスの中には入ってないですね。でもね、それこそシャキシャキしてちょっと甘みがあって美味しそうですよね。具だから別に何でしょう、グツグツでドロドロの野菜にしちゃうっていうよりは、多分そのトウモロコシそのまんま、何て言うんだろう、粒が噛める状態で入ってるんでしょうね。美味しそう。やったことなかったです。ちょっとね、北海道民としてもトウモロコシの産地ですからやってみたいなと思いました。能登からありがとうございます。そうですか、今日は気持ちのいい晴れということでした。室蘭も昨日まではちょっと寒かったんですが、今日は暖かいです。さあ、もう一方いこうかな。先ほどリクエストだけご紹介しました昭和の風来坊さん、こんにちは。いかばさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、昭和の風来坊です。本日は仕事がお休みなのでゆっくりと聞くことができます。さて本日のテーマ、ありかなしかですね。その通り、今回はリカバリーウェアについてお話をします。テレビ CM に多く、着るだけで疲労回復、血行促進といったいかにも魅力的な言葉が並んでいます。しかしテレビショッピングなどで買いやすいお値段で提供してくれる企業があるので、リカバリーウェアは私個人的にはありだと思いますねといただきました。私はね、あんまこのリカバリーウェアなるものを身につけたことがないので、ちょっとあんま詳しくわかんないんですけど、これあれですか、ランニングとかする時用のっていうことなんですかね。なんか私はね、全然履いてないんですよ。タイツみたいな、マラソン用のタイツ履いてる方も多くいますよね。それこそこの間の洞爺湖マラソンでも多くの方が身につけていて、あれするとやっぱすごく足の疲労をなんかゆっくりにさせるというか、疲労の蓄積をなんか防ぐ効果があるとかないとか伺っておりますけれども、私はちょっと自分が使ってないので、あと暑そうなので、私暑がりなので、もうスカスカに空気が抜ける服の方がありがたくて、ちょっとまだねマラソン用のタイツは使ってないんですが、ああいうやつのことなのかな、リカバリーウェア、着るだけで疲労回復ね。でもこの昭和の風来坊さんはありだということでして、効果を実感されているということなんでしょうかね。メッセージありがとうございました。さあ、この他のメッセージまた後ほどご紹介します。ではこの後 CM を挟んで、まずは気象情報です。
1: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 象情報をお送りします。現在窓の外、少し白っぽいところもありますが、水色の空も見えています。では気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど1時10分現在の様子です。室蘭は 19.5 度、西の風風速 2.9 メートル、登別 21.0 度、南東の風風速 1.4 メートル、伊達市伊達 18.7 度、西南西の風風速3 メートル、伊達市大滝 19.7 度、南南西の風風速 1.4 メートル、豊浦大岸 18.5 度、南の風風速1 メートル。注意報です。現在西ぶりのうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日25日月曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎから夕方に晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は正午から深夜0時まで 0%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温は19度です。明日26日火曜日は曇りのち時々晴れでしょう。明日の予想最高気温は室蘭で15度となっています。気象情報でした。
1: 続いてのお便りです。私は仕事を探している人を探しているのですが、なかなか仕事を探している人を探すことができません。どうすれば仕事を探している人を探せますか？遠藤さん、どうすればいいでしょうか？
2: 見てネットに求人を出して、見てネット。
1: 室蘭の堀別伊達の求人も、
3: 見てネット！
0: 天気予報。この時間は、北海印刷の提供でお送りしました。
4: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味を、お店で、テイクアウトしてお家で、U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 232948、室蘭焼き鳥吉田屋。
5: 国本石油。
6: 安全快適なカーライフをサポート。親切、丁寧、笑顔のサービスステーション。伊達市大町のガソリンスタンド。
5: 国本石油。
7: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

0: 25日月曜日、時刻1時30分になりました。さあ今日何度かご紹介してきた通り、この時間はゲストを招いてお話を伺います。私先ほどFM ビューの番組表のプレビューにも載ってますよっていうふうにご案内しました。最新号の2026春号の番組表には19ページのところに掲載されています。ここに人権擁護委員はあなたの街の相談パートナーです、6月1日は人権擁護委員の日という赤とオレンジの広告が掲載されておりますが、今日はこちらのことについてお話を伺ってまいります。今日スタジオにお越しいただきましたのは、室蘭人権擁護委員協議会の会長佐藤さん、そして委員の尾崎さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあでは今ご紹介した通り、この6月の初めに人権に関する特別相談会を開設すると伺っています。まずこちらから伺えますか。
2: はい、昭和24年6月1日に人権擁護

0: 委員法という法律が施行されましたことを記念して6月1日を人権擁護委員の日と定めており、これにちなみ昭和57年から毎年6月1日に全国一斉の特設の人権相談所を開設しており、今年も実施させていただくものでございます。
1: 昭和57年から行っていただいているということですね。こちらは全国一斉の特設の人権相談所ということですが、今回開催する特別相談会はどちらでの開催となっているんでしょうか。
2: はい、西胆振地区の3つの市と3つの町の特設の会場で開催いたします。6月1日月曜日に午前10時から12時まで、室蘭市は札幌法務局室蘭支局で、登別市は登別中央ショッピングセンターアーニスで、伊達市は伊達市役所の本庁舎と、それから大滝基幹集落センターで、それから、町なんですけれども総別町は友愛の家、そして洞爺湖町はアブタふれあいセンター、そして洞爺総合センターで開設いたします。で、日にちが6月2日になりますが、豊浦町は火曜日に豊浦中央公民館で開催いたします。
1: この西胆振三市三町でそれぞれ6月1日の日と豊浦町だけ6月2日での開催ということなんですね、はい。これだけあちこちでやっていただけると、多分自分の家の近いところっていうのが皆さんあると思うので、すごく相談に行きやすいんじゃないかなと思います。これどんな相談を受けられるんですか。
0: はい、差別やいじめなど人権を侵害されたことに関する相談です。お隣の家の方との相邻関係のことや、各種ハラスメントに関することなど人権に関する幅広い相談を受けさせていただきます。
1: 相談される方に一体どなたが対応していただけるんでしょうか。
2: はい、西胆振地区三市三町の人権擁護委員が対応させていただきます。
1: この地域の人権擁護委員の方にご対応いただけるんですね。
2: はい、
1: でこの人権擁護委員、今日はねお二人にお越しいただいておりますが、この人権擁護委員というのはどのような方なんでしょうか。
0: はい、人権擁護委員の制度は地域の方の人権を守ろうとする考えから昭和23年に創設された制度で、外国にもない日本独自の制度です。人権擁護委員は市町村長の推薦を受けて法務大臣から委嘱されたボランティアの方々で、全国に約1万4000人より活動しております。室蘭人権擁護委員協議会には西胆振地区三市三町から推薦を受け委嘱を受けました33名の委員が所属しており、小中学校の元先生やお寺の住職さん、また法律の専門家の司法書士さんも所属しております。
1: 心強い方々が所属してくださってるんだなと思いますし、これ外国にもない日本独自の制度ということで、なんかすごくこの日本人でよかったなと思うことにもつながってる気がしますね。この今ご紹介いただいたこの人権擁護委員の皆さんはどのような活動をしているんですか。
2: はい、人権擁護委員の活動は大きく3つあります。1つ目が人権に関する相談を受ける活動で、各法務局内における常設の相談のほか、公共施設などで特設の人権相談所を開設して相談に応じております。でまた2つ目は人権について関心を持っていただくための人権啓発活動でございます。でもう一つ、三つ目は人権審判権の調査救済活動でございます。この三つです。
1: 二つ目の人権啓発活動っていうのはどのようなことを行っているんでしょうか。
0: はい、花を育てることによって人への優しい気持ちを育てる人権の花運動や、人権擁護委員が小中学校などに行って思いやりの気持ちを生徒と一緒に

学ぶ人権教室の開催、街頭で人権に関することを記載したパンフレットやティッシュを配布する街頭啓発活動の実施、また中学生に人権に関する作文を書いていただき優秀な作品を表彰する人権作文コンテスト

0: を通じて人に対する優しい気持ちを養うことを目的に、毎年春に館内の小学校に花の苗をお送りし、秋に感謝状をお送りするものです。今年も室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町で人権の花運動を行う予定です。
1: この館内の小学校の皆さんに花の苗を送って、そして育ててもらって秋に感謝状というふうにしていただく、本当に確かに優しい気持ちが育まれそうですよね。続いて人権教室というのはどのような活動なんでしょうか。
2: はい、人権教室はいじめなどに関する紙芝居や DVD を活用して他人への思いやりの気持ちを養うことを目的に、小中学校の授業時間をお借りして実施しており、昨年度は館内の小中学校で24回実施しております。今年度も小中学校からの要請を受けて実施いたします。
1: そうですか、昨年度24回、本当にいろんなところでこの人権教室開かれてきたんですね。続いて街頭での啓発活動についても伺えますか。
0: はい、街頭での啓発活動は、地域で行われるお祭り会場などで会場に来られた方に人権についてのメッセージが書かれたティッシュやうちわなどをお配りし、人権に関心を持っていただく活動です。昨年度は室蘭港祭りなど館内のお祭り会場などで実施し、今年も6月7日日曜日に豊浦町で行われます。いちご祭り、いちご豚肉祭りを皮切りに各地のお祭り会場で実施させていただく予定です。このイメージキャラクターの人権守るくん、あゆみちゃんも登場します。
1: この人権守るくん、あゆみちゃん可愛いんですよね。私も先ほどご紹介したこの FM ビアの番組表のプレビューの中の、今回でいうと19ページのところに、その6月1日は人権擁護委員の日っていう広告載ってるんですが、ここにもですね可愛いお姿見えておりまして、ですのでぜひ皆さんにもご覧いただきたいですし、このキャラクターデザインしてくださったの、すごい方なんだと伺っております。人権イメージキャラクターの人権守るくん、人権あゆみちゃんについて伺えますか。
2: はい、人権守るくん、あゆみちゃんはアンパンマンの作者の柳瀬隆さんのご好意によってデザインされたキャラクターで、2人とも前髪が人の文字で、胸にアルファベットで剣と書かれ、人権を表しています。人権教室でも登場しておりますけども、特に低学年の生徒に大人気です。
1: とっても可愛いですから、先ほどね、この地域のお祭りなどでも今後いろいろとその人権守るくん、あゆみちゃんも登場する予定だというふうに伺ってますので、多くの方にこの人権について考えるきっかけになっていただけたら嬉しいですね。ところで今私人権について考えると言いましたが、そもそも人権とは何でしょうか。
0: はい、難しいですね。人権は人間が人間らしく生きていく権利ということで、全ての人が生まれながらに持っている権利です。日本国憲法で全ての国民に保障されております。互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築いていきたいと思っております。しかし最近はデート DV、ヘイトスピーチなど、外国人差別、インターネットでの誹謗中傷などの新たな人権問題が起きております。
1: 今日のこの番組のテーマがありかなしかっていうものをやってまして、先ほどいただいたメッセージの中にも、インターネット上での誹謗中傷は絶対になしっていうふうにメッセージをくださる方もいらっしゃいました。こういったところもその人権問題であるんですね。こう考えるとすごく、なんか人権問題だけ聞くとちょっと全部漢字で難しいのかもって思うけれども、結構自分たちの身近なところにも起こりうることなんだなっていうのを感じます。さあ、ここまでいろいろとお話を伺っておりますが、その人権相談について特にお伝えしたいことはありますか。
2: はい、

0: 相談に来ていただいて、解決策が特に見つからなくても他の人に悩んでいることをお話しすることでとても気持ちが落ち着きましたとおっしゃられて帰られる相談者の方が多くおられます。一人だけで悩まずにお気軽に相談していただければと思っております。また今回の特設会場での相談の他に法務局でも常設の相談を行っております。月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までで、そのうち我々人権擁護員が対応させていただく時間は午前9時30分から午後4時まででございます。また電話での相談も受け付けており、電話番号は0143-22-5111 です。
1: ありがとうございます。ちょっと今ご紹介いただいたことを私からももう一度ご案内いたしますね。冒頭でまずご紹介いたしましたこの人権の日に合わせて行われる相談特別相談会というのは6月1日の月曜日午前10時から午後12時までの間で、この日は室蘭市は札幌法務局室蘭支局、登別市は登別中央ショッピングセンターアーニス、伊達市は伊達市役所の本庁舎と大滝基幹集落センター、総別町は友愛の家、洞爺湖町は虻田ふれあいセンターと洞爺総合センター、これが6月1日月曜日の午前10時から午後12時までの間、そして豊浦町に関しては翌日ですね、6月2日の火曜日、時間はこれ同じ午前10時から午後12時までお昼まででよろしいでしょうかね、はい、で豊浦中央公民館での開設というふうになっています。ですのでちょっとなかなかその相談場所まで行くのが大変で、家の近くまで来てくれるときに相談したいよという方はこの6月1日もしくは2日の特別相談会ご利用いただければと思いますし、逆にその時間はちょっとその日はそこにいないんだっていう方もいらっしゃるかと思います。そういった場合は法務局で常設の相談を行っているということです。月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までで、そのうち今日お越しいただいているような人権擁護委員の皆さんに対応いただけるのが午前9時30分から午後4時までとなっています。ただどうしてもその場所まで行けない、法務局まで行けないけど6月1日2日も行けないんでっていう方は電話でもということで、本当手厚いなと思うんですが、電話番号0143-22-5111、電話0143-22-5111番というふうになっておりますので、これ電話での受付時間も先ほど法務局の際の常設の相談時間と同じという認識でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ですので人権擁護委員の皆さんにお電話で対応いただけるのは午前9時30分から午後4時まで、いずれも月曜日から金曜日までご対応いただけるということで、もう先ほどご紹介いただいたところだと皆さんもボランティアで受け付けてくださっているというふうに伺ったんですが、こうやっても平日毎日ご対応いただけるとなるとちょっとしんどいな、どこに相談したらいいのかなという方もすごく相談しやすいんじゃないかと思います。今もしお困りのことがありましたらぜひこちらまでお問い合わせください。さては今日はこの6月1日この日が人権擁護委員の日というものに合わせまして特別相談会が行われますということ、それからこの人権擁護委員会の皆さんが普段行っていること、そして相談したいときどのようにしたらということなどについてお話伺ってまいりました。本当に今日お二人にお越しいただきまして、ちょっとこのそもそもの人権とは何ぞやというところも含めてお話を伺いました。きっとラジオの向こうにいらっしゃる方にお声届いたんじゃないかなと思っています。この時間は室蘭人権擁護委員協議会から会長の佐向さん、そして委員の尾崎さんにお越しいただきました。お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

25日月曜日、時刻1時48分です。人権って改めて感じると、結構身近なこといろいろあるんだなっていうのを今皆さんにも分かっていただけたんじゃないかなと思います。人権相談へ、ありかなしか。ありですよね。困ったことがあったときはぜひお問い合わせください。いろいろとですね、その相談の応じて、先ほどその人権擁護委員どんな方がやってるかというのもご紹介いただきましたけれども、より例えばこの人に相談したらいいんじゃないかという窓口につないでいただいたりですとか、いろんなことにお答えいただけますので、そして安心して相談できる皆さんだと思いますので、ぜひこの人権相談、6月1日2日に行われるものも含めてご検討くださいね。さあ、お待たせしました。メッセージまだまだ届いておりますので、この時間ご紹介していきましょう。今日はありなしの日というテーマが、ありなしの日という記念日がありますので、それに合わせてありかなしかというテーマでやっております。届いているメッセージご紹介していきましょう。まずはまーちゃん、やすこさん、こんにちは。こんにちは。そしてお久しぶりです。そうですね、ちょっとお久しぶりですかね。今の留萌は曇り空です。正午の気温は 14.5 度と肌寒いです。テーマですが、コンビニで買ったご飯をコンビニの前で食べることはあるかないかを聞いてほしいです。なるほど。自分は時間がない時にコンビニの前でコンビニで買ったご飯を食べます。あと日本ハムは昨日ソフトバンクに敗れ、対ソフトバンク戦は8連敗となってしまいました。悔しい。明日から交流戦が始まります。日本ハムは甲子園球場で阪神と対戦しますが、どの試合も厳しい試合になりそうです、といただきました。そうです、ちょっと調子がなんか相手との、ね、相性的なものもあるのか、ちょっとね苦しい時がありますけれども、でも苦しい後に見える景色っていうのは、またみんなで笑顔笑顔になることを願っておりますので、以前もありましたよね、すっごい連敗の後にすごく調子上がるってこともありましたので、まあ、逆もしかりですけどね、めっちゃ調子いいと思ってたらその後連敗とかもあるので、まあ、勝負はねわからないですけれども、ぜひぜひ応援は続けていきたいと思っています。さあ、まずコンビニで買ったご飯をコンビニエンスストアの前で食べることのあるかないか、どうですか。これは車の中でではなくてってこと。私車の中でだったら確かに買ってすぐその場で車の中でおにぎりとか食べてお茶飲んで、よし次のとこ行こうみたいなことはあります。なんかお客さんのところの駐車場に止めてからおにぎり食べるのもなみたいな感じもあるので、コンビニエンスストアの駐車場で、まあ、あんまり長居はしませんけどね、30分とか1時間とかっていうわけじゃないですけれど、買ったものをちょっとその場で食べさせてもらったりしますね。あと最近結構コンビニエンスストアの中にイートインスペースありますよね。なんかちょっとテーブルと椅子ついてるところとか、だからそういう意味ではコンビニエンスストアで買ったものをそこで食べられるようになってるんじゃないですかね。あまりこう、なんて言うんだろう、外の地べたに座ってっていうのは、ちょっとね、なんか、衛生上も大丈夫かなって思うことはあったりはしますけれども、どうだろう、ラジオの前の皆さんはどうでしょうかね、コンビニエンスストアので買ったご飯を、その前で食べることはあるか、ないか。こちらは、まーちゃんからご質問いただいておりました。さあ、続いては、北の村人さん。テーマのありか、なしか。有田さんとか梨田さん、有本さんと梨本さんは聞きますよね。でも有村さん、有川さん、有島さん

かは、梨村さん、梨川さん、梨島さんってあんまり聞きませんね。東京に田梨という地名がありますが、田梨という地名は聞いたことがありません。昔田んぼはあるのが当たり前だったからなんでしょうかね。自分はパイナップルもハンバーグも酢豚も大好きですが、食べるときは別々に食べたい派です。中に入れるのはちょっと好きじゃないってことですね。なるほどなるほど。いや本当結構ねこれは議論になる、あちょっと得意じゃないっていう方も多い話題なんですよね。このパイナップルが酢豚やハンバーグに乗っかってるのがいいかなしか、私は好きなんですけれど。そうですか、ちょっと別々、それぞれ好きだけど別に食べたい派だということでした。あと面白いですね、名前の話。確かに田梨はあるけど、ターリって、いや全国つつらら探したらあるのか分からんけど、東京の田梨は私も存じ上げてますが、確かに周りは田んぼが多かったのに、あそこだけ田んぼないよねっていうことだったんでしょうかね。田んぼがないっていうのは町があるから田んぼがないなのか、田んぼすらも一子一人もいないみたいな田んぼがないだったのか、どっちなんでしょうかね。めっちゃ栄えてたか、むしろ何もないみたいな、ね、どっちとも取れますよね。面白い、この町の名前とか、あと名字の名前っていうのも、由来っていうのも面白いですね。私あれよく使います、なんか名字 .net でしたっけ。井川さんは全国で何人くらいいて、そのうちの何割がどこどこに住んでいますみたいのが分かるやつ、面白いですよね。北海道結構いるんだとか、まあ井川井川とか全部私の場合は一緒になってるサイトしか知らないですけど、ほんと全国で少ない人数とかだと、あこの辺しかいないんだみたいのもねあったりして面白いです。それから野良猫さん、こんにちは、こんにちは。昨日は北小金町の藤の花を見てきました。はいはい、ちょうど行った時にお家の方が外で作業されていたので、挨拶して日常会話して藤の花見せてもらいました。敷地内ほぼほぼ藤の花で最終選別に来たみたい。これあの鬼滅の刃ですね。鬼殺隊になった気分、メッセージボードもあって、鬼滅の刃の世界みたいですって書いたとか書かなかったとか清掃仲間に教えたら行ってみたいと言ってましたよ。その後はすぐ近くの小金漁港隣の砂浜でビーチクリーン、その後は元和西八幡神社つつじ祭りへ、ムドランワクワクナイトのテラさんが階段登りに挑戦ということで、写真も送ってもらいました。メッセージボードの様子ですね。ちょっとね今よ時間がなくて全部目通せませんけど、藤の花すごい見事見事、たわわです、うん、あまり花に対してたわわって言わないけど、でもたわわです、すごいずっしりと重たそう。そしてビーチクリーンですね、あの海岸清掃してくださっている様子の写真、あたくさんのゴミが集まった様子、本当に今回もお疲れ様でした。野良猫さんありがとうございました。ひめたんさん、井川さんお久しぶりっす。ひめたんっす、お久しぶりっす。テーマのありかなしか、自分はお好み焼きにご飯はありで、たこ焼きにもご飯はありだと思いますといただきました。あ炭水化物に炭水化物いける人ですね。そうなんか味濃いものだからご飯も悪くないですよね。北区のとんちゃん、パイナップル全体の味付けや味のバランスが取れてればあり、それだけが突出していたらなし、理屈や背景の物語が納得できるものであればある程度あり、チャーハンに紅生姜はあり、チャーハンに福神漬けは梨よりのあり。梨よりのありなんだ、今のところ思いついたものです。あ例のスーパーご利用ありがとうございますと。そうですね、あの私いつも言いますよ、名前も言いますよ、スーパーアークスホームストアいつもお世話になっております、ありがとうございます。チャーハンじゃなくてチャーハンっていうところにこだわりを感じております。紅生姜も福神漬け、あと紅生姜はあり、福神漬けは梨よりのありということでした。確かにチャーハンに福神漬けあんまり聞かないですね。紅生姜は私も好きで、添えられてると混ぜてところどころにこの酸味と、このシャキッとした紅生姜のあの味わいを楽しんで食べるのが好きです。チャーハン美味しいですよね。それから残り時間少なくなってきた、他にもいただいておりましたが、じゃがいもさん、綺麗な青空が広がってます。洞爺湖豊浦町の天気です。先ほど、まで臼山明治新山の根に行ってきました。これから豊浦いちご購入して帰ります。洞爺湖の様子ですと。昭和新山じゃなくてということなんでしょうかね。あーすごい綺麗、写真送ってもらいましたが、洞爺湖のあの中島の様子、青空の様子綺麗ですね、美しいで

0: よね、ほんと洞爺湖豊井大地語、ぜひ味わい尽くしてください。それからキリンさんも報告ありがとう、そして白髪富士さんもメッセージありがとうございました。今日はありかなしか皆様にお話伺えて、とってもありありのありでございました。楽しかったです。さあ、そしてここでちょっとご報告なんですけれども、今日ですね、月曜日ですので、通常ですと午後3時からパワーのパーフェクトスポーツ放送の日となっておりますが、本日都合によりお休みさせていただきます。今日午後3時からのパワーのパーフェクトスポーツは都合によりお休みさせていただきます。あのパワーさん自身ご元気ですので、また来週のパワーのパーフェクトスポーツは楽しいスポーツの話題、ねえ、もう2次進出を決めたシャークスの話題とかいろいろ出てくるんじゃないかなと思っております。ぜひ来週のパワーのパーフェクトスポーツ、月曜日午後3時からも楽しみにしていてください。さあ、それから、明日のラフの下のラフを務めるのを私でございます、火曜日ですので務めてまいりますが、明日のテーマはラッキーでございます。ラッキーなこと、最近あったラッキーな出来事、うわこれめっちゃラッキーって思ったことなどなど、あなたのラッキーな話題、明日のラフへもお寄せください。皆様のラッキーな話題を聞いて、運を上げようという魂胆でございます。みんなでね、運が上がればいいですよね。皆様のラッキー話をお待ちしています。さあ、この後午後2時からは店長のハッピーエブリデイ、今日は前回の再放送でお送りします。ご紹介した通り3時からは今日パワーのパーフェクトスポーツお休みで、ノースウェーブの番組お送りします。ここまでのお相手、井川靖子でした。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫、ママ大根呼んで。
1: やあね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほらお守り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら固い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: ます。
1: 店長のハッピーエブリデイ。皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後2時になりました。店長のハッピーエブリデイ、楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお届けする60分、伊達市観光物産館 Y ラジオスタジオから生放送でお送りいたします。お相手はセレクトショップエブリデイ店長の藤田明子と、
2: 飲みどころたまちゃん店主のたまちゃんです。
1: さあ、こちら5月の25日にお聞きの皆様には5月18日の再放送をお送りしております。
2: はい、
1: というわけでね、うちの番組2日じゃない2週に1回のさ、
2: はい、
1: 生放送なので、うん、前回の生放送がもう5月の上旬のほらゴールデンウィーク真っ只中だったのよ、緑の日。
2: そうですね、
1: ね、はい、あっから、まあ、季節が、まあ、一段とまではいかないけど、またちょっと進んでさ、
2: ね、暖かいですね。
1: 暖かくなってきましたよ。
2: うん、
1: ということはですよ、
2: はい、
1: 初バーベキュー、
2: はい、
1: 取り行われ
2: ました。
1: ましたね。
2: はい、無事に。
1: 無事に、
2: はい、
1: 2026年度第1回、
2: はい、
1: 野外焼肉大会、
2: はい、
1: 無事に完工されましたということで。
2: 完工されました。
1: 私も、はい、お商売に預かりまして。
2: そうですね、遊びに来ていただいて。
1: もうやっぱりあれやるとさ、人ん家でバーベキューやるとさ、うん、
2: はい、
1: 夏来たらなってちょっと思うね。
2: 思うね。
1: 自分家でやるのもそうやけど、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: もうご近所さんがやりだすとさ、
2: そうそう、あ、いい匂いする
1: みたいな。そうそうそう。ああ、今年も張り切ってるね、道民って思うもん。
2: ね、あ、やってるやってる。
1: やってる。で、昨日ホームセンターかな、たまたま行ったんだ。
2: は、
1: う、
2: い、
1: ん。落ちたらもう、売り場もさ、盛り上がってるわけよ。
2: はい、あ、バーベキューコーナーね。
1: 売り場がさ、うん、七輪から、はい、ドーム

0: 型から
1: ありますね。
0: あ、燻製のなんかやら、あれあれ、うん、もういっぱい売ってるのさ、
1: ね、木炭も山のように売ってますからね。
0: でさ、あの本当に、うん、あのカーボーイがさ食べるみたいなバーベキューの串みたいなの売ってるの。
1: あ、なんかこうあるね、
0: 銀のさ、
1: うん、ある
0: ほんまに武器になりそうな
1: あれ使ってる人いるのかな。
0: あれ見てみたい、私もそう、あれ使ってる人見てみたいの。
1: うち結構な頻度でバーベキューやりますけど、あの使ったことないですね。
0: でしょ、
1: ね、
0: あのだいたいみんな網の上にさ、
1: うん、
0: ペラペラのお肉をさ、
1: そうそうそう、
0: おのおの焼くんじゃん。
1: そうですね、
0: やってもさ、
1: うん、
0: まあ、ちょっとしたステーキ肉とかをドンと焼いて、
1: うんうん、
0: で切り分けてみたいなスタイルでしょ。
1: う
0: で、ね、うん、であもうほんと私人生で一回あのテキサスのおじさんたちみたいな、
1: うんうん、
0: あの銀 の、 あのすごい剣みたいなやつに、
1: はい、
0: 何あれ、 肉牛肉、
1: うん、
0: 赤ピーマン、
1: うん、
0: めっちゃ今イラストのイメージやけど、あのよくある
1: マッシュルーム
0: マッシュルーム、
1: うん、
0: 玉ねぎ、
1: トウキビ、
0: トウキビでも肉みたいなのをこう、
1: あ、いいね、
0: 2往復っていうの、何ていうの、
1: ね、
0: 2段分ぐらいやるようなのをちょっと食べてみたいよね、
1: うんうん、一回やってみたいね。
0: あれどうやってこうやっぱ漫画みたいにこう
1: ガブッと
0: ガブッといくのかね。
1: ねえ、
0: すごい、あれやってる人見たことが今私が生きてきてないわけさ、
1: うん、ないね。
0: ちょっとでも自分でやろうっていうさ勇気もないわけ。
1: 確かにね。あれ、だってさ、それでしか出番ないじゃん。
0: う
1: ん、
0: そうそうやね。普段菜箸になります、これ、とかやったらさ、
1: わかる。
0: またさ、あと、シューって、あの、学校の先生とかさ、こう、黒板刺すみたいにさ、あの、刺しみたいにさ、できますとかも、シューっとこう、閉じれますとかやったら、まだあれ。
1: 縮むとかね。
0: そうそう、うん。あれ、バーベキュー串って本当にそれ以外の多分出番ないでしょ。
1: ねえ、なんか、錆びさせそうで怖いもんね。
0: でしょ。やっぱね、まあ、あの、うちら日本人のバーベキュースタイルっていうのはやっぱね、
1: そうですね、
0: 焼肉スタイルなんだね。
1: うん、あとなんか今冷凍でね、串に刺さった、
0: はいはいはい、
1: 鶏肉豚肉売ってますからね。
0: あれ便利よね。
1: ね、本当に
0: 鶏肉豚肉だけじゃないのよね、うん、最近のやつって、あの餅をベーコンで巻いたやつとかさ、
1: あ、売ってる。
0: ああいうのもちゃんともう串刺しにしてくれてさ、あの冷凍で売ってるからさ、あんでも焼くだけでいいし、
1: うんうん、
0: そうなの、便利なの。あの私よくやるのがさ、冷凍の焼きおにぎり買ってきて、
1: あ、いいですね、
0: あれをチンしてから焼くんですよ、軽く。
1: 最高、
0: もう楽やし。で、あと下町ちゃんちで覚えたのが、
1: はい、
0: バーベキューの時にバケットをね、
1: あ、そうです、
0: スライスしてね、
1: はい、で、あの、ガーリックバターのチューブが売ってるんですよ。
0: 売ってんだよね。
1: それを塗って、うん、炭火で焼いて食べるっていうのが。
0: あれ、すっごく美味しいね。
1: 我が家の定番なんです。
0: 私、あれは真似しようと思ったわ。
1: 美味しいですよね。
0: あの、ちょっとしたおつまみにもなるし、うん、主食的な脱衣時にもなるし。
1: そうですね。
0: あれ、便利です。皆さん、ぜひ。
1: ぜひ、お試しください。
0: あの、ただ、ちょっと目離すと、もう、すごいことになりますからね。
1: 真っ黒ですね。
0: 火加減っていう問題はあるけど。
1: そう。
0: でも、すっごい良かった。あれ、美味しいよね。手軽やしね、
1: うん、
0: まあ、そんなわけでね、季節はこうやって進んでバーベキューする家庭なんかも増えてきたんですけれどもね、
1: はい、
0: 4月にほら新学期始まったり新入学とかで、
1: うん、
0: あの結構頑張ってる子供たちも多いでしょ今。
1: そうですね、
0: でちょうどでうちの娘も中学生になって部活動が始まって、
1: はい、
0: あのテニス部なんだけどね、
1: うん、
0: 軟式のテニス部なんだけど、本当に初めてこう校外試合っていうか、
1: はい、
0: まあ、試合にもならへんような感じだけど、
1: うん、
0: あの課外活動が始まったわけ、
1: はい、
0: でもう真っ黒になってんのよ、日焼けして。
1: いや、そうですね、
0: 一生懸命頑張っててさ、
1: うん、
0: あ、もうちょっとずつこうやって成長していくんやなと思って、
1: うん、
0: で小学校の時一緒やったお母さんとかともそういう試合の場所とかで会ったりとかするわけさ、
1: はい、
0: でわーって喋ったりして、
1: うん、
0: あ、なんか中学生になったね、なんか今まではさ小学校生活だけやったけど、中学校になると勉強とほら部活ととかいろいろやることが増えると。
1: そうですね。
0: でそんな話をしててね、
1: うん、
0: で男の子のお母さんやったんやけど、その人が、はい、でもね、もっとうちの子バカだからって言うのよ、
1: うん、
0: その息子さんねんけど、うちの子ほっとバカでね、うん、もう勉強もできんし授業中もうるさいし、
1: うん、
0: もうほんと心配なんよって言うのさ、
1: うんうん、
0: でもまあそんな言ってもさって言って、うん、本人も頑張ってるしあんな明るい子いいやんって、
1: うん、
0: そんな話をしてたのね、あのテニスの試合見ながら、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そしたらさ、そのお母さんがさ、いや本当バカなんよって言って、でさ何がバカか言っていいって言ってさ、うん、あ、その子あの同じ会場で野球の試合とテニスの試合があったから、
1: その
0: 野球の子なの息子はね。
1: なるほど。
0: でそのうちの息子今そこで野球してるんやけどね、
1: うん、
0: うちの子がもうあまりにもバカすぎてね、うん、あのうちの息子テストの成績が悪いから、
1: うん、

0: あんたこのままじゃもうあんた高校行けないのよって怒ったんやって、
1: はい、
0: そしたらその息子が、うん、いい俺は高校は行かないって言ったんだって勉強嫌いだから
1: あらら
0: あんた高校行かないでどうすんのってお母さんが怒ったら、うん、その息子が俺は甲子園に出るって言ったんですもうお母さん
1: 頭抱える
0: 椅子から椅子から崩れ落ちたってもうね海賊王に俺はなるのテンションでさ、うん、言うわけ甲子園に俺は出るでも高校は行かない勉強は嫌いだから
1: どうやって出るの
0: もう可愛いって知らなくてねもう
1: そっからそんなの
0: まだ中学校1年生始まったばっかりよ
1: ね
0: うんなんかこれから見えてくるんだから、
1: うん、
0: なんかもうお互い頑張ろうぜっつってお母さんとさ
1: 可愛いね
0: 可愛いや春やなと思ってさ、うん、まあだから子供は子供なりに考えて頑張ってんだなと思ってね
1: そうだね
0: それ聞いてねそうまたそれで一段と春だななんて思ったんですけれども、
1: はい、
0: まあそんなね爽やかな天気の中テニスの試合やら野球の試合やらバーベキューやらね、
1: はい、
0: 見ておりますけれどもやっておりますけれども、うん、また一段とこれ、うん、季節が進んで夏になりましたらですね、
1: はい、
0: ビールが美味しくなる季節ですよ、
1: はい、
0: なのでですね後半はですね井戸端のコーナーですね井戸端のコーナー、はい、今日のトークテーマはですね、うん、居酒屋の流儀ございますか、
1: はい、
0: これねあのたまたま旦那とこういう話をしてて、うん、あこれトークテーマにしようって思ったんやけど、
1: うん、
0: それたまたまねその本当に旦那と喋ってたのはその唐揚げにレモンかけるかけへんの話になって
1: あそういう
0: 大皿で出てきた唐揚げにな
1: るほどね
0: そう、うん、を言わさずレモンかけるやつと私は結婚できひんっていう話からこの居酒屋ルギーの話になりまして、
1: はい、
0: まあビールがせっかく美味しくなる季節なんでこれからね、うん、キューッと冷たいビール飲む機会も増えるでしょうということで、
1: はい、
0: まあ居酒屋行ったらこれは絶対頼みたいよとか、
1: うん、
0: もう一杯目のお酒は必ずこれって決めてますよとか、
1: はい、
0: いや私はお酒は飲まないけど居酒屋行ったら必ずこの一品を頼みたいとかね、
1: なるほど、
0: なんかそういうこだわりがあれば、まあ居酒屋に限りません、うん、お酒飲む場で何でも大丈夫なんですけれども、こういうこだわりがあるとかあればぜひ教えていただければなと思います、
1: はい、
0: さあ皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先メール776@wiradio.info メール 776@yradio.info ファックス 0142823499 ファックス 0142823499 あとですね店長のハッピーエブリデイの公式 X アカウントもございますのでそちらでのメッセージも大丈夫です。
1: はい、
0: それでは今週も60分店長と
1: たまちゃんにお付き合いよろしくお願いします。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りします。
0: さあここで一曲お送りいたします。ジョナスブラザーズ Remember This。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西胆振地域に放送しています。
1: 店長のハッピーエブリデイ。店長のセレクトストーリー。セレクトのコーナー、
2: うん、
1: なんかね、いろいろ考えて一個のアイテムをご紹介しようかなとかもいろいろ思うんだけど、
2: はい、
1: どうしてもこの季節の変わり目って、うん、お悩みも増えてくるというか ね、
2: そうですね。
1: 特に私ほらセレクトショップだからさ、アパレルに関するお悩みを答えることがやっぱ日々多くてさ、
2: うんうん、
1: なんでこの時期になってくると、
2: はい、
1: まあ要は夏に向けてね、
2: はい、
1: 夏の装いでどうしても、
2: うん、
1: 夏の装いって、はい、悩みが似てくるというか あるんですよ。それはね、
2: うん、
1: まあいろいろあるんだけども、一番よく聞くのは、はい、要は装いがシンプルになるのよ、夏って。要はこれ T シャツと、
2: うん、
1: ボトム、
2: うん、
1: まあ簡単に言うと白い T シャツとデニムみたいな。
2: はい、
1: それっていいんだけど、
2: はい、
1: 楽は楽なんだけど、うん、みんなのお悩みって結構保全多いのが。うん、あの部屋着に見えたり、
2: あ確かにそれはわかる。
1: 合宿行くんですかみたいになるとなんか要はそういう部屋着っぽさとか、あまりにも普段着っぽくなりがちなの夏の服って。
2: そうだね。
1: 秋冬は何がいいかって、
2: うん、
1: まあいいというのも変だけど、あれですよ、あのジャケットとかね。
2: そうですね、上にね羽織れるの
1: が
2: ね、
1: コートとか、うん、ある程度羽織物がやっぱり主張があるん で、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: コーディネートをまとめやすいし、綺麗めっていうものを取り入れやすい季節なの、
2: うんうん、
1: ところがね夏はやっぱり、うん、まあ、布の面積がやっぱり減る分
2: そう、ね、
1: どんどんシンプルになっちゃって、これね難しいのがやっぱ30代40代って年齢を重ねてくると、
2: うんうん、
1: ただの T シャツとただのデニムとかただの T シャツとただの、まあ、ボトムチのパンでも何でもいいんだけど、
2: はい、
1: 本当にね、なんていうか、やぼったくなっちゃったり、
2: うん、
1: なんかルーズな印象になっちゃったり、
2: そうですね。
1: まあ、おしゃれな感じの言い回していくと、まあ、カジュアルになりがち、
2: うん、
1: になるのが、やっぱりちょっとよく聞く。
2: そうだね、なんか、夏で綺麗めって、ちょっと本当、なかなか
1: そうでしょ？
2: 目指せない感じ。
1: 難しい感じするでしょ？
2: むずい。
1: そうなの。やっぱ綺麗めのさ醍醐味であるジャケットとかさ、ああいうのが、うん、だって暑いやん。
2: 着てらんないからね。
1: 着てらんないでしょ。かといって、
2: うん、
1: あの30代40代っての悩みで多いのが、かといって露出も嫌なの、
2: うん、あ
1: 例えば二の腕出したい、出せないとかね。
2: わかる、出せない
1: 例えばノースリーブのワンピースなんか1枚着るだけでも素敵なんだけど、
2: うん、
1: 分かっちゃいるけどそれは無理って。
2: そう、まずそこを細くするところから始めなきゃいけない、ね、
1: そうでしょう。何年後の話になるっていう
2: ハードルがすごく高い。
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: ってなってくるとやっぱり選びがちなのが、二の腕を覆ってくれる半袖から五分袖ぐらいの T シャツを選び、そして無難なデニムを履く、
2: うん、
1: そして歩きやすいスニーカーにする、
2: はい、
1: で暑いから髪の毛キュッと結ぶ、
2: はい、
1: ね、近所の公園行くみたいなスタイルになっちゃうでしょって話なんですよ。
2: そうですね。
1: だからあのいつもね言うのは、もう何回もここでも言ったかもしれないけど、あの夏の装いで T シャツとボトムだけになるんだったら、じゃあまずはボトムを見直してみましょう、
2: はい、
1: デニムでももちろんいいんだけれども、うん、例えばデニムにするのならば、
2: はい、
1: 足元をできるだけ女性らしいパンプスとか、あと線の細いあのミュールとかサンダル、
2: うんうん、
1: なんていうのかな、肌の見えにくいようなサンダルではなくて、できるだけ華奢なサンダルを履いて、
2: はい、
1: ちょっと女性らしい抜け感を作ってみる、
2: うんうん、
1: とか、ボトム自体をデニムをやめてしまって、
2: はい、
1: 今日私 T シャツとボトムのスタイルなんだけど、はい、あえてデニムではなく、
2: うん、
1: いわゆるスラックスを履く、
2: なるほど。
1: 上にジャケット着たりスーツのね、うん、を合わせたりできるような感じの綺麗めのボトムを履く、
2: はい、
1: もうそれだけでもね結構 T シャツの印象変わるんだわ、
2: うんうん、
1: で一番簡単にできて私が一番おすすめしたいのは、
2: はい、
1: T シャツとボトムのスタイルでもいいんだけど、
2: うん、
1: 金具、金目のもの、金目のものってなんか嫌な言い方するね。
2: 金目のものはちょっと。
1: 金目のものをたくさん、金具やね、だから。
2: 金具。
1: 金具をたくさんつけてほしい。例えば、そう、アクセサリー。指輪をじゃらじゃらつけてみるとか。
2: ああ、なるほどね。
1: バングル一つつけてみるとか、
2: うん。
1: 首元も、胸元、首元も主張のあるようなアクセサリーを使ってみるとか。
2: うんうん、
1: あとは、あえてベルトをするとか。
2: ああ、なるほど。
1: マジでそれするだけで、うん、本当金具増やしてみて。本当にまず、まあ、本当に騙されたと思って、
2: うん、
1: 金具を増やしてみてください。
2: はい。
1: 特に30代以上の女性の方。
2: はい。
1: それするだけでね、
2: うん、
1: T シャツとデニムのドカジュアルのスタイルが、ちょっと気合入って見えますから。
2: 確かに。
1: そうでしょ。
2: それはそうかも。
1: そう。そうするとね、何がいいって、
2: うん、
1: 余計な服を買わなくていいのさ。なんかさ服買ってほしいけど
2: うん、
1: うん、まずは自分のワードローブの中にある服をこの夏生かそうと思ったら、
2: うん、
1: ちゃんと T シャツとデニムご用意があるのでしたら、
2: はい、
1: アクセサリーをまず見直してみたらいかがでしょうか、
2: うんうんうん、
1: もうシンプルなものでいいのである程度主張のあるネックレスとか、
2: はい、
1: イヤリングとかピアスとか指輪とか、うん、少なくとも2点以上取り入れてください。金目のものを。
2: 金目のもの
1: それがね、
2: うん、
1: 何十カラットのダイヤモンドとかカクテルリングとかである必要はないんです。
2: そうですね、
1: 私ね、そう、普段すごくよくつけてるのは今ちょっと放送でねカチャカチャ言うとあれなんで外したんですけど、
2: はい、
1: ステンレスとか の、うん、錆びにくいやつつけっぱなしにしててもいいようなやつとかをよく使ってて、
2: うん、
1: キラッと輝くものだけれどもそんなお値段のするようなもんじゃない。本当ファッションリングみたいなやつとかも使ってたりするんで、
2: はい、
1: もう、うん、アクセサリーってさ、あとさ、
2: うん、
1: なんかつけててしんどいやつあるじゃん。
2: あるね。
1: なんか耳たぶちぎれんちゃうかと思うような。
2: 服に引っかかるとかね。
1: そう、あれってね、うん、アクセサリーって服と同じようにつけ心地すごい大事だから、うん、
2: 大事ですね。
1: そういうのをねちょっとずつ選んでいって
2: お気に入り見つけてね。
1: そう、見つけていけばいいと思う。あとはねちょっとしたコツでいくと、例えばT シャツとデニムになったんだったら小物をさっきみたいにその金具もそうやけど、うん、もう一回見直して、例えば靴の色とバッグの色を同じにするっていうだけでも全然見え方が変わるんだ。ねダサ
2: い
1: 人の特徴って、
2: は
1: い、境界線が多すぎるんだよね。色とかね、T シャツ、ま
2: あ、
1: そんな人いいと思うけど、まあ、T シャツ赤でボトムが緑でそこクリスマスやのに足元白みたいなとかもう服で境界線つく、色とか服の素材とかバンバンバンバン境界線がつくっちゃう人はどうしてもちょっとおしゃれ感がこう、
2: うん、
1: なく見えるから、やっぱ統一感は大事なのね。
2: なるほど。
1: で統一感の中に刺す意味で、例えばもう一番王道なのが黒い靴に黒いバッグ、
2: あ
1: もうそれだけでもそう揃えればいい、
2: ね、
1: で白いバッグに白い靴、真っ白じゃなくてもいいよ。例えばバッグはクリームっぽい白で、
2: うん、
1: 靴はベージュとかでもいいんだけど、
2: うんうん、
1: そんな感じで統一感なら、お洋服はね一個つながった線みたいに色がなってる方がやっぱおしゃれ度は高く見えるから、そうなったところにバッグと靴を統一した色でポンと差し色みたいに入れると、
2: うんうん、
1: 赤いバッグに赤い靴とかね、
2: はい、
1: なんかそんな感じの

0: もうね、なんていうのかな、おしゃれってね、理論で結構説明できるから、
1: はい、
0: こういうコツを覚えていくと、うん、すごくやりやすい、夏のおしゃれも。
1: なるほど。
0: ほんでね、一番の夏のおしゃれ、
1: はい、
0: もう私の言う提言、もうこれは絶対に守ってほしい。
1: はい。
0: 人から見て涼しそうに見えること。
1: あ
0: ー。もうこれはもう守ってください。
1: 見るからに暑そうなのはちょっと。
0: もう絶対 NG。
1: あー。
0: それはもう人にそういう印象を与えてしまうっていうのはもうおしゃれから行くと、もう大外れなんで。
1: 確かに。
0: もうまず基本は、うん、涼しげかどうかっていうやっぱところね、
1: うんうんうんうん、
0: なので例えば服だけでその演出してもいいんだけど、本当一工夫だよ。例えば髪の毛を上目のアップヘアにするとかね、女の人だったらね、うんうん、ポニーテールにしてみるとか、
1: はい、
0: 首周りスッキリさせるだけでも全然印象変わったりとかするし、
1: そうですね、
0: あと二の腕が出したくないっていう人多いから、そういう人は例えば羽織物を、うん、厚ぼったいものではなくて、ちょっと透け感のあるような、はい、夏用のシースルー素材にしてみるとかね、
1: はい、
0: そういう工夫をしてみたらいいんじゃないかなと思うな。
1: なんか夏用のニットとかもあるもんね。
0: そうそう、サマーニットもあるし、素材感で遊ぶこともできるし、あと逆にね、羽織した方が体感温度下がったりするの、う
1: ん、
0: そう、直射日光を直接肌に当てるより、うんうん、UV カット素材とかのものを1枚羽織っていた方が、うん、お肌にも優しかったりもするからね。
1: なるほど。
0: とはいえね、はい、もう紫外線が怖い年頃だから。
1: そうですね。
0: もう本当はこれ以上シミ増やしたくないから。
1: わかる。
0: もうひどいことにもなる。本当に日焼け対策しようと思ったら、もうサングラスして、
1: うん、
0: サングラスっていうかもう顔全体をサンバイザーみたいなつけて、手袋して、日がさしてってもうとんでもないことになるけど。
1: ねえ。
0: あれはでも人の目を気にしないあれやからね。
1: あ、そうだね。
0: そう。だから夏のおしゃれにおいては、うん、いかに布を涼しげに着るかってことなんで。
1: あ、
0: なので、今言ったね、金具、たくさんつけましょうっていうことと、はい、うん、素材感を、シースルーとか涼しげなものをできるだけ取り入れて、うん、人から見て涼しく感じてもらえるようにしましょうっていうのとね。
1: はい。
0: この二つとりあえず押さえておいてもらえれば。
1: 大丈夫ですか。
0: 夏の装いはうまくいくと思いますので、ぜひご参考になさってみてください。
1: はい。
0: というわけで以上、店長セレクトストーリーのコーナーでした。さあ、ここでまた一曲お届けしましょう。リトルグリーンモンスターだ。世界はあなたに笑いかけている。

0: 店長のハッピーエブリデイ。井戸端エプリデイ。
1: 月曜午後の昼下がり、三度の飯よりおしゃべり大好き、エブリデイ店長藤田明子と、三度の飯とビールが大好きたまちゃんが、仕事のこと、家庭のこと、身の回りのことなど、ああでもないこうでもないと井戸端会議をするコーナー、井戸端エブリデイ。今日はどんな会議が繰り広げられるのでしょうか。
0: さあ今日はですね、
2: はい、
0: 冷たいビールが美味しい季節になるということで、
2: うん、
0: 居酒屋の流儀ね、
2: はい、
0: ほら飲みに行った時に、
2: はい、
0: ある程度これは頼むって決まってる人がいたり、
2: うんうんうん、
0: なんとなく居酒屋マナーみたいなんで、
2: うん、
0: これは気にしたいよねっていうか気にしてるんだわとかさ、
2: うんうん、
0: それなりのさ自分の流儀みたいな、自分だけの流儀みたいなのって意外とあったりするのよ、
2: うんうん、
0: だし今日せっかくこれからビールが美味しくなる季節ということで、
2: はい、
0: これについて語り合おうかなと思うんだけど、そのオープニングで言ったみたいにその旦那とたまたまこういう話をしてたのさ、
2: うんうん、
0: でその時に唐揚げが大皿でドーンと出てきてね、
2: うん、
0: あの会社かなんかの知らん飲み会とかでね、
2: うん、
0: 出てきた時に添えられてるレモンをさ、
2: はい、
0: ピューっていきなり何も言わんと絞るやつがいたら私はもうそういう人とは付き合えないなって話をしてたのね。
2: なるほど。
0: それはでもどう、そこはちょっと解決してから次に進もうかな。
2: あ、
0: 何も言わずよ。
2: うん、何も言わずね。
0: もうお待たせしました、唐揚げです、ドンって置かれた瞬間に、うん、ピュって横にあるあのサイドのレモン取って、
2: はい、
0: チューって全体にチューってかけて、うんうん、はい食べてって言われたら、
2: うん、言われたら、うん、私多分何も気にしないと思う。
0: あ、そもそも唐揚げレモン OK 派。
2: OK 派。もうかかってようがかかって前がどっちでもって感じだから。
0: あ、そうなん。
2: うん。こだわり何もないから、全然。私は唐揚げのレモンはあんまり気にしないかな。
0: そもそも唐揚げ食べるときレモンかける？
2: いや、かけてもいいし、かけなくてもいいし。
0: あ、それ聞きたいな。ちょっと居酒屋流儀に入る前に。D は？唐揚げ弁当とかさ、例えば買うやん。
2: うんうん。
0: あれにレモンついてたりするじゃん。薄い。
3: うん。
0: あれってどう、かける派？
3: 串になってたら絞る。
0: え、どういうこと？ああ。
3: 輪切りじゃなくて。
0: 絞りやすいような。
3: そうそうそう。
0: 明らかに絞ってね、みたいなやったらってこと？
3: 添えられてたら絞る。
2: うん。

0: さ、レモンって、うん、手絶対絞るか絞る、あれでも家で唐揚げしたらレモンつける？
1: つけない、
2: つけない
0: よね、あれなんか不思議だね。
1: いや、わざわざ買ってまでつけるかな、
0: 買ってこう串切りにしてもつけないよ ね、
1: ね、うん、ね、レモンとさパセリなんて添えてたら最高
0: だ
1: ね、
0: 最高だよね、
1: おしゃれだけどね、
0: うん、あれだわ、あのその話で言ったら居酒屋流儀の話になりますけど、う
2: ん、はい、
0: 焼き鳥の串をさ、
2: はい、
0: 取り分けるときに外す人いるやん。
2: あ、はい、
0: 割り箸でさ、
2: はい、
0: ギリギリギリギリギリスポンってあれはどうなん？
2: あれ、あ、全然あの、まあ、勝手に分ける人はいなくない？さすがにそれは
0: 分けるねって言って、
2: うん、分けていいって。
1: そんな人いる？
0: いない。
1: そんな人いないでしょ。
0: 焼き鳥でも外すやついるやん、こうやってスポンつって。食べるときにこう抜く人もいるし、
1: 個人で食べるときは抜く人いるかもしれないけど、取り分けないでしょ。
0: え、そんなことない。
1: いるの？
2: たまにそのもうお腹いっぱいで、うん、じゃあこの残った串半分こしようかって言って、うんうん、分けるときとかはあるけど、うん、
0: でも合コンとか行った時とかにさ、そうやってやる、蘇生してやる女いるやん、うん、
2: 余計なことしないで
0: って思う。余計なことする女いるやん。なんか
1: 口悪
0: なんかいるよ。唐揚げレモンもあれ手添えよんねん、こういちいち飛ばんように。
2: あ、飛ばないいいよ、ピチャピチャにしたら。
0: 居酒屋ってそういう面でいろんなさ一面が見れるよね。
2: そうだ ね、
0: ね、居酒屋行って、うん、自分なりの流儀なんかある？たまちゃん。
2: あ、私はまずとりあえずビール、
0: うん、絶対ビール、うん、ビール
2: 必ず1杯目はビール、
0: うん、
2: で、うん、3,4 杯飲んで、うん、まあ次どうしようかなって感じ、
0: うん、
2: かな。
0: 何それ、それ流儀な。
2: 飲み物は
0: 飲み物は絶対 3,4 杯はビールってことね。
2: そうですね。
0: あ、
2: で居酒屋さんに入ったら、うん、たくさん飲むって決めてる。
0: そんな張り切って言うことでもないような気もするけど、そうなんだ。
2: そうです、いっぱいお金使おうと思って、
0: 食べたいより、うん、お酒の方でお金使いたいと思うってこと？
2: そうです。いや、もちろん食べ物も食べたいけど、
0: うんうん、
2: どうせ行ったんなら、うん、もういっぱい飲みたい。
0: なんかちょっと思ってたんと違うんだよな。それ流儀なのか。
2: 流儀、そう、そうです。私の流儀です。お店、外食したらいっぱい飲むっていう。
0: でもさ、うん、あの、必ず一杯目ビール、お二人とも。居酒屋行ったら。
1: うん、まあまあまあ、
0: そうですね。まずはずビール。
2: はい。
0: ああ、まあ私もまあ、どっちかっていうと、まあ、最近はそうでもないけど、まあ、一杯目はビールかなって感じだけど、うん、あれさ、これ、それこそ10人とかで飲みに行ってさ、
2: はい、
0: 私は結構考えちゃうんだよね。オーダーする、その手間というかさ。
2: あ、
0: もういいや、もうみんな大体ビールにしとこうよと思っちゃうんやけど。
2: ああ、なるほどね。
0: ややこしいこと言うやつが大体一人二人いるのよ。10人もいたら。
2: ああ、なんかちょっと作るのめんどくさそう
0: なやつ。めんどくさそうなやつに、さらに、さらに言うたりするわけよ。
2: うんうんうん、
0: なんかあの、焼酎プレーンで、あの、レモンを別添えで持ってきてとかさ。なんかもう、一杯目からそれ言うなよ、みたいなさ。
2: 途中でそれ言ってって。
0: そうやね。なんかそういうこと、氷パンパンでとかさ。そんなん、一杯目に言うなよっていうのあるやん。
2: あるね。
0: でしょ？そういう意味で、でもただビール飲めない人もいるし、私も最近ね、ビールそんな飲めるけど、
2: うん、
0: 量が飲めなくなってきたから、はい、あんまりやけど、でも確かに一杯目のビールって、あれなんでやろうね、居酒屋行くとあの一杯目のビールがもう本当にこの世のものと思えないぐらい美味しい時あるよね。
2: ある。あの、やっぱ仕事で疲れた時とかさ。
0: ね。
2: 最高だよね。これからの時期もっと最高だよね。
0: これさ、今今日日さ、うん、もう家で飲むビールも格段と美味しくなってるやん。
2: なってるね。
0: もう生ビールですかこれみたいな。
2: 本当に。
0: 美味しい缶ビールとかもあるのにさ。うん、
2: ね、
0: なぜあの居酒屋で到着してさ、
2: うん、
0: あの一杯目乾杯ってやって飲むあのビールってあんなあんな美味しいんかな。
2: ねえ、
0: 本当やっぱさ、
2: ね、
0: そう、雰囲気にお金払ってるとこもあるよね。
2: あるある。
0: 居酒屋ってさ、
2: そうそう。
0: でもやっぱり一杯目はビールか。
2: うん、
0: まあ、それはでも確かにもう流儀中の流儀やな。もうど真ん中みたいな。
2: そうですね。
0: リーはなんか居酒屋に飲みに行ったらもうこれみたいな。
1: そんなにこだわりないんで、
0: うん、

0: 居酒屋奉行みたいな人もいるよね。なんかちゃんと仕切れる人。
1: まあ、あんまり出会ったことない。
0: ない、ね、
2: ないか。
0: 居酒屋奉行がいると、もう早いよ。オーダーももうめちゃくちゃ早いからね。
2: あ
0: も大体はもうそうなのよ。冷や物から2品ぐらいパッと頼んでくれ、例えば枝豆とチャンジャーとかさ、頼んでくれて。
2: パンと出てくるや
0: つ、ね。そう、出てくるやつ。まず頼んでくれて。
2: うん、
0: そして、串物から盛り合わせを適当に頼んでくれて、で、揚げ物からまた一品頼んでくれて。
2: うん、
0: ほんで、焼き物とかから一品、なんか、ホッケとかね。ホッケも大きいサイズ頼んでくれたりして。ほいで、その辺から聞いてくれるのよね。サラダとか食べるとか、ね、ご飯物とか大丈夫、お腹大丈夫とかね、やってくれる。で、すました女は、こう、唐揚げにレモンを絞って、端っこに、全然、
2: 手添えて。端っこで
0: 手添えて。
1: 誰のこと言ってんの
0: 手添えて絞るんですよ。
2: あ、そう。
0: そう。居酒屋の、そう、10人ぐらいの飲み会見てたら面白いよね。ほんと人間模様見えるよね。
2: いや、大人数の飲み会ってそういうの楽しい
0: よね。楽しいよね。
2: 人間観察的な。
0: ちゃんとやっぱ、ね、気にする人は髪出しもざも気にするし、まあ、そういう職場の飲み会とかやったらね、なんか本当に面白いんだわね、ああいうの見てるとね。
2: すごいね。
0: 面白いね。これはちょっと話題が尽きなそうなので、これまた一曲挟んでまだこのままいきますけれども居酒屋流儀ございましたらね、まだまだメッセージ募集しておりますので、はい、お寄せください。というわけでちょっとここで一曲挟みますね。
2: はい、
0: C&K ドラマ

0: いやなんかさ今しゃべちょうど喋ってたけど結局あれよね、うん、あのビールの話しててさ、
1: はい、
0: まあ、昼間やんもう言うたら3時のティータイムの時間にさ
1: そうですね、
0: こんなアルコホールの話をしててさでも結局この時間にビール飲めた人が勝ちよねってね。
1: ね、いやこの時間から飲めたら最高ですね。
0: どういう外で飲む？いやこの時間に外でね、確かにね、うん、こうあの会議室みたいなところに飲みたくないもんね。
1: 会議室
0: はちょっと何て言ったらいいんだろうそれそういうところじゃなくて、
1: はい、
0: こう外でね、
1: そう外で
0: なんかござかなんかござって
1: ピクニック的な。
0: そうね、
1: 私は

0: りなんかこうガヤガヤしたところで飲みたい。
1: イベント的な。
0: あ、そうそう。
1: お祭りとか。
0: そうそう。
1: あー、いいね。でもこっからできるもんね。
0: そうですね。これからね、イベントも
1: できるし、
0: あるでしょうし。
1: なんかビアガーデンとかね、
0: うん、
1: そういう夏だからこそできる、
0: はい、
1: 居酒屋とはまたちょっと毛色の違うそういう美味しいビールを飲む機会が増えるわけさ。
0: そうですね。
1: これでもさ、ビール飲めない人でも、うん、マジで居酒屋の雰囲気好きっていう人もいて、私の知り合いそうなの、一滴も飲めないけど、
0: うん、
1: 飲みの雰囲気がすごく好きで、うん、だからお酒がだから、ね、かわいそうなんよ。あの、必ずドライバーになっちゃうんやけど。
0: ああ、そうだよね。
1: うちは申し訳ないなって思うんだけど、うんうん、でもその人はもういいんだって。それでもう雰囲気が好きだし、なんとなく自分もほろ酔いっぽくなるんだって。やっぱアルコールの匂いとか、 あとみんなの雰囲気で、
0: うんうん、
1: なんとなくこうテンションが上がるんだってさ、だから、まあ、それはそれで確かにいいねって思うよね、うん、最近そしてそういう感じのこと啓蒙してるじゃん、 CM とかでも。飲む人も飲まない人も楽しみましょうみたいなんで、うん、なんかノンアルコールの種類もすごい増えたじゃん。
0: 増えた。すっごいして美味しいんだ
1: よね。美味しいよね。なんかちょっと前のノンアルビールなんて飲めたもんじゃないわとかって私思ったけど、
0: うんうん、
1: 本当最近ちょっと目つぶったりしたら、
0: いや、
1: わかんないかもしれない。
0: あの、多分2杯目からそれ飲んでたらわかんない
1: ような気がする。本当によくできてるね。
0: ね、美味しいよね。
1: あの、むしろ、チューハイ的なんとかカクテル的なんて、
0: うんうん、
1: ノンアルの方が美味しいんじゃないかと思うやつとかもあるのさ。
0: ああ、確かに。
1: すっきりしてたり、
0: うん、
1: 胃にこう、こう来る感じもなかったり、うんうん、なんかね、あの、ほんとうまいことできてるよね。
0: ね。美味しいよね。
1: 美味しい。だからお酒飲める人も飲まない人も、う
0: んね、
1: マジで居酒屋っていう空間を楽しみたいね。
0: そうだね。
1: 最大限にね、
0: うんうん、
1: 居酒屋で一番好きなメニュー一個ずつだけ最後言っていこうぜ、飲み物以外ね。フードでお願いします。
0: 難しい。
1: フードでお願いいたします。居酒屋といえで、
0: うん、
1: 私はね、じゃあ私からいこうか。
0: はい、
1: いろいろあるけど今ふっと思いついたんがね、
0: うん、
1: 一番好きとかじゃないけど、
0: うん、
1: なんか知らんけど居酒屋の冷やしトマトは頼みたくなるの。
0: へ、
1: なんでだろう。ただ単純にさ、トマト切ってるだけなのになんで居酒屋の冷やしトマトって美味しいんやろな。
0: へ、
1: あれもトマトも切り方がいろいろあって、串型で切るんかスライスで切るんか、
0: うんうん、
1: 私はね居酒屋にはスライスで切ってシャーっとこうなんていうの、うん、あのトランプみたいにシャーって並べてほしいわけ。
0: あ、なるほどね。
1: わかる？
0: だんだんにね。
1: そう、串型は家でも切るからさ、
0: うんうん、
1: なんか外で食べる冷やしトマトはこうね、うん、さーっとこう並べて、ね、
0: うん、
1: お塩パラパラパラっとかけて。
0: なるほど。
1: 私はマヨネーズつけないけど、サイドにこうマヨネーズがピョンとこう、
0: ね、あ、ありますね、
1: 置いてあったりなんかして、
0: うん、
1: ただそれだけなんだよ。
0: なるほど。
1: でも何回居酒屋で食べる冷やしトマトって、
0: うんうんう
1: ん、なんか一味違うっていうかね。
0: なるほど。
1: 私は結構好き。たまちゃんなんか
0: あるポテトかな。
1: なあ、そうなん。意外。
0: 結構ね、その居酒屋によって違うんですよ。
1: 違うね。
0: そう、こだわってるところはやっぱ美味しいですね、ポテトも。
1: わかる、うん、私も今伊達市内で何軒か出たけど、
0: うん、
1: あのもうここに来てくれてるから言うけど、ガラクさんのね、
0: あ、美味しいですね、あ
1: のポテトは2種類細長いのと、
0: そうそうそう、
1: あのじゃがいもの形みたいな形のやつとあって、うん、でソースがマヨソースだよね、うん、マヨにあのスイートチリソースみたいなのがこう混ざったソース、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 美味しいのよ。
0: 美味しいですよね。
1: ソースが美味しい。ソースがってか美味しいのよ。ソースがちょっと語弊あるわ。
0: うん、
1: 美味しい。
0: ポテト美味しい。
1: ので、北の家族さんっていう有名な居酒屋があるんだけど、
0: はい、
1: そこのポテトも美味しいの。
0: うんうん、
1: そこはね、じゃがいもを切ってそのまんまみたいな、そういうの。なんかね、
0: 個性出るね。
1: 個性出るね。
0: うん、
1: じゃがいもじゃあフライドポテト一つ取ってもね。
0: そうそうそう。
1: わあ、でもわかる。なんか頼みたくなるよね。
0: そう、なんかね、最後の方に、ちょっと物足りないなと思ったら、うん、ちょっと頼んじゃうね。
1: フライドポテトね。そうなんだ。
2: 最後なんだ。
1: ね、あんま聞かないよね。最後
0: なんか物足りないな。
1: あ、そうなんだ。厨房もええってなるで、多分。
0: 今から
1: 今あげんの。フライヤー今綺麗にしようと思ったのに。D はなんかこれっていう好きなメニューあります？
2: 一番は決められないよね。
1: まあね、
0: うん、
2: 揚げ出し。
1: あ、そう、うん、揚げ出し豆腐ね、
0: 美味しいよね。
1: 確かにな、居酒屋でしか食べないな、揚げ出しって。
0: あ、本当？
1: 家でうちはあんまりすることないから。確かに。で、揚げ出し豆腐って微妙にご飯のおかずじゃないから。
0: あ、そうだね、うん、あれは酒のつまみ。

0: みっぽい。
1: そう、そうね、確かに、うんうんうん、揚げ出し豆腐も美味しいよね。
2: 美味しいね。
1: あの、あんにいっぱい具があるパターンとさ。
2: あ、うちはそうですね、
1: あのキノコとかいっぱいね。
2: そうそう、具沢山で生姜効かした、
1: あ、美味しそう、
2: あんかけます。
1: そのパターンもあれば、さらっとしたさ、
2: そうそう、お出汁、
1: ね、お出汁のあれもあるしね。
2: なんだっけ、大根おろしか。
1: あ、そうそうそうそう、あ、美味しいね。
2: ね、
1: 美味しいね。
2: 食べた
1: い。暑い時期でも揚げ出し豆腐美味しいもんな。
2: ね、美味しい。
1: でもさ、あの、さっき言ってた、ほら、外で飲んだら美味しいよねって話してたやん。
2: うん、
1: あの、もう本当に、うん、あの、チェーン店のビアガーデンみたいな、はい、京都ではよくあったんだ、
2: うんうん、
1: もうほ
2: ん
1: とバイトの子がやるみたいなビアガーデンで、そういうところの、うん、もう明らかに、うん、もう冷凍の枝豆と、うん、もうチンしたんやろうなっていう焼きそばと、うん、もうなんかそういうもう流れ作業丸出しみたいな感じなんよ、
2: うん、
1: 全部、
2: うんうん、
1: それでもね、なんか美味しいんだよね。なんかあの雰囲気で、
2: 雰囲気はね、やっぱいいよね。
1: そう、臨時のビアガーデンみたいな結構できんのよ、
2: うんうん、
1: あの商業ビルの上で。
2: ああ、なるほどね。
1: で、そのビアガーデンのバイトとかも、そのシーズンバイトみたいな募集されてそのワン、そういうバイトの子でもできるオペレーションのやっぱ食事になるわけさ。
2: まあそうですよね。
1: でも、うん、それに5、6000払うんやけど、
2: うんうん、
1: でもなんかね、分かってんのに、うん、払ってまで行っちゃうもんね。
2: 行っちゃうね。
1: なんかね、
2: そうね、夏ってすごいね。ね、
1: すごいよね。そしてビールってすごいよね、やっぱ。
2: ね。ビールの魔力。
1: 魔力ってすごいね。まあでも飲める人も飲めない人もね。うん、あ、そういう、なんていうのかな、夏の楽しみ。居酒屋に限らずね。
2: そうですね。
1: ね、外での楽しみ増えてくるから、これからじゃないですか。
2: あったかくなってきて、
1: ね。ちょっとまたさ、居酒屋行く機会があったら、
2: うん、
1: あ、これって私流の流儀なんやな、みたいなのあったら、ちょっと心に留めておきましょう。
2: そうですね。
1: あの、
2: 今まで意識したことないからね。
1: そうでしょ。あの、きっと発見があると思うので。
2: ね、
1: はい、あと、あの、唐揚げには必ず一声かけてからね、私と食べに行くときはね、大桜、言っときますけど。
2: レモンかけてい
1: い。レモンを、あの、びちゃびちゃにかけないでください。
2: はい。
1: かけるときはそっと
2: 一個だけかける
1: とか、うん、ご自分のお皿でぜひ
2: そうです、ね、
1: かけていただければこれ幸いかなと思いますね、
2: はい、
1: あのシーザーサラダの卵とかもね、
2: あ、勝手に割ったらダメ、
1: いや割っていいんですけど、はい、こう皆さんに行き渡るようにね、
2: なるほどね、
1: そういったあの心遣いみたいなものがああいう取り分け料理には必要になってきますから、
2: 私ね、そういうのが苦手だからね、一切手出さないんだよ、ね、誰かが取り分けてくれるのを待って、
1: あ、でも賢いかもね、でもそういうの大事ですから、
2: ね、
1: よろしくお願いいたしますよ、はい、さあ、いただいているメッセージちょっと順番に紹介しながら進めていきたいと思います。
2: はい、
1: まず白髪親父さんから、
2: はい、
1: ためになる話を聞いて若返り感謝の一句、昨日の2時の伊達市民センターで NPO 法人いちごハウス主催の研修会が行われ参加しました。代表の直子ちゃんは7年前の10月からの付き合いです。未来館での子ども食堂夕食会に参加して3000円を募金したと、うん、サポートスタッフのみっちゃんとの出会いもこの時でした。彼女が今回の司会を頼まれていた縁で春散歩の後に駆けつけたと。児童心理治療施設バウムハウスの施設長の若い鈴木圭介さんの話はうならせる内容で、太陽のその OB の老人に話しながら名刺を渡してくれましたと、
2: うん、
1: そして一句いただきましたよ、
2: うん、
1: 揚げ納豆これさえあれば5万円単細胞親父の一句ということで写メもつけてくれましたね。
2: はい、
1: ハルミンタラ隣の火山岩にけなげに咲いている芝桜というか、ああ、芝桜ですね、本当だ。
2: 綺麗、
1: うん、綺麗だね。外の見派の君たちへのプレゼントということでいただきました。確かにこの芝桜見ながらっていうのもありですね。
2: ね。
1: 冷たい冷酒なんかいいんじゃないでしょうか。キリッと冷えたね。
2: キリッとね。
1: 冷酒って知ってた？私、この間たまたま、そういう、あの、私最近、その日本がどうやって生まれたんかとかさ、
2: うん、
1: なんかその、この間熱く語ったさ、
2: はい、
1: ホモサピエンス全史の話がまた、お察しの通りいろいろ読んでんだけど、江戸時代って、あの、冷やってなかったんやって。もう昔はもう全部缶やったらしくて。
2: ああ、まあ、冷酒って、冷やす技術もないし、ね、
1: なかった。そう、だから冷酒っていうああいう飲み方は最近らしいわ。
2: ああ、そうなんだ。
1: でも私は冷酒の方が好きやな。
2: うん、私もね、うん、ちょっと厚皮はね、うん、もうね、うん、鼻にツンってくる感じがちょっと苦手。
1: 確かにね。ね、冷酒の辛口のキリッと冷えたやつかな、うん、芝桜にはね。
2: そうです、ね。芝桜。芝桜限定なの。
1: はい。あと、揚げ納豆で。
2: 揚げ納豆、ね。
1: 揚げ納豆もね、確かに。あ、はい、揚げさんに入れて納豆は

0: あげてなんてね、うん、もう飲みへの情熱がなかったら絶対やらない料理でしょそんな絶対家でやらないもん。
1: 確かに
0: 絶対やらない。だからね、確かに分かる、うん、揚げ納豆一択美味しいね。続きまして、都市坊さんですね、はい、頂戴いたしました。室蘭の都市坊さんから、
1: はい、
0: こんにちは、室蘭の都市坊です。
1: こんにちは。
0: 僕が居酒屋さんで必ず頼む一品は揚げ納豆です。まさかのここで2票入った熱々の揚げ納豆と冷えた生ビールは最高です。先ほどの野球少年最高です。椅子から転げ落ちそうになりましたでしょ。ほんと可愛いんですよ。
1: いやこんな話しながらね、揚げ納豆食べてビール飲みたい ね、
0: 本当にね、流し込みたいわもうね揚げ納豆って私作ったことない、それこそ飲みどころたまちゃんで食べるメニューなんだけど、
1: 私のところの揚げ納豆は、うん、お揚げさんに納豆を入れて、うん、それをフライパンで焼いてるだけなんです。
0: あれ揚げてないんだ。いや揚げ焼きみたいな感じ。
1: 揚げ焼きともちょっと違う。
0: あそうなんだ。
1: もう本当にあの油揚げの、うん、油だけで焼いてるって感じ。あ
0: だからちょっとヘルシーなんだね。
1: そうだね。
0: なんかそんなに揚げ物って感じはしないもん。確かに、
1: うん、
0: 揚げてなかったんだ。そう
1: 揚げてないんですよ。
0: 揚げ納豆って油揚げの揚げってこと
1: なのかな。私はそうだと思ってるんだけど、
0: 私勝手にフライヤーでジュワーって揚げる、あっちのフライの方の揚げかと思ってた、
1: うん、いやでも そうやって揚げてるところもあるね。
0: あんの？
1: ある。それこそガラクさんとかそう
0: だ、ね、あそうなんだ、うん、あれってさ中の揚げ納豆の納豆って味付けてあるの？
1: うちはつけてありますね。下味つけてあ
0: ります
1: 。へー。だからそのまんまでも食べれる。
0: なるほどね、うん、揚げ納豆って家で食べる？
2: 家では作らないかな。
0: 居酒屋とかで食べる？なんか私ね、たまちゃんとこで初めて食べたんだ。
1: へー、そうなんだ、
2: うん、食べる時もあります、ね、
0: うん、揚げ納豆って全国
1: あると思う。
0: あるんか、うん、私がたまたまこっちで初めましてなだけってことか。
1: そうかもしんない。
0: あそういうことかな、うん、なんなん揚げ出し豆腐とか揚げ納豆とか、なんなん流行ってんのなんなんおじさんの間で
1: みんな大豆大好きだよね。
2: 好きだって言ってるだけだからね
0: なんなんのそれ、なんかそんなタンパク質で攻めてきちゃって
2: ご主人好きなんじゃない、
0: 揚げ納豆と
2: 豆腐とか
0: あそうやわ。今日もね、私お昼旦那と家でご飯食べて、私はそうめん食べてたんよ。
1: はい、
0: ほんで旦那の方は昨日の夕飯の残り肉豆腐したから、私、はい、それが残っててそれ食べるわってチンして食べてたんやけど、うん、そうめん食べてたら、あれ君タンパク質取らないのかいって言われて赤身の肉とお豆腐一かけらくれたわそうやわ
1: すごい気にしてる、
0: ね、やっぱタンパク質おじさんは大事なんだね。
1: タンパク質
2: なおじさんだけじゃないし
0: そうか、
1: いや子供も大事、
0: そう子供も大事だし美容にもいいんだって。
1: あタンパク質、
0: タンパク質は取った方がいいよ。
1: あじゃあ頑張って、
0: そう
1: ささみ肉、
0: ささみ肉食べてブロッコリー食べて ねマジでプロテイン飲んだりとかね、うん、もうそうね、そろそろさもう口だけ番長お互いやめてさ、
1: そうね、
0: そろそろさ
1: ちゃんとやんないと、
0: ちゃんとダイエットするか。
1: ちゃんととは
0: もう
1: 何する、
0: もう口から出任せは言ってはいけないね。
1: そうだね、
0: もう
1: 次の次ぐらいの放送では、ええ、私今これしてますっていう、
0: あそうね、
1: 報告があってもいいんじゃない。
0: 報告できるようにちょっとお互いしようか。夏になるまでにって毎回言うからさ、もう夏来るからさ、ね、こんだけビールの話しといてないけどそろそろちょっとそれはあってもいいかもしれないです ね、
1: はい、
0: そうだ、これ次の放送のこと D はいい、触れてもいいんでしょうか
2: そこまで言ったら言わなきゃダメでしょ
0: あそうかあのということでですね、あの次回の放送が6月の1日になるんですが、
1: はい、
0: まあ、特別放送といえば特別放送になりますが、うん、この6月1日の月曜日の2時からの生放送に関しましてはですね、私たち、伊達のスタジオをですねピョンと飛び出しましてですね、
1: はい、
0: 室蘭のですね、うん、FM ビューの本拠地の方に乗り込みまして、
1: そうですね、
0: そちらのスタジオから生放送をお届けと、はい、いうことになるんですけど、まあ、これはね、うん、何回かやってるんですよ、
1: はい、
0: この放送でもね、うん、今回はですねさらに、
1: はい、
0: あのうちの D がですね、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 不在ということで、
1: あら
2: 誰かが
0: そうなんです。誰とは言わせ、今私が言いたかったのにそれ。
2: なんか言ったら困るかなと思って。危ないからちょっと口止めしといて。
1: 先に。
0: それ誰かをちょっと楽しみにしててほしい。この D のところが D 誰かが。
1: そうですね。
0: 誰かな。
1: みんなドキドキして待ってる、
0: ね。ねえ、あのおじさんかな。あのね。

0: さんかな、ね、それともあの人かな。そこでちょっと楽しみにしててほしいんですけれども、
1: はい、
0: 6月の1日の月曜日はですね2時から生放送になるんですが、その日は、はい、私たち室蘭のワニ市のスタジオに行きまして、
1: はい、
0: D ではない D がお届けすることになりますので、はい、そちらもお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。はい、それではですね皆様からのメッセージお待ちしております。メール 776@yradio.info、 ファックス 0142-82-3499 です。いつでもお気軽にメッセージをお寄せくださいね。
1: はい、
0: それでは皆さんハッピーな1週間お過ごしくださいね。いつもの言うておきましょう、
1: はい、
0: せーの、いつも心に太陽を。ここまでのお相手はエブリデイ店長藤田明子と
1: 涙ころたまちゃん店主のたまちゃんでした。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りしました。
0: それじゃあまた

ペットショップペペ。オレンジ色の建物で元気なワンちゃん、猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目、登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよで、いつでも 10% オフ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: afternoon program. GoGo Radio Company.
1: ラジオネームほくちゃんから、今日のテーマよく聞かれること、それは彼女作らないのです。え、作れたら作ってるんだけど、なんなん、むしろどうやって作るの、紙粘土かな、紙粘土で作るのかなってなります。ほぼ八つ当たりです。
2: いいね。
1: 紙粘土で、
2: 紙粘土で作れるのかな、最高です ね。
1: 紙粘土触ってないな、もうだいぶ、ね、小学校以来触ってないけど。彼女作らないのって、作れたら作ってるんだけど、なんなんだよね。でも自由にね、のびのび生きてるじゃないですか。
2: ね、同じく分かる、それよく言われるって人いるでしょうね、これはね、う
1: ん、まあ僕も言われますからね、
2: 結婚しないのとかよく言われるでしょ
1: う、全然言われ
2: る、私もしてない時言われましたもん、うん、
1: その年でまだ結婚してないんだねみたいな感じで、へへーって感じで、
2: へへーどうやってできるんですか、紙粘土でできるんですかって今度から返してください。
1: 紙粘土。ちなみにほくちゃんからですね、冒頭のハイさんの声の件、私の場合初めて聞いた時は、え、何このかっこいい声とときめきましたよと。
2: 本当ですか、
1: はい、
2: ありがとうございます。いい嬉しいですね。
1: よかったじゃないですかね。ねえねえねえ。
2: 今ね、はい、その彼女がとか彼氏がとかそういう話になったわけじゃないですか、うんうん。ちょっと恋愛におけるキュンキュンなメールが来てるんですけど、ここでご紹介してもいいですか。
1: はいはい。
2: 最初に言います。長いです。
1: ああそうです。
2: はい。
1: じゃあしっかりね、皆さんもしっかり聞きましょう。
2: ラジオネームなたね油そばさん。楽しかったことや嬉しかったこと、悔しかったことや悲しかったこと、イラついたことまでメモや日記に残しておきたいのですが、好きな人と一緒に住んでから、その好きな人との LINE は、これから帰るよ、何時くらいに家着くとか、今どこなど、ずっと一緒にいるからこそ業務連絡になってしまいます。好きな人から来た嬉しいメッセージはキープメモに転送し、元気がない時に見たりしています。なので LINE の頻度が低いだったり、 LINE で話さないとなると、自動的にそこに最新のキュンキュンが溜まっていかないのです。
1: なるほどね、うん、
2: さらに LINE には私しか入っていないグループがあり、そこに感情を思った時に送信して、日々のあれやこれやを貯めていっています。
1: どんなグループ名なんだろうね。
2: あ、グループ名気になりますね、うん、たまに自分の秀逸な言葉選びにフフフッとできるので、定期的に読み

0: 返したりもしています。でこのすごくね日々のこの自分がそこのグループに書いてることも書いてくれてるんですが、はい、ちょっと申し訳ないですが割愛させていただくとしまして、意識しているところはその時に思った感情のまま送信すること、
1: うんうん、
0: 朝起きてすぐに夢をババババーと書くこともありますし、うん、昼になって見返した時日本語もぐちゃぐちゃだしわけも分かりませんが面白くて楽しくなります。話は戻りますが、記憶力が乏しいのかキュンキュンが足りていないのか、でも毎日充実はしているのですがなかなかキュンキュンがたまらずに寂しくなります。何かいいキュンキュンの保存方法ありませんでしょうか。
1: 保存方法というかね、キュンキュンなキュンキュンはして、だから前だと一緒に恋人と住んでない時は、うん、例えばこれから会いに行くねとか明日会えるの楽しみだとか、うん、そういう感情がね表に出てましたけど、住んでるとなかなかその言葉は出てこなくなる。まあでも好きだって気持ちはきっとあるんでしょうね。
0: そうですね、きっとあの直接一緒にいる時っていうのは甘えたり甘えられたりと、うんうん、キュンキュンが生まれてると思うんですが、多分一緒に住む前に感じていたキュンキュン栄養の一つがその会えない時間の連絡のねとこだったわけじゃないですか。
1: 会えないからこそLINE の頻度は上がって、 LINE の中でのそういう言葉をね、うん、囁けるわけですけども、これってどうなんですかね。やっぱり一緒に暮らしてしまうからこそ、まあもちろん減ってしまいますよね。
0: うん、難しいねこれは。
1: だからそのキュンキュンの保存方法というよりはそのキュンキュンを発生させなきゃいけないわけです。
0: 私もそう思う、
1: ね。うん、日々その個人的に LINE のグループを作ってあげているのもすごくご自身楽しんでいるし、うん、まあ、今の生活充実してるっていうところは全然いいんでしょうけど、やっぱりそのキュンキュンが欲しい、それはまあ相手からの直接的な好きだよとか愛してるよとか可愛いねとかそういう言葉やっぱ欲しいってことだと思うんですよね。うんうん、でもそれ、ね、毎日言ってよっていうのも難しいのかもしれません。ですからハグでしょう。
0: ハグ
1: ハグ
0: ハグ、
1: ギュッとする、
0: 自分から。
1: うん、あの僕の知り合いが、もうちょっと忘れましたけど、オキシトシンだかなんとかシンが出るんです
0: ね。幸せホルモンみたいなものですね。はい、
1: ただとてもいいことだから、あの必ず奥さんとあの出かける前に、会社行く前にハグしてから出かけるようにしたと。で最初奥さんちょっとまあ照れてたのか、うん、少し嫌がっていたというか、でもそのうちハグがないと、うん、あれ今日はハグしないのっていう風になったそうなんですよ。やっぱりギュッとするのってキュンキュンはこれあるんじゃないかなと思うんで、
0: いやそこで一つわがままを言わせていただくとですよ。
1: 何ですか。
0: 今の話だと自分から仕掛けていかなきゃいけないじゃないですか、
1: はいはい、
0: 多分この感じできてると向こうにやってほしいですよね、パートナーに。
1: なるほどね、
0: うん、
1: ハグするとオキシトシンが出るらしいよって LINE で入れてみるとか。
0: おお、うんうんうんうん、
1: 特にいいあの朝ハグしてとかそういうリクエストじゃなく、
0: うん、
1: ちらっと匂わせをして相手のね方がうーん、なんだハグしてほしいのかみたいな風にさせてくれたらいいのかなと思うんですけどもね。でもそもそもやっぱそのキュンキュンボックスにメッセージを入れたいのであれば、いやー LINE でね誘っ、まず好きだよってご自身から
0: 言ってみる、
1: うん、言葉にして LINE で送ってみて、うん、だって普段ね今から帰るよとか、
0: うんうん、
1: もちろんこれも重要というか2人の距離が近くなった、それだけな関係になったからこその、まあ、簡略化というか、あメッセージのやり取りが減ったのはある意味幸せというかね、2人の距離縮まった証拠でもあるんでしょう。
0: 難しいね、いい変化ではあるんだけれどもね、はい、
1: でも確かに欲しいよねその言葉はね、
0: うんうん、
1: だからまずは好きだよという言葉をね、なたね油そばさんでしたね、
0: はい、
1: 油そばさんも言ってみるのはいかがでしょうかね、うん、ご自身から、
0: うんうん、
1: そしたらまだねちょっと変化は出てくるのかなと思います。いいですね、たまにこういうね
0: 人の恋の話好きだもんね、
1: 恋バナーね、いつでも皆さん送ってください。さあ盛り上がってきたところで3時台この曲でグッとねボルテージ上げていきましょう。スピラバトゥカダバトゥカ

ハウスナンバーを続けましたスピラーのバチュカダはマルコス・バーリの代表曲をラテンハウスにカバーしたもので、そして今お届けしているのはモンド・グロッソです。ボーカルにバードを迎えた2000年の大ヒット曲ライフでした。ゴーゴーレディオカンパニー、現在時刻は3時15分。シーマナともエンディングまでもう少しお付き合いください。

0: 2曲続けてお届けしました。まずは奇妙麗太郎、4月にリリースされたニューアルバム1976から奇妙麗太郎トラベルスイング楽団の時期より歌っている楽曲をバンドによる新録バージョンでお届けしました。オーシャンゼルゼと。奇妙麗太郎は今年7月3日に日本武道館の、ね、ライブも決まっています。今年50歳の節目を、ね、迎えております。奇妙麗太郎ナンバー。そしてラストにお届けしたのはマイア平沢です。2011年にリリースされた1曲ブーンでした。なんともなんかねこう幸せに包まれるような曲2曲でエンディングを迎えておりますが、こんなメッセージ今日届いてたんです、はい、ラジオネーム長いまつげさん、山田さん、ハイさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 土曜日とても天気が良かったので旦那とシャボン玉をしました。普通のシャボン玉ではなくビッグビッグシャボン玉です。ケーズ電機で見つけて一目惚れして買ってしまったんです。風も吹いていて最高のシャボン玉日和でした。たまには童心に帰って遊ぶのもいいんだなと思いました。写真もつけてくれました。こんなシャボン玉ですよ。大きなシャボンワイドと書かれたねパッケージにはすごく大きい、でかいシャボン玉ができると。
1: もうほっこり
0: ね。
1: 平和です。
0: 平和ですよね。旦那とシャボン玉をしました、
1: うん、
0: 最高ですね。手稲のあの大きな公園でシャボン玉をしたのを思い出しますね。
1: 誰と？
0: 昔の女性ですね。
1: そうでしたか、
0: はい、いやでも本当に平和でいいですよ ね、 シャボン玉もね、
1: うんうん、
0: しかもこの大人になってなかなかシャボン玉ってする機会減ってるんじゃないかなと思う、
1: ね、はい、今いろんな形とか大きさのものあるんですよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: どんな感じのもの
1: か。あの傘みたいな形になっていて中から引き抜いて
0: 何それ
1: みたいな感じとか食べれるじゃないや触れる
0: 食べれるシャボン玉。
1: 食べれるシャボン玉も一時ありましたよね。
0: あるんだ。なんかそういう美味しいの。
1: おいしくはないんじゃない、わかんないですけど、
0: 触れるもいいね。
1: 触れるシャボン玉とかね、
0: ちょっと頑丈なんだ、
1: うん、
0: わ楽しそう。シャボン玉流れてきた時なんかシャボン玉だってなるあのほんわりした、ね、うん、感じいいですよ ね、
1: そういうのが楽しめる季節にもなってまいりました、うん。
0: そしてね楽しめるといえば、こちらラジオネームおはようモーニングさんからもですね、27日水曜日ですが 82.5 坪月曜コンビが一日店長なんですね。
1: そうなんです、
0: はい、今日もお知らせしました。今週水曜日、あさって水曜日、たぬき工事2丁目にあるたぬき小道の1階にある 82.5 坪でヤマタ&ハイジ、この2人で立ちます。なかなかこのケースはないんじゃないですか。
1: 初めてですしね、私もなかなか夜時間を作ることが難しいので、はい、結構レア回だと思います、ね、ぜひ来てください。

0: こちらを見に、82.5 坪の方2人の顔を見たいと思っていますよ。
1: ありがとうございます。
0: ハイちゃんは特にお久しぶりですね、会えるのを楽しみにしていますというふうに。
1: 私もです。
0: いただきました。そうなんですね。ぜひまあこのラジオで聞いてるこの2人のコンビでお届けしますから。
1: うん、そうですね。なので今ね、あのお仕事しながらとか家事しながらラジオを聞いてくださっている方多いわけじゃないですか、はい、なんとなく8に何だってってなってるかもしれないんで、たぬき工事2丁目の居酒屋で2人で1日店長をします、
0: はい、
1: うん、詳しくはノースウェーブのホームページトピックス見てください。
0: あと付け加えるなら2人とも結構飲む方なんでそれだけ覚えていただければと思います。
1: 一緒に乾杯しましょう。
0: この後も皆さんお仕事家事などいろいろ頑張ってください。おともに FM のセーブです。月曜日ここまでのお相手は私山田と
1: ハイジでした。
0: お疲れ様でした。
1: あ、お世話

0: ャルラジオ
1: ドンラジ。
2: ここからの時間はドンクモデルのキカサルラジオ、略してドンラジ。札幌市のモデル事務所ドンクモデルに所属する私たちが、最近のちょっと気になる話題を持ち寄って思わず聞かさるラジオのせいにしたくなる、そんな日常会話系おしゃべりプログラム。お相手はルナと
1: ユーナです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 毎週テーマに沿って喋らさっていますドンラジ。毎月第4週目はドンクモデルの聞かさる秘書ということで、ドンクモデルのプレイリストをチラ見せ。今日は私ルナとユーナちゃんの2人、楽器経験のある2人で音楽トークで喋らさっていきたいと思います。
1: お願いします。
2: お願いします。というわけで番組では X でのポストやメッセージもお待ちしております。私たちドンクモデルに聞きたいこと、普通のお便り、お悩み相談などなど何でも OK です。メッセージはアルファベットで DONK ドンクアットマーク fmnorth.co.jp、 ポストはハッシュタグドンラジまでお待ちしています。ぜひ番組を聞きながら SNS で感想をつぶやいてください。それでは毎週月曜日15時30分からはドンクモデルの聞かさるラジオ、ここからの30分間聞かさってください。ドンラジ。さあ今日のドンラジはドンクモデルの聞かさる師匠ということで、私たちの楽器経験なんかも交えながら音楽トークで喋らさっていきたいと思います。私はピアノを、はい、だいたいそうだな、幼稚園年長さんからやっていまして、うん、はい、ゆうなちゃんはバイオリンをやってるんですよね、は
1: い、バイオリンやってます。
2: うんうん、何歳から？
1: 小学校2年生からバイオリンを始めて、うんうん、はい、
2: え、今何歳？
1: 今が高3です。
2: あ、じゃあすごい長くやってるね。
1: はい、
2: バイオリン難しくない？
1: はい、難しいんですけど、でもやっぱすごい弾けたらすごい楽しいので、その達成感とかで今もずっと楽しく続け入れてます。
2: あ、いいね、はい、なんかバイオリンってすごい繊細な楽器だから、うん、本当弾くの難しそうだし、すごい

0: 凝りそうだなって思って、はい、本当尊敬するんだけど、なんかバイオリンをやろうと思ったきっかけとかってあったの？
1: はい、私はお母さんがそのバイオリンを習わせたくて習ったんですけど、うんうん、そこから私ものめり込んで習ってます。
0: あ、そうなんだ、はい、お母さんが、はい、ちょっとゆうなちゃんにやらせようってなったんだ、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです。
0: そっか、でもそれでさ始めてみて、はい、挫折とかもしなかったんだ。
1: はい、いやでも一回なんか挫折みたいなのしたことあって、
0: うんうん、
1: で難しいので挫折じゃなくて、うん、ちょっと飽きてきちゃったなっていうので。
0: あ、そうなのね、
1: はい、やめようかなって思ったんですけど、うん、そこからオーケストラに入団しないかっていう先生からの誘いがあって、
0: うんうんうん、
1: そこで入ってみたらすごく楽しくて、うん、もう一度続けようって思いました。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: それ何歳ぐらいからオーケストラに入ってるの？
1: 中学1年生ぐらいですね。
0: 中学校1年生から高校3年生、今も。
1: はい、今も続けています。
0: あ、すごい。じゃあその先生の助言というか、はい、言葉がなかったらもうやめちゃってたかもしれないんだ、
1: はい、そうかもしれないです。
0: そう思うと先生に感謝だよね。
1: はい、感謝です、
0: ね、改めてそのバイオリンの良さみたいな気づけてね、
1: はい、
0: でも実際に一人で弾くのとオーケストラに入ってやってみるのでやっぱり違いってあった？
1: すごく違くて、うんうん、とやっぱみんなで音楽を作り上げて演奏するっていうのがすごい楽しいので、うん、やっぱ一人でずっと演奏してると寂しい、どこか寂しいなって
0: 確かに、
1: はい、思っちゃうんですけど、うん、やっぱみんなで弾くともう楽しくて続けれます。
0: そうだよね、はい、それがやっぱり挫折にもつながったのかな、ちょっと飽きちゃったみたいな、
1: ね、そうですね。
0: でもやっぱりみんなで弾くといろいろな音色も重なって、うん、なんかその完成度というか、うんうん、完成形もまた違って聞こえるし、
1: はい、
0: なんかいいよね、
1: はい、
0: 仲間たちとこう交流しながら楽しくやっていけるっていうのは、はい、
1: 音の重圧とかもすごく
0: 確かに
1: 綺麗で、
0: そうだよね、
1: はい、感動します、弾きながら。
0: わー、すごい素敵、いいな、はい、なんか私もピアノを年長さんから高校3年生までやってたん、あ、嘘、中学校3年生までやってたの
1: え、
0: でも受験をきっかけにやめちゃって、
1: はい、あ、そうだったんですね。
0: そう、でもそれまで、ま、ピアノ、そうだな、なんか一人でそこはやってたんだけれども、
1: はい、
0: でもなんか心がすごい癒されるし、うん、私的にはその一人時間が逆に、
1: あ、なるほど、
0: そう、すごい心地よくってやってた、
1: うん、
0: で大人になってからまたなんか弾きたい曲があって出てきて、うん、これ弾けたらかっこいいなって思ったのがきっかけでピアノも買ったし、はい、そうちょっと練習しに行って、
1: はい、
0: でなんか今も時々弾いてるみたいな感じでピアノやってます、
1: はい。好きな曲とかありますか？
0: 好きな曲？
1: はい、
0: でも基本的に心がこう静まるっていうか、うん、なんか落ち着くような曲はすごい好きなんだけど、うん、
1: はい、
0: でもなんか思い入れがある曲としては、
1: はい、
0: そのピアノをまた始めようと思ったきっかけの曲、うん、ショパンの幻想即興曲っていうのがあるんだけど、うん、
1: はい、
0: すごい難しい、うん、ただやっぱりやってて、
1: はい、
0: なんて言うんだろう、練習すればするほど上手になるし、うん、あの遂行感とか達成感がたまらなくて、うんうん、
1: はい、
0: その曲が好きかな。
1: あ、私もやっぱそういうのがあって、
0: うん、
1: なんか発表会とかで、
0: うん、
1: この間発表会があったんですけど、
0: うん、
1: その難しい曲に挑戦したんですよ、
0: うんうん、
1: でもすごくずっと前から大好きな曲で挑戦したんですけど、
0: うん、
1: やっぱ最後はもう難しいんですけど弾き切って、
0: うん、
1: そしたらなんか観客からなんか拍手となんか歓声が聞こえてきて、なんかすごく嬉しかったです。
0: 嬉しいね、はい、それ
1: 高校最後だったので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、すごい。そう、一人でやったの？
1: はい、一人で、お母さんと伴奏で、お母さんがそのピアノの先生をやっていてそこでお母さんと毎年出てるんですけど、
0: うん、
1: 二人で弾きました。
0: 嬉しい。それお母さんも喜んでたんじゃない？
1: そうですね、お母さんも毎年喜んで、ね、
0: そういう風にね拍手とかされたりさ、はい、それも嬉しいだろうし、はい、その娘とね一緒にそういうの体験したりとかさ、はい、するのってすごいお母さんからしてもすごい嬉しいよね、うん、
1: はい、
0: 素敵。あ、というわけでね、なんかちょっと、はい、そんな2人で今盛り上がっちゃったけどいろいろ話していますが、ゆうなちゃん今高校生で、
1: はい、
0: なんかどんな曲流行ってるの？
1: そうですね、やっぱりなんか見る

0: とか、うんうん、なんか昭和までなんか再ブームでこんな曲がっていう。
1: そうだよね、はい、わかる。なんかそれでまた若い子たちにそういう昔の曲が、うんうん、心に刺さって聴いたりするんだ、
0: はい、
1: そうなん。でもアイドル系も本当多いよね。
0: 多いですね。ルナさん好きなアイドルのアーティストとかいますか？
1: ミルクさん。
0: やっぱりミルクさんなんですね。
1: あの方たち見てるとすごく元気になる。
0: わ、はいはい、かります。
1: わかる。
0: 私もすごいミルクが大好きで、うん、なんかもともとメンバーの佐野隼人さんがすごく好きで、
1: うん、私も一緒、はい、
0: そこからなんかミルクが流行ってから他のメンバーのなんか性格とかも知っていったりして面白いですよね。
1: あの子たちじゃないですね。あの方たち本当個性豊かですよね、はい、
0: そうですよね、
1: うん、なんか一人一人本当面白くって、はい、なんかバラエティ向きだなってなんか思うし、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱりそれも SNS を通して私知ったなって思った、
0: う
1: ん、ミルク。
0: 私もそうですね。
1: ねえ、はい、なんか曲とかも明るい曲多いし、うん、なんか聴いてて、うん、なんか景気が良くなるというか、うん、なんていうんだろう、すごい力があるよね、
0: うんうん、はい。私がこの間すごいびっくりしたことがあって、うん、そのテレビミセスっていう番組で、うん、その共演してたんですよ、ミルクと、うんうん、そしたらその同期、ミセスとミルクが同期で、
1: うんうん、
0: そこで初めてその同じ歴だったんだっていうのを知ってびっくりしました、
1: うんうん、そうだよね。でもそう、今ねミルクさんも話したけどさ、こう昔の曲も流行ってるわけじゃない、
0: はい、
1: でやっぱり今こう昔、あ、昔今流行っている曲といえば何だと思います、
0: はいはい、今流行ってる曲で、それそうですね、サカナクションの夜の踊り子っていう曲が今来てると思います、
1: うん、あ、やっぱりそうですよね、はい、なんかその曲も本当は2012年の曲なんだもんね。
0: あ、そうです、ね、昔の曲がまたブームになって。
1: 面白い。じゃあ本当に今リバイバルしてこの曲とかもバズってますけれども、
0: はい、
1: あの5月7日発表されましたオリコン週間ストリーミング急上昇ランキングでもこのサカナクションの夜の踊り子がね、はい、1位になってるんですよ、
0: すごい
1: すごいですよね、
0: はい、
1: ということでじゃあ早速聞いていきましょうか。
0: はい、
1: サカナクションの夜の踊り子。

0: ナクションで夜の踊り子でした。
1: 今これは高校生の間にどんな風に流行ってるの、は
2: い、やっぱりその雨になってっていうとこがあって
0: あのサビの部分、
2: はい、サビの部分がやっぱり踊り付きで、
0: はいはい、
2: 船を漕ぐ様子での踊りが流行ってます、
0: うん、あそうなんだ、はい、それを実際に友達との間にもダンスしたりとか、
2: はい、その曲のシーンが来るとやっぱり踊りたくなっちゃう、うん、
0: やっぱりこう、はい、なんて言うんだろう、耳に残るというか、はい、楽しい曲がいいんだねやっぱりね、はい、というわけで最近ゆうなちゃんは、はい、とあるコンサートに行ったんですよね。
2: はい、はい、そうなんです。高嶋ちさ子さんのコンサートに行ってきたんですけど、うん、もうすごく楽しくて、
0: うんうん、
2: 私が行ったのはカジュアルクラシックコンサートっていう名前のコンサートで、
0: うん、
2: クラシックをなんかそんなに知らない人でもそのポピュラーな感じで楽しめるよっていうコンサートに行ってきました。
0: あ、高嶋ちさ子さんのやってる、
2: はい、
0: あれがコンサートがあったんだ、
2: はい、
0: どうだった？
2: 一番印象的だったのが、うん、その愉快な仲間たちっていう男性の弦楽奏者の方々が、うん、その会場がもうどっと笑いが起こるほどの、
0: うん、
2: その面白い芸を一人一つずつ絶対披露していくんですよ。
0: 何それじゃあなんかこう堅苦しいというか、はい、ちょっとこう、
2: はい、
0: ちゃんとみんな席に座って、
2: ね、
0: ちゃんと聞くという感じではなくて、
2: はい、
0: 本当カジュアルな感じだった。
2: カジュアルな感じでもう番組観覧みたいな感じで、
0: どんなことしてたの？ちなみに
2: と例えばその一つのバイオリンを二人で弾いたりとか、
0: うんうん、というと
2: 例えば一人がその弓を持って、
0: うんうん、
2: もう一人の男性はその指をやって音を取って、
0: はいはい、
2: 2人で弾いていくっていう。
0: え、難しそう。
2: すごい難しいです。
0: え、それって、
2: はい、
0: ゆうなちゃん的にはどう？
2: いや、私はできないです。
0: できない。
2: はい、できないと思います。
0: そうよね、
2: はい、
0: 難しそう。2人の息も合わないとね、できないし、
2: はい、
0: すごい面白いね、はい、それをやってみようって思ったのが。
2: そうですよね、
0: うんうん、
2: あとはなんかバイオリンで、うん、あの音楽を奏でているのに途中でなんか自分の声で歌い出して演奏しちゃうっていう。
0: どういうこと？
2: 例えばなんか歌いながらなんか弾いてると思い出したら、うん、もう歌が主流にな

0: 最終的にカラオケになるっていう。
1: え、面白い。それはじゃあクラシックの曲とかではなく、はい、こうポップ、なんていうの、 J-POP とかそういうのを弾いてたってこと、はい、元々。
2: そうですね、なんか多分昭和の曲なんですけど、
1: うんうん、
2: なんかやっぱ会場の皆さんもなんかもう爆笑してましたね。
1: 面白い。さすがあれだね、エンタメもあるんだね、入ってるんだね。
2: そうですね、エンタメが多かったです。
1: そうなんだ、はい、ちなみにあの高嶋ちさ子さんのトークとかはどうでした、は
2: い、もうすごく面白くて、うん、そのちさ子さんのもう毒舌のあのツッコミがもうたまらなく面白くて。
1: それはあれなの、あの一緒にやっている仲間たちに対してなの、それともお客さんに対してとかを突っ込んだりとかあったの、そういう。
2: どっちもに突っ込んでて、その演奏者の方々にも突っ込ん、そこにはもうすごいもう毒舌な。
1: ちさ子さん節が出てたんだ。
2: そうですね、ちさ子さん節が出てて、もう観客の方々もなんかちょっとなんかあったら、なんか例えばなんかピンクの衣装を着たそのお客さんがもういつも着てるらしいんですよ、常連さんみた
1: いな、はいはい、
2: そこでまた着てますねって言ってどんだけ暇なんですかとか言ってて
1: 面白い。さすが、さすがだね、
2: うん、はい、
1: あでもちゃんと、
2: はい、
1: 愛のあるいじりだからね。
2: そうですね
1: また来たのみたいな、
2: はい
1: 面白い。それは一般のお客さんにね、はい、やるあたりはさすがだね、
2: はい、
1: さすが高嶋さん。
2: さすがです。
1: いや面白い。え、そんな、ま、音楽大好きなね、ゆうなちゃんが、
2: はい、
1: ま、最近どんな曲が流行ってるのかもちょっと分析したんだよね。
2: そうです、最近みんながハマる曲を友達と、例えばどんな曲かなってお話ししたりするんですけど、うん、なんか平成の曲はなんか歌詞がすごい、詞が深い曲がすごい、うんうん、ミスチルさんとかが流行ってたんですけど、うん、最近はもうバックミュージックとかイントロとかで流行る曲が多くて。
1: はいはい、
2: はい、ルナさんもどう思います
1: か。え、私も全く同じことを思っていました、はい、
2: そうなんですか。
1: はい、話したいです。
2: 話しましょう。
1: いや、はい、なんか、いや、はい、それも思ったんですけど、
2: はい、
1: なんか、なんか、なクラシックとか、
2: はい、
1: 何百年も前の曲とかが、はい、うん、私たち今もピアノで弾いたりバイオリンで弾いたりもするじゃないですか、
2: はいは
1: い、だ続いているものを思ったんですけど、なんかまあ別に流行ったとかではなくて、それって、はい、なんか言葉を超えてやっぱりその感情をこの揺れ動かす力がメロディー自体に含まれてるんだなって思ってて、はい、だからそうなるとやっぱりその SNS とかでもイントロ部分だけで流行るとか、
2: はい、
1: その BGM 感覚で音楽流してたりとか、そういうことなんだなって、その曲が流行るってそういうことなのかなってちょっと思ったりして、うんうんうん、
2: 私もすごく思ってました。やっぱりクラシックがもう原点にして頂点っていう。
1: そう、
2: はい、
1: うまいこと言う。そうだよね、
2: はい、
1: そう、なんかやっぱり、え、なんか自分もピアノとか弾いてて思うんですけど、
2: はい、
1: うんうん、その J-POP とかでこの歌詞好きだなと思ってピアノ弾くじゃないですか、はいはい、でもやっぱり弾いてると、うん、やっぱこの曲のそもそも持ってる美しさとかをすごい感じるんですよね、
2: うんうん、
1: でそれで歌詞なしでより好きになるってこととかもあったりして。
2: わかります。なんか Apple Music の機能でなんか声をなくしてバックミュージックだけで聴くっていうそのカラオケモードがあるんですけど。
1: そうなの、
2: はい、周りの友達もやっぱり一旦この曲はなんか飽きてきたからなんか声なしで聴いてみようとか言って。
1: そうなんだ、はい、あ、そういう楽しみ方もしてるのね、
2: はい、また違った視点で楽しめるっていう。
1: 面白い、
2: はい、
1: ちなみに最近さ、はい、なんか聴いてる曲とかあるの、
2: はい、
1: それで言うと
2: 私はグリズリーに襲われたらっていう神宿さんが作っ、うんうん、あののグループの曲で、
1: うんうん、
2: そのアイドルソングなんですけど、
1: うん、
2: そのどこかなんか胸を締め付けられるような、うん、なんかフレーズが多くて。
1: そうなんだ、
2: はい、でなんでかなって友達と分析してたんですよ、
1: うんうん、
2: そしたらなんか半音階って言って、
1: はいはい、
2: その黒鍵、
1: うん、
2: ピアノでいう黒いところで
1: フラットとかシャープの部分 ね、
2: うんうん、半音上がったり下がったりするっていうのを繰り返しその流れるっていうメロディーがそのやっぱこの曲の一番のなんか種なんじゃないか
1: な。なるほどね、はい、でも私あの曲聴いてなんかそういうちょっと切なさ苦しさみたいな、はい、全然感じたことなかったの、
2: はい、

0: 実は使われているその音階ってそうなんだ、はい、
1: そうなんですよ。なんかちょっとなんか失恋ソングとかに多いんですよね、うん、半音階って。
0: そうだよね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だけどこの曲はなんか失恋ソングじゃなくてその元気な曲なんですけど使われてるんですよ、う
0: ん、なるほど。だからみんな癖になるの、は
1: い、そう癖になっちゃうんですよ。
0: そういうことなんだ、
1: はい、
0: 面白い全然気づかなかった私もこの曲、はいはい、プレイリストに入ってるんだよね。
1: そうなんですね。
0: そう、なんか中毒性あるなって、
1: はい、
0: でも曲歌詞とかもすごいなんか可愛、うん、いし、うん、なんでなんだろうって思ったら、うん、そうやって人がなんか聴いていて引きつけられる、うん、その音階というか、うん、そのメロディーラインだったんだ。
1: そうです。
0: 面白い。じゃあ今ゆうなちゃんがこう分析してくれましたけど、はい、この話を聞きながらぜひこのおすすめの曲を聴いてください。神宿のグリズリーに襲われたら。
2: ねえねえ、もしものもしもだよ。私が帰り道グリズリーに襲われたらあなたならどうする？

0: 神宿でグリズリーに襲われたらでした。
1: ドンラジ、
0: ドンクモデルのルナと
2: ユーナがお届けしましたドンラジ。
0: 私たちドンクモデルは毎週土曜日18時から19時の間、ココのすすきの1階ミッドアルファスタジオにて、ココのすすきの館内限定放送のここでしか聞けないドンラジも放送中。週替わりでゆりえ、マリモエリ、サオリ、ミクが登場します。観覧無料ですのでぜひ遊びに来てください。今週は5週目の土曜日ということで、特別に美月さんが登場します。さらにドンクチャンネルではいろいろな企画にドンクモデルたちが挑戦しています。 YouTube でぜひドンクチャンネルと検索してチャンネル登録よろしくお願いします。ゆうなちゃん、今日のラジオあっという間だったけど、
2: あっという間でした。
0: どうでした？
2: なんかもうすごく楽しく語れて、うん、ルナさんとできてよかったです。
0: 私もちょっと私、はい、楽しすぎて汗かいちゃってるんだけど、はい、やっぱり音楽ってね、はい、なんか国も超えるというか、言葉が本当いらないというか、すごい心と心でつながれるからすごい素敵だなって。
2: 素敵ですね。はい。
0: というのをね、今ゆうなちゃんと会話してて改めて思いました。
2: 私も思いました。
0: なんか今度さ、ぜひゆうなちゃん、インスタグラムとかもやってますよね。
2: やってます。

0: 姿とかもぜひアップしてください、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。
0: ぜひぜひよろしくお願いします、はい、楽しみにしてるね、
1: はい、
0: さあトンクモデルの聞かさるラジオ、そろそろお別れの時間です。次の月曜日も15時30分にお会いしましょう。この後も FM ノースウェーブでお楽しみください。来週もお楽しみに。

0: begins in the north. FM Northwave from Sapporo, Hokkaido, brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave
1: from 4 to 7 on your roof.
2: Glow Cross.
3: Good evening, guys. How's it going? 時刻は4時になりました。 FM のスウェーブ、ここからの時間は Glow Cross。 7時までの3時間の生放送、ゆかのナビゲートに今夜も最後までお付き合いお願いします。

ックオンザバンガーズ、今月リリースされたニューアルバム The Last Balloon に収録されていますレディシーをフィーチャリングしているナンバーで Whole World でした。この時間でお仕事終わりの皆さん

月曜日のお仕事お疲れ様でした。まだ仕事あるよという方やここから家事という皆さんはこの後一緒に頑張っていきましょう。 FM のスウェーブここからの時間はグロウクロス。月曜と火曜は私ゆかが、水曜と木曜はジャザドキュメントが担当しております。夕方から夜7時に向かっていく3時間の生放送お付き合いください。今日はだいぶ暖かくなりましたね。5月下旬の札幌っていうと、日中はね平均17度から20度前後まで例年上がって気温が初夏の陽気で過ごしやすい季節ではありますけれども、朝晩が10度前後まで下がることが多くて、北海道特有のね、リラビエと呼ばれる寒の戻りで急に冷え込む日もあったりするので、本当にね体調管理は気をつけないといけないなってちょうど今思ってるところです体調をね、崩しているところ。子供の小学校の運動会も近いので、これくらいの気温でねちょっと落ち着いてくれたら嬉しいかなと思うんですけど、ラジオネームりかこさんからは、あまりの寒さに体が冷え風邪なのか体調崩し気味、シチューを作ってたくさん食べたら温まりました、とても眠いですといただきました。寝るな、いや寝た方がいいですねこれはね。そう、まさに昨日うちの娘も体調が悪くって様子が気になって、娘はぐっすり寝てるのに私が6、7回夜中に起きてしまうというね、私も眠いです、お揃いですね。しっかり温まったら睡眠とってね体力回復してください。起きてる間はぜひお耳のお供にグッドミュージックたっぷりでお届けしますので、グロークロスよろしくお願いします。今日は5時台グローセッションのコーナーは、この番組でもよく曲かけてますイギリス出身のマルチインストゥルメンタリスト、クラカザットのアルバム3ピックアップします。ではグロークロス7時に向かって、この後私ゆかとご一緒にお過ごしください。

その前はもう犬猿の仲になってしまいましたね。ドレイク、今月リリースされたニューアルバムアイスマンに収録されています Too Hard for the Radio でした、まあ、ドレイクのこのリリースでどうなんでしょうね。この2人のビーフは再燃するのかしないのかというところもちょっと注目が詰まってますね。 FGR38 さんから本日41回目の誕生日を迎えましたということでおめでとうございます。昨日友人が早めの誕生日会を開いてくれてハッピーな日曜日でした。朝から今日もたくさんの祝福を受け、一つ年を重ねたと実感しています。41歳は40歳以上にハッピーで充実した1年になるように努力を続けますということで、いいですね。もう何歳になってもこう日々努力ですよね。私も今年はもう3級の年なのでね、ちょっと努力をさらに磨いていきたいなと思います。これからもね FGR38 さんよろしくお願いします。皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールは glow@fmnorth.co.jp もしくはノースウェブのホームページから入って、この番組グロウクロスのリクエスト&メッセージフォームからもお寄せいただけます。 X でのご参加はハッシュタグ英語でグロウクロスつけてポストしてください。今日もたくさんのリアクションを楽しみにお待ちしております。クロクロス、時刻は4時15分になるところです。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM Northwave Glowcross. Don't go anywhere.

お届けしているのはギビオン。今月リリースされたニューアルバム Be in Love アクト2に収録されていますジェゼベル聞いていただきました。ギビオンは今年は1月にね初の単独来日公演がありましたけれども、夏フェスそういえば来るんだっけと思ってたけど、今のところ名前はねなさそうですね。またのお越しをお待ちしておりますということで、来日といえば先週来日ツアーがありましたサンダーキャット、映像でね弾くほどすごい早弾きベースの映像とかあとポップアップショップでサンダーキャットにポケモンのサンダースを渡したら受け取ってつけてくれましたとかっていう映像とかを見たりしてたんですけど、なんだっけ、その入場者特典でこう某有名カードゲームを模したこうサンダーキャットのキラカードが配布されたりとか、あと、まあ、セガ本社にもねライブ前に行ってたらしくって、そのサンダーキャットの6弦ベースにはスーパーソニックがプリントされていたらしいとか、そういう話を聞いて、まあ、ベーシストでありシンガーでありオタクでもあるというねのを存分に発揮した来日公演だったんじゃないかなと思います。行ってきた番組ディレクターもねもう最高だったという一言がいただいておりますよ。ではそのねサンダーキャット来日公演でも披露された曲をね聞いてもらいたいと思います。大阪でのライブ1曲目がこの曲でした。手囃子みたいな感じで本人登場前に流れたそうです。サンダーキャット&ウィロー、サンダーウェイ。

来日公演を終えたサンダーキャット、ライブでも披露された3曲を続けました、まずサンダーキャット&ウィローでサンダーウェイブ、そして演奏された1曲目がレミウルフとのナンバー、ライブではキーボードとベースとドラムのトリオでね演奏されましたチルドレンオブザベイクドポテト、そしてもう1曲ルイスコールをフィーチャーした I love Luis Cole、 ずっと I love Luis Cole とね愛を叫んでいたそうです。ロサンゼルスを拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのルイス・コール、まあそうですね、この方星野源ももしかしたらアイラブルイス・コールで愛を叫びたいかもしれませんね。アルバム弦に収録されているナンバーでルイス・コールをフィーチャーしています。そして他にも札幌には6月15日にプロボでライブがあります。サム・ゲンデルとサム・ウィルクスを迎えたナンバー、ここでお届けしましょう。マット・ホープ。

0: FM Northwave. Weather information.
1: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 17.2 度、旭川 22.5 度、苫小牧は 13.9 度、室蘭 16.5 度、函館は 18.9 度、帯広は 23.1 度、釧路は 11.2 度となりました。今日これからは東北で広く曇り空が続くほかは各地で晴れる時間があるでしょう。天気の崩れはありませんが、沿岸を中心に霧のかかりやすい状態が続く見込みです。交通関係は見通しの悪さに注意してください。風は広く南寄りで、宗谷地方や網走東部でやや強く吹くでしょう。海の波は宗谷の海域や日高から東の太平洋側は2メートルくらいとやや高い見込みです。その他の海域は1メートルでしょう。明日は道北と道東では雲が広がりやすい見込みです。昼過ぎからは道北で宗谷地方を中心に一時的に雨が降るでしょう。なお雨の量が多くなることはなさそうです。道央や道南方面、オホーツク海側は昼前後にかけて晴れ間が出る見込みです。

予想最低気温は13度、最高気温は23度。旭川は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は24度。室蘭曇り、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は15度。函館は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は21度。帯広は曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は22度。おしまいに釧路は曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最低気温は8度で、最高気温は12度の見込みです。明日は内陸を中心に汗ばむ陽気になりそうです。最低気温もね、だいたい2桁になってきまして、いよいよ暖かくなるんですかね。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: FM Northway Glowcross。
1: クロクロスゆかが生放送でお届けしています。先ほどのウェザーでもあったようにね、北海道これから過ごしやすい季節におそらくなっていくでしょうね。この間久しぶりに帰国した友人に会ったら、もう北海道は食べ物も美味しいし過ごしやすいしこのままいたいななんてね言ってたんですけど、まあ住んでると結構当たり前に感じがちですけれども、まあやっぱりね本当に魅力の多い場所だなって改めて思いましたね。雄大な自然に、美味しい食べ物に、そして旅の思い出を持ち帰ることができるお土産。そんな北海道の魅力をもっと多くの人に届けたい。FM のスウェブでは昨年に続き北海道のお土産とその作り手の皆さんを応援する企画、北海道お土産グランプリノースウェーブセレクション2026-2027を開催します。エンブレムを獲得した商品は新千歳空港国内線ターミナルスカイショップ小笠原での販売やカルチュアコンビニエンスクラブによるポップアップストア展開など販路拡大のチャンスをご用意。さらに卸売会社との商談機会やサービス産業展示会への出展もサポートします。北海道から全国へ、そして世界へ、あなたの会社のお土産の魅力を広げてみませんか？エントリーの締め切りは5月31日日曜日までです。詳しくは FM ノースウェーブのホームページ、トピックスの北海道お土産グランプリ特設ページをチェックしてください。一緒に北海道をもっと盛り上げていきましょう。

ブロックパーティーヘリコプターでした。その前はジョインアライブ7月19日出演します踊れて眠る君でした。メッセージ紹介します。ラジオネームもっちりもちもちさんから、いつも職場で楽しく配置をしております。突然ですがゆかさんは余裕がない時ってどうしてますか？私は今職場で私しかできない作業が多くなってしまい、出社するとずっと仕事に追われています。その時とにかく自分に余裕がなく、ほっと一息もつけず頭の中でピリピリしてしまい、大人としてもダメダメです。個人的に妊活もしており、今絶賛そわそわ期です。妊活でもストレスをためないのが大切と言われているんですが、そんなの無理。仕事も妊活もとにかく落ち着かない日々です。そんな私に何かアドバイスくださいといただいてたんですけども、いやもう全然ダメなんてことないですよね。やっぱ自分だけしかできない作業やって、こうデリケートなね、こう挑戦も同時にやってるというだけで毎日100点満点じゃないかなと思うんですけど、まず本当になんか私ってめっちゃよくやってるなって、こう自分とねハグしてほしいなと思います。私は昔めちゃくちゃ仕事をね忙しくさせてもらって、こう授かるまでにちょっと時間がかかったタイプだったんですけども、まあ、職場の人にそういう時、今こういう状況でしてちょっと仕事のバランス取りたいんですって相談させてもらったりはしましたかね。まあ、今自分こんな感じですって周りにこう開示しちゃえば、実質的なその作業全部は無理ですけど、少しずつ自分しかできないことを減らしていけたりとか、周りもねちょっと様子見てくれるようになったりもするのでいいかなと思います。まあ将来的にこう作業を手放すための準備もちょっとずつこうやっていったりすれば、少し気が楽になったりもするのかなと思います。あと余裕ない時は余裕ないのを受け入れて、完璧を目指しすぎないことがいいのかなという気もしますね。なんかストレス溜めないようにと思うのって結構私はストレスだったりしたので、めっちゃストレス溜まってんだけどって言いながらスイーツもさもさ食べるぐらいが本当にちょうど良かったかなって私はね思いました。頑張ってる自分に

お送りした2曲、まずはユカチョイスでアメリカのシンガーソングライターマーク・アンバーの新曲ニューヨーク・コンフィデント、そしてこちらはジョージ・マイケル1987年のナンバーでフェイス、聴いていただきました。ラジオの前の皆さんからまだまだメッセージ GLOW@fmnorth.co.jp もしくはノース西部のホームページから入ってグロークロスのリクエスト&メッセージフォームからお待ちしております。時刻は間もなく5時を迎えます。

皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジをお送りいたします。月曜日のオレンジは星康弘がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

0: 時刻は5時1分です。この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月25日月曜日、ウェブ室民からお伝えします。花壇彩り地域に恩返し、送別の話題です。送別高校は22日、送別町内中心部の滝の町で国道453号沿いの花壇整備に取り組み、赤や白、黄色など色とりどりの花々で彩りました。冬に種をまき、ベゴニアやセンパチフローレンス、アリッサムなどおよそ10種類、およそ2500鉢を育てました。この日は快晴のもと、生徒たちが栄橋や近くの大花壇に配色や立体感を出しながら丁寧に苗を植え込みました。3年生の渡辺さんは、町や地域住民への日頃の感謝と恩返しの思いを込めて植えましたと話し、中川さんは皆さんに華やかさを感じてほしいと、それぞれ笑顔を見せていたということです。親子で楽しく体動かそう、登別の話題です。登別市鷲別町の鷲別子育て支援センターで、親子で楽しむ運動遊びが行われました。参加した親子が遊びながら体を動かしました。音楽教育法リトミックや、自宅でも手軽にできる触れ合い遊び、親子で一緒にできる運動発達を促す遊びを体験する企画で、年5回開催しています。最初に音楽に合わせて止まる、ジャンプ、しゃがむなどの動作でウォーミングし、親子で一緒に寝そべったり転がったりしました。触れ合い遊びでは、親が子供を膝の上に乗せ、バスに乗ってキュウリができたなどを歌って体を揺らしていたということです。室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月25日月曜日、北海道新聞デジタルよりお伝えします。三笠市がワイン産地へ加速。三笠市は果樹栽培を市内全域に広げることを目指すブドウの里づくり構想をまとめました。本年度はこれまで果樹栽培をしてこなかった地域での醸造用のブドウやリンゴの栽培を試験的に始めます。市民向けセミナーの開催などを通じて、ワイン産地としての機運醸成も図り、ワインや果樹産地としての発展を目指します。三笠市内ではタップ地区にワイナリーやビンヤード、醸造用ブドウ農園が集まっています。構想ではブドウ畑の景観やブドウ以外の果樹栽培をタップ地域以外にも広げ、将来的には果樹栽培を三笠の産業の一つとして育てることを目指すということです。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: コバックコバック車検のコバック。コバックコバック車検のコバック。コバックコバック車検のコバック。
9: 車検パラダイス。
10: 羽田自動車工業。
11: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時6分です。この時間は交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西ぶり地域の一般国道そして道道で通行止めの箇所はありません。先日まで冬季通行止めでした道道2号洞爺湖上り別線総別町あざ OK 国有林新道分岐点ゲートから総別町あざ OK 峠展望台までの 2.5km の区間は5月22日午前10時に規制が解除となっております。現在は道道2号洞爺湖上り別線冬季通行止め解除となっております。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと北海道内の高速道路現在通行止めの箇所があります。道東自動車道池田インターと本別インターの間両方向、同じく道東自動車道本別ジャンクションと阿蘇路インターの間両方向、いずれも事故のため通行止めとなっております。道東自動車道池田インターと本別インターの間両方向、そして同じく道東自動車道本別ジャンクションと阿蘇路インターの間両方向、いずれも事故のため通行止めとなっております。その他道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか道南バス各営業所へお問い合わせください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと北海道新幹線現在運休遅れの情報は入ってきておりません。続いて在来線ですが列車への影響が出ております。送電線障害による列車への影響ということで情報入ってきております。

0: 函館線岩見沢方面で停電が発生したため一部の列車に運休遅れが出ているということです。函館線、現在岩見沢と滝川駅間下り線、こちらが、現在影響が出ているということです。最新の情報につきましては JR 北海道のホームページをご覧いただくか JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路いずれも本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページをご確認ください。以上ここまでは交通情報をお伝えいたしました。住まいのうち池天気予報。このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

時刻は5時10分、まもなく5時11分になるところです。この時間は気象情報をお送りします。 FM ビューがあります室蘭市三幸町のお天気、現在空全体に薄い雲がかかっていますね。日差しは出ているんですけど、空一面が白くなっております。そして風なんですが、この時間は公園の木々がそれほど大きく揺れてませんね。強い風は吹いていない模様です。皆さんのお近くのお天気はいかがでしょうか。午後5時の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 14.9 度、南南西の風風速 2.3 メートル、登別 14.6 度、東南東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 15.7 度、西南西の風風速3 メートル、伊達市大滝 18.0 度、南西の風風速 1.9 メートル、豊浦町大木市 16.4 度、南南西の風風速 0.6 メートル、白老 13.5 度、東南東の風風速 1.2 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されております。胆振地方では26日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。先ほど午後4時34分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は25日夜から26日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、26日は夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。午後5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、今日25日月曜日は晴れて夜遅く曇り、ところにより霧がかかるでしょう。風は南の風後南東の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率、この後夜6時から深夜0時まで 0% です。明日26日火曜日は曇りで、昼過ぎから夕方にかけて晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は南東の風後南の風が吹く見込みです。海の波の高さ1メートル後1メートル50センチ。降水確率、明日は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度、朝の予想最低気温は10度です。27日水曜日から6月1日月曜日までの週間天気見てみますと、

0: 27日水曜日が曇り、28日木曜日、29日金曜日が曇り時々雨、もしくは曇り一時雨、30日土曜日が曇り、31日日曜日、6月1日月曜日は曇り時々晴れという予報です。この期間最高気温が16度から21度、一番高いのが6月1日月曜日、最高気温21度予想です。最低気温は11度から12度予想となっております。週末、土曜日までですね、雲の多い日が続きそうです。31日そして1日に、晴れ時々晴れという予報が出ております。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 新たな友情と冒険の扉を開く、
2: ケンエスコートダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気、
2: ケンエスコートダンシング、
1: 笑顔が踊り愛が広がる、
2: ケンエスコートダンシング。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は5時16分、今5時17分になったところです。5月25日月曜日、 FM ビューオレンジお送りしております。月曜日のオレンジは星康弘がお送りしております。この時間は地域情報をお伝えいたします。はじめに登別市からのお知らせです。登別市事業所開設費補助金についてのお知らせをお伝えいたします。登別市では市内で創業や新分野での進出、事業所を開設するものを支援し、市内経済の活性化を図ることを目的に、登別市事業所開設費補助金制度を実施いたします。実施中です。失礼しました。補助金制度を実施中です。また令和7年4月より時限措置として JR 登別駅周辺で事業所開設される方を対象に、補助率及び補助上限額の引き上げを行っています。詳しい情報は登別市公式ホームページにて掲載しておりますので、ご確認の上申請する際は事前に登別市観光経済部商工労政グループ電話0143-852171、0143-852171までお問い合わせください。登別市では市内で創業や新分野での進出、事業所を開設するものを支援し、市内経済の活性化を図ることを目的に、登別市事業所開設費補助金制度を実施中です。また令和7

年4月より時限措置として JR 上り別駅周辺で事業所開設される方を対象に補助率及び補助上限額の引き上げを行っています。詳しい情報は上り別市公式ホームページにて掲載しておりますので、ご確認の上申請する際は事前に上り別市観光経済部商工労政グループ電話番号0143-852171 0143-852171 までお問い合わせください。上り別市から上り別市事業所開設費補助金についてのお知らせお伝えいたしました。続きまして函館税関から取締り強化期間のお知らせです。函館税関では今年5月15日金曜日から29日金曜日までの間、不正薬物、銃器、金などの取締り強化期間として取締りを強化しております。昨年税関が摘発した不正薬物の押収量はおよそ3211キロと増加し、令和元年以来6年ぶりに3トンを超え、過去2番目を記録し、極めて深刻な状況が続いております。また近年の価格高騰を受け、昨年における金の押収量はおよそ425キロと不正薬物同様に深刻な状況となっております。函館税関では外国貿易船、外国貿易機及び輸入貨物などに対する取り締まりを一層強化し、覚醒剤、大麻などの不正薬物をはじめ、銃器類、金、テロ関連物資などの密輸阻止に努めてまいります。皆様方には日頃より税関行政に深いご理解ご協力を頂戴しお礼申し上げますとともに、特にこの間、この期間ですね、貨物の保管点検などの管理体制の強化と、不審貨物不審人物などを発見された場合の税関通報について特段のご協力をいただけますよう重ねてお願い申し上げます。密輸に関する情報は密輸ダイヤルへ、こちらフリーダイヤルとなっております。フリーダイヤル番号です。0120-461-961 0120-461-961、白い黒いというふうに覚えてください。こちらは24時間受付をしております。函館税関から取締り強化期間のお知らせお伝えいたしました。さあ続きまして、こちらも注意してくださいという情報をお伝えいたします。まあ不審電話に関する情報なんですが、郵便局職員をかたる不審電話、こちらが室蘭警察署管内で発生したということで情報が入ってきております。室蘭警察署からの情報です。5月19日先週の火曜日ですね、室蘭警察署管内にお住まいの方の固定電話に大阪の郵便局職員をかたるものから、あなたが発送した郵便物が大阪中央郵便局で止まっています、その郵便物の中には現金と雑誌が入っていました、あなたのマイナンバーカードが偽造されているようですという連絡が入りました。このような不審電話があった際には絶対に個人情報を伝えることなく、すぐに家族や知人、警察相談ダイヤルシャープ9110、シャープ9110に相談をしてください。繰り返しお伝えいたします。先週5月19日室蘭警察署管内にお住まいの方の固定電話に大阪の郵便局職員をかたる者から、あなたが発送した郵便物が大阪中央郵便局で止まっています、その郵便物の中には現金と雑誌が入っていました、あなたのマイナンバーカードが偽造されているようですという連絡が入りました。
このような不審電話があった

際には絶対に個人情報を伝えることなく、すぐに家族や知人、警察相談ダイヤルシャープ9110に相談をしてください。まあ、冷静に考えますと、まあ、大阪中央郵便局で止まっていますというのは、まあ、偶然に郵便物を発送した場合に考えられますけども、郵便物の中身をですね言うっていうのも、これまた不思議なもので、勝手に開けたんかいっていうふうにね思うんですけども、まあこのようにいずれにしてもですね、共通するのがその個人情報を電話で聞き出す、こういったことが、まあ、詐欺を疑った方がいいのかなというふうに考えております。今回は郵便局職員をかたる不審電話が発生しておりますのでご注意ください。室蘭警察署から郵便局職員をかたる不審電話について情報入ってきておりましたのでお伝えいたしました。以上、この時間地域情報をお伝えいたしました。時刻は5時25分です。

0: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時30分です。 FM ビューオレンジ、この時間は行政情報をお送りします。室蘭市からのお知らせ、本日は子育て応援団に登録しませんかという情報です。子育て応援団は子育て支援をしている地域団体や企業などの皆さんが町全体で子育てを応援していく制度です。ぜひ登録して子育て支援の輪を広げていきませんか。対象は室蘭市内で子育てを応援する取り組みを継続して実施する市民団体です。また市内または道内に事業所を持つ企業などです。対象は市内で室蘭市内で子育てを応援する取り組みを継続して実施する市民や団体、また市内または道内に事業所を持つ企業などです。登録方法ですが、広報室蘭5月号の11ページに掲載している二次元コードから室蘭市ホームページの登録フォームで登録をしてください。お問い合わせは子育て支援課、電話番号0143505101、0143505101、子育て支援課へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報室蘭5月号の11ページに掲載しております。二次元コードもこちらに掲載しておりますので、ぜひご登録ご協力をお願いいたします。室蘭市からのお知らせお伝えしました。

続いて今日月曜日は登別市からのお知らせお伝えいたします。登別市デジタルサポーターに登録しませんかという情報です。スマートフォンなどのデジタル機器に不安を感じている市民をサポートする登別市デジタルサポーターの登録制度が始まりました。ぜひご参加ください。対象は市内に居住しているまたは通勤・通学する18歳以上の方で、スマートフォンなどの基本操作ができ活動に熱意のある方、そして市内に事業所・店舗または活動拠点を持ち活動できる法人や NPO 地域団体などです。活動内容はスマートフォンなどの操作に関する教室での講師や補助、身近な人や自身の事業所・店舗などでの操作相談です。なお活動は無償のボランティアとなります。詳しくは登別市公式ウェブサイトをご確認ください。なお申し込みですが、申し込みフォームが室蘭市公式ウェブサイト掲載の登録申請書誓約書に必要事項を記入し DX 推進グループへお申し込みください。お問い合わせは0143-85-5109 0143-85-5109 DX 推進グループへお願いいたします。今ご紹介した情報は広報登別5月号18ページに掲載しております。こちらには申し込みフォームの二次元 QR コード掲載しておりますので、こちらもご確認ください。この時間は登別市からのお知らせお伝えしました。

0: お送りした曲はラウトサイレンでした。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
1: いい湯だな。
3: 西伊吹の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

しております。月曜日のオレンジ、星康弘がお送りしております。さあ今日5月25日は第4月曜日です。第4月曜日、この時間特に決まったコーナーございますので、引き続きこの時間も地域の情報をお伝えいたします。津軽海峡フェリーからのお知らせお伝えいたします。すでに始まっております函館青森航路最安値商品、現在ですねタイムセール実施中です。普通車ドライバー込みで1万円のタイムセール現在実施中でございます。津軽海峡フェリーでは5月18日月曜日より函館青森航路を対象としたタイムセールを実施しております。この商品はより多くの方々にフェリーを利用した旅行体験をしていただきたいという思いから、2025年10月より不定期で販売を行い、大変ご好評をいただいております。函館青森航路限定ですが、普通車1台1万円、こちらドライバー込みの特別価格でご提供しておりますので、ぜひご利用ください。津軽海峡フェリーはこれからもお客様目線を追求し、船旅をより身近に感じていただけるフェリー会社になれるよう努めてまいります。津軽海峡フェリータイムセール、函館青森航路限定のタイムセールとなりますが、普通車1台ドライバー込みで1万円です。ちなみに軽自動車ですと9000円、よりお安く乗ることができます。さらにまあご家族でという場合もあると思いますが、同乗者が増えるたびにですね、大人が1人1500円、子供が750円、こちらも安いですよね。例えば親子、ご家族3人家族ですと、1人はもう1万円に入っておりますので、プラス1500円、750円ということですので、1万2250円で合ってんですかね、ちょっと暗算したんですけども、とにかくお安く乗ることができますので、ぜひご利用ください。なおこちらは6月19日金曜日夕方5時までの販売期間となっております。そして乗船対象期間というのがありまして、6月1日月曜日から7月17日金曜日までにご利用いただける方が対象となります。6月1日月曜日から7月17日金曜日に乗船される方が対象となるこの企画となっております。販売期間は6月19日金曜日夕方5時までとなっております。お間違いのないようにお願いいたします。例えば室蘭から青森にフェリーで行って、帰りにこれをこのお安いものを使って北海道に帰ってくるっていうのもいいんではないでしょうかね。室蘭青森航路も利用していただきたいんですが、こちらの函館青森航路現在タイムセール中ということで、お安く船旅を楽しめる企画となっておりますので、ぜひこちらもご利用ください。なお詳しくは津軽海峡フェリーのホームページに掲載しておりますので、こちらもチェックしてみてください。津軽海峡フェリーから函館青森航路限定のタイムセール、普通車1台ドライバー込み1万円のプラン、現在販売中ということでご紹介いたしました。さあ続きまして、今日から始まっております室蘭市市民活動センターの展示ご紹介いたします。市民活動センターの展示、四半クラブ春の写真展の開催についてです。今日5月25日月曜日お昼12時から始まっておりまして、6月6日土曜日までとなっております。最終日6月6日土曜日は15時午後3時までの開催です。場所は室蘭市市民活動センター、住所は室蘭市中島町2丁目 22-1、室蘭市中島町2丁目 22-1、
FK

ホールディングス障害学習センター基壇の2階です。市民活動センターと登別市文化協会写真部四半クラブとの共催展示となっております。四半クラブの会員が撮影した風景写真をメインにおよそ35点展示しております。登別市文化協会写真部四半クラブですが、昭和31年に設立し、クラブ名の四半は昔のレンズ F4.5 を指しています。写真展は5月に室蘭、10月に登別で開催しております。一緒に楽しくがモットーに活動を行っている四半クラブの写真展、今日5月25日月曜日から始まっております。室蘭市市民活動センターの開館時間ですが、月曜日から金曜日まで午前9時から午後9時まで、土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜祝日は休館となっております。お問い合わせは室蘭市市民活動センター、電話番号0143-83-7751、0143-83-7751、室蘭市市民活動センターへお問い合わせください。室蘭市市民活動センターの展示四半クラブ春の写真展は本日5月25日お昼12時からスタートしております。6月6日土曜日、最終日は午後3時までの開催となっております。ぜひ足を運んでみてください。続いて伊達の話題です。伊達市の最大イベント、伊達武者祭り、今年は第50回目を迎えます。いろいろな企画もご案内されているんですが、もうすでにポスターコンクールの募集は終了しているんですが、そのポスターデザインコンクールのに、ポスターデザインコンクールにお寄せいただいた作品の展示、そして投票を現在行っております。こちら5月11日から展示しておりましたが、明日5月26日火曜日午後3時までとなっております。伊達武者祭りのポスターデザインコンクール、ご応募いただいた作品現在展示中なんですが、明日5月26日火曜日の午後3時までとなっております。展示場所は伊達歴史の森カルチャーセンターです。現在この展示と一緒に、この優秀賞、最優秀賞を決める投票も現在行っておりますので、ぜひご参加ください。投票者の特典なんですが、最優秀作品に投票した方の中から抽選で5人に伊達武者祭りオリジナルグッズをプレゼントいたします。最優秀作品に投票した人の中から抽選で5名の方に伊達武者祭りオリジナルグッズプレゼントいたします。ぜひこちらもご参加ください。明日の午後3時までとなっております。もう一つ伊達武者祭り関連でご紹介いたします。伊達騎馬武者保存会主催の乗馬体験教室、参加してみませんか。武者祭りに先駆け乗馬体験教室を開催いたします。気軽に乗馬の魅力を楽しんでみませんか。日時は6月7日日曜日、14日日曜日、21日日曜日、6月の7日14日21日、この3日間日曜日ですね、全部日曜日です。時間はいずれも午前9時から11時まで、午前8時50分までに集合してください。開催場所は室蘭市石川町205番地にあります高野農園です。住所もう一度お伝えいたします。集合場所は室蘭市石川町205番地にあります高野農園。対象は小学5年生以上の方、定員は各日15人先着順となっております。7日、14日、21日、それぞれ15人ずつ定員となっております。

参加費は1回3000円です。1回3000円。申し込みが5月31日日曜日までに伊達騎馬武者保存会の石川さんへ氏名、住所、電話番号を携帯電話のショートメールでお伝えください。伊達騎馬武者保存会の石川さんに氏名、住所、電話番号を携帯電話のショートメールでお伝えしてください。石川さんの携帯電話番号をお伝えいたします。090-5079-1555 090-5079-1555 伊達騎馬武者保存会の石川さんの電話番号となっております。伊達騎馬武者保存会主催の乗馬体験教室、皆さん参加してみませんか。6月7日日曜日、14日日曜日、21日日曜日、この3日間となっております。この情報なんですが、広報伊達5月号の裏表紙に掲載しておりますので、もう少し詳しく情報を知りたいという方、あと携帯電話番号を一応確認したいなという方は、広報伊達5月号裏表紙に掲載しておりますので、こちらもぜひチェックしてください。第50回伊達武者祭り、今年も今年は7月31日、8月1日の2日間ですね、開催されますので、こちらに向けてのイベントをご紹介いたしました。以上、地域情報をお伝えいたしました。時刻は5時51分30秒過ぎております。

0: お送りした曲はアウーコールでした。
1: めっちゃ並んでる。すごいね。
2: プラカードから
1: 並びください。ねえ、何買うか決めた？
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プロコードプロモード聞いてる？車車上り別市新生町車のプロのプロモード。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

0: 本日5月25日月曜日にお寄せいただいたメッセージをご紹介します。8の倍数の年に大病を患いました。それでも元気で70歳を迎えられました。皆様に感謝してと。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。時刻は5時56分です。5月25日月曜日 FM ビューオレンジお送りしてまいりました。メッセージいただいておりました。さすらいのガードマンさん、星さんこんにちは。こんにちは。先週1週間はクルーズ船を見に行ったり、自分の車を車検に出し、ピーリカちゃんとそのお友達たちといろいろ語ったりしました。今週は木曜日に断髪式という名の散髪に行ってきます。断髪式ってすごく重く感じますよね。さあ、写真が先週金曜日22日に来ていたクリスタルシンフォニーというクルーズ船、写真送っていただきありがとうございました。函館はこういうクルーズ船が何隻もね、まあ室蘭もね来ておりますけども、函館はそれ以上にこういったクルーズ船何隻もねやってきますから、その度にガードマンさん見に行っていらっしゃるんでしょうね。いつもかっこいいこのクルーズ船の写真送っていただきありがとうございました。こう左上には函館山の展望台もねしっかりと写っている、そんな写真を送っていただきありがとうございました。ピーリカイサラマオさんからもいただいておりました。安弘さんこんにちは。こんにちは。昨日はさすらいのガードマンさんといろいろ話したり野球トークもしました。ファイターズの結果は言いたくない。ソフトバンクに3連敗。一体いつになったらソフトバンクに勝てるのよという気持ちでいっぱいでした。ではまた明日のオレンジでということなんですが、いやそうやって思っている方、まあ選手もね頑張っているんですけども、まあ不得意になってしまってるんでしょうかね。でももう金輪際絶対勝てないということはございませんので、次本当次に切り替えていきましょう。メッセージありがとうございました。まあ野球と言いますとシャークスね、二次予選進出決まっております。 FM ビューでもですね、あの YouTube 配信、そして時間を見てねラジオで結果など中継、随時進捗状況を伝えております、伝えていきますので、またその辺に関しては追って情報を番組内でお伝えいたしますので、また今年の都市対抗野球の応援もよろしくお願いいたします。さあ明日火曜日のオレンジもまた私が担当いたしますので、明日もぜひお聞きください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。 FM ビューオレンジ、ここまでのお相手は星康弘でした。
1: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
2: 赤がいいね。
3: となるとさ、問題は価格だ。
1: 確かに。
2: カニ？
1: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長、どうします？
2: 寿司にしないか？
4: 回転寿司割烹、伊達わさび。
5: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: クロクロス6時台3曲続けていきました。1曲目は先週リリースされたミックステープシリーズ Wave Guts 2コスモスブラザーズに収録されています。タイダラサインが参加したリミックスでフレンチモンタナ&マックス B タイダラサイン Ever Since You Left Me West Coast Remix、続けて KC&The Sunshine Band That's the way I like it、そしてナズ2001年のワンマイクでした。ということでね、2曲ともサンプリング元ネタ聞いてもらいました。ラジオネームこの方マロンクッキーさんから、今日は昼過ぎまでは晴れたり曇ったりだったんですが、その後ピーカーになり今もまだ暑いくらいで、袖を切った T シャツでバリバリ働いております。もう日焼けで肩の皮が剥げてきてますよ。大変だ。夏先取りおじさんは早く帰ってビール飲みたいですっていうことでね、お仕事お疲れ様です。この時間でお仕事終わりという皆さんもね、本当お気をつけてお帰りください。私ちょうど今喋りながらお腹鳴ったんですけど、これからご飯という方もね、しっかり今日の疲れを癒してください。この時間は道路状況どうなっているのか、この後聞いていきたいと思います。ネグロクロス7時までの生放送をお送りしてますが、この後はトラフィックインフォメーションです。今日は松屋さんお願いします。 FM Northwave Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。深川留萌道が事故のため通行止めです。深川留萌道は上下線のチップ別インターと沼田インターの間が事故のため午後5時59分から通行止めになっています。一方、道東道の通行止めが解除になっています。道東道は上下線の池田インターと本別インターの間、さらに上下線の本別ジャンクションと足寄インターの間が事故のため通行止めでしたが、午後5時55分に解除になっています。札損道の上り線が牛子インターと札幌北インターの出口で混んでいます。この他の路線に渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路についてお伝えします。今夜10時から明日の朝5時まで上下線とも通行止めになるのは、道央道の大沼公園インターと落とし部インターの間、道東道のシムカップインターと十勝清水インターの間、尻部市道の与市インターと小樽ジャンクションの間です。旭川門別道は愛別インターと浮島インターの間が、十勝オホーツク道は北見西インターと北見東インターの間の上下線とも今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。日高道は向川インターとニーカップインターの間が、函館江差道は函館インターと北斗茂平寺インターの間が、上下線とも今夜9時から明日の朝6時まで通行止めです。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠道は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の駅前通りと西2丁目線が工事のため通行止めになっています。札幌市内の駅前通りは南行きの北五条と北四条の間が地下鉄の工事のため通行止めです。また市内の西2丁目線は北五条と北七条の間の両方向とも建物の解体

0: 工事のため通行止めになっています。どちらも規制は当分の間行われます。現場の指示に従って迂回してください。この後もゆとりのある安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの松屋でした。
1: ありがとうございました。お菓子好きの松屋さんは、
0: はい、
1: 自分にご褒美スイーツあげるとしたら今何食べたいですか？
0: 私先日教えていただいた雪見大福のチョコサクサクチョコを買いまして、はい、1個食べてすごい美味しかったので、はい、今この2個目を食べたい気分です。すごく
1: よかった、美味しいものに出会えて。
0: すごい美味しかったです。やっぱサクサク感全然違うと思って。
1: 本当にやっぱスイカバーの種って美味しいんだなって改めて思いましたよね。
0: 再発見しました。
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: ちょっとまた新しい商品出たらシェアするので、
0: はい、
1: 一緒に食べていきましょう。
0: ぜひぜひ
1: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: プロクロス、時刻は6時15分です。

ターオーバーオール、ヒップホップの名曲をジャズ視点で再構築したという作品ですけれども、こちらがウータンクラブのクリーム、キャッシュルールズエブリシングアラウンドミーのカバーということでお届けしました。昨日がウータンクラブ来日公演の日だったんですけれども、ちゃんと来ましたね。メンバー3人が来日できなかったものの、レザー、ジザー、レクオンなどね、来日して無事に公演が行われたということです。よかったです。さくらクラス、ここから音楽にまつわる研究のお話です。音楽と赤ちゃん言葉の共通点という、まあ、ウータンクラの話の後にぴったりなワードなんですけれども、音楽と赤ちゃん言葉に何の共通点があるのかと思うんですけど、先日発表された音楽認知研究所の最新レビューによると、我々が音楽にこう引きつけられるのは、人類が赤ちゃんに話しかける時の赤ちゃん言葉と脳の同じ領域を使っているからじゃないかという説がね、改めて注目されているそうです。この研究のポイントっていうのは、世界中のどの文化圏でも赤ちゃんに話しかける時はスピードを落とす、声のトーンを上げる、何度も同じフレーズを繰り返したりリズミカルに話したりするという特徴があります。これ面白くて、なんか全然その国の言葉が分からなくても喋ってるのを聞いたら、あ、これ赤ちゃんあやしてる声でしょみたいにやっぱ分かるんですって、そのトーンとかリズムでね。で、研究によると赤ちゃん言葉は、その赤ちゃんは言葉の

味ではなくって、この音の高さやリズム、まあ、ちょっとその音的要素から親の安心楽しさとかの感情を読み取っているということは分かっているそうです。まあ、つまり人間は赤ちゃんと言葉で会話する前にまずこの音、音楽を使ってコミュニケーションを取っていると言えるというわけなんですね。まあ、加えて今挙げたような声のトーンが高くなるとか、イントネーション、抑揚がちょっとオーバーになるとか、ゆっくり話すとかっていう、これが実は音楽の反復だとかメロディーの抑揚と、まあ、同じ構造なんだそうです。研究ではね、で脳にとって音楽を聴くっていう行為は、だから進化の過程でちょっと刷り込まれたこう安心感や注意を引きつける原始的なコミュニケーションのスイッチをこう刺激されている状態というわけなんですね。赤ちゃん言葉との意外な共通点にちょっとびっくりでしたけれども、ここでお届けするのは赤ちゃんの声がサンプリングされているアリーヤのナンバーです。プロデューサーであるティンバランドがねトラックを作ったんですけど、当時はかなりの衝撃で、赤ちゃんの笑い声がこうパーカッションのグルーブのなんて言うんだろう、一部に組み込まれていて、音楽メディアとかではちょっと不気味なんだけど最高にキャッチーで未来的だとかってね、もうこぞって大絶賛を、していました。まあ、研究によれば赤ちゃん言葉は音楽の始まりみたいなものでもあって、アリーヤの曲でね赤ちゃんの声がビートとして機能したっていうのも、まあ、人間が本能的に赤ちゃんの声の持つリズムとかハッピーなこの波動みたいなものをね音楽として心地よく捉えているからなのかもしれません。ではお送りしましょう、アリーヤ Are You That Somebody。

3曲続けてお届けしました。まずは今月リリースされたニューアルバム The Edge から Tones This で Pavement Stage、続けて83年のアイズレイブラザーズ Between the Seats、 そしてブルーノマーズライブの定番曲ですね、2012年の Moonshine 聴いていただきました。ここで通行止めの情報入ってきました。深川留萌自動車道チップ別インターチェンジと沼田インターチェンジの間、両方向が事故のため通行止めになっています。そして通行止め解除もお知らせしておきます。先ほどお伝えしました道東自動車道池田インターチェンジと本別インターチェンジの間、そして本別ジャンクションと阿修羅インターチェンジの間、両方向の通行止めは解除となりました。トレーバーの皆さんはこの後も引き続きの安全運転でお願いいたします。夜7時までの生放送グロークロス、コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross

エンディングに向けてニーヨの3曲続けてお届けしました。まずは7月リリースのニューアルバム Highway 79、アルバム1曲目に収録の Upward and Gone、 そして続けて先週先行配信になったアルバム6曲目に収録予定の Miss Tundra、そしてアルバム8曲目に収録の Simple Things 聴いていただきました。どうですかね、後半につれてなんかちょっと話してたカントリー感がマス作品になってるのかなという感じもしますけれども、7月リリースです。 Highway 79、 お楽しみに。桜クロス3時間の生放送、月曜日最後までのお付き合いありがとうございました。メッセージ紹介していきます。ラジオネームグブーさんから、今日は日中霧がかかって涼しかった苫小牧ですけれども、夕方にはすっかり晴れて帰り道はちょっと暖かかったです。今日びっくりしたことは、家に帰ったら朝つけた暖房がつけっぱなしになっていて暑ってなったことです。こういうの悔やまれますよね。私も帰って電気がついてたら過去の自分をぶん殴りたいっていう気持ちになります。まあ明日もどうですかね、最低気温10度くらいだから苫小牧朝はちょっとひんやりするかもしれませんね。ちょっと気温差でね、体調崩さないように、グブーさんも皆さんもお気をつけください。まあ、モンキーヤさんからは、朝は家の周り黄色くなってて、雨が屋根の上の花粉を洗い流してくれたからだと思います。仕事仲間はマスクをして辛そうでした。昔と比べたら花粉症の人増えましたよね、なんていただいてます。免疫力高めていきたいところです、ということでね、免疫もテンションも上げてまいりましょう。この後はお隣のスタジオから加藤潤さんのラジグルでテンション上げ

って楽しんでいただきたいと思います。引き続きのセーブでお楽しみください。私ゆかとはまた明日午後4時からのグロークロスでお会いしましょう。また明日も4時からお願いします。では今夜のラストソングをお届けしていきましょう。ライジングサンロックフェスティバルの出演も発表されましたロットバルトバロン、グッナイト聴きながらお別れです。 I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Blow your life with music. Have a nice evening. Bye bye.

皆さんこんばんは。鹿児島学のミュージッククラブ始まりました。この番組は毎回テーマに沿った音楽を紹介したり、普段何気なく聴いている音楽の秘密を紐解く、もっと音楽が好きになる30分です。お相手はウェルのギタリスト鹿児島学がお送りします。この収録の、先ほどね直前まで、ウェルの新曲を作っておりまして、普段ね曲を作るときは僕はまあ多くはメロディーから作るんですけども、ギターを弾きながらね、メロディーを作りまして、でその作ったメロディーを一旦ね録音して、その録音した音を聞きながら歌詞を書いていくという作業をしています。で歌詞が完成した時点で、一度ね僕が自分で歌ってデモを作りまして、でそれを千秋さんに送って聴いてもらって、で2人で練習するという作業を、ウェルのオリジナル曲に関しては行っておりまして、先ほどまでね、その僕が歌った幻のデモというか、この世でね聴いたことがある人は僕と千秋さんしかいない、僕が歌ったデモというのがね存在するんですけども、そのデモを撮っていましたので、若干ね喉が疲れ気味ではありますが、頑張って今日も30分、やっていきたいと思います。それでは今日も30分お付き合いください。鹿児島学ぶのミュージックラボ。今日は最初にメッセージをいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム白髪親父さん。伴奏の妙に驚きついメール。絶賛の一句。藤川千秋のマイフェイバリットシングスでの部屋とワイシャツと私のライブは圧巻だったね。洗練されたアレンジに脱帽。広大での金曜日ライブに参上できないのは OB として無念の極み。涙。ということで、白髪親父さんメッセージありがとうございます。これはね先日の藤川千秋のマイフェブレットシングスに、僕もね出演しているんですけども、そこで、カバー曲部屋とワイシャツと私、ご存知の方もね多いと思いますけども、それを、ウェルバージョンのアレンジでお送りしたんですけども、スタジオライブということで聞いていただきまして、それについてのね、メッセージということでね、そうちょっとね、原曲とはかなり違ったアプローチというかジャズテイストというかね、そういった形でアレンジをしましたので、それについて洗練されたアレンジに脱帽ということで、聞いていただいてありがとうございます。藤川千秋のマイフェブレットシングスでもたびたびねこういったカバー曲のスタジオ演奏をやっておりますので、ぜひそちらもねお聴きください。それでは次のコーナーですけども、テーマに沿って音楽を紹介するミュージックファン。このコーナーは毎回テーマを決めて大手メディアでは取り上げられることが少ない音楽も交えながら様々な音楽を紹介していきます。今回のテーマはジャズオルガン特集ということで、ジャズオルガン、ジャズでね花形の楽器といえば何でしょう。サックスとかピアノとかトランペットとか、人それぞれねお気に入りの楽器があるかもしれませんけども、そんな中でひょっとすると少しマイナーな楽器かもしれませんけども、ジャズオルガンということで、ジャズでねオルガンを弾いている、素晴らしいプレイヤーがたくさんいらっしゃいますので、今日はそのジャズオルガンを弾いている、ミュージシャンを紹介していこうと思います。まず最初にご紹介するのはジミー・スミス。1925年アメリカ

ペンシルベニア州生まれということで、幼い頃から音楽に親しみ、9歳の頃には地元のラジオ局のピアノコンテストで優勝するなど早熟ぶりを示しました。その後ハモンドオルガンの奏者としてソウルジャズというスタイルを確立し、 B3 というジャズオルガンといえばこの楽器という、楽器があるんですけども、この B3 を普及させた人ということで、彼の演奏スタイルは後の多くのオルガニストが手本としています。まあ本当ね、ジャズオルガンといえばジミー・スミスという開祖というかね、そういった存在の方なんですけども、79歳でこの世を去るまで第一線で活躍しました。それではまずはね、ジミー・スミスの演奏を聴いていただきたいと思います。ジミー・スミスでバックアップ・ザ・チキン・スナック。

続きましてご紹介するのはジョーイ・デフランセスコ。1971年アメリカペンシルベニア州生まれ、祖父はサックスとクラリネットを演奏するジャズミュージシャン、父はオルガン奏者という家系で、彼自身もジャズオルガン、トランペット、サックス、ボーカリストとして活

躍した多彩なミュージシャンです。16歳で最初のレコード契約を結び、長年にわたりマイルス・デイビス、ジョン・マクラフリンといった一流のアーティストのサイドマンとして数多くの録音に参加してきました。今日ご紹介するのは彼のリーダーアルバムではなく、ギタリストのパット・マルティーノのサイドマンとして参加した作品で、この作品はね、僕が20歳ぐらいの頃に擦り切れるほど聴いた思い出の一枚でもあります。ジョイ・デフランセスコでオレゴン。

続きましてご紹介するのはロニー・スミス。1942年アメリカニューヨーク州生まれ。母親の影響で幼い頃からゴスペル、ブルース、ジャズに親しみ、地元の楽器店の店主の紹介でオルガンを始めたそうです。それから50年以上にわたってハモンド B3 オルガンの奏者として活躍し、これまで70枚以上のアルバムに参加してきました。非常に創造的でダイナミックな演奏が魅力です。曲は坂本九の名曲ですき焼き。

続きましてご紹介するのはジャック・マクダフ。1926年アメリカ・イノイリ州生まれ、1960年のソウルジャズの代表的なプレイヤーの一人です。最初はピアノを習い、後にオルガンに転向。バンドリーダーとしてデビューし、彼のバンドからはグラント・グリーンやジョージ・ベンソンといった有名プレイヤーが生まれました。サックスに

最後にご紹介するのは日本人のオルガンプレイヤーで金子優太。1971年神奈川県出身。1996年に渡米し1年間セッションを巡り、帰国後オルガンをメインに本格的な活動を始めます。金子優太が率いるバンドアクアピットでは、現在はメンバーは変わっていますが、2013年にリリースされたアルバムオランジュでは、ギターに小沼洋介、ドラムに大月カルタ秀信という日本のジャズ界を牽引するメンバーが集まって収録された作品です。アクアピットでオランジュ。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: 鹿児島学ぶのミュージックラボ。鹿児島学ぶのミュージックラボ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はジャズオルガン特集ということで、魅力的な音色を持った楽器ジャズオルガンを聴いていただきました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール 776@yradio.info、 メール 776@wiradio.info、 ファックスは0142-82-3499、 0142-82-3499。 それではまた来週も聞いてください。ここまでのお相手はウエルのギタリスト鹿児島学がお送りしました。
2: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
3: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ハイヤー&ハイヤー。
2: この番組は伊達ハイヤーの提供でお送りします。

0: さあ、今月も始まりました。ハイヤーエンドハイヤー。ハーモニアスの斉藤司と。
1: はい、伊達彩太和です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: いやいやいやいや、もうね、5月の頭ということで。
1: はい。
0: 巷はゴールデンウィークということでですね。
1: はい。
0: いつもよりちょっと僕声明るいんじゃないかっていうこともあるんですけれども。
1: なんかそう、確かに、はい、
0: 家族がいないからこう思い切って喋ってます。
1: おー、なるほど、
0: ね、こんぐらい喋れるんだというところを。
1: 声の調子もいいですね。なんか今日は
0: 寝てますから
1: 喉の調子もなんかすごいいいですね。
0: いつもやばいからね。
1: そうそう、いつもガラガラだから。
0: そう、まあそんな感じでですね、ゴールデンウィーク過ごしてる皆さんいかがお過ごしでしょうかというところですけれども、まあいつもそうですけどもね、
1: はいはいはい、
0: 長澤くんがなんか怒ってるっていうことで、また、
1: いや本当に、はい、怒ってますよ本当に。
0: 怒ってることがあると。
1: 怒ってますよ本当。
0: いつも怒ってるね、
1: はい、本当怒ってますよ。いや、喋ってもいいですか、したら。
0: 一応お願いします。
1: いや、いや本当にね、なんか最近、
0: うん、
1: すごくありがたいことに、結構その伊達のまあいろんなこう会があるんですけど、まあ、そういうところのこう役職をね任せていただけるようになったんですよ。
0: なるほど。例えば何ですか、 JC とかそういうことですか。
1: まあまあ青年部に関してはその上り別なんで、そっちに関してはもう結構任せてもらってるんですけど、まあ伊達でいうとそれこそ観光協会もそうだし、まあそのメセナもそうだし、
0: うん、
1: まあ最近でいうと商工会議所の議員にもなったんで、
0: おう、
1: まあいろいろこうそんなこうありがたい話はいただけるんですよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、だけどなんていうんですかね、まあそういうのって結構こう僕の時間が結構奪われるわけじゃないですか。
0: うん。
1: まあそうなるとやっぱりなかなかこうなんていうんですか、うちの社員で理解されないわけですよ。
0: なるほどなるほど。
1: やっぱりそのいや、そんな時間無駄にしてなんかいつも社長いないなとか、うん、まあ、そういうなんか陰口がね結構聞こえてくるわけですよ。
0: 陰口になっちゃってもう溢れ出ちゃってんだ。
1: なんかちょっと分かんないけど聞いて聞こえないふりしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうのが結構聞こえてくるわけですよ。
0: うん。
1: いや、で僕はね、なんですけど結局ね、まあ要は街づくりなんですよ、全部僕が関わってるのって。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、観光協会で言うとね、
0: うん、
1: 例えばですよ、
0: うん、
1: じゃあ伊達がねその観光盛り上がれば、
0: はいはい、
1: まあそこからすごく人が来ればね、
0: うん、
1: 要は

0: シーの、あの使用も増えるわけじゃないですか。
1: 利用率も上がると。
0: そうです、そうです。だからそれはね、やっぱりそのなんていうの、どっちかというと投資的な、はい、まあ、今僕の自分の時間をこうキールしてますけど、それはなんか投資的な話なんですよ。
1: うんうん。
0: まあだから先行投資みたいなイメージで、
1: うん、
0: だそれは本当に、まあ、今後のね、まあ、今伊達もこう人口減少してってるわけじゃないですか。
1: はいはい。
0: まあ、そうなってくると結局ね、あの人も減って、まあ、個人的なこう、まあ、タクシーの、その運転手の売り上げとかも減るわけじゃないですか、要は。
1: うん。
0: まあ、そうなってくると自分のね、こう給与的なところにも直結してくるわけですから、なんかそこがね、なかなかこう理解してもらえないっていうのが、いや、本当に、ちょっとまあ悩みというか、
1: 怒ってるというか、
0: 怒ってるというか
1: でもあなた、
0: まあ、なかなかねちょっと 大変なんですよね。
1: あなた、そのこの話を公共の電波に乗っけて喋って社員さんが聞いたら社長また文句言ってたぞならない？大丈夫？
0: いやいやいや、それはね、本当に、ちょっと変なところはカットしてほしいんですけど、まあ、なかなかちょっと理解されないなっていう、まあ、悩みですね、やっぱ、それは。
1: でも、なんか、それ、似たようなところで、うちもそのちっちゃい話でありますからね、家庭でね、やっぱり。
0: いや、ありますよね、なかなか、その、投資的な感覚っていうのはなかなか理解されない。
1: 僕もあのほら BNI っていう経営者が集まる会やってますけど、
0: 業界、はいはい、そうそうそう、有名なね。
1: でそれに出たからって、じゃあ給料もらえるお金がいきなり倍になるとかってないじゃん。
0: はいはいはい。
1: そこで人間関係を構築していってみたいなね。
0: はい。こう、
1: まあ、それこそ街づくりに協力していくところで、長澤くんのこの信用信頼が上がっていくわけじゃないですか。
0: いやー、そうなんですよ。
1: じゃあ伊達ハイヤー使おうかな。まあ直近のね、そういう話で言うとそういう話にもつながるかもしれないし、
0: はいはい、
1: 本当に街が盛り上がっていくことによっていろんなところにお金が落ちていくとか、街が活気づくみたいなところから自分のところにこうビジネスが回ってくるみたいなと可能性もあるわけじゃないですか。
0: はいはい。
1: だそういうことをしてるんだよっていうところをね、やっぱりこの、もしかしたらこのラジオを通して伝えていっていくのもありかもしれないですね。
0: まあまあ、そうですね。なんかこの、まあ、ラジオ自体も結構理解されてない部分なんでね
1: いやいや、攻めますね、やっぱりね
0: そうですね。いや、まあ本当にそうなんですよ。なかなか難しいんですよ、やっぱそこは。
1: まあでもこのねラジオを聞いて一人でもなんか明日も頑張ろうなって思う人いるかもしれないから。
0: いや、僕はもう全てがやっぱり自分のためじゃなくて、やっぱりその会社のためっていうか、そういう、いや、だってあれじゃないですか、あのそんなことやらないで普通に家でゲームしてた方が良くないですかと思いますね、
1: 本当はね。
0: そんなそれこそ自分の空いてる時間なんて別にそういうのに使った方が良くないですか
1: ね。ゲーム好きだったらゲームしたりとかね。
0: そうそうそう、旅行とか行った方が良くないですか。僕プロレスとか好きだからプロレス見に行った方が良くないですかね。
1: ね、絶対うなぎさやか見に行った方がいい。
0: で僕もね別に無趣味な方じゃないんで別にね、
1: うん、
0: だからそのなんていうんですか、まあそういったところになぜこう時間を割いてるのかっていうのは、まあ理解してくれる人が一人でもいてくれるといいなっていうところで、はい、
1: 思ってるということですね。
0: この話は終わりにしたいなと思いますけどあんまりね言うとちょっと盛り上がっちゃうので。
1: いや、だいぶ盛り上がっちゃったよこれ、オープニングの割に
0: ちょっと良くないなと思ってるんですけど。
1: いやいや、まあ本当にですね、あのまあ

0: はい、聞いていただきました。長澤くんの怒りのこもったナンバーということで、どうですか？
1: ああ、はい、あんま書けないですよね。
0: うん、
1: 懐かしいなと思います。
0: まあ、ここからはちょっと気持ちをですね、落ち着かせていこうと、はい、いうところで、まあ、このねラジオ聞かれてる今方はもう夜の時間帯ということで、
1: はい、
0: まあ、車の中で聞いてる方も多いかなと、
1: はい、
0: いうところで、今回はこんなテーマでお話ししたいなと思っております。ドライブで聞きたいナンバーコーナーということでですね、飲み屋のテンションでお送りしておりますけど、おいって言ってお送りしてますけれども、いや、ちょっとね、こう車の中で聞きながら、あの車を走らせるみたいな感じでね、ちょっとこういう曲聴いてほしいなっていうのを選択していきたいなと思うんですけど。
1: いいですね。
0: はい。まあ、2曲ずつぐらい発表して、それをこう、流していけたらなと思ってるんですけど。
1: うん、うん。
0: 長澤くんのなんか、エピソード付きでなんかありますか？じゃあ。
1: いや、僕ね、まあ、最近の話なんですけど。
0: うん。
1: まあ、ある、そこはあんまり名前言えないけど、ある、あの書いて、
0: はいはい、
1: 一人ね、
0: うん、
1: まあなかなかこう、なんていうんですか、同じこう目的に向かってるのに一人だけこう動かなかった人がいるんですよ。
0: はいはいはい。これ大丈夫？聞いてたら分かるんじゃない？
1: いや、もう分かっちゃうかもしれない。特定の人では分かっちゃうけど、まあ、その人たちが聞いてるかどうかはちょっとあれなんで、あれなんですけど、まあ、ある回でね、まあ、そういうことがあったわけですよ。
0: はいはい。
1: まあ、そうなった時にね、その会の会長がいるわけですよ。
0: はい。
1: で、その会の会長が、そこ、なんかその、ある会の事業が、表彰されたんですよ。
0: はいはいはい。
1: それこそ他のまあ会

0: の賞を取ったわけですよ、その事業が、
1: うん
0: うん、そうなった時にその動かなかった人が、まあ、要は一応そのまあ委員長みたいな感じだったんですよね。
1: はいはいはい。
0: その時にね、その会長が、
1: うん、
0: その動かなかった人に対して、
1: うん、
0: いや本当委員長のおかげではありがとうと言えてたわけですよ。
1: はい、
0: でそこのシーンを見た時にね、
1: うん、
0: 本当にすごいなと。
1: うん、
0: 本当に僕はもう、まあ、要は悪口しか出てこなかったわけですよ、自分は。
1: 怒ってるからね、日々。
0: そうです、そうです。だからここでね、何を、その歌詞につなげるかっていうと、
1: はい、
0: モンパチのね、
1: うん、
0: あなたにっていう曲に、
1: はいはいはい、
0: あるんですけど、
1: はい、
0: その歌詞の中にね、
1: うん、
0: 人に優しくされた時自分の小ささを知りましたと、
1: はいはいはいはい、
0: フレーズがあるんですよ。
1: はいはいはい。
0: あなた疑う心恥じて信じましょう心からっていう歌詞があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まさにこれだなと。
1: なるほど、なるほどね。
0: はいはい。だから僕はちょっとモンゴル800のあなたにです。
1: なるほど。
0: はい。
1: まあそういう風に聞くとやっぱり曲がこう違う角度で見れるよね。
0: そうですね。はい。
1: うん、すごいすごい。あともう一曲いいですよ別に。
0: あ、僕もう続けてもいいんですか。
1: いいですよ、いいです
0: よ。もう一つはちょっと20年ぐらい前の話なんですけど、相当前の話なんですけど、
1: はい、はいはい。
0: 僕のね、まあ、親友が、
1: うん、
0: 要はその結構同棲してた彼女と別れちゃったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でその別れた時にね、別れてすぐ一緒にカラオケに行ったんですよ、
1: うんうん、
0: 2人で。
1: はいはい。
0: その時にね、
1: うん、
0: じゃあちょっと俺その失恋したからちょっと失恋ソング歌うわっつって、う
1: ん、はいはいはい。
0: その時にミスチルのね、うん、オーバーを歌ったわけですよ。
1: それ長澤が歌ったの？あ、ごめんなさい。
0: そう、僕が歌ってあげるよって言って。
1: ごめんなさい。軍神が歌ったってことでいいね。
0: そう、軍神がオーバーを歌ったわけですよ。
1: うん、はいはいはい。
0: で、そしたらね、
1: うん、
0: 別にね、僕そんなに歌は上手くないんですけど、
1: うん、
0: まあ、結構よく歌う曲なんで、
1: はい、
0: 歌ってたら、
1: うん、
0: 親友がですね、
1: うん、
0: マジで号泣。マジで号泣してて、
1: うん、
0: もうちょっと本当びっくりするぐらい泣いちゃって、
1: おえつが出るぐらい。
0: そうそうそうそうそう。
1: うん、
0: でね、なんか本当になんかあんまり聞いたことなかったみたいなんですよ。だけど自分の状況にすごくこう重なったみたいで。
1: はいはいはいはい。
0: でそれから、うん、その親友がオーバーめっちゃ好きになってましたけど。まあそれの思い入れがあるちょっと曲です。
1: あ、ドライブ全く関係ないけど。
0: まあ一応
1: 一応、ね、
0: 一応しっとりはするんで。
1: はい、なるほど。車でね、そんな昔の恋愛を思い出しながら聞いてみてくださいみたいなことかな。じゃあ、
0: はい、ということです、ということです。
1: いや、でもさ、俺いつも思うんですけど、やっぱ歌で人を泣かせるってやっぱ相当じゃないですか。
0: いや、相当です、相当です。
1: 僕も歌っててそれすごい思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: やっぱこう気持ちが乗らないとね、そうならないから。
0: はい、
1: 相当乗ったんでしょうね、相手も。
0: 相当なんかタイムリーだったんでしょうね。ああ、その歌詞が
1: 相当ハマったんでしょうね、そこね。
0: 多分そうだと思います。
1: いやいやいや、面白い。全然ドライブ関係ないのも面白いし。じゃあ僕から2曲ということで。
0: はい。
1: まあ、長澤くんがその曲2曲で来てるから、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、軍神がね、

0: その2曲で来てるから。
1: いや、いいよ、いいよ、その言い直さなくても。
0: あ、そうですか。ちょっと広めていこうかなと思って。ちょっとじゃあ僕はサザンオールスターズが好きなんで、
1: うん、
0: ちょっとこう、しっとり聞いて、こう、落ち着いた心で最終的にご自宅に帰宅していただきたいなと思いますので、
1: はい。
0: なんか例えばサザンオールスターズで言うと、湘南ってあるじゃん。
1: 湘南、はい、
0: 江ノ島があるところ、
1: はい、
0: なんか伊達市って北の湘南だから、
1: ああはい、そうですね、
0: 伊達があの江ノ島みたいな感じなんですよね、イメージ僕の中で、
1: はいはい、
0: でちょっと車を走らせると横浜に行くんですよ、あの江ノ島から。
1: なるほど。
0: でなんかちょっと室蘭っぽいんですよね、やっぱ港町なんで。
1: ああ、なるほど。そう、確かに言われたらそうかも。
0: なんかそんなイメージが僕の中であって、でその湘南で夕日が暮れていく頃にこの聴いて横浜に向かいたいっていう曲が湘南セプテンバーっていう曲があるんですよ。
1: へ、
0: でこう車を走らせていくと涙のアベニューっていう曲が似合う街並みになっていくんですね。

0: はい、聞いていただきましたドライブナンバーということで、はい、長谷君、今月はね、ここでお別れという形になりますが、また来月も怒り狂ってるわけですか、
1: はい、いや、落ち着いきたいけどね、こっちとしては
0: こっちとしてはね、
1: まあ、なかなかちょっとね、なんて言うんだろう、怒りのニュースが多くて。
0: なるほどね。まあちょっと、
1: まあ世の中的にもそうなのかなと思いますけど。
0: そうですね。まあ本当に、まあ来月怒ってないことを期待しております。
1: わかりました。
0: はい、それではこの辺で今日はお別れになります。
2: Hey yeah and hey yeah。
3: 株式会社伊達ハイヤーは一緒に働いてくれる運転手を募集しております。まずはインターネットで。伊達ハイヤーで検索お願いいたします。

番組は登別骨髄バンク推進会のメンバーで送る命の大切さを学び、明るく楽しく元気を発信するポジティブメンタルラジオです。はい、改めましてこんばんは。月曜日の夜8時のお時間となりました。登別骨髄バンク推進会命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフ、パーソナリティの展望です。今週も30分お付き合いください。ということで、皆さん週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、ちょっとまあ土日とかではなかったんですけども、まあ、この収録の先週ですね、凛の会という、朗読おしゃべりの会にちょっとお誘いいただきまして、

登別市立図書館の方に遊びに行ってきました。すごい、本を通じて、なんて言うんでしょうね、すごいいろんな出会いがあったりして、とても有意義な時間でした。で、凛の会で読まれていた作品なんですけども、芥川龍之介って皆さんご存知だと思うんですが、その芥川龍之介が書いた物語、お話で、おしいのという、おしいのかな、発音がちょっと微妙かもしれないですけど、しのさんというお母さんが、息子のためにですね、病を治してくれませんかっていうふうに、神父さんにお願いに行く、お願いに行くというか、お願いをしているというようなお話なんですね。で、これは書かれた時代がですね、大正なんですけど、当時ね、今でこそまあそのいろんな宗教選択の自由とかあると思いますけど、当時の日本っていうのはまだそんなにね、歴史で皆さんご存知だとは思うんですけども、まあいろいろ宗教によっては迫害があったりとかっていう時代もあった中で、まあ東洋的なその価値観と西洋的な価値観の違いっていったようなところのこの差をですね、感じたり考えるっていうような一つのきっかけになるような作品になってます。で、私もそのお話を聞きながらもう一回勉強し直したんですけど、肉体の救いと魂の救いの違いといいますか、息子さんのその病気を治してくれないかっていうのはまあ肉体的な救いなんですけど、まあ神父さんは安心しなさいって、もし、死んじゃったとしても、ちゃんと神様を信じれば、天国には行けるから大丈夫なんだっていうことを説いてですね、まあ、キリストの生涯をずっと説法するみたいな話の流れになってるんですよね。まあ、信じれば、ね、信じるか信じないかは、あなた次第みたいな話もありますけど、信じるってすごく考えさせられたなというところもありました。やっぱり信じるね、信じすぎて今はもういろんな詐欺とかもあったりしますけど、まあだけどね、騙すよりかは騙される側で行った方がいいのかなとかも考えたりもするし、まあ何を信じるかっていうところなんですけど、やっぱりまずは自分を信じなきゃなっていう、最近のどうですかね皆さん、自分信じれてますか？いろいろ表面的にいろんな人に否定されて、自分なんてなんか存在してちゃいけないんじゃないかみたいな、会社でも迷惑かけてるんじゃないかとか、なんか私なんかいない方が良かったんじゃないかみたいなことを自分で自分のことを否定して避けちゃったりしてませんかっていうのを考えたりもしました。なんか若者のね、死因とかも病気で亡くなるんじゃなくって、自ら命を絶つっていうようなことも多く、死因の多くを占めていて、若者のですよ。せっかく生まれてきたのにですよ。っていう、この悲しい今の社会に、なんかまた一つ考えさせていただけたなっていうような時間でした。で、あと、そのおしゃべりの会っていうところもあるので、なんか本の紹介みたいなこともあって、で、いろいろ本について、こういう本がおすすめですとかですね。で、その本を紹介していく中には、本を紹介しただけじゃなくて、その本を通して、いろんな人と出会ってったんですっていうようなお話が語られた時間があって、ああ、そうだよなーって。まあ、本自体はその著者の考えとか、またお話の内容とかで、いろんなものの気づきとか楽しみ方があったり得られるものがあるんだけれども、その著者を通した周りの方々、書店の人とか、あとは編集者の人とかですね、あとは何か歴史もの書いてたりする人とかは、その歴史の資料を保管している人とか、そういう人とどんどんつながっていくと、実は登別に公園に来てくださるきっかけになったとかですね。なんかとても面白いお話だったなという。で、本との出会いは人との出会いって言ったようなお話を紹介してくださってて、
人考えさせられたな。

ていう、その、なんかなんていうんですかね、本の大切さについても考えさせていただいたなっていうような時間でした。まあ、また機会があったらですね、遊びに行きたいなというふうには思ったんですけれども、さて皆さん、命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフということで、やっぱりこう、生きるっていうことに、ちゃんとしっかり向き合う。そして、自分の力を信じてですね、強い力を持ってですね、しっかり生き抜いていくんだみたいな感じで、また一週間頑張っていけたらなぁとは思ってるんですけども、今日も一日皆さんお疲れ様でした。早速信じるという今日は勝手にテーマを設けてですね、Believe という名のつくような楽曲をかけていこうかなと思います。それでは早速一曲目聴いてください。ケン・ヨコヤマで Believer。

届けしている楽曲は兼横山でビリーバーでございます。この楽曲はですね、兼横山という、ソロアーティストなんですけど、ソロアーティストになって初めて出したアルバムのもうリード曲になってるんですね。兼横山っていうのは私が大好きな、私兼坊が大好きなハイスタンダードというパンクバンドのギターボーカルであります兼横山さんのソロの作品ということですね。楽曲はこのパンクの疾走感っていうのとキャッチーなところも僕は大好きなんですけど、やっぱりこうタイトルの通り信じるものというところで、自分の信念をしっかり曲げない、手放さないみたいな、で自分がちょっと弱かったりしてもそれでいいじゃんみたいな、完璧じゃなくていいんだよみたいな、あとは信じるは救われるじゃないですけど、孤独な時もあるんだけど一人ぼっちでね、でも信じ抜くことがやっぱりちゃんと見てくれてる人はいるし、それが自分自身をしっかり救うことにもなるんだよみたいな感じのメッセージ性があるというか、ハイスタンダードもですね、活動休止した期間が長くって、その時ですね、いろいろな葛藤があったんだろうなーってこともやっぱり思い返したりしますね。その復活した後もこれからまたいろんな楽曲書いてくれるんだろうなーって期待してた最中にドラムの方が亡くなっちゃってとかっていうところで、今新たなドラムを迎えて再始動してるっていうようなとこなんですけど、ハイスタンダードについてはですね、今後も活動を見守っていきたいかなというふうに思ってはいます。お届けしていた楽曲は兼横山でビリーバー、お聴きいただきました。それではですね、続いて兼横山関連でですね、次の楽曲もかけていこうかなというふうに思ってるんですけども、20年前の楽曲 で僕も知らなかったんですけど、同じ、信じるっていうようなニュアンスのものに近いかなと思ってて、で、歌ってる方がですね、知ってる方なんですけど、パフィーが歌ってて、で、パフィーのアミさんがソロで歌ってるっていうような楽曲になってる、タイトルがですね、セキュリティブランケットという曲をかけていきたいと思います。そのセキュリティブランケットという単語、直訳すると、安心安全毛布みたいな感じ。安心毛布か。英語圏の人たちはお守りのような感じで、その手放せない毛布っていうような存在が心を守ってくれるっていうような考え方があるようなんですね。で、私も子供の頃ですね、ブランケット、毛布ではないんですけど、タオルケット。猫のタオルケットが、猫の刺繍が入っているタオルケットがあったんですけど、なんか、ニャンコバスタオルって呼んでて、その、猫のタオルケットを、にぎにぎすると、すごく気持ちよくてですね、冷たい感じが、寝るときってこう、なんていうんですか、目が熱くなったり、足が熱くなったりすると思うんですけど、それがこう、にぎにぎしてるとですね、冷たくて気持ちくて、すやすや眠れちゃうみたいな、魔法のタオルケットがあったんですよ。そんなようなニュアンスなのかなとかっていうのも、感じながらですね、一曲お届けしたいなと思います。それでは聴いてください。パフィーで、セキュリティブランケット。

はい、ということでお届けしております楽曲はパフィーでセキュリティブランケットでございます。いや違う違う違う違うみたいな、これパフィーじゃないみたいな感じで思った方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、先ほどお届けしたケン横山さんが楽曲提供をされるとこういうことになりますね。歌詞はアミさんが書いてるみたいなんですけど、楽曲はケン横山さんが書いたらこういう楽曲になります。やっぱりこう作り手の癖っていうんですかね、まあ、あるんでしょうね。なんか先ほどの曲とやっぱり類似性はどっかありますよね。皆さん聞いててなんとなく感じましたか。これがこうパンクロックのサウンドの良さというか、まあ英語詞っていうので歌詞の内容っていうのは直接伝わっては来ないんですけど、まあ、響き方とかメロディーの良さを重視していくのがこうメロコアパンクの良さだったりするので、まあ、そんなとこで聴いていただけたらなというところでございます。いやこんな楽曲が20年前に書かれていたとはという感じでですね、ちょっと20年私何やってたんだろうっていうのを思ったりもしたんですけど、まあ今日出会えてよかったかなというふうに、生きていてよかったかなというふうに思ったりもしました。やっぱり何事もですね、要点というのが大事で、前向きに捉えるっていうことが大事だなというふうにまた日々日々感じているところなんですけれども、まあそんな時にもですね、まあこのセキュリティブランケットじゃないんですけど、どっかに自分の信じれるものの拠り所がきっと皆さん人それぞれにあると。

ね、そこをですね、忘れないでいてほしいなーっていうのをちょっと感じながらチョイスをしてみたというようなところです。お聴きいただいた楽曲はパフィーでセキュリティブランケットでした。登別骨髄バンク推進会、命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフ、 FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz でお届けしております。あなたにしか救えない命があります。大切な人が白血病になったとしたら、移植が必要なのにドナーが見つからないとしたら、多くの人がドナー登録をしています。それでもまだ2000人近くの患者さんが待ち続けています。あなたの力を貸してくださいということで、これは今日本骨髄バンクのホームページのトップページに掲載されているメッセージを読ませていただいたんですが、私たち登別骨髄バンク推進会という市民団体でお届けしている30分のボランティア制作番組となっております。広く一般的に言われているですね、この白血病、白血病っていうのは血液の疾患で、血液を作る細胞、造血幹細胞というのが酸化することによってですね、発症してしまう疾患なんですけれども、まあ広く一般的に血液の癌とか白血病って言われたりするんですね。で、その患者さんたちに骨髄移植っていう手法の手術で寛解することができるので、その骨髄移植するために必要な提供者、ドナー登録を募っているっていう公的事業になります。ドナーが見つかる確率っていうのはですね、他人の場合ですよ。これ数百から数万分の1って言われてまして、血縁者ですと4分の1とかなんですけど、なかなかですね、合致しないんですよ。で、血液型 AB とか O とか AB 型とかあるじゃないですか。それはもう同じ血液型であれば、なんか O 型だったらとかっていうのがあると思うんですけど、骨髄提供っていうのはですね、白血球の型が合わないと移植できないんですよ。なので数万分の確率なんですね。で、まあ、そうですね、一週間ぐらい骨髄提供に時間かかっちゃうんですね。健康診断したり、手術したり。その時に、皆さん、誤解してると思うんですけど、背骨に大きい注射を刺すんじゃないかとか、なんか術後なんかあったらどうしようみたいなのがあって、正しく知識も知らずにですね、ちょっとこう、距離を置いてしまうっていうのがこの骨髄バンクだったりするんです。で、実際には皆さんのお尻、腸骨と呼ばれる骨盤からですね、両左右からですね、2本の注射を刺して、骨の中心部に針を刺してですね、その骨の中にですね、髄液っていうのがあるので、そこから骨髄液取って、患者さんに移植するってやるんですけど、別に背骨に刺すわけじゃないですし、何かその麻痺がするんじゃないかとか、背骨の神経が傷ついたらみたいなことを言われる方もいるようなんですけれども、安心していただけたらなというふうに思います。セキュリティブランケットじゃないですけど、はい。で、2000人の方が待ってるんですよね。で、1ヶ月でも全国的に2000人とか登録してもらえるんですけど、ただ、今、現在数でも56万5千人。累計数で100万人いってるんだけど、もうこの残り、ね、差し引くと、累計と現在を差し引くと、50万人ぐらいもう、登録から外れてるんですよ。これはなぜかっていうと、登録できる年齢っていうのがありまして、18歳から54歳。で、骨髄提供できる方が、20歳から25歳までとなっているので、
55過ぎた人たちがもう50万人以上いっちゃってるっていうことなんですよね。なので若い方がたくさん登録していただければ登録期間が長いっていうこともありますので、ぜひですね若い方に興味持っていただいて登録してもらえないかなというふうに呼びかけているのがこの番組です。普段はですね献血会場にお邪魔して、献血会場のところでですね献血と一緒に骨髄バンク登録しませんかって呼びかけてます。苫小牧がもう精力的なんですけども、血液って 400ml ぐらい、ね、ないし 200ml 採血するんですけど、骨髄バンクの登録は 2ml で大丈夫です。なので血液採取の時に献血の時に一緒に登録させてくださいということで同意いただいて 2ml を採取して登録になります。で、合致した時はお手紙が来たりして、でそこからコーディネーターさんとのやり取りをしてですね、健康状態とか起用歴とかっていうお話を相談受けて、実際に提供しますかっていう時に家族の同意も必要になってくるんですけど、最終的な同意は最後は本人ということで、ただまあ自分が登録はして合致はしたんだけど今回ちょっと見送りますってなっても、そんなに気に病まないでほしいなというところはあって、何人かは合致するらしいですね。お話によるとあなた一人だけが合致しましたってことは ないらしいんです。数万分の確率であっても。なのでまた健康状態整えてからまた合致した時はしっかり考えてみようかなみたいなところでお願いできればなと思ってますし、あとは若い方ってやっぱり転勤とかあるので、引っ越し先でもその住所登録っていうのをちゃんと変更していただかないとお手紙が届かなくなるっていうことが起き得るんですね。だそういったことも説明員の資格を持っている私たち推進会のメンバーが住所変更もちゃんとしてねっていうのを呼びかけしたりしながらですね、若者にどんどんこれからも呼びかけていけるように頑張っていきたいなというふうに活動させていただいております。あと背景ドナー様という患者さんの手記ですね、家族の手記ですね、そういった本も寄贈いただいたんで、登別と室蘭とだけには寄贈させていただいたかな、入っていると思うんですね。なのでもし興味あったらですね、図書館で借りてみてほしいなと思います。まあ、今日はそんなところで、骨髄バンクの紹介をさせていただきました。あなたにしか助けられない命があるということで、命のバトンとかですね、命のボランティアなんて言われたりもしているのがこの骨髄バンクです。まあラジオでね声だけで伝えるっていうのはすごく難しいんですけど、この言葉を使うっていうことも意外とですね命を使ってるんですよね。一つ一つ思いを乗せて伝えているんです。こっちは一方的かもしれないんですけど、ただまあ聞いてくださる方、誰か全国ねこのアプリでも聞いてくださっている方いらっしゃるかとは思うんですが、ぜひたまにはなんか応援メッセージとかいただけると励みになります。私いつも自宅で宅録してるんですけど、一人ごとで喋って一人で笑っててっていう、まあ嫌いじゃないんでねそういう作業が、ただまあたまにですね何も反応がないとっていうのもあるので、ぜひメッセージもお寄せいただけたら本当に嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。アプリからもそのメッセージ送れたりとかできますので、そうだな、やっぱりこう個人的にはですよ、その若い方にも届いてほしいっていうのもありますし、ただ同年代でもいいですし年上の方でもいいんですけど、やっぱり気持ちを若く持っていたいんですね。だからこう若かりし頃に聴いていた楽曲をかけ続けますし、それを今の世代の若者たちにも聴いてもらって、強くこう信念を持ってですねこれからの社会に立ち向かっていってほしいですし、そんなことをですねいつも思いながら30分

作らさせていただいております。結構ね、もう90回ぐらい収録してるみたいなんですよ。僕データで毎回第何回って撮ってるんですけど、今日で91回目ぐらいの収録で、もうすぐ100回。まあでも月2回ぐらいの収録で2週間おきの放送なんで、今年中には100回の放送が来るのかなと。ただ体調壊したり、今日も若干鼻声な部分もあるんだけど、すぐね喉がやられてきたりするので、1週間お休みして3週連続とかってなっちゃったりもするんですけど、まあ力の限りですね、命削りながらですね、魂のスクールオブライフをですねお届けしていきたいなと思っておりますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。まあ、今日はちょっと長々となってしまいましたが、骨髄バンクについての紹介と、今後のまた番組に対する信念、信じる思いをですねお届けさせていただきました。また次回ですね、2週間後の放送かもしれないんですけど、ちょっとビリーブっていうことに関しての用意していた楽曲があったので、続きかけていけたらなぁと思っていたりもするので、そちらのですね、楽曲についても楽しみにしていただけたらなぁと思います。ということで、あっという間に30分ハンプバックの背景少年よでお開きとさせていただきたいと思います。もうあっという間の30分どころじゃなくても、あっという間の5月が過ぎ去ろうとしているのではないかなと思います。まあいろいろね、4月になってストレスあったりして、新しい部署とかねいろいろあったと思うんですけど、また6月そろそろ今度は慣れてくるんだけど、慣れ出した頃がまたガクッと疲れが来たりとか、いろいろ皆さん体調管理も大切に重要なものだと思うので、しっかり休養時間を取っていただきたいなと思います。やっぱり心の栄養大事ですよ。心と体って一体なので、しっかりですね皆さん休むときは休みましょう。ということで、また来週お元気で、バイバーイ。ドライバーさんご安全に。

0: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: なめらか可愛い音楽事務所

今日も一日なめらか様でした。人と人が出会って物語が生まれて、人と人が語り合って音楽が生まれて、そんな当たり前に思える毎日も滑らかという心で成り立っていると思うのです。滑らか、いい言葉ですね。他の言葉で言い換えようと思っても言い換えられない素敵な形容詞。おはようございます、こんにちは、こんばんは、そして最後の挨拶は今日も一日滑らか様でした。この番組は新しい音楽と新しいラジオドラマをお届けする30分番組です。少しだけ耳をお貸しくださいね。この番組は滑らか可愛い音楽事務所の制作でお送りします。

0: ありがとうございました。ノーゲストです。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: お疲れした。
3: お疲れ。
0: スパイス第5回作山口敦史。
1: あー、終わった。
3: 今日は中野がまかない担当な。
2: はい。
1: ちょっと待ってください。まかない俺に作らせてもらえませんか。
2: おい、初日にいきなり立たせられるとでも思ってんのか。
1: お願いです、作らせてください。
2: 調子に乗るな。まだお前には早いよ、新人くんよ。俺だって何ヶ月かかったと思ってんだねえ、目黒さん。目黒さんもダメだって。
3: いいだろう。
2: ほら、いいって。
3: 作ってみろ。
2: ちょ、目黒さん本気で言ってます？こいつ今日が初日ですよ。それなのに立たせるんですか？
3: 俺がいいと言ってるんだ。中野、俺に意見するのか？お前はいつからそんなに偉くなった？
2: すいません。
3: 渋谷、作ってみろ。

0: どうぞ。秋鮭とブロッコリーのピラフとサラダです。
1: おいしそう。いただきます。
2: 彩りも綺麗。私もいただきます。
1: うん、おいしい。
3: こんなのは誰でも作れるよ。
2: うん、おいしいです。
1: よかった。
4: ダメだ。
0: え？
4: 避けてくれ。
0: どこがダメだったんですか？
4: わからないようじゃまだまだだな。一口目は確かにうまい。だが食べていくうちに飽きが来る。センスはいいのは認めるが、それだけだ。食材の変化や室温、調理法にムラがありすぎる。あとは経験不足だ。それに魚を切った包丁で野菜を切ったろ。サラダが生臭く鉄の味がする。
0: でもちゃんと洗いました。
3: 洗うだけじゃダメなんだよ。食材に合わせて専用の包丁に都度変えなきゃならないんだよ。そんなことも知らないのか。料理人やめちまえ。
2: 中野くん、言い過ぎだよ。
1: そうですよ。
4: 明日からはいつも通り中野、お前がまかないを作れ。
3: わかりました。
0: もう一度チャンスをください。
3: お前はしばらくの間洗い物だな。
4: 中野。
3: はい。
4: 今日使った包丁はもう使い物にならん。捨てておけ。
3: はい。
4: 渋谷、もっと食材に耳を傾け、声を聞け。そして食べてくれる人の笑顔を思い浮かべるんだ。渋谷、何事も経験だ。頑張れ。
0: はい。
2: 渋谷さん。
3: 町田さん、放っておきましょうよ。あいつ後片付けしてないじゃん。
2: 私見てきます。
1: 中野さん、渋谷さんに対してなんでそんな態度取るんですか？何に対してかはわからないですけど、嫉妬ですか？
3: なんで俺があいつに嫉妬しなきゃいけないんだよ。
1: そう見えるから。
0: あ、もしもし。
5: 客様のおかけになった電話番号は電波の届かないところにおられるか、電源が入っていないためかかりません。ご用の方は発信音の後にメッセージをお入れください。
0: もしもし、雪乃、元気か？声が聞きたくなって。会いたい。あ、いや、今のは忘れてくれ。また連絡するね。はあ、何やってんだ俺は。今は頑張るしかないんだ。はい。陽子さん、どうしたんですか？
2: 落ち込んでるかなと思って慰めに。
0: 落ち込んでるように見えましたか？この通り元気っすよ。
2: 無理しなくても大丈夫ですよ。
0: 無理してないっすよ。無理なんて。俺、舞い上がってました。学生の頃から優秀で、調理学校もトップの成績で、卒業後はパリに留学して他の連中をどこか下に見てました。でも目黒さんの言葉で、俺は基礎を何も分かってなかった。みんなが好きそうな味、見た目だけにこだわって食べる人の気持ち、食材のことなんて見向きもしなかった。料理人失格だ。せっかく紹介してもらったのに、もう続けていく自信がありません。すみません。
2: それでいいの？たった一回うまく

0: くいかなかっただけで辞めてしまうの？
1: 俺、彼女いるんです。一流の料理人になるって約束したけど、もう地元に戻って地元で何かやります。
0: そんな半端な気持ちで上京してきたの？ちょっと指摘されたぐらいで諦めるの？たったそれだけのことで

0: 方がいいよ。健太さん、あなたは才能がある。センスがある。これをバネに頑張ればいいじゃない。絶対に素晴らしい料理人になれる。
1: 陽子さん。
0: だから諦めないで。
1: 俺、もう一度チャンスをもらえるよう目黒さんに頼んできます。陽子さん、ありがとうございます。
0: まったく、もう世話が焼けるんだから。
2: スパイス第5回、作山口敦、渋谷健太役川田博子、町田陽子役小池若菜、白金春菜役風子、目黒哲人役高人、中野大輝役河合達人。

0: 敦弘で誓いの合図。
1: おはようございます。あれ、陽子さん、みんなどうしたんですか？
2: あ、春菜ちゃん、おはよう。さっき品川オーナーが来てたので、来月からランチのメニューを一品増やすから考えててくださいって。
1: そうなんですか？てか、それでなんで辛気臭くなってるんですか？
2: それが、
3: スパイス第6回、作山口敦。
2: すいません、まだ開店時間。
1: オーナー、どうしたんですか？
4: おはようございます。キッチンメンバーは揃ってますか？
2: はい、みんな仕込みしてます。
4: そうですか。お手すきで構いませんので呼んでもらえますか？
2: はい、わかりました。
1: え、それで？
2: それでね、
4: 皆さん勤務お疲れ様です。いつもありがとうございます。今日は私から一点、今後定番になるランチを一品増やそうと思います。
5: それはいつまでにですか？
4: 来月からと考えてます。
5: 来月から？来月までもう1週間切りましたよ。
4: それで私から提案です。

0: でしょう。
1: 中野くんと渋谷くんを対決させて、美味しい方をランチに加えようと思います。
0: ちょっと待ってください。渋谷はおろか、中野もまだまだです。それに、私ですら、5日という期限は厳しいです。
1: そうですか。なら、仕方ありませんね。
2: オーナー、俺、やってみます。
3: 後輩がやるなら、俺も。
0: お前ら、オーナー、せめてこいつらに、商品開発の時間をいただけませんか？
1: どれぐらい欲しいですか？
0: 2週間。いや、10日。
1: わかりました。
2: 1週間で大丈夫ですよ。
0: おい。
3: おい、渋谷、バカなこと言うんじゃないよ。
2: 先輩はできないんですか？
3: バカ言うなよ。お前にできることは俺にだってできるっつの。
1: これは頼もしい。では、頼みますよ。ジャッジは私と目黒くんで行います。いいですね、目黒くん。
0: はい。
1: 1週間後が楽しみです。では、皆さん、頑張ってください。
4: というわけなのよ。
5: 大変だ。
4: 他人事だね。
5: だって、私が考えて作るわけじゃないですし。
4: 確かにね。
5: またお越しくださいませ。ありがとうございました。ノーゲストです。お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
5: ねえ、陽子さん。
4: 何？
5: あの二人、今日全然会話してませんよね。
4: そう言われてみればそうかも。
5: なんか、殺伐とした空気ですよね。
4: やっぱり、新メニューのことで頭がいっぱいなのかもね。
5: あ、陽子さん、お疲れ様でした。ねえ、渋谷くん。
2: あ、白金さんの声がする。どこ？
5: ここだよ。
2: 声しか聞こえない。空耳かな？
5: ここにいるだろうがよ。
2: やっぱりだ。声は聞こえる。でも視界にはいない。
5: 下向けや。お前は首振り扇風機か。
2: あ、ここにいたんですか？
5: いたわ。まあいいや。
2: で、どうしました？
5: 今日中野さんと全然会話してないけど、やっぱり新メニューのことでピリピリムードなんですか？
4: 直球すぎよ、春菜ちゃん。
5: あ、こりゃ失敬。
2: ああ、そんなこともありましたっけ。
5: え？忘れてたの？
2: あ、こんなことしてる場合じゃないんです。では、お疲れ様でした。
5: あ、ちょっと。
3: 俺じゃ相手にならねえってか。生意気な。
6: ケンタ？
2: 雪乃、
6: 久しぶりだね。だいぶ髪伸びたんじゃないの？
2: そうかな。毎日自分見てるからわからないや。
6: そりゃそうだ。仕事先決まったんだね。おめでとう。
2: ありがとう。
6: どう？慣れた？
2: どうだろう。ああ、料理長の目黒さんっているんだけど、無口なんだけど指示は的確で、先輩はなんかよくわかんないけど、文句は多いけど、結構面倒見てくれるし、ホールの白金さんなんて小さいのにちゃんと大人なんだよ。
6: 何それ、褒めてんの？
2: 褒めてる褒めてる。あ、いや、みんなそれぞれ尊敬できるところがあって、すごいなって思う。で、今の職場を紹介してくれた町田陽子さんなんて、面倒見がいいっていうか、いるだけで癒しなんだよな。あ、どうしたの？
6: いや、楽しそうだなって思って。久しぶりに見たよ、そうやって楽しそうに話してるの。
2: そう、俺は今この時間が一番嬉しい。あ、いつ帰るの？
6: 決めてはないんだけど、しばらくの間いよっかな。
2: って
6: 何？嫌なの？
2: 嬉しいよ。でも仕事は？
6: やめちゃった。だからケンタ止めて。
2: いや。
6: なんだか嫌そうね。
2: 嫌じゃないんだけどさ。
6: だけど何？
2: 実は今ね、店の上に倉庫があって、オーナーが貸してくれてて、そこに住んでんの。しかも超絶汚い。
6: そういうことなんだ。大丈夫、私掃除するから。
2: こればっかしは俺の判断で決められることじゃないから。
6: それもそっか。
2: 一緒に住めるか聞いてみるね。
6: 本当にありがとう。
7: はい、品川です。

0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。どうしました？
0: お願いがございまして。
1: はい、何でしょう？
0: 実は今彼女がこっちに来てまして。
1: はい。
0: 泊まるところがなくて、上の倉庫にしばらくの間彼女も一緒に住まわせていただけないでしょうかっていう電話なんですけれども。
1: いいですよ。ただし条件があります。
0: 条件？はい、わかりました。
1: ではお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では失礼します。
2: どうだった？
0: オッケーだって。
2: やった。
0: ただ条件があるんだって。
2: 条件？
3: スパイス第6回、作山口敦、渋谷健太役川田博子、平野由紀乃役桶田瑞希、町田陽子役小池若菜、白金春菜役風子、目黒哲人役高人、中野大輝役河合達人、品川オーナー役厚弘、

0: 河合達人でスパイラルスパイラル。
1: あなたのテーマソング作ります。すべてを滑らかにします。スポンサー募集。面白ければすべてよし。なめらか .info で検索。なめらか .info。
2: なめらか

また来週も新しい音楽と新しいラジオドラマをお送りします。番組への感想などはradio@nameraka.info radio@nameraka.info までお送りください。番組ホームページなめらか .info/radio なめらか .info/radio もご覧ください。この番組はなめらかかわいい音楽事務所の制作でお送りしました。今日も一日なめらか様でした。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー志摩産業のロックデンナイト。
2: この番組は神話産業の提供でお送りいたします。
3: 神話産業のロックでないと。熱くなりましたね。僕らも熱く進行してまいりたいと思います。よろしくお願いします。ロックでないとメインパーソナリティ、ハードロックバンドターニングポイントギタリストのヒロシです。そして総監督、
4: はい、リーダーでドラムのデックンです。
3: そしてパーソナリティの
5: ヘビーメタルは好きですか。ボーカルの西です。
3: そしてパーソナリティの
6: ベースの波です。
3: そしてパーソナリティ研修生の
7: キーボードの元子です。
3: 元子さん、いつ研修生卒業かって聞かれましたね。はい、この5人で、楽しく進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、前回に引き続いてですね、ライブレポやってみたいと思います。ターニングポイント4月12日日曜日、うん、L キューブさんでライブでしたね、うんうん、はい、このライブレポを前回2バンドさん紹介させていただいたんですけど、うん、今日はまた2バンドさん紹介したいかなというふうに思っております。うん、はい、まず今日紹介する1つ目の、まあ、バンドさんというかピンで弾いていらっしゃった方でしたけど、うん、藤井ひかるさん、うん、はい、
8: うん、藤井ひかるさん、
3: あれはリーダーインスト
4: インストですよね。ギター

0: 一本でね、エレキギター一本で。
1: そうです。かっこいいですよね。
2: かっこよかったね。ね、
1: あの真っ白な衣装で、
2: そうですね、
1: 髪が、そうですね、髪がロングヘアで、
0: サラサラ、
1: はい、まあ細く、
3: はい、細いよね。
1: イケメンでね。うん、いやね、でもあの本当テクニカルな、してメロディアスな、うん、楽曲を演奏されてたかなというふうに思ってます。じゃあちょっとそのサウンド聞いていただきたいかなと思います。藤井ヒカルさんです。どうぞ。

0: はい、非常に美しくてしかもテクニカルなあのギターインストだったのかなと思います。藤井ひかるさんでした。それでは続いて、あの函館から、はい、西くん来ていただいたんですよね。シャウトさん。
1: あ、シャウトね、いや、よかったですねこれ、
0: 西くん、どうでした？
1: あの女性ボーカルだったんですけど、まあまあ非常にすごく声がものすごく出てた方で、よかったですよ。
0: 本当ですね、あれテクニカルな元子さんバンドでしたよね。
2: はい、かっこよかったですね。
0: かっこよかったですよね、はい、なんか各パートすべて演奏力が高くてっていうバンドで、なかなかね、なんか見ててこの迫力というか、ね、びっくりな感じでしたよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのギターの、ね、あ、こちらもヒカルさん
1: そうですね、まあ、うん、光る光るでね、
0: YouTube の方でもあのいろいろとギターとか紹介されてる方で、僕も初めて会う前から知っている方でしたけど、生で見るとやっぱりすごいなと思って、今回ちょっとギタリストみんなすごい人が多かったんで、まあ、ギター担当としては大変だったかなっていうふうに思ってますね。
1: バチバチでしたね。
0: そうですね、はい、あれでもなんかね、ボーカルさんつながりでね、シャウトさんのボーカルの
1: 方ね、そうね、なんとですね、あのターニングポイントの T シャツとかグッズ買ってくれたんですよ。ありがたいですね。その説はどうもありがとうございました。
0: あれですかね、函館も港町、室蘭も港町ということで、
1: 港つながりで、
0: 港つながりで、それでは曲振り行ってみたいかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、それでは聞いてください、シャウトさんで。

0: はい、シャウトさんの楽曲でした。シャウトさんの楽曲については、スタジオテイクの方をかけさせていただいております。また函館から遊びに来てくださいね。それではライブレポでした。
1: お客様、社会、社員との輪を大切にし、盤石な安全体質と最高レベルの仕事で地域社会に貢献し続けます。この国と北海道と室蘭とともに創業明治31年、神話産業。
0: 続きまして、前回に引き続きマルチーズさんのトークの後半をお聞きください。どうぞ。
2: 千春さん、
3: はい、
2: 室蘭、
3: はい、
2: 住んでいらっしゃった。
3: 住んでました。
2: おお
3: 大沢小学校を卒業しまして、
2: おお、
3: 今はないですけど。
4: そうですね、
3: 鶴ヶ崎中学校。
2: あら、今はない。
3: ない鷲別中学校。
2: 今あります。
3: 登別高校、今はない。
2: じゃあ結構やっぱり室蘭登別、
3: う
2: ん、
3: そうい
2: らっしゃる
3: んですね。
2: あ、本当ですか。マリアさんはもう

0: まるっきり無論
1: 僕はもうずっと苫小牧ですね。
0: おお、
1: はい、生まれも育ちも苫小牧。
0: あ、苫小牧、
1: はい、
0: 都会人ですね。
2: 都会人。
1: いやでもあの当時はまだこっちの方が人口多かったじゃないですか。
0: ああー、そうですか、はい、今逆転しちゃいましてね。
1: そうですね、まあ苫小牧今4番目北海道で。
3: そうなんですか。私は室蘭大好きなんで。
0: 本当ですか。
3: 観光道路巡るのが大好き。
2: ああいいですよね。
1: 小景気はもうこっちにかなわない
3: です。そうです
0: ね。ああ、そ
1: こは横に広い平
0: 野。横に広いですね。
1: タルマイさん登んないじゃん。
0: 山登る。苫小牧の西くん。
4: はい。
0: タルマイさん登る？
4: タルマイさんは登らないよ。
5: 私一回登りました。
4: タルマイさん背負ってますから。
0: 背負ってますね。
4: 背負ってる背負ってる。
0: ああ。苫小牧なんか楽しめる場所ってどこなんですか？
3: どこなんですかね。
2: 都内
0: は。あ、都内。
2: 野鳥がいっぱい。
0: あ、
2: 今ちょうどあの北帰行の途中で野鳥がたくさん寄ってる。
0: おお。西くん。
4: はい。
0: 都内行く？
4: 都内かい？仕事で昔は行ってたから。
0: ああ。
4: 都内行
0: こう。鳥に餌やったりする？
4: 餌ね。なんかやった記憶あるね。
0: あ
4: 白鳥ね、白鳥の寄ってきて。
0: 同じバンドやっててもなかなかそういうバンドのメンバーの生態ってよくわかんない。
3: あれマルトマ
4: 食堂。何前だねでもね。
2: あ、マルトマ食堂。
0: 食堂
2: が有名だ。
3: 並んでますよね。
2: マルトマさん、
0: はい。これはもういつわかりますよ。僕は朝行きました
3: よ。私も5時に行きました。
0: 千春さん5時僕ね5時起きれなくて6時だったんですよ。
3: 友達伊達から4時に出てきました。
0: おあの部屋のすぐ入れました。
3: 9番目でした。
2: あ5時で
0: 僕ね6時で待ちました。ああ本当です。西君丸友食堂行く？
4: いや行ったことないんだよね、まだ。
0: 美味しいよ。
4: そういやでも朝からホッキカレーとかとんでもない量来たら食べれないな。
0: いやそれがね意外と食べれるよ。食べたら美味しい。い
4: あのね朝僕食べないのよ。
3: ああ、
0: うん、これも本当初めて聞く。
4: うん、
3: そうなんです
0: か。メンバー内の
2: そう
0: だ。お
4: いや、うん、朝食べないで昼食べて夜ちょこっと食べるって感じ。
0: おマルチーズさんはもうあれですか、ちゃんと3食。
3: 私は3食食べ
1: ます。もう薬飲まないとダメだ。
0: リアルなリアルなお話ですね。
3: もう年ですからね。
2: 今日は朝食後だから、
0: ね、今日はなんかラジオの収録前にね、うん、もんじゃ行かれた。
3: もんじゃ行ってました。すぐそこの。
0: あでもどうですかメンバー出てか一緒に食事って結構行ったり。
1: こっち来るときはそのいや結構余裕持って出てきたりするので。
0: あ、ちょっと時間演奏前とかっていうところですね。ちなみにどんなものを食べられること多いですか。
3: いろいろですよね。そば、
1: 最近ラーメンが、
3: あそうですね、
1: なんだっけ、麺タッキ
3: ー。麺タッキ
0: ー。ああ
1: 黒猫屋さんで、
0: はいはいはい、
1: 出た人がいたんで、あ行ってみようと。
0: ああ
1: 言ってた言ってた。
0: ああそうなんですね。僕たちはのカレーが多いですよね。
3: カレー。
4: いや絶対わざとだよそれ。
5: あれはね
4: 絶対カレー選んでる。
1: コロンボに行ってみたいんだけど、まだ一回も行けてなくて。
0: あ美味しいですよ。コロンボさん、
1: タイミング的になかなか寄れなかったりする。
0: ああ、
3: カレーはうちのバーボンドカレーかなーとか。
0: ぜひ。あのですね、ぜひこれ問題ないのかな。あのコロンボさんあれ本店なのかな。あの
2: そうでしょう、
0: ね。本店ですね。あの本店の横に我らが神話産業の倉庫がありますので。
2: そうなんです。
0: はい。ぜひあのコロンボさんでお食事を食べながら倉庫を見ていただければ。すいません、あの、ね、あのスポンサーさんの CM しないで。でもあの神話産業頑張ってましてですね、うん、アイスアリーナ。
2: あそうですね、ブロランのアイスアリーナ、
0: ネーミングライツで名前入ってたりとか、はい、あとスポーツ選手も。
2: そうですね、
0: アイスホッケー日本代表、
2: スマイルジャパンの浮田瑠衣選手が当社の社員で、
0: なんで結構ね、そういう面でもなんか今日すごいですね、なんか
2: ありがとうございます。
0: スポンサーさん、ありがとうございます。

0: さんのおかげでなんかしばらくこういうトークしてなくて怒られるかなと思って
1: 差し込んでいただきありがとうございます
0: ちなみに近々ライブとかっていうのは終わりになるんですか？
2: マルチとしてはまあ来月第2土曜日に黒猫屋さんで、
0: はい、
2: そしてまた出るのと、
0: はい、
2: あとちょっとまだ決定、でもほとんど決定はしてるんですが、5月の4日、
0: はいはい、
2: 千歳のあの
3: 北ガスホール、
2: 北ガスホールというとこでオープンマイク的な集まりから発展したそのあのイベントがあって、はい、ちょっと年に1回か2回そのホールを借りてみんなでこうやりましょうっていうので、それはシャリーズで、は
0: い、ああそうなんですか、はい、ぜひちょっと見たいですね。北ガスホールさんだったら結構でっかいんじゃないですか？
3: 小さい方のホールで、
0: ああいやそれも
3: 中ホールなんですか？
2: 500、
0: あ、そんなに入るな。でもすごいですね。
4: 小ホールで500人。
0: すごいね。
3: そんなに入るの？
2: その年代は入ると
0: は。白老の方はあの確か蔵みたいな建物が、はい、
3: ありますね。
0: ありましたよね。
4: はい、今も、うん、あ、白老にもあるんだ。
0: 蔵。本当にあの石の蔵でできてて。
3: はい、石蔵です、
4: ね。ああ、伊達にあったような。
0: ああ、そうそうそうそうそう。うんうん、
3: 同じですね、同じ感じの。
0: なかなか、まあ、本当にプロのアーティストさんとか来てて、僕も見に行ったことがあって、
3: はい、
0: あ
2: コロナ前まではシャリーズでそのイベント毎年1回やってて、毎年やってますよね、いろんなその地方の、まあ、地方っていうのゲストを呼んで、
3: うんうん、
2: でそのやってもらって演奏してもらったりしてたんだけどね、結構ホームランからもいろんな
3: 人が12回ぐらい続き
0: ます、ね、そうなんですね、はい、なんか雰囲気いいですね、蔵の。でもあのヘビーメタルにはですね過酷な環境で音が
3: ガーッ
0: て、あの跳ね返りの音がですね山彦のように返ってくるんで、あのドラムの音が鳴ってる音が向こうから跳ね返ってきて、あら裏に入ってる
1: こっちが
0: ギター担当としてはちょっときついことがあって
2: 本当ね、エアの処理は大変です。
0: あ、
2: 普通にアコースティック持っててもハウリングとの戦いな
0: ので。マレさんあれですよね、ギターのリペアされたりとか、
2: ね、
0: 音響もされたりとかっていう、はい、ところで本当にマルチな、
2: はい、実はそのリペアに関してはそのブルアンの人とすごくつながりがあって、
0: あ
2: 今亡くなっちゃったんですけど、加藤工務店っていう、まあ、加藤さんっていう方がそのリペアをずっと昔からやってて、
0: はい、
2: でもう亡くなったの1年半ぐらい前なんですけど、まあ、その方がちょっと体調悪くした時に、うん、その要はリペアに使う工具とかそういうのをちょっと譲り受けたのがあって、う
0: ん、
2: はい、だそのつてでそうブルーランの人もそのギターのリペアお願いしますっていう話もあったりとか、
3: うん、
2: 個人的にもすごくあのこっちの人とはつながりが深いんです
0: よ。そうなんですね、はい、なんかインターナショナルな話を聞きまして近々ラブレターフロムカナダに行かれるって聞いたんですけど、昭和な
2: ラブレター
0: フロムカナダ、
3: ラブレターフロム
0: カナダ怒られますね、
1: すごいな、
0: ね、なんか
2: レタープロ
0: カナダ
2: って言ってこようかな
0: すいません、もうなんかだんだん自由なラジオになってきましたよ今好きですけどこれはあのお二人で行かれるんですか？
3: バンドで行きますね。
0: バンドで、
2: あの、
4: いいな。
2: 白老町とカナダの
3: 姉妹都市なんですよね。
2: 姉妹都市で45周年
3: フェスティバルに参加して、
2: はい、
3: オープンカーで手を振るとか
2: パレードに行こう、
3: ね、はい、どうすんですかね。
0: リーダーカナダですよ、カナダ、
1: カナダでオープンカー
0: 僕大好きカナダ
1: すごい
0: 西君なんとか頑張って、うちらもカナダ行こう、カナダ行きたい、
4: カナダ行く、行ったことない、ね、
0: 行ったことな い,
1: いやカナダないよ、
0: カナダ、あ、行った、リーダー行ったこと
4: ない、行ったことないわ、
0: 新婚旅行
1: 何十年も前ですけどね、
0: バンクーバー、あ、なんかあれ滝見た、
1: ナイアガラの滝、
0: ナイアガラの滝、
4: ナイアガラの滝、
0: あ、ナビさん知ってます、ナイアガラの滝、
5: なんか
4: よくあの
5: 起こしたら死んだろうな、
1: いやいや
5: なんかす すごいやつですね。
1: そうすごい、
3: すごいやつ、
5: 映像であるん
0: ですよね。ああ、うん、カナダ
1: いいですね。
0: 一応何月ぐらい行かれる予定なんですか。
2: 7月ですね。
0: おお、
2: ジュライ、
0: ジュライ、ああ、そう、
3: 慈悲です。
0: おお、
1: そうそ
4: う、慈悲で、
0: いやでもでもいいですよね。いいよね、まあ、音楽史にカナダ行くなんて、
1: 海外でね。
3: その理由がなんか日本人が、
4: うん、海外で音楽やりたいね。
0: 英語、いやそうね。
3: 英語喋れないのに、うん、英語の歌を完璧に歌うみたいなね。
0: あ、英語で歌う形になるんですか。
2: 去年そこの市長がシダオに来てまして、ケネル市の市長が、でシャイルドの演奏をちょっと聞いたんです。
0: はいはいはい。
2: でその中で英語の歌をちょっと歌ったんですけど、なんで英語できないのに英語の歌を歌えるんだ、
5: うん、あ、
2: それがその外人からするとものすごい不思議に思えたんです。
4: なるほど。
2: そのショーを見せてあげたいと、そうそう、カナダの人に、っていうトッピな構想かな、
3: シャリーズでいいんですかって感じ
0: ですね。すごいですね。マリオさん英語喋れるんですか。
2: 今回英検3級持ってます。
0: すごい、
2: イボイバッ
4: ティ
0: とか。マリオさんやっぱり変態ですね。ラジオのお前ラジオ
4: で、ね、なんか
2: よく褒められるんですよね。
0: かっこいいね。
3: フィリピンのなんかわけのわかんない言葉もわかる、
0: う
3: ん、
0: あ、そう、結構そういろんな言語、
2: タガログ語っていうその現地の言葉があるんですけど、うん、
3: 変態です、
0: そうなんです。バール屋さんとちょっと飲んでみたいですね。くるとなんかいろんな言語で会話しながらギター聴いてくれて、
2: あ、いいですね。
0: いや、ぜひあのカナダ行った時にロックデナイトにラブレター送ってくれますか。約束します。リーダー必ず読みますよね。
1: ですね、
0: ですね、
1: はい、オンラインできる。
0: あ、じゃ
3: オンライン、
0: あ、オンラインできるのかな、
3: ですか、ね、
1: 海外って。
0: それもし可能でしたらね、
2: 面白いですね。
0: 面白いですよね。あら、リスナーの方ちょっと期待しててくださいね。ちょっと7月なんで、まあちょっと時期はあれかもしれませんけど、ね、ちょっとオンラインで撮ったものを流させてもらったら、まあ多分始まりはラブレターフロムカナダから。
4: カナダ
0: カナダカナダ。 あれもしかしてあれですか、マリアさん、英語で歌って弾けるものあるんですか。
2: あの最初に覚えた歌が、あのビートルズのイエスタデイだ。
0: あ、イエスタデイ、一節いかないですか。イエスタデイしか分からないです。

0: さすがですね。
1: どうして丸谷さん歌うっつるの、あなたが歌うの、ね、
0: いやちょっとどうしてもいただきましょう、
2: まさか入ると思う、ね、
0: 入ったらいいんですけどね、イエスさんでしか言ってないです
1: どうしか入れない。
0: でも本当マルチンさんの方すごいのは、こういう形でできるっていうのはすごく
3: すごいですよね。
0: ですよね、なんか楽しく
4: 結構頭に入ってますね。で一回数えたことあるんです。
0: もう
4: どれだけ
3: 数えられ
4: る曲入ってるか、だいたい2000曲ぐらいは。
3: ジュークボックス
0: ですか、ね、ジュークボックスですよね。
1: そうですよ、なんとかミュージックのね、サブスクに入ってる
0: みたいな。そうそうですね、それもう、ま、そうですね、マリアさんがあのサブスクみたいなマルスクって
1: 言
4: って
1: ポチッとしてね。
3: ちょっと今メモっときます。マスク、マスク。
0: いやでもね、なんか本当トークしててすごいなと思うんですよ。この なんていうんですか、こう間のいいトークがお二人の。
4: ギターとか音楽って遊ぶ道具ですね。
0: ああ、いやでもその遊べるまでなるっていうのがすごいんじゃないですか。
3: 遊べないですもん、ギター弾きずるしか。
4: ああ、なるほどね。でも最近カズを弾いたりね、
3: は
4: い、
3: カズ吹い
0: てる。ああ、そうですね、カズ、カズ知ってます？あ、ちょっと西くん、カズって知ってる？
5: ああ、初めて聞いたよ。
0: あ、聞いた？ちょっと音出してもらいましょうか。

0: あの吹く楽器ですね。口で吹く。
1: 吹くんですけど、ただ吹くだけじゃ音が ならないんです
0: よ。おー、なんか民族
2: 系の
0: ような
2: 。
1: そうですね、民族。
0: どこなんですかね。
1: どこなんですかね。
3: アフリカでの。
0: アフリカと。
4: アフリカ。
0: なんか皆さん、あのカズーって検索してもらうと、はい、多分分かると思うんですけど、なかなかいいですね。
4: 初めて見ました。
0: なんか、すみません、うちのボーカルもなんかカズー吹いてないのにカズーのような声出しますね。
2: あ、ちょっとヘリウムガスっぽいよね。ヘリウムガスみたいな声で。
0: あ、そうですね。なんかちょっとこうヘリウムガスとか喋った、あ、そうですね。喋ったような、うん。
3: これはエゲレス製ですね。
0: おお。
1: 鼻歌が歌えれば吹ける。
0: あ、でもこれいいですね。なんかあの何ですか、楽器が弾けなくても
1: そうです、
0: ね、ちょっとこう、
1: きます、
0: ちょっとまあ、うんうんうん、少しね、コツは必要かもしれませんけど、はい、なんかこう、うん、ね、一緒になって吹いたりできることもできるのかなと思うんで。
1: はい、ね、
0: いいですね。
2: いいね、それね。
0: ね、なんか今日でも音楽盛りだくさんで、
4: 盛り盛りだね。
0: いいんじゃないですか。
4: 音楽バンドみたいな。
0: 音楽バンドや
4: っぱ。まさに。
0: ということで、もう一曲ぐらい。いっちゃいますか。どうです。
3: どんなジャンルがいいですかね。
0: やっぱり
4: アニソン。
0: あ、アニソン。
1: アニソン。
3: まあ、僕の引き出しにはアニソンがある。
0: アニソンいきます。
1: 私アタックナンバーワンしか知らないです。
3: あ、いいです。
0: ちょっと。お。行ってみますか、じゃあ。千原さんいいですか。
1: 触りだけ。
0: はい。
3: はい。

0: なんの。
1: すいません、うちのボーカルの西が。
2: なんか入ってた
3: ね。入ってました。入ってました。入ってました。
4: あの音だ。
3: あのセリフのとこ言ってほしかったです、ね。
1: いやでもこういうなんかいいですね、こうやってラジオ通じてですけどその場で楽しめるっていうのは。
5: 結構昭和の歌ってね、世代関わらず知ってる人
1: が知ってる、
5: 例えばキューティーハニー
1: とか、はいはいはい、
5: ね、あの魔女っ子めぐ
1: り、はいはいはい、
5: キャンディーキャンディーとか、
3: あー、うん、大好きなやつですよね。
4: キャンディーキャンディーね、
5: キャンディーキャンディー大好きなんです
1: よ、ね、キャンディーキャンディーいいですよね。

0: スナーの方大変申し訳ございませんが、あのせっかくのいい歌の中にターニングポイントが混じってしまった。でもいい曲ですよね、本当に。
1: キャンディーキャンディー出てきたかと思いました。
0: なんか苫小牧からキャンディーキャンディー出てきましたね、今ね。
1: 出てきましたね、
0: はい。西君よかったよ。
2: よかった、
0: よかった。
2: 全然
0: いや、なんか今日音遅れて
3: 意外と入ってたね、ちゃんと。
0: ちょっとミスナーの方ちょっと分かりづらいんですけど、どうしてもあの

0: オンラインでやると少し音の遅れが出るんですけど、今日大丈夫？いや、よかった、ね、
1: よかったです、
0: ね、
2: でもセッションなさ
0: ターニングポイント初めてですよ。あのうちのターニングポイントボーカル西がキャンディーキャンディー歌ってるの初めて聞きましたこの間までドッグ歌ってた
3: ちゃんとしてたの
0: DOG いや楽しい収録ですね。はい、あの今日はですね本当に盛りだくさん、すごい私たちも楽しんでしまってちょっと悪乗りしちゃったかなとも思いますが、
4: あの
0: まあこういう楽しみながらのラジオというところで勘弁いただければなと思っております。あのまだまだちょっとお話ししたかったり演奏聞きたかったりするんですけど、ちょっとラジオの放送のお時間となってしまいましたんで、お締めのところに入っていきたいかなと思うんですけど、本当まずあの今日マルチーズさん本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ぜひまた来てください。お二人でぜひ来 て,、ねね、来ていただいて、あのあとぜひブッキングでライブなんかもいいかなって、ね、ヘビーメタルとちょっと昭和歌謡のコラボレーションみたいなのもいいかなと思ってます。
2: 面白いね。
0: 面白いね。今日楽しかったね。
2: 楽しかったね。
0: はい。あのちゃんとつけてくれ。はい。でうちのあの番組ですね、最後にあの番組のタイトルコールを行ってまして。はい、神話産業のロックでないとって言うんですけど、であの、はい、神話産業のって私が言ったらロックでないとと答えていただきたいかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、西君も準備 OK ですか？
2: いつでもいいですよ。
0: はい、行きます。じゃあそれでは神話産業のロックでないと、マルチンさんでした。ありがとうございます。またぜひ来てください。ありがとうございます。おやすみなさい。
5: 神話産業は地域に根付き、スポーツや文化を通じて人と人の輪を大切に、社会に貢献できる人材作りを目指し、熱い鉄や燃える油作りを支えていきます。
6: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
7: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
8: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西いぶり地域に放送しています。

皆さんこんばんは。みゆみの耳ヨガ哲学のお時間です。ヨガ講師兼マインドコーチをしているみゆみがお送りします。この時間はヨガ哲学や心と体の健康について、映画や漫画、本など印象に残った言葉やお話をざっくばらんにお届けします。気負わずに聞ける、なんかちょっとほっとする、明日が少し楽しみになるような、そんな時間になればと思います。それでは今週も30分お付き合いください。

い、皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。本日はですね、5月18日月曜日です。夜9時半の時間ですが、25日をお聞きの方は25日、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク中、楽しかった人、疲れた人、どっちもの人、または仕事行きたくないなぁと思った方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。ここ最近はですね、日中半袖で出れる時間やロンティ1枚で出れる時間が増えてきて、北海道もとても暖かくね、もうすぐ夏なんじゃないかなという感じを感じているんですけども、いや、先週ですね、私、ヨガを、伊達市でお伝えしたんですけども、ちょうど桜が満開、ブリンブリンでですね、ブリンブリンでしてね、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。なんか花見ってただ外でご飯食べるのがメインになりがちじゃないですか。けどやっぱ桜って特別だなーって思って、あのね、伊達温泉まで行く桜並木のところも私わざわざ行きましたんで、はいね、今はね、見頃がちょっと終わってきちゃってね、まあ、でもこの桜がこう散っている花びらが舞ってる時間もね、私は結構お好きなので、この放送を聞いた方はもうちょっと見れるかな、どうかな、はい、ぜひ気になったら散り際の桜も見に行って見てほしいなと思うんですけども、前回はですね、ジャンプから学ぶ潜在意識やヨガ哲学のお話、はい、まあどちらかというと潜在意識のお話ですね。で、それをやるにあたって、すごくすごくすごくやっぱり大切だなって思ったことを今日はテーマにしていきたいと思います。ズバリですね、前半のテーマは言葉の魔力っていうことです。はい、言葉の魔力というものなんですけども、はい、最近ですね、あの、私がこう親しい仲の人とお話をしていた時に、学ぶっていう言葉が嫌いなんだと、そもそも勉強が嫌いなんだと、はい、この放送を聞いている方で学校の勉強が苦手だった方いるんじゃないんでしょうか。学ぶという言葉に嫌悪感がある方いるんじゃないんでしょうか。勉強という言葉に嫌悪感、私はちょっぴりあるんですけど、私はね、学ぶっていうこと結構好きなんですよ。まあどちらかというと、学ぶから自分がこう変わっていくし、自分の新しい知識が増えていくと、なんか自分のあり方も変わっていくっていうことで、私は学ぶという言葉にネガティブな感情がくっついていないので、そんな嫌悪感とか、まあ、かもなく不可もなくなんですけど、その人はですね、もうすこぶる嫌だったんでしょうね。学ぶとかルールっていうのがすごい嫌だって言ってたんですけど、なんかある日を境にですね、ルールって言葉を使えるようになったんですよ。はい、なんかその嫌悪感がなくなった理由は聞いてみてないんですけど、なんでだろうと思ったら、おそらくこう私と話をしていく中に、あ、ルールっていうものは縛られるものという認識ではなく、二人が心地よく過ごすためのルーチン作りだったり、なんか決まり事だったり、なんだろう、努力目標、強制ではないこともルールっていうふうに私は使っているよっていう話をしたから、本人も口から出てきたんだなと、私はすごい、あの、パートナーシップの中でいろんなことを学んでいるんですけども、はい。いつかこの私の放送を聞いて、学びに嫌悪感がある皆さんも、学びに嫌悪感がなくなってくれたら嬉しいなと思うんですけども、こちらですね、3月30日の生放送でもご紹介しました本ですね。こちらをまたもう最近、やっと読み進めましてね。
こちらをまたご紹介させていただきます。藤田一生さんの

ブッダが教える愉快な生き方というものです。でですね、こうパッケージにすでに学びの基本とか、真の学びは自分が変わることという、あの、全身心的な学びなど、いろんなことが書いてあるんですけども、あのですね、私本読むの昔好きだったんですよ。小説読むの好きで、ちょっと、わかるかな？時代が割れるかもしれないんですが、朝の10分読書で、私は、ダレンシャンを読むのが好きだったんですが、知ってる人はいるでしょうか？中身もうろ覚えなんですけども、あの、分厚い小説何個もあるやつ。ハリーポッターの、私はイメージなんですけど、なんかそんな感じでダレンシャンをすごい読んでおりました。なんかその当時はめちゃくちゃ流行っていて、面白かった。確か吸血鬼かなんかの話だったと思うんですけども、まあそんな感じでですね、昔はなぜか無意識に、あの本を読む機会があって、時間もあったので本を読んでいたんですけども、私は大人になってからすこぶる本を読むのが苦手で、他の放送でもお伝えしたんですけど、今はこう移動時間にオーディブル、耳から聞く本として、耳から聞くことだったり、YouTube を見たりとかね、していることが多いんですけども、たまに紙の本を読みたい時ですね。本を読むのが苦手な人っていうのを私はちょっと聞いてから、本を順番に見なきゃいけないと思っているんですけど、まずそれが違うということを聞いたときに衝撃が走りまして、本ってどこから開いて読んでもいいし、どこから読んでも楽しめるっていうことを聞いてから、小説は、まあでも小説もね、たまにやってみたんですけど、それなりに楽しかったんですけど、あのですね、目次がある本は、あの目次の中でこう項目が出てるので、その項目の中で気になるところから読んでいいということを聞いてから、私は大人になってからもうすごく本が読めるようになったんですけども、まあ、そんなこんなでですね、以前はこのブッダが教える愉快な生き方の序章をお話しさせていただいたんですが、最近の私のね、このマインドコーチとしての仕事や自分のこうパートナーシップだったりとか、自分とのパートナーシップを学んでいくうちでも感じる、ネガティブケーパビリティという言葉がこうふわっと開いた後半にですね、載っていて、本当中身はぜひあのこちら豊浦図書室で借りれるので、ぜひ読んでほしいし、超薄い本なので、あの私の放送を聞いて仏教にちょっと興味が湧いた人はちょっと見てみてほしいなと。硬いもの、苦しいもの、分かりにくいものという概念をぶち壊す本になっています。ぶち壊すとか言っちゃいけないですね。失礼しました。はい。本当にね、面白い本なので、ぜひ見てみてほしいなと思うんですけども、その中でですね、一節、すごく面白い本があり、ことがあります。この本を手に取った皆さんは仏教を学びたいと思っているかもしれません。これ、私はそうだったんですよ。仏教に興味があって、まあ、ヨガ哲学から仏教に興味が湧いたから、これを取ってる身なんですけども、今日この耳を聞いている方は、仏教に興味はないけど、なんだか面白そうだな、と思った方がもしかしたら取ってくれるかもしれない。だから、仏教に興味がなかったり、本に興味がない人も、今日は開きたくなるような時間になったら嬉しいなと思って、耳、お届けしていきたいなと思います。ではですね、今日お届けしたい曲ご紹介いたします。水曜のカンパネラ、願いは行さん。どうぞ。

いうのは魔力があるなというふうにお伝えしたかと言いますと、言葉には今日前半学ぶという言葉について、私は可もなく不可もなく、どちらかというとポジティブなイメージがありますが、私の知り合いはネガティブなイメージが超強いっていうふうに言っていたんですけど、言葉一つをとってもその言葉が好きになるか嫌いになるかっていうのは人それぞれ違ったりするんですよ。で、それってなぜかというと、その言葉に対する自分の解釈があるから、言葉に嫌悪感があるのか、言葉にワクワク感や高揚感があるのか違うっていうことがわかりますか？ちょっと難しいかな。言葉一つとっても受け取り方が人によって違ったり、経験によって人にとって違うっていう、こんな面白いことってないよねっていうことと、なんだろうな、例えばじゃあ、まあ、太ってるっていう言葉に対して私は結構ネガティブイメージがなかなか抜けないんですけど、その知り合いはですね、太ってるっていうことに対してとてもポジティブなイメージが逆にあったりとか、で、なんて言ったらいいんだろう、エゴという言葉に対してエゴ強いよねとか、我が強いよねって言われて褒め言葉と受け取る人もいれば、けなされたと受け取る方ももちろんいるかもしれない言葉。最近でいくと私は傲慢という言葉を使ったことがあるんですけど、傲慢という言葉もそういう我が強い人からしたら言われ続けて嫌な意味で使われてきたかもしれないんですが、流されやすかったり人に強く言えない人、身からすると多少傲慢であっていいっていう風に聞いた時に、え？そうなんや、みたいな新たな気づきが生まれるので、本当言葉の奥の背景があるっていうことを想像できるっていうだけでね、お茶って、今私目の前にお茶があったのでお茶という言葉をお届けするんですけども、お茶という言葉に渋みを感じるのか甘みを感じるのか、今聞いている皆さんは頭の中に何が浮かびましたか？それぞれなんかいろんな解釈が生まれるって考えた時に本当に魔法みたいだなって。で、実際に例えば頑張りたい人に頑張れって言うと、頑張れって頑張れる源になるじゃないですか。けどもう頑張れないよっていうぐらい頑張ってる人には頑張れってきつい言葉になったりするんですよね。だからなんて言ったらいいんだろう、自分を鼓舞する言葉になるのか苦しめる言葉になるのかで、言葉の使い方って変えていいし、解釈って変えていいし、一番私が衝撃的だったのはですね、その解釈を途中で変えるなんて当たり前にしていいっていうことなんですよ。で、これがあった時にですね、まあ、私はインド哲学やヨガ哲学、マインドの勉強をしているので、その執着が何よりも人との関係にすごく苦しさや、自分との関係にも苦しさが生むということを分かってはいるんですけど、自分に執着はなくなってきても、やはり大切な人には分かってほしいという執着が強いということを最近とてもとてもとてもこう感じていて、なんかパートナーシップってすごく自分を見つめるきっかけになり、一人でできたことが途端に二人になるとできなかったり、自分の子供になったらね、尊重したいと思っていたのにできなくなったり、なんかそのすっごく執着しちゃう人、分かってほしいって思う人と、すこぶる使う言語化が違う。けど、その人が好き。まあ、父親だったり、母親だったり、夫だったり、妻だったりすると思うんですけど、そういう、自分の感情が動いてるからこそ、執着って生まれるって考えたら、破滅なようで、とても愛が深いと、捉え方によったら思うんですよ。ただその愛が強いというものが
執着に

なってしまうと、破滅するってこう、もう悲しきかな人生。若干人生は切なくできてるみたいな話をね、まあ、それが嬉しいみたいな、それが醍醐味だみたいな話を聞いて、まあ、確かに言いたいことはわかると。でもね、嫌です私。人生なんて楽しくてなんぼやでっていうふうに思う。急な関西弁が出るぐらい、人生楽しく生きたいなって、私は楽しい時間がモットーと思って生きているので、もちろんネガティブな気持ちやネガティブな感情、ネガティブな状況にマイナスばかりではないんですけど、やっぱ苦しい時間が長くなると辛いなっていうふうに思うのでね、今日は堂々巡りですよ。言葉遊びしてるなと思いながら、ふむふむと聞いてみてください。はい。でもそのネガティブ事象にもですね、例えば嫌だったんだなとか、めちゃくちゃムカついたんだなって感じ切ると執着が取れるんですよ。ああ、違うからか。まあ、いっかって、こう、急にストンと落ちる時があるので、この執着がぐるぐるぐるぐる消えない時は、何か自分の気持ちに蓋をしていませんかとか、何か自分の中でその感情をダメだと思っていませんかっていうのがあるので、そういう時に何が大事かと言いますとですね、言葉を言葉として受け止めてみるということが大事。最近ですね、この本の紹介はまた次回させていただくとしまして、二つ紹介することになっちゃうので、違う本を、好きな方のね、本を読んでいた時に思ったんですけど、その嫌な感情から執着を手放す、モヤモヤやぐるぐるを手放す時の合言葉みたいなものがありまして、じゃあ例えば、なんか、まあ、こういうふうに言われて、相手に対してめちゃくちゃムカついた。自分を受け入れ、認め、許し、愛します。っていう過去形にして、そんな自分を受け入れ、認め、許し、愛します。っていうふうに心の中で言ってみたり、あと今聞いている方は実際にちょっと口に出してみてください。お風呂の中で聞いているという方。ぜひ口に出してみてください。なんかちょっと軽くなりませんか？これ私自分がやった時に、あ、私ってこんだけ哲学好きで知って興味を持って学んでいても、まだまだめちゃくちゃ執着ありやがったな、みたいなくらい心が楽になったので、ぜひぜひ、ぐるぐるもやもやがなかなか消えんっていう時は、ぜひやってみてほしいな、というふうに思うんですけども、今日ですね、一番ご紹介したいこと、ご紹介して終わりますね。終わりましたか？復習ですよ。〇〇〇と感じた自分を受け入れ、認め、許し、愛します。まだそのイライラを引きずっている、いた自分を受け入れ、認め、許し、愛します。ああ、今お腹が減ったなとか、話まとまらなくなってきたけど大丈夫そう？と思った私を受け入れ、認め、許し、愛します。みたいな感じでですね、こう、自分にかける言葉はただ誰にも聞かれていないので、ぜひぜひやってみていただくと自分の心が軽くなる。で、この言葉を言っただけで軽くなるなんて、本当に言葉に魔力ってありませんか？みゆみの耳ヨガ哲学。話を戻しますね。今日は 全部繋がってるから、まあおもろいとは思うけど。はい。言葉の魔力のお話をしまして、ブッダが教える愉快な生き方のお話をさせていただきましたが、ブッダが生きるし、愉快、教える愉快な生き方という本にはですね、ブッダは悪魔を悪魔だと知っている人でした。という言葉。それは、私が悪魔であると知っている。ということです。悪魔ってなんやねんって、私も読んだ時思ったんですけど、この悪魔が執着だったりします。煩悩やエゴがこう深すぎる。まあ、適度なエゴって活動の欲になるので、こう行動

していくときにとてもとてもいいですよ。なのでその行動したいときにこの欲を上手に使える自分、行動イコールドゥイングですね。そしてもう一個です。皆さんに知ってほしいのが、生きてるだけで丸儲け、何度か出てくる私の大好きな、このラジオでは何度も出てくる言葉です。ある、ビーイングという生き方もぜひ自分に採用してみませんか。これですね、仏教の方でビーイングが出てくるんですよ。すごくないですか。最近聞いたことありません。まあ数年前かな。ウェルビーイング、より良い働き方を思うとか、やりがいを持って働くみたいな時期に、ウェルビーイングとかウェルネスの中で結構流行った言葉なんですけど、もっとより良くみたいな言葉の時にビーイングが出てくるんですけど、これね、ドゥーイングとビーイングをこの本を読んでこう分けた時に、ウェルビーイングもまた結局は行動するためのきっかけの言葉になっているような気もするなぁと思いながら。はい。ビーイングというものはですね、ただある自分をもうすでに素晴らしいということですよ。何かしている自分が素晴らしいのではなく、ただ生きている自分が素晴らしくて、今この場所にいるだけで素晴らしいんだっていうふうに思えることが、まあ私が本を読んで解釈したビーイングという感じなんですけど、皆さんもの受け取り方も知りたいので、ぜひ本は読んでみてほしいんですけども、その話をしていく上でですね、外せない言葉、これがですね、あります。ネガティブケイパビリティという言葉です。はい。ネガティブケイパビリティとは、これ、調べた内容をまずそのまま読みますね。答えの出ない、対処のしようのない事態に耐える力のこと、耐える能力のことです。請求に結論や解決を求めず、不確実さやもやもやした状態をそのまま受け入れ、抱え続ける力、負の力を指します。と書いているんですけども、もう聞いてるだけで苦しい。私もう大の苦手です。もうすっきりしたくて、もやもやを解消したくて学んでると言っても過言ではないぐらい私は哲学を好きなんですけども。まさかのもやもやを抱え生きていくこと。ということなんですけども、これとはちょっと一見違った解釈がですね、そのブッダの教える愉快な生き方に書いていまして、この、するということではなく、しない。だから、何かをして行動をして何とかするんではなく、せずそのままを受け入れる、ビーイングになっていくこと、っていうこと。これをですね、さっき言った、もやもやの状態をそのまま受け入れ続ける力って言われると、なんか負の感情が、生まれるじゃないですか。ただ行動をしなく、ただあるがままを受け入れていくと言われると、ちょっと負の感情がなくなったりしませんか。という言葉の魔力に戻りますという、今日はお話をお届けしたいなと思いました。本質はですね、わからない状態への耐性、不安、葛藤、謎を抱えたまますぐに対処しようとせず待てる力です。待つは愛だと私は思っていますので、この待てる力って弾力がないとなかなかできないんですよ。決着をつけずに、ただ見る。ということですね。なんか、まあこれ重要性としてはもう精神科のウィルフレッド・ビヨンさんが再発見し、医療、介護、教育など、正解がない現場での共感や真の理解を支える力とも言われているらしいです。で、逆にですね、ポジティブケイパビリティ、迅速に問題を解決し答えを出して前進する能力のことを、現代では重視されがちですが、この能力だけは対処できない事態も増えている、ということ。急いで答えを出さなくてもいい、もやもやしてもいいという心の余白を持つことで、より深い洞察力や創造的な解決策へつながる成熟したの。そうなんです。はい。ポジティブ、ね、ポジティブケイパビリティが、おそらく、ドゥーイングの方なんですけど、これってさ、明確でやることがどんどん分かっていって失敗してっていうから、感情のぐるぐるは味わわなくていいんですよ。ただ、ぐるぐるも味わう時間って大切やで、その弱さとか苦しさとかまで抱えた
ら深みが出るんやでということなので、もう学んで知って、でも分かってできるは違うから、こうお伝えしている私も耳にタコ、耳が痛いことなので、ぜひぜひこんな話を聞いた皆さん、何が言いたいかと言いますとですね、自分の常識だけが全てではないという視点を持てた時点で、人は分かち合いが生まれると思います。みゆみの耳ヨガ哲学、エンディングのお時間です。今日はですね、言葉の魔力とブッダの教える愉快な生き方のご紹介させていただきました。ぜひぜひ興味のある方は見てみてください。はい、皆様からのメッセージ、今日の感想などもぜひぜひお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@viradio.info 776@wiradio.info、 ファックス0142823499、 0142823499、 みゆみの耳ヨガ哲学までお送りください。ここまでのお相手はみゆみでした。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: んこんばんは。札幌出身現役看護師の2ピースガールズバンド、ガラスの靴は落とさないのギターボーカルおやすみちゃんと
1: ベスコラスルナです。
0: よろしくどうぞ。ここからのお時間はガラスの靴は落とさないがお送りする明日もロックにお大事に。この後夜11時まで私たちガラスの靴は落とさないにお付き合いください。お願いします。ということで、おやすみちゃん最近面白いことありました。あのプルーストのね、題材になった大学時代のお友達から、はい、夜突然 LINE が来ました、
1: はい、
0: 私その時ね家でゴロゴロしてたんだけど、おやすみちゃん今銭湯にいるって LINE が来ていやいやいないよって返信したら、いや今おやすみちゃんとルナの会話みたいなのが隣から聞こえてきてまさかって思ったんだよね、しかも会話の内容がモッチュリンだからこれはきっとそうだと思ってって言われて、いやいやいや、なんでモッチュリンでピンとくるの
1: そんなうちら食い意地張ってますかね。
0: モッチュリンの会話してるからおやすみちゃんとルナに違いないって思ったのかな。
1: よかった、なんか人の悪口とかでピンと来られたらちょっと困ります
0: ね。確かにね、看護師の愚痴めっちゃ映ったら絶対そうじゃんとかよりはね、モッチュリンの話してるからきっとそうだって思ってくれた方がいいですけど、モチリン食べたいね。
1: モチリン、あの今作じゃなくてさ、うん、去年も出てた
0: ね。
1: あれ一回も食べたことない、
0: ね、マジお目にかかったことすらない。
1: そう、モチリン食べたい。
0: それではガラスの靴は落とさないがお送りする明日もロックにお大事に、今週の1曲目をお聴きいただきましょう。ガラスの靴は落とさないで、どっちでもいいけど歌おう。

0: りしたのはガラスの靴は落とさないでどっちでもいいけどでした。ガラスの靴は落とさないのおやすみちゃんと
1: ルナがお送りしている
0: 明日もロックにお大事に。今週も皆さんからたくさんのメッセージが届いています。ありがとうございます。早速ここでメッセージを2通紹介したいと思います。まずはラジオネームちくわきゅうりが黄金比さんからのメッセージ。セブンイレブンのしたらば明太マヨネーズ風味、近くのセブンイレブンは売り切れていて、いろんな店舗に行ってやっと見つけました。美味しいのでビールと一緒に毎日のように食べています。教えてくれてありがとうございました。とのことで、これは先週ですね、私がおすすめコンビニ商品でセブンのしたらばがうまいと話したんですけれども、ちくわきゅうりさんハマって毎日食べてくれてるんですね。
1: 毎日
0: ありがとうございます。あれはね、本当に知ってしまったら毎日食べざるを得ない。私も昨日食べました。ただね、このしたらばね、確かにねセブンイレブンないところもあるんだよ。まあ、その場合はね、あるところに出会うまでの血まなこになって探してください。お願いします。
1: 私もこの収録前に食べました。
0: 食べてましたね、
1: うん、続いてラジオネームかまいたちさんからのメッセージ。おやすみちゃん、るなちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 突然ですが、寝ている時自分のいびきで起きることありませんか？僕は

0: この間電車に乗っている時に寝てしまい、自分のいびきで目が覚めました。その時の電車は結構混んでいたので、自分のいびきが車内に響いていたかと思うとめっちゃ恥ずかしかったです。
1: 起きた後気まずいね。
0: 気まずいね。これは
1: なんかもう自分の降りる駅じゃなくても降りたくなっちゃうよね。
0: いやもう本当にベストオブイヤーじゃないですか。
1: まあ大丈夫、同じ人と二度と会わないしさということにしましょう
0: そうだね。
1: どう、自分で起きることあるルナ？
0: いやかいてるのかもわからんけど、そんなないですけど、うん、風邪ひいてた時に、うんうん、もうほんと鼻詰まってしょうがなくて、うんうん、気づいたら多分寝てる時に口呼吸になってて、うんうん、ふがってなって起きた時はあります
1: みたいなね。
0: 苦しいみたいな。
1: やっぱさ、この中途半端に寝てる時、うん、このかまいたちさんもそうだけど、電車に乗ってる時とか、うん、授業中とかさ、
0: はいはいはいはい、
1: 女の子だったらそのまつげパーマとかさ、
0: はいはいはい、
1: 言ってる時ってさ、うん、完全には寝てないけどなんかうとうとうとうとしてる時に、うんうんうん、いびきじゃなくて、私おやすみちゃん自分の声でさ、なんかふんえ私
0: 今なんか喋ったみたいな、
1: 喋ったっけみたいな。
0: いやね、
1: でも多分喋ったような、え、寝てね、ちょっと今喋ってたとか隣の声聞いたりさ、わーって言ってたよとか言われたりね。
0: 恥ずかしい、授業中は恥ずかしいね。
1: ありますよね。あと私おやすみちゃんはね、めっちゃよだれ垂らすんだよね
0: よだれちゃんにしなんの？
1: よだれちゃんなの。本当にね、寝てる時にさ、こうなんか、うわ、なんか、ちょっと待って、と思ったらさ、自分のよだれでさ、もうさ、水たまりできてんの
0: よだれだまり
1: で、そう、よだれだまりで起きる時もあるし寝てる時じゃなくてさ、私多分口元が緩いの。起きてる時、昨日ね、ワン猫かわいいと思って転がってる猫を撫でてたっけさ、猫にさ、ポタってよだれ落ちてさ多分口半開きだったんだろうね。可愛くて口元が緩んでたの、きっと。猫にポタってよだれ垂らして、あ、ごめんねみたいな。まあまあ猫もね、毛づくろいするからさ、自分のよだれで毛づくろいしてるから、まあまあ私のよだれもちょっとぐらいいいだろうっていうことでね、まあ、あるあるですね、きっと。
0: そうですね。私マツパしてもらってる時に、うんうん、普通にこう声出したとかじゃなくて、多分マツパされてる状況を多分寝た後の私は分かってなくて、急にパッて目を開けようとして、
1: めっちゃわかる
0: それでも施術してもらってさ、お店の人にさ、あ、今施術中ですって言われてさ、ごめんなさい。
1: そうなんだよね。
0: 恥ずかしかったな。
1: 目開けたくても開かない、あの感じね。
0: そうね、テープ貼られてるからね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。こんな感じで、質問でも最近あったことでもライブの感想でもどんなことでもいいので、ぜひメッセージを送ってください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにあるメッセージフォームで受け付けています。それではここで1曲お送りしましょう。ガラスの靴は落とさないで、そんなつもりはなかったんだけど。

0: 送りしたのはガラスの靴は落とさないで、そんなつもりはなかったんだけどでした。よだれとかね、そんなつもりはなかったんだけどね。
1: そうだよ、別に垂らそうと思って猫に垂らしてるわけじゃないから
0: 、うん、はい。ガラスの靴は落とさないの、明日もロックにお大事に。 CM の後はガラスの飯は外さないのコーナーです。

0: にお大事に。ワン、ツー、スリー、フォー。ガラスの飯は外さない。ガラスの靴は落とさないがお送りしている。明日もロックにお大事に。ここからのお時間はガラスの飯は外さない。このコーナーは食べることが大好きな私たちが毎週食に関する話をしていく時間。毎週テーマを設けて皆さんからのメッセージも紹介していきます。こんなにね、食が大好きだからもっちりんでこう私たちと思われちゃうんだ
1: ね。確かにそうだね、仕方ない
0: 仕方ない。さて、今回のテーマはですね、好きなお弁当のおかずでございます。さて、おやすみちゃん、はい、どうですか、お母さんに作ってもらっていたお弁当、何かあの思い入れのあるおかずとかありますか。
1: まあ、さ、高校3年間お母さんに作ってもらってたわけじゃん。
0: はい。
1: このテーマが来た時に一番最初に思い出したのは、あの幼稚園の時に作ってもらってたサンドイッチなんだよね。
0: かなり昔ね。
1: これもさ、あの普通にパッタンって挟むサンドイッチじゃなくて、うん、多分さ、ちびっ子だから食べやすいようにさ、うんうん、こうパンの耳さそぎ落として、うん、でさ、もうマーガリンと砂糖とか、うん、あのジャリジャリうまいよね。
0: わかるわかる。
1: あのジャリジャリしたやつを塗ってさ、はいはい、くるくるくるくるって巻いた、うん、こう巻き寿司スタイルの、それをラップで上から包んでさ、うん、こう食べやすいようにしてくれた、うんうん、あのサンドイッチがね、すごい好きだったんだよね。
0: なるほどね。すごい、それ幼稚園で終わっちゃった。
1: 終わりました、終わりましたね。
0: その後作ってもらったことは、
1: さすがに高校生になってあのサンドイッチは

0: なかったな、足りないし足りない普通に
1: そっかそっか。でもね、幼稚園のそんな昔の思い出をね、うん、覚えていたんですね。
0: 思い出しました、うん、ルナの好きなおかずは何でしょう。
1: 私これ幼稚園の頃の話していいですか幼稚園の頃、これ言ったことあったかな、ラジオで。私さ、すごいさ、好き嫌いが本当にない子供で、うん、だったから、あのね、幼稚園の遠足の時に言ったかも、あのね、お弁当にピーマンの醤油炒めを絶対に入れてほしいって言ってねだったらしいんですよ、うん、お母さんそんなこと言われると思ってないからピーマン買ってなくて慌てて買いに行ったっていう話がありましたけども、私が好きだったのは卵焼きです。
0: あ、いいですね、はい、家庭の味だね。
1: そうですね、ということで私たちの話をしましたが、ここからは皆さんのメッセージを紹介していきます。まずはラジオネーム大沢親分86番さんからのメッセージ。好きなお弁当のおかずは赤いウインナーソーセージです。幼稚園の頃毎日のようにお弁当に入れてくれたタコさんウインナーが大好きでした。友達のお弁当に入っていたタコさんウインナーが羨ましくて母にお願いをして入れてもらったな。ちなみにうちの息子も幼稚園の頃タコさんウインナーを入れてってうちの妻におねだりをしていました。その様子を見て苦笑いする自分でした遺伝してますね。
0: いやいいですねタコさんウインナーの遺伝
1: はい。
0: で、あの赤いウインナーっていうのがまたいいんだよ ね、
1: あのウインナーならではの味がね、うんうん、するよね。
0: そしてタコさんである必要は別にないのにタコさんウインナーだとなぜか美味しいっていうのがありますね。
1: そうね、なんか愛がね、はい、うんうん、こもってますからね。
0: すすきののね、エゾバルフーウンジさんっていうね、まあ、居酒屋さん、沖縄料理の居酒屋さんみたいなところにタコさんウインナーあるの、赤いやつ、
1: うんうん、
0: めっちゃ美味しいから行ってみてください
1: そのウインナーのためだけに
0: そうそう、別にね、別にタコさんウインナーが食べたいっていうよりかはこのエピソードとしてさタコさんウインナー好きだったっていうね、お便りいただいたにもかかわらず私はウインナーをおすすめするという見てみてください。すすきのエザバルフーウンジさんです、
1: はい、
0: 続いてラジオネームヨシさんからのメッセージ。僕の好きなお弁当のおかずはアスパラをベーコンで巻いたやつ、あれ好きだったな。あとおかず的な役割で入ってるナポリタンも好きだったとのことで、
1: うん、
0: めっちゃうまいよね、わかる、アスパラベーコン。
1: アスパラもベーコンもうまいもんな、うん、
0: なんかさ居酒屋とか行ったら頼んじゃわない、アスパラベーコン。あ、
1: わかる、
0: 串に刺さってるやつ、
1: わかるわかる、
0: わかる。でも確かにお弁当にも入りがちだよね、あれ。お弁当と居酒屋で共存してんのすごくない、
1: ね、それで言うとたくさんウインナーも居酒屋にあるんだもんね。
0: 確かに卵焼きもあるし
1: そうだね、
0: 確かに、なんかそういうのがあるのか、ね、あとね、このおかずの役割で入ってるナポリタンってあれだよね、きっと冷凍食品とかにさ、はい、
1: じゃあカップに入ってるやつね。
0: そうそう、カップに入ったやつね。私あれのね、たらこパスタが好きだった。
1: めっちゃわかる、私も入れてもらってた。
0: いいよね、
1: あのね、味が好きだったっていうよりもね、あのさ、カップグラタンにさ、うんうん、そこにこう占いみたいな、欲しいくつみたいな、うんうん、あるね、今日はラッキーカラーはこれみたいな、うんうん、それが好きでね、入れてもらってました、よくね。
0: 絶対幼少期にしか出会わないしね、
1: そうだね、
0: 大人になったらさ、あれには出会わないから。
1: 確かに、思い出した、私全然違うんだけどさ、うん、アンパンマンポテト好きだった。
0: あー、痛め
1: ごめんなさい、急に言わずにいられなかった
0: 出ましたね、あの若干甘いやつね。
1: そう、なんかさつまいもバージョンと、うんうんうん、普通のポテトバージョンがあるんですよね。はい、
0: わかる。え、あれのさ、アンパンマンのさ
1: 広げますか、はい、広げます。
0: アンパンマンの鼻のところにさ、おかんがさ、ケチャップでさ、ちょこちょこちょこってやってくれててさ、
1: そうね、そうなのさ、
0: 愛ですね、
1: 愛ですね。
0: はい、では最後のメッセージ、ラジオネームもちぷよさん。お弁当の好きなおかずは定番ですが卵焼きです。お二人は甘い卵焼きとしょっぱい卵焼き、どっちが好きですか？自分はお弁当に入れるならしょっぱい卵焼きがいいです。あとひき肉が入った卵焼きも好きでした、
1: うん、
0: とのことで、まあ、卵焼きは家庭によって違いますが、はい、どうですか、はい、ルナさん家は。
1: いや、私の家ではお母さん大体ね、甘めの卵焼きだったんですよね、うんうん、それもあって私今でも甘い卵焼きが大好きなんですけれども、うん、お母さんね、カニカマ入れてくれてた時とか、海苔入れてくれてた時とか、うんうん、ネギ入れてくれてたりとかしてて、うんうん、ネギの時は多分だしのこうしょっぱめの味付けだったんですよね、うんうん、今でも思い出しますね。どうですか、おやすみちゃんは。
0: 私もね、甘いのが好き派、
1: うん、
0: でカニカマ入れてくれてた。
1: いや、一緒だ、
0: ね、卵焼きアレンジありますよね。
1: そうですね、ひき肉が入った卵焼きって食べたことない。初めて聞いた。
0: 贅沢じゃない、
1: ね、
0: 卵焼きに肉入る、
1: ね、いいですね、 いいですね
0: 皆さんメッセージありがとうございました。こんな感じでこのコーナーでは毎週テーマを設けて食に関するメッセージを募集しています。来週も今週に引き続き好きなお弁当のおかずというテーマでメッセージを募集します。ぜひあなたのお弁当の好きなおかずを教えてください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある

番組のメッセージフォームで受け付けています。それではここで私たちガラスの靴は落とさないの曲を2曲続けてお送りしましょう。1曲目はお化けになって、そして2曲目は君ってやつは本当に。

私たちガラスの靴は渡さないの曲を2曲続けてお送りしました。1曲目はお化けになって、そして2曲目は君ってやつは本当にでした。ガラスの靴は渡さないがお送りしている明日もロックにお大事に、続いてはこのコーナーです。

0: kids. What time is it?
1: ガラスの靴を落とさないの？
2: おやすみちゃんと
1: ルナがお送りしている
2: 明日もロックにお大事に。
1: 続いてのコーナーは名曲歌詞分析カンファレンスです。このコーナーは皆さんの心に残っている楽曲の歌詞をピックアップして、毎週その背景や意味を深掘りしていく考察企画、音楽と言葉の魅力に迫るリスナー参加型のコーナーです。今週はどんな曲の歌詞が届いているのでしょうか。早速紹介していきましょう。ラジオネームセナさんからのメッセージ。ガラスのお二人こんばんは。
2: こんばんは。
1: いつも楽しく聴かせていただいております。僕の心に残っている歌詞はスピッツのチェリーの、ああ

0: です。この曲はたくさんの人に愛されている名曲ですが、僕はこの曲を聴くと学生時代の恋愛を思い出します。学生時代って恋愛が人生の全てという感じがして、当時付き合っていた子と絶対に結婚するなんて思っちゃったりして、そんな純粋な心を思い出させてくれる素敵な曲ですといただきました。
1: もうエピソードが素敵だよ。
0: そうだね、
1: 当時付き合ってた子と絶対に結婚するって思っちゃうのもちょっとわかる、うん、無理無理無理無理みたいなねまあ、いざ大人になったらそう思うけど ね当時は ね、はいはいはい、ねこの人と結婚するんだみたいなね思っちゃいますよね。
0: そうですね、いやいますけどね、まあ、そうね、私の友達で高校時代から付き合って10年ぐらいで結婚しましたみたいな人ね、うん、すごいなって思いますよ ね
1: そんなほんの一握りだよ
0: 現実を見させてくるね、
1: 夢を壊すよ、
0: ひどいひどい
1: 高校上がりで大学で別々になったカップル大抵別れますから。
0: はい、別れます、別れますよ
1: 大学生とあの就職組なんて絶対に別れますから
0: 辛い現実を突きつけられている
1: 夢のない話を
0: 悲しいな
1: まあ、ね、この曲の A メロのさ、二度と戻れないくすぐりあって転げた日っていうのもなんかいいよね。なんかない記憶が鮮明によみがえってくる。別にくすぐりあって転げた日はないけど、ないけどなんかうわー確かに戻れねえんだよなみたいな。別に戻るところもないのになぜかね甘酸っぱい

0: 気持ちになりますよね。
1: そうですね。でもなんかこの曲はさ、なんかそのそれこそ二度と戻れないとか、うん、君を忘れないとか、うん、なんかその永遠じゃないさことをなんていうか想起させるというか、
0: うん、そうね、今が大切なんだよみたいな ね、
1: そんなちょっと切ない要素もありますね。
0: そうですね、う
1: ん、ではここでラジオネームセナさんが心に残っている歌詞として送ってくださったこの曲をお送りしましょう。スピッツでチェリー。

0: りしたのはラジオネームセナさんが心に残っている歌詞として送ってくださったスピッツのチェリーでした。この曲はですね1996年にリリースされたということで、
1: うちらまだ生まれてないね。
0: 毎回言ってない？
1: これは本当に生まれてない。本当に生まれてないです。
0: 生まれていない。本当に生まれていない。はい、ね、この曲調べたんですけど特に何の主題歌になってたわけでもなく、うんうん、なのにもうこの楽曲の良さだけでミリオンセラーを達成みたいな
1: 書かれてました。
0: ね、なんか絶対聞いたことあるもんね、うん、
1: ノーマルにいい曲で爆売れするってすごくない？ね、
0: 素晴らしいです。
1: 素晴らしい時代ですよ。この前私お父さんの車乗ったらね、あの福山雅治さんのスコールがね流れてたんだよね。おこれ聞いたことあるなと思ったら、こう以前ねここの名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーで紹介した楽曲だったんですけれども、うちのお父さんがよくねこのコーナーで紹介される楽曲を、あいいなと思ってよく聞いたりしてるんですって。
0: いいね、
1: 素晴らしい輪の広がり方だよ ね、
0: いいね。そのためにやってます。
1: そうマジでそう。なんかこういう人がさ他にもいてくれるのかなと思ったらすごいやりがいがあります。
0: そうですね、素敵です。ということで名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでは心に残っている曲の歌詞を募集しています。送っていただいた歌詞について私たちがその背景や意味を深掘りしていきます。以上名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでした。

ちガラスの靴は落とさないの曲を2曲続けてお送りしました。1曲目はロックナンバー、そして2曲目はごめんねでした。ガラスの靴を落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に、 CM の後はラジオデセラピーのコーナーです。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。

0: つを渡さないのおやすみちゃんと
1: ルナがお送りしている
0: 明日もロックにお大事に。さて続いてのお時間はラジオデセラピーのコーナー。このラジオデセラピーは日々の暮らしの中で心を整えるヒントや癒しを届けるコーナーです。先週からこの時間は6月21日に札幌スピリチュアルラウンジで行うガラスの靴を落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕に向けて、もっともっと私たちのことを知ってもらいたいということで、改めてガラスの靴を落とさないの曲を深掘りしています。先週はね、これを聞いとけシリーズでミスターフライデーについてお話ししまして、
1: はい、
0: まあ、リスナーさんからのね質問とかもね、いろいろ募集してそれに答えていくっていうコーナーにしたかったのに、先週はなんと質問が届いていないという、はい、
1: 皆さんね興味ないんだうちらに、ね、
0: うちらのことなんてどうでもいいんだってね、ふてくされてたんですけど、はい、今週はリスナーさんが質問をくれました。ありがとうございま す。早速そのメッセージを紹介したいと思います。メッセージをくれたのはラジオネーム森蔵さん。おやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ずっと気になっていたことがあったので思い切って質問します。二人の名前なんですが、ルナちゃんは本名なのかなと思っているけど、おやすみちゃんは本名じゃないですよね。なんでおやすみちゃんという名前にしたのか教えてほしいです。あとライブの曲順はいつもどのように決めているのかも気になっています。教えてください、とのことで質問いただきました、は
1: い、ありがとうございます。
0: おやすみちゃん本名じゃないなんて一言も言ってないですよ、はい、
1: 生まれた時からおやすみちゃんですよね、は
0: い、
1: そうです
0: 。睡眠と書いておやすみと読みます。そんなキラキラネームですね。
1: そんなに昔からキラキラネームってあったんだね。
0: しかも睡眠って書いておやすみってね、当て字してくる親ちょっと嫌だよね
1: 普通に嫌ですね。
0: 嫌だよね、はい、覚醒とか書いておはようみたいな
1: 私覚醒ちゃんにしようかな、
0: まあ、おやすみちゃんのね名前の由来ということですけど、まあラジオでたびたび話してますが、私めっちゃ寝るんでそれだけです。めっちゃ寝るからおやすみちゃんという名前にしております。
1: マジそれだけね。
0: はい、そうです。
1: でもね、さっき言ったよね、めっちゃよだれ垂らすからよだれちゃんにしたらってね。
0: そうなんだよね、ご飯いっぱい食べるからもぐもぐちゃんでもあるしなんか私さっきからさ、アレルギー反応が突然出てしまってすごい鼻水ズビズビなんだけどさ、うん、ズビズビちゃんでもあるしやっぱこうおやすみちゃんにしてるとこう4文字にちゃんつけるのがさ、なんかみんなしたくなっちゃうのかさ、よくねこう会話の中でもね、何々ちゃんじゃんみたいな言われたりするんですけど
1: ね、
0: まあ、使ってみてください絶対使う機会ないけど。
1: ルナちゃん本名じゃないんですよ
0: ややこしくなってくるな誰が嘘を言って誰が本当を言ってるんだこれは。
1: A さんと B さんと C さんとねいやいや、っていうのは嘘なんですけれども、うん、私もねこのバンド組む当初は、うんうん、そのおやすみちゃんがおやすみちゃんにするって言うから、うんうん、私もなんか違うね芸名じゃないけど、うんうん、なんかつけようかなって思ったんですよね。でなんかいろいろ名前募集したりとかね、
0: うん、
1: 考えたりとかしてみたんですけど、うんうん、どれもしっくりこず、もう私は気の身気のまま押して勝負しようということでルナちゃんになってますけど、たまにいいなって思うんですよ。なんかちょっとスイッチ入るというかさなんかさ、そう
0: 別に入ってない、
1: 入ってない
0: やばいな、
1: おやすみちゃんだもんねはい、でライブの曲順ね、うんうん、どのように決めているかということで、確かにねこういうの気になる人多いかもしれないですよね。
0: そうね、いい質問です、
1: いい質問です、
0: いい質問ですね森蔵さん
1: よかったですね、はい、めんどくさい先生
0: まあ、ライブの曲順はね、まあ、その日の自分らの出番、例えばトップバッターだったらもうぶち上げて盛り上げてこんな風にしたいなとか、まあ鳥だったらねこうバツッと締めるために鳥に向かってこう盛り上がっ、だんだん盛り上がっていくような汗取りにしたいなとか思ったり、あとそのイベントの内容によってもね、
1: そうだね、なんかサーキットイベントなのかさ、うんうん、なんだサーキットフェスみたいなライブでもう前後にもずっといっぱいお客さんがいるのかとかさ、私たち以外が目当てで来てる人も多いのかとか、逆にねその私たちだけを目当てに来てる人が多いのかとか、そういうのでも結構ね変わったりとかもしますし、
0: そうね、
1: うん、対バンのバンドのね系統がどんな感じかなとかもあるしね。
0: そうね、もうね、うん、いかにお客さんの心をつかめるか、自分らのいいところを出して
1: そうだ、ね、
0: そうどうやったらこう見に来てくれた人の記憶に残るライブができるかっていうのをね、うん、常に考えてて、あとその瀬取りの中の起承転結もね常に意識していますね。
1: うん、そうですね、なんかずっと同じ曲調だとね聞いてても辛くなっちゃうかなとか、うんうん、こうバラードとね入れ込んでみたりとかね、うんうん、してますよね。
0: ただそのやりたいことを全部できるのがワンマンライブなんですよ。
1: あなんかいいところに持ってこうとしてる
0: そうです、はいはいはい、ワンマンライブがありますみたいな、ね、
1: そうですね
0: 来月のワンマンライブの瀬取りもねちょうど数日前に 練り始めて、ああでもないこうでもないと今やってるところですね。あとライブはさ、つなぎっていうものがあるからさ、普通に一曲一曲聴くんだったらさ、曲の頭から最後までまるっと聴いてっていうのがあるけど、ライブはね、こう曲と曲の間をさ、どうやって盛り上げるか、ここでお客さんに手拍子煽りたいなとかっていろいろ考えてやってるんで、まあ、ライブならではのね、その空気感とかもぜひワンマンライブに足を運んで感じてみてほしいです。
1: そうですね。
0: こんな感じで私たちに聞いてみたいことや、この曲についてもっと詳しく聞きたいなど質問があれば送ってみてください。それではガラスの靴は落とさないの
1: 明日もロックにお大事に、
0: 今週のラストナンバーをお送りしましょう。
1: ガラスの靴を落とさないで、いつだって僕たちは
2: 1,2,3 で飛び込んだ、僕ら裸足のまんま駆け出した、心が削れる音が聞こえぬよ、イヤホンをしていた、笑われるのが怖かったから本気じゃないふりをして

0: らは今日も君に会いに行く。
1: お聞きいただいたのはガラスの靴を落とさないで、いつだって僕たちはでした。ガラスの靴は落とさないの、
0: 明日もロックにお大事に。
1: あっという間にエンディングのお時間を迎えてしまいました。皆さん今週の放送はいかがでしたでしょうか。
2: もう5月も終わってしまいますね。 あっという間だよ。
1: 早
2: い。
1: 5
2: 月最後だよね。
1: やばいですね。もう1年半分の月に到達するってこと。
2: 確かに、はあ、そうだ。
1: やばい
2: やばいね。
1: え、あのあれやんないと確定申告。違う、それは3月 だ大丈夫。
2: 焦らせるのやめてください。
1: この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。FM ノースウェーブのホームページはネットでノースウェーブと検索すると出てきます。そして SNS で投稿する際にはハッシュタグガラスちゃんお大事にをつけてください。
2: ここでガラスの靴を落とさないからのお知らせです。6月21日に札幌スピリチュアルラウンジでガラスの靴を落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕を行います。チケット現在販売中でございます。

0: ございます。6月のね札幌のライブはこれ1本となってますので、どうか皆さん足を運んでみてください。
1: お願いします。
0: その他ライブに関する詳しい情報はガラスの靴は落とさないの SNS をチェックしてください。それではガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に、この辺でお別れです。来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手はガラスの靴は落とさないのギターボーカルおやすみちゃんと
1: ベースコーラスルナでした。
0: 皆さんお大事に。

0: FM Northwave Finland's Shioiri Fuyuko GGO Zuka。
1: こんばんは、フィンランドの塩入風子です。始まりました FM ノースウェーブ、フィンランド塩入風子の事情図鑑、本日5月25日です。私先々週の放送を今日ちょうど聞いてたんですよ、ラジコでね。で、先月札幌に、先々月か、札幌に来てライブした時に、いつもラジオ聞いてるよって言ってくださった男性がいて、悪い女が喋ってんなと思ってって言っててめっちゃ笑っちゃって、あ、そうか、感じ悪いかと思って、感じよくしようってその後2週ぐらい頑張ったんだけど、あ、感じ悪いのに多分これ戻ってんなと思って、無理だなと思って、だからあの男性にはもう本当一生感じ悪いなって思ってもらうしかもうないかなってちょっと思ったんですけど、なんだろうね、声が低いから感じ悪いのかな。めちゃくちゃ笑ったんだよな。なんかその通りすぎてさ、その通りだよねと思って、なんかもっと高い声出した方がいいのかなとか思いつつ、深夜これぐらいでちょうどいいだろうとも思うので、まあ、こんなテンションでねやっていけたらなと思っております。今週も、札幌のスタジオで、お送りしております。札幌のねライブはまだね、ちょっと札幌のこの収録時点で札幌のライブをする前の段階、前の日なので、ちょっと札幌のお話はまだできていないんですけども、札幌のライブのお話はできないんですけども、ちょっと来週ね札幌のお話できたらなと思っております。今週ね、メッセージテーマ、最近ハマってることは、一生涯での今のところの一番の思い出は、我慢してることありますか、大人になったなと思う瞬間は、お悩み相談などなど、募集しているんですけれども、あのね、最近というか、あの母が、うちの子供が今4歳に今年になるんですけど、母って2人兄弟で長女で、妹が4歳下にいるんですけど、あの4歳で自分の妹が生まれて、その妹に病室まで会いに行ったその日のことをよく覚えてるって言ってたんですね。で、生まれたての赤ちゃんなんて4歳からしたら何これっていう感想しかなかったらしいんですけど、早く帰りたいって思った感想しかなかったけど、すごい覚えてるから、そのうちの子供も4歳だったらもう記憶はきっとあるだろうねって話

をしてて、その思い出の話をしてたんですね。で、私は本当に物心ついたのが遅かったと思うんですよ。今でもそうですけど、なんか本当にぼーっとしてたなと思って、要所要所でしか記憶がないんですね。だけど、あの、なんだろうな、すごく派手な出来事、例えば、あ、なんだろうな、卒業式とか、なんだろうな、なんか旅行とか、そう、海外旅行とか、そういう、こう派手な記憶じゃなくて、人間ってなんかどうでもよかった瞬間のことをすごい鮮明に覚えてたりするじゃないですか。私そんなことばっかりだなと思うんですよ。あの、高校生の時に、あの、日帰り入浴施設でずっとバイトしてたんですね。高校1年生から大学2年生ぐらいまで。で、高校2年生ぐらいの時に、あの、そのキッチン、そのレストラン、その温泉の中のレストランで、レストランでも、あの、ちょっと仕事を覚えてもらえますってことになって、レストランの方にこう配属してもらって、で、レストランっていうのはもう本当に、あの、愛を込めて本当に気の強いババアしかいないとい う、 もうババアゾーンだったんですね。で、素晴らしいこうババア帝国が出来上がってまして、私は大好きだったんですよ。本当によくしていただいて、で、あの、いつもお腹空いてないとか、高校の帰りに行ったらご飯作ってくれたりとかして、もう本当によくしてもらってて、で、その村田さんっておばさんがいて、そのおばあさんかな、もう、で、村田さんが、じゃあ今日からキッチンやるんだったらキッチンの、あの、こと教えるからって言って教えてくれてたんですけど、何週間かした時に、じゃあ今日は揚げ物のね、やり方を教えてやるっていうことで、フライヤーのところに行って、今からこう天ぷら揚げるから見とけって言われて、こう見てたら、あの、普通に熱々の油の中に指をパンって突っ込んで、こう、エビを入れて、やってて、それ多分職人さんをやるのかもしれないけど、私も衝撃で、なんか指上がっちゃってんじゃんと思って、本当に怖かったんですよ。これをやってみろって言われたあの瞬間のことを未だに揚げ物してると思い出すんですよ。あれめちゃくちゃ怖かった。だって逃げ場ないし、もう右に行けどババ、左に行けど村田さん、もうめちゃくちゃ怖かった。本当にそのことを未だに、ね、天ぷら食べると思い出すし、自分が家で揚げ物すると思い出すんですね。だからそういう本当にどうでもいいんだけど、なんか忘れられない思い出っていうのが、私は一生涯の思い出だなと思っていて、一生涯ツアーにかけて皆さんに聞いてみたいなと思って募集をしました。なんか要所要所覚えてる瞬間ってありますよね。なんか最近のことだったらそれを覚えてて当たり前なんだけど、こう幼少期のこととか、小学校とか中学校の時のこととか、そういう時の記憶ってなんでなんか美しい瞬間じゃなくて、なんでどうでもいい瞬間なんだろうなってすごい思うんですよね。だからそんな話を皆さんとしていければなと思っております。フィンランズは4月の15日に初戦の2人 EP をデジタルリリースいたしました。そして一生涯ツアーが開催しております。先日ですね、5月の15日に札幌スピリチュアルラウンジで無事に終わっているはずです。この放送は25日ですもんね。無事に終わっていると思います。そしてですね、今後は5月29日の金曜日、福岡のドラムさん、そして6月の13日土曜日の東京エビスリキッドルームまで残り4本です。ぜひぜひ皆様遊びにいらしてください。そしてですね、それと並行いたしまして、弾き語りのワンマンライブ定期考察会一生涯も開催されます。6月7日日曜日、大阪のカフェルームで開催されます。すごくいい場所で、カフェルームさん本当に長くかな、4年5年お世話になっているんですけども、すごく居心地のいい場所なので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。そして塩入冬子フィンランズの公式ファンクラブ事情2の、イベントがございます。事情の集いボリューム2、塩入冬子弾き語りリクエストライブですね。こちらが第2回になります。去年もやったんですけども、まあ緊張感があります。もう入場していただいた方に、あの、紙を渡して、その紙に1曲自分が聴きたいリクエスト曲を、書いていただいて、箱に入れていただいて、で、その箱がそのままこうステージに
箱が入場されるんですね。そして私が入場して箱の中に手を入れて弾いた曲をもう片っ端から歌っていくというね、あまりにも緊張

緊張感のあるイベントなんですが、とても楽しいイベントなので、事情通の皆様はぜひ遊びにいらしてください。残り本当に 4,5 枚となっておりますので、お急ぎください。そんなこんなでライブがたくさんあるんですけれども、札幌のねライブの予定ちょっとないので、ぜひぜひまたね来たいなと思いますので、これを聞いてる札幌の方、ぜひライブのお誘いお待ちしております。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。やっぱ札幌の友達はもう、札幌のバンドマンの友達はもう、札幌にはボイガルしかいないんですけど、東京には札幌の友達がいっぱいおりまして、私がずっと敬愛してずっと好きだなと思っている、出会ったのはこのバンドを知ったのは5月だったなっていうのをすごく覚えていて、最近もずっと、もう何年、10年近くか聴き続けております。バンドです。ズーカラデルで大喝采。

お聴きいただいたのはズーカラデルで大喝采でした。この曲めちゃくちゃ良くない？いいよね。みんな聴いてるか。ほんと好きで、ズーカラデルをね、もともと5月に毎年ジャムフェスってあるんですよ、ゴールデンウィークに。で、そのジャムフェスを夜中にね、一人で見に行った日があって、その時にまだズーカラデルになる前の吉田さんの名前でやってるね、ズーカラデルに改名する前のズーカラデルが出てて、すごく良くて、そこで CD を買って、もともと吉田さんは奥山漂流歌劇団っていうバンドでギター弾いてて、そこで知り合いだったんですけど、ズーカラデル初めて見てめちゃくちゃいいなと思って、そこからずっと好きで、最近もズーカラデル聴こうと思ってズーカラデルを聴いてて、で、大喝采って結構最近の曲なんだよね。最近の曲なんだけど、

なんていうの、ずっと知ってたんだけど今になってめちゃくちゃハマってしまって、あの歌詞で何回だって俺らが世界救っちゃうもんねっていう歌詞があるんですけど、そのなんていうんだろうね、男の人のさ使うその俺らが、俺っていう一人称にちょっと可愛い語尾ってずるいほどいいんだよね。そしてそれを吉田さんがやるっていうのが、嫌味がなくていい。なんかお前可愛いって思ってやってるよなその語尾っていうバンドはもちろんいる。そういう曲の作り方してる人っている。でもそれもそれで一つの方法だと思う。でも吉田さんは多分それ狙ってないと思うんだよね。それが本当に天然天才だなと思って、素晴らしい曲だなと思いました。ツーカラデルの大喝采でした。ではここから皆さんからいただいたお便りを読んでいきたいと思います。今週ねおすすめ、札幌のおすすめもいただいたので、全然ねメッセージトークテーマとは関係ないですが読んでいきます。ラジオネーム札幌市 NK ブースターさんです。いつもありがとうございます。しおりさんこんばんは。いつも楽しく聞いています。ある意味冬子のすすめ的なメッセージですが、札幌のおすすめグルメを紹介します。これ嬉しい。札幌のすすきのにあるうなぎ料理屋角屋のうな重です。昼も夜も営業しています。とにかくうなぎの旨味が濃厚で、甘辛いタレとご飯との相性も抜群です。札幌でうなぎと思われますが、論より証拠、騙されたと思ってご賞味ください。全然騙されたと思わないんですけどね。とにかく美味しいです。ちなみにしおりさんはうなぎをお好きですか？大好き。うなぎすごく嬉しい。うなぎ本当に好きなんですよ。とにかくぼーっとして生きてきたんで、うなぎを高級品だと思ったこともなく、うなぎをそんなにうなぎだと思って食べたこともなかったんですけど、24、5ぐらいの時に母がなぜかなんか料理をしだしたんですよね。料理をしだしたっていうか、私がこう大学もね行かなくなっても子育てが終わったからなのか、なぜかなんかすごい料理をし始めた瞬間があって、その時にうなぎを買ってきてひつまぶしを作ってくれて、それで食べたうなぎで、うなぎってこんなに美味しいんだと思って、そこからすごいうなぎが好きで、でもうち旦那が魚アレルギーなので、なんかうなぎダメそうじゃないかっていうこと、うなぎって川魚でしたっけ、川ですよね。だからなんか川魚だから、白身魚と青身魚がうちの旦那アレルギーなんですけど、川魚だからいけるんじゃないかってその旦那は言うんですけど、でも食べて死んだらもう笑えないからやめよって言って、うなぎ屋さんに一緒に行くことは全然できないんですけど、出産した直後ぐらいにもう本当に具合悪かったんですけど、家でウーバーイーツでうなぎを頼んでくれて、その年からなんか毎年うなぎの日あるじゃないですか、土用の丑の日になると、うなぎを食べれる、うなぎだけじゃなくこうなんてご飯屋さんに連れてってくれることがありまして、なのでね、うなぎ屋さんっていうものには行ってないんですよ、ずっと。何を言いたいかというと、その旦那がうなぎしかない店でうなぎ食べれないやつがいるっていうのは大問題だから、うなぎ屋さんには行ってないんですけど、私一人で札幌だったら行けるから、めちゃくちゃ食べたい。今すごいお腹空いてるし、もう今うなぎ以外が食べたくないぐらいうなぎが食べたい。なんならタレだけでもいいぐらい食べたい。角屋さんですね、覚えておきます。ありがとうございます。これも本当にね、一生涯のどうでもいい思い出なんですけど、うちの祖母がちょっとボケ始めてきたぐらいの時に、その和食ご飯屋さんに一緒に二人で行ったんですね。で一緒に二人で行って、で母がね、じゃあ好きなもの食べてきなさいって言って、こうお昼代くれたから、おばあちゃん好きなもの食べてって言って、そしたらうな重が食べたいって言って、分かった、じゃあうな重にしようって言ってうな重を頼んで、私はなんかお刺身御膳みたいに頼んで、そういう和食屋でね食べてて、でおばあちゃんも食べてるのかな、食べてるなと思って見てて、そしたら最後の最後にうな重のこう重箱の中見たら、白米に1ミリも手をつけてなくて、蒲焼きでもよかったのではって思ったのとかもすごい忘れられないんですよね。その後私なんかタレだけついてるご飯めっちゃ頑張って食べたんですけどなんかそんな思い出もありながら、うな重食べたくなりました。ありがとうございます、おすすめいただきまして。では次メッセージ読んでいきたいと思います。こちらはですね、一生涯の思い出についての、メッセージですね。旭川市のラジオネーム朝耳さんからです。

0: ふよこさんこんばんは。いつも楽しい時間ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一生涯で今のところ一番の思い出は専門学校で行ったヘアメイクショーです。私は美容専門学校に通っており、その学校の一大イベントとしてヘアメイクショーがありました。みんなでどのテーマでヘアメイクをするか、衣装はどうするか、パフォーマンスはどうするかなどを一から考え、本番は街で一番大きいホールで披露という形でした。私たちのチームは謎にこだわりが強い人、かっこ私含めが多かったので、制作費に10万円以上かけました。その努力もあったか優勝し、大きなトロフィーを持って全員で集合写真を撮りました。中高でできなかった青春をここで取り戻せた一生涯の思い出です。すごいね、優勝したんだ、素晴らしい。私一回だけそのバイト先の先輩のがヘアメイクの専門学校行ってて、その方ヘアメイクかな、そう言ってて、その方のそのショーのお手伝いで一回そのお化粧してもらうのに行かせてもらったことあるんですけど、素晴らしいんですよねあれってね。やっぱり本当に学生さんといえど、あの皆さんの本気度はもちろんのこと、自由度がすごい高くて、やっぱ高校の時には感じて、私その時高校生で行かせてもらったんですけど、だから高校生の時には感じられないあの自由度、あの楽しそうな感じがすごい記憶にありますね。10万円以上ってすごいね。そっか、衣装も揃えるからだからか。へえ、10万円以上ね。その専門学生の時の10万円ってみんなでね出し合ったって結構な額ですからね。いいね、なんかこういう大きな一つの思い出っていうものもあるといいですよね。なんか音楽以外でこういう記憶ないんだよね、一切。本当に一つも体育祭とか文化祭とかあったけど、あったけどっていう記憶しかなくて、いいなと思いますね。なんか自分がしっかりと大学とか専門学校とかに行ってたら、こうやって一つのことをしっかり他者と頑張れたのかなとか考える瞬間最近ありますけど、もう年をね重ねた今だから、あの時大学行き続けてたらどうなってたんだろうなとか思うことは時たまあるんですけども、この浅耳さんはすごいね、そういう思い出ってずっと大切にできるものだと思うから、大切にしていってほしいなと思います。ではここで浅耳さんからいただきましたリクエスト曲、聴いていただきたいと思います。フィンランドでワンダーランド。

フィンランド塩入り冬子の事情図鑑、そろそろお別れのお時間です。札幌からの収録、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。ここに来ると私もなんか楽しいです。こう左を見るとディレクターのお兄さんがいて楽しいし、すごく右を見るとこの間出演させていただいたゴゴラジが生放送してるし、すごく楽しかったです。また札幌に、来る際には皆様楽しみにして、楽しみにしてくださいっていうのもおかしいか。また札幌にラジオ収録にやっていきたいと思います。番組へのお便り、お悩み相談は番組のメッセージフォームかメールで送ってください。アドレスはfinance@fmnorth.co.jp。 SNS のハッシュタグは事情図鑑、漢字で事情図鑑です。感想やお悩み相談があればつぶやいてください。メッセージを送って採用されますと月替わりのサイン入りステッカーをプレゼントいたします。本日も FM ノースウェーブ事情図鑑をお聞きいただきありがとうございました。フィンランドの塩入り冬子でした。おやすみなさい。

ニューミュージックピープル、やってきました。皆さんこんばんは。23時半だよ皆さん。今週も皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん皆さん夜更かししていきましょう。よろしくお願いします。ってことで先週先々週ね、クリスタル K さんにね、ディーバ、希代のディーバに遊びに来てもらいましたが、今週はなんとなんとなんと北海道特集ですね。6月19日札幌のキューブガーデンでのライブがもう1ヶ月を切っておりまして、特番です。今日はね、その一緒にライブでね歌ってくれる泉亮さん、 K 林さんがゲストに来ております。みんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんなみんな、いい感じですかね。え、温かくね、拍手で迎えてください。その前にこの曲からいきましょう。 What I need is all I need。 泉亮、ディープ形成、 K 林。

0: 聞いていただいているのはワラニリーズオーランニードということでゲストが来ております。
1: 泉亮さん、そして K 林さんです。
2: よろしくお願いします。
0: こんばんちはということで、はい、ただいま東京で今収録しておりますが、
1: はい、
0: 亮さん、
1: はい、
0: いつぶりですか？
1: 東京羽田以来じゃないですか。
0: 3月、
1: はい、
0: じゃあ2ヶ月ぶりですね。
1: あ、そうですか。そうですね、
0: あ、はい、まあ、このね、僕と東京で会うっていうのは、はい、はい、たびたびね、東京にはあのリュウさんいろいろ来てますけどもね、はいはい、いやよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ケイさん
3: ありがとうございます。ケイさんお願いします。
0: ケイさん昨日ですよね。あ、おとといね、おととい打ち合わせリモートで。
1: そうですか。
0: ちょっと6月19日の
1: あら
0: でちょっとなんかいろいろ楽しいことがね、
1: あららら
0: はい、いろいろできないかということで。
1: そうですか。
0: そうですよ。まあ、あと1ヶ月ね、
1: そうですね、
0: あっという間に切りましたけどね。
1: はい、
0: はい、3月18のあの札幌、あの東京でやったライブで告知して、
1: うんうんうん、
0: 3ヶ月、
1: はい、
0: でね、またニューミュージックノート札幌が、
1: はい、
0: 行われるということで。
1: 札幌でね、
0: ねえ、どうですか札幌最近。
1: 札幌は、あったかくなってきました。
0: あったかくなってきました。
3: あったかくなったり寒くなったりして
1: る。そうそう、やっと、
0: あ、結構寒暖差がじゃあ、まあ、溜まって冷えて温まって冷えて、はい、一番体調崩すやつ、
1: 一番難しい時期です
3: 、気をつけないと本当ですね。
1: そうです。
0: でも札幌もなんかいろいろね、新しいなんか箱ができたりとか。
1: あ、そう、今ねクラブがちょっとね新しくできたのと、ね、まあ、建設中のも今ありますね。
0: ね、ちょっとなんか音楽のなんか街、
1: ちょっとね、
0: こうなんかなっていく、
1: そうそうそうそうそう、
0: 入り口のような、
1: 割と増えてきてます今。
0: シンガーとかいます？
1: シンガーはいないですね。
0: 最近いないですか？シンガーっていう生き物
1: が、いや、いるんでしょうけど、うん、僕は多分その年齢がね、きっと年齢的に離れすぎてて合わないのかなっていう。
0: シンガーという生き物自体がやっぱ少なくなってきてますよね。
1: で、難しいっすよね。習うことはできるけど、こう出てくのが難しいというか、
0: 確かに、
1: 出口がないんじゃないかなと思いますけどね。
0: アウトプットってやつですね。
1: そういうのをね、あの、背中を押していければいいんですけどね。
0: ケイさんはあのこの間ね、はい、あの始球式やられて、あの見ましたけども、
1: あ
0: の見ました。精力的に札幌には行かれてる感じで、
1: 剛速球投げてました。
0: で、145キロぐらい出てましたよね。
3: 80キロ出てない。
0: いや、ユニフォームが、
3: いや、本当にありがたいことにユニフォームも作っていただいて、
0: 名前入りですよ。
3: そう、しかも名前入りで、はい、背番号、
1: 背番号がね、面白かったんですよ。何番でしたっ
3: け？ありがとうございます。884番。
0: あ、
1: はい、
0: やしい、
1: あれ羨ましかった。
3: 嬉しかったですね。
1: あれ欲しい。
3: 大暴投やった。
0: 大暴投やっちゃったんですね。
1: 緊張しました。
0: やっぱ最近投げてなかったんですね。じゃあね、
3: 最近どころか。
1: イメトレのストーリーはすごい見てたんですけど、我々。イメトレする系林のストーリーはよく見てました。
3: せめてノーバウンドではやっぱ投げる。いや、だからすっごい練習したんですよ、キャッチボールとか、はい、もう壁打ちをね、
1: うん、
3: もう全然成果です。
0: あ、じゃあ
3: 真っ白でしょ。
0: 来季ファームで、ファームというかトレード要員かもしれないです。
1: 嘘。そっち側に行く可能性も
0: あります。
3: いや、いい経験をさせていただいて、
1: 今日、
3: ね、もありがたかったですね。
0: 僕だけですよ、札幌乏しいの。
1: いや、
0: 僕だってお母さんとしか連絡取ってないですよ。札幌の札幌の方で連絡取
3: ってるみたいな。
0: 本当に札幌の方で僕連絡取ってるの、りょうさん、けいさん、お母さんだけ。マジで。
3: だからその3人が札幌情報、ね、
0: そう、ここしかもうコミュニティ分かんないんで。もっとね、いや、もう時間があるからね、あの、なんかね、一泊が多いじゃないですか、東京から。一泊行って2泊とかね、
1: うんうん、
0: もっと長くね、ちょっと行きたいなとも思うんですけど。
1: いや、ぜひぜひぜひ、
3: うん、ですよ。いつ以来ですか、ケイさん、逆に。
0: 僕、本当にあの、あれですよ、今年のお正月を帰郷してないんで、
1: うん、
0: 10月以来ですよ。
1: え、じゃあミュージックノート、
0: はい、
1: 札幌以来。
0: 昨年の。そうです。
1: それは来てないですね。
0: 裏切り者ですね。
1: 裏切ってはないけど、寂しいですよ。
3: いや、寂しいですよ。やっぱもうどんどんケセさんに
0: 行きますか。
1: やっぱり、うん、
3: やっていただきたいと。
1: そうですよ。
3: 札幌市民を代表して言わせていただきたい。
0: 札幌は、

0: だからあの、ね、いつも弾丸すぎて、うん、そこに詰め込むじゃないですか。
1: そうです、
0: 飲み会とか、
1: そう
0: そうそう、飲み会とかなんかもう、なんかもう
1: 1日あの
0: すげえ状態で帰りますからなんか10歳ぐらい老けるというか、ついて仕事してガンガン詰めて夜飲み会入れてもうそのまま帰るみたいなね。そうそうそうそう、もっとゆっくりね。
1: そうだそうだ、
0: 行って、うん、ちゃんと亮さんとなんかこうゆっくりなんかいろんな話とか、ね、なんかそういうね、やっぱできるようにちょっと時間も取るので
1: お願いいたします。
0: ということで亮さん、はい、ここでせっかくなんで、はい、一曲ちょっと振りたいと思うんですけど、
1: はい、
0: どんな感じですか最近は。
1: 最近あの3ヶ月連続でリリースしたんですけど、
0: やってますね、
1: はい、やりすぎて、
0: はい、疲れました、
1: もうやんないでくれって言われました。
0: あ、どこからどこから
1: あのスタッフサイドから、
0: スタッフサイドから、
1: あの告知がしづらいんで毎月やめてくれって
0: 毎月ってめちゃめちゃむずいっすよね。
1: 告知が かぶっちゃうから、
0: そう、重複しちゃってね。
1: そう、もう二度とやりません。
0: わかりました。
1: わかりました。
0: わかりました。
1: 作り続けてはいるので、
0: はい、
1: はい、アルバムを目指してやってますんで。
0: で、昔とかよくね、あの企画ものとして毎週リリースのね、アーティストさんとかもあったりとか、
1: そう、なんかそういうのがね、ちょっといいのかなと思ってやってみたら、迷惑だってことで。
0: スタッフさんのね。スタッフさんの気持ちがね、
1: スタッフさんとプロモーターが困るっていうことが、
2: うん、でも届くリスナーさん嬉しいですよね。いや、
0: そうですよね。そこで亮さんがあの どう思うかですよね。いや、ダメだ、うん、毎月やるぞと、
1: うん、あ、じゃあ出しちゃおうかな、
0: 突っ張れるのかみたいな、引いて終わるのかどっちかですよね。
1: じゃあ今月も出しちゃおうかな、う
0: ん、いや、お願いします。亮さん、お願いしますじゃない、やれいやれパワーバランス
1: こっちで行くかどうか、
0: こっちで行くかどうか ね、うん、ね、やっぱアラナミのドンですから。
1: いやいや、ドンではないですけどね。
0: お願いしますってリョウさんがね、あんまりちょっと見たくないです。
1: いやいやいや、お願い、
0: 裏ではね、
1: やれい、
0: いやいや、
1: お願いしてばかりですよ、
0: ケイブレイ。すいません。
1: いやいやいや
0: いや、はい、どうで
1: しょう、はい、
0: はい、
1: だから一番直近でリリースした楽曲、
0: はい、じゃあラストの曲ですよね、それがあの3ヶ月、最後
1: の3ヶ月目のやつを聴いていただけたらなと思います、はい、泉亮で I've Got You。

0: りょうさん、どんな曲ですか？
1: これはですね、4月にリリースだったんで、最後、はい、新生活迎える方とか、こう環境変わる方へ の、 応援ソングというか、背中を押したいという気持ちで書きましたけども、
0: はい、
1: ぜひもう5月ですけど、
0: まあでもね、環境変わった方々にね、ぜひね、まあホームシックにね、上京したりとか環境変わってありますからね、いろいろね。
1: ありますよ、本当に。僕もね、高校寮生活、はい、スポーツでこう特待で寮生活してたんですけど、
0: 体操の方ですね。
1: そうですね、機械体操だったんですけど、その時はやっぱね、行ったら寂しくて泣いてましたね。3日目ぐらいは、
2: いや3
3: 日目ぐらい、
1: 3日目ぐらいにそっと来ました ね、
2: そうなんだ。4日目からどうな
1: の？4日目からはすがすがしく、
0: その3日は何だったんですか？
1: その3日ね、やっぱこう1日2日目こうね、慣れない環境でや
2: る。確かに高校1年生で
1: 1年生
0: で、意外となんかその尖ってる人たちもやっぱみんな尖ってたりもするじゃないですか、
1: うん
0: ね、そういうなんかこうみんな敵みたいな、
1: うん、
0: 学生の時とかはねやっぱり上京してね、なので
1: そうですね、
0: 打ち解けれるよっていうね、
1: うん、
0: そうなんでしょうね。
1: そうですね、
0: じゃあそんな感じで、
1: はい、
0: さん曲ありがとうございます。
1: いえ、そうです。
0: じゃあ、K さん、よろしくお願いします。
2: K さん、
0: 回してる。改めて
2: 、よろしくお願いします。
0: まあ、今回ちょっと1曲目にかけた、
1: はい、
0: まあ、バラニードイズオレニードもそうですけども、
1: うんうん、
0: だいぶ K さんが、クリエイティブなところの、まあ、意味では、本当にね、引っ張って、
2: いや、ありがとうございます。
0: くれてますけども。
2: うん、楽しかったですね、こう、制作か、この制作について3人で、あれ、ラジオで話すのは初めて
0: ですか？初めてですか？
1: 3人で話すのは初めてです
0: よ。そうですよね。
2: 改めて、うん、ちょっとね、時が経ってしまったけれども、
1: うん、そうですね、
2: なんか改めて僕自身もこうコライトをしていくみたいなことのっていうのが、はい、そんなにこう経験があるわけ、があるわけではなくてっていうところで、
0: うん、なんかこう、そうですね、
2: 2人の兄貴に、
0: うん、いや
2: なんかこう、なんていうんだろう、好き勝手言ってるのをなんか受け止めて形にしてくださったような流れだったなというふうに思ってるんですけど、
0: あのね、りょうさんが東京来て、ケイ君のスタジオで3人でこもって、
1: うん、
0: 歌詞書いて、
2: あ、記憶違いだと思う。
0: あ、りょうさんはリモートだ。
2: リモート
0: だ。そう僕はリモートです。
2: そうですか。
1: そうです。
2: そんなことあったっけって今思っちゃったけど。
1: 僕はリモートでした。
2: あ、でもまるでね。
0: そうだね。
1: そう
2: まるでいるようなあったけど。
0: 別ではりょうさん言ってますね。
2: あった
0: けど。あ、そうだ。
2: 僕はそのタイムラグの方がなんか覚えてますもん、会議の。ケイセイさんがどんどん先進んで、りょうさんが一個前のところの会議で。
0: あ
2: ー、リモート会議がなかなか。
1: そうですね、リモートだとなかなかね。
2: いやでも、いや、いいです。だって会議もだいぶ5時間ぐらい
0: やりましたね。
2: 繋いでいる形でやって、なんか楽しかったですね。それこそ学生の気分に戻れた
0: ような、なんか歌詞のね、やっぱそのすり合わせとかもね、
1: そう
0: やっぱすごい、そのK君ってなんかやっぱこう奇才なところあるじゃないですか、その鬼の方で
1: 鬼の
0: 鬼の才能ね。いやだからこれって、いや結構なんだかんだこれぐらいの合格点みたいなものって、うん、なんとなく自分たちってね、こう持っちゃってる時ってあるじゃないですか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: ああいうのをやっぱもう一回ね、ちゃんとクリエイティブにもっともっとこう深いとこまで、ね、
1: うん、
0: 生かしてもらえたのは僕、ケイ君のね、
1: いや
0: 本当に、いやいや本当にこれ、
1: う
0: ん、
1: 僕もそう思
0: います。笑いにるいず笑いにるのニードの部分って、うん、ここだったのですよ、ね。これが必要だったっていう、
1: これだ、
2: うん、いや本当にお二人が優しいからっていうか、でも二人の話聞いてて俺はこう反省しないとなと思って、
0: いやいや、なんで絶対しちゃダメですよ。
2: そんなに言い方きついんですか？
0: いや全然
2: 言い方きつくない。めちゃくちゃずっと言ってる。
0: ションじゃなくてシュンなんですよ。シュンなんですよ。言ってることが的確なんですよ。
2: いやいや、そんな、
0: それでいて
2: 本当になんかダメだと思った
0: よ。いやいや絶対それ崩さない方がいいですよ。
2: いやです、
0: 絶対ダメです。いやもうさらに戻る、もっと言ってほしいですよ。
1: もう本当に音楽的なやっぱ知識とかがやっぱ楽天がちゃんとあるから、
0: うん、
1: ちょっと頼っちゃった部分もありますよ。
0: いや本当にそう、頼っちゃってるかも。
2: いや、ま
1: あ、ありがたい、
2: 受け止めていただいて、ありがとうございます。本当に
1: こっちは破天荒でやらせてもらってるんで。
0: ちなみにさっき言ったションじゃなくてシュンは、
1: はい、
0: ノースウェーブさんのジングルを

0: 今回、はい、ね、Kさんプロデュースのもと
1: そうですね
0: やらさせてもらいましたけども、
2: は
0: い、
2: 6月19日のねイベントで添えばさんが ご協力いただける、はい、いただけるというところで、はい、何かでき、できないかなっていうので相談したらぜひとのことで憧れだった添えばジングルを
0: いや
2: ーしゃーで
0: ーさせていただける、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、この場も借りて
0: だいぶ3人に深く頭下げて
2: ラジオ
0: なんで言えない言えないですけど
1: 3人頭下げてるって
2: 嬉しいですね。
0: そのなんかワングループワンネーション歌詞のところでグループラインがあるんですよ、3人のね、
1: はいはい、
0: でりょうさんがリモートでデータ送った時に、
1: うん、
0: Kさんから
1: そうです、
0: ワンネーションのショーンはもうちょっと旬寄りでお願いします
1: 発音のねションじゃなくてシュンって言って
0: ほしい、シュン寄りで言ってほしいっていうねダメ出しいただきまして、だからりょうさんその後また後日
1: 後日ねまるっと取り直しまして
0: 5日後ぐらいになりますみた
1: いな出張があったんでちょっとね出張があったもんで5日後ぐらいに、
0: は
1: い、
0: だからションとシュンの狭間で、うん、結構俺ずっとそのそずっとやってるのかなってちょっと思ってい
1: やずっとやってないんだけど
0: まだションだまだションだまだションだなみたいない
1: やいやいや5日目にやっといいション出たみたいな
0: そうです。
1: 旬がね、
0: 旬じゃダメなんですよ。旬よりの旬なんですよ。
2: すいませんね本当に。
1: いやいやいや、そういうところがやっぱね。
0: そうです
2: ね。それぞれねリモートで今回はこうボーカルデータはみんな家で撮ったものを合わせるっていうことだから。
1: 先日Kさんのね、はい、ラジオで。あの部分的にこう解析して一本ずつ声流してたんですけど、
0: はい、
1: 死ぬかと思いました。
2: やめてくださ
0: いジャッジは
1: 一個ずつトラック流してるからもうい
0: やー
2: といや来る確かに無許可でやりそんなもん
1: 聞かせ自分の声だけ一本で流れてたんで
0: レックした時に僕りょうさんの後にレックしたんですけど、うん、やっぱそれよぎりましたション寄りのション寄りのションだよなとかって思いながらずっとこう聞いていやまだまだこれいやこれションだわ
1: みたいな本当にね
0: ありましたから、
1: 難しいところですけどねやっぱどっか妥協しちゃうんですけどやっぱそういう正確な指摘があるとすごく
0: でもシンガーの場合だと、うん、言ってくれた方が逆によくよくないですか？
1: うんうん、
0: なんか
1: い
0: いと思います。今のこのご時世って結構、うん、オッケーみたいなノリってあるじゃないですか。
1: うん、
0: だからあれすごいシンガーからしたらやっぱちょっとあんまり好きじゃなかったりもするし、その時間が限られた時間の中の
2: なんか本当分かれますよね。なんかワンテイクスリー、三テイク目までに終わらせようよみたいな人とプロデューサーもディレクターも、
0: うん
2: うん、あと。なんかビリー・アイリッシュとかは256テクとかなんかぐらい
0: やばい
2: な逆にでなんかもうなんか全部繋いでいくんですよ、
0: うん、
2: 1文字ずつぐらいでもうこの喉の鳴りがめっちゃいいみたいのを繋げていくとかフレーズすっごい分かれてますよね作りからだからそれがこういろいろ一緒にやる時のなんか楽しみ、
0: うん、しかもなんか多分絶対に突き詰めた方が思いも乗っかるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: なんかこう今までも OK テイク簡単に出てるような感じとかはやっぱちょっとね存在的にはねちょっと遠かったりやっぱします。
2: なるほど、
0: 思いのノリがね、
1: うん
2: うん、
1: 確かに
2: 確かに逆もありますしね、自分でこう綺麗に綺麗に一人でやってるとやりすぎちゃってなんか
0: そうそうそう、それもね
2: 感じさせられなくなっちゃった、
0: ね、血を感じないものもあります、ね、だ難しいとこですよね。
2: ケイセイさんの歌は僕はすごくそのエディットも話題ニードも、はい、ジングルもさせていただいて、やっぱ息のこの語尾のところにすごくケイセイさんの個性っていうか特徴があって、めちゃくちゃ息の抜き大事にしてるから、そこをどれだけ生かすかっていうのでエディットしました。だからノイズを除去するんじゃないですか、うん、ボーカルでやったら、
0: はい、
2: その取り際ってめちゃくちゃノイズが乗るんですよ、こう口が閉まる瞬間、
0: うん、
2: でもあれを生かしたい、息だけ生かしたいがために、うん、もうその1音に対して多分30個ぐらいノイズカットして、
0: あら
2: なんかそこが
0: ケイさんの
2: これの見どころなし、エッジがにがって入った声が好きだから、うん、それを生かせるようなっ
0: ていう、うん、なんかここまで熱持っていただけるって、家族以外で出会えることって
2: あ
0: るん
2: です
1: か？ノースファミリーですからね。
0: ノースファミリー、いや本当に感謝ですね。てな感じでね、
1: はい、
0: まあ、ジングルの話も出たところで、
1: はい、
0: まあ、りょうさんにも一曲ちょっと、

0: ご紹介していただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、ケイさんもちょっとせっかくなのであ の曲を1曲かけて、
2: う
0: ん、は
2: い、ありがとうございます、はい、じゃあなんとなくこう夏を感じる時期に東京がなっちゃってきてるっていうのもあるんですけど、
0: あれ行くんですね、
2: はい、じゃあ「ワンサマーラブ」という曲をお聴きください。

0: 今週のニューミュージックビブリいかがでしたかということで、
1: はい、
0: 1ヶ月を切ったニューミュージックノート札幌、うんね、6月19日キューブガーデンでね、はい、ライブしますので、
1: はい、
0: 結構このライブはもう歌がメインで、
1: はいね、
0: あとなんかまあ歌をこううーんやり始めたいとか、うんねなんか歌でこうステージ、うん、立って、まあ、プロのシンガーだったりとかアーティスト目指してる方にもちょっとぜひね、
1: うんうん、
0: 遊びに来てほしいなと、
1: うん、そうですね、見てほしい。
0: スペシャルコラボも
2: そうですね、
1: はい、もう本当にあるのか、ね、ないのか。
0: 札幌ではそもそもでもワラニードイズオーライニードこれやりますけども初、は
2: い、
0: 歌唱にもなりますし、
2: 本当念願の、まあ、僕からしたら念願のお二人と一緒に札幌でなんで、
0: ジングルもね、
2: ジングルもできもうだからもう私は趣味せず言うけど
1: 生ジングル
2: できる全てを、できる全てをやり尽くそうと
0: 僕ねあのついていきますから
1: 逆についてくるタイプ
0: そう、うん、きっちりコーラスもしっかりやって、
1: うん、はいはいはい、そうですね、
0: ハイクオリティのものをなんか届けられたらいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、皆さんぜひ、チケットとかはあのノースウェーブさんのホームページでもね、いろいろ案内がありますので、
1: はい、
0: あと僕らの SNS もチェックしてライブに遊びに来てください。
1: はい、
2: お願いします。
0: それではまた来週この時間にお会いしましょう。ティープのケンセと
1: 泉亮と
2: K 林、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 82.5 Northwave DJ Ryo Izumi FM Northwave Izumi Note
1: こんばんは、泉亮がお送りする泉ノート、僕の声と音楽で綴る30分間にようこそ。ということでね、もう深夜の放送ですけれども、ちょっとまだ夜はまだ肌寒いんじゃないでしょうか。ちょっとやっぱりね、なんか T シャツ短パンではまだ寝られないような気はしますけれどもね。そんな中もう運動会シーズンにね多分入ってくると思うんですけど、皆さんねいかがお過ごしでしょうか。なんか近隣のね学校から練習のね音とか聞こえてくるとちょっとほっこりしますよね、なんかまあ僕の時代の運動会はなんか大人たちがどんちゃん騒ぎしてて、あれすごく憧れてたんですけどね。なんかなんだろう、かき氷とか綿飴とか出店も出てたし、まあみんな大人たちがその弁当を広げて、ね、お酒飲んでどんちゃん騒ぎしてるのが僕の中の記憶ではねすごい鮮明に残ってて、大人になったらああなりたいなと思ってたんですけど、今の運動会はもう全部なしですね。ね、もう全部セパレートされてて、1、2年生の時間終わったら親も全員一回出て入れ替わって、3、4年生やってっていうこうなんか段階を踏んで、まあコロナのね影響もすごくあったと思うんですけど、今もう全入れ替え制で、だから自分の子供の時間だけ見たら帰るみたいな形ですね。だから昔はそれ朝行って全部終わるまで6学年をね全部見て声出してねヤジ飛ばしたりいろんなことやってたんですけど、今本当に静かな運動会ですね。子供たちのね勇姿を見る上ではすごくね感動の瞬間がたくさんあるのでいいんですけれどもね、ちょっと大人たちにはね切ない運動会かもしれませんけれども、皆さんねこれからね本番迎えるにあたってね怪我などをしないようにお気をつけください。それでは泉の音、今夜の1曲目はこの曲です。今週の札幌ホット100では50位になりました。泉亮で What I Need Is All I Need フューチャリングディープ形成&K林。

お送りしたのは泉亮で What I Need Is All I Need Featuring Deep KC & K 林でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからはですね、6月19日がどんどんどんどん近づいているので、これはねもうちょっとずつねちょっと話していきたいっていうのもあるんですが、まあ、このイベントがねどこに向かっているのかっていうのも目標としてねあるので、ちょっとねそういう話をしていきたいんですけれども、やっぱもうねずっと考えてるわけですよ。我々セトリ、当日のセトリも含め、どんなステージにしようかとか、どんな雰囲気にしようかとかね、すごく喋るんですけれども、やっぱライブってこうね曲を聴いたり、まあ、その姿をね見に行く場所でもあるんですけれども、まあ、個人的にはねやっぱ本当にそれだけじゃない気がしていて、その日にしかならない音とか空気とか、うん、その瞬間にしか起きない感情とか、そういう人の心を揺さぶるようなね場所にしたいし、こう人とね音楽がちゃんと出会う場所を作りたいなと思って立ち上げたイベントなので、うん、そういう場所にしていきたいし、まあ、例えばねこのラジオで聞いていた声とかね曲が目の前でね鳴る瞬間とか、うん、もう音源で聞いてた曲が生の空気の中でこう急に違う表情を見せたりとか、あこの曲ってこういう温度とかこういう感情なんだとかね、うん、っていう風に初めて気づく瞬間もすごくあると思うんで、ライブってねこの6月19日のニューミュージックノート札幌2026はですね、そういう夜になる気がしているし、そういう瞬間をみんなが目にする日だと思ってます、うん。まあ、今回はねノースウェーブさん主催のもと行うわけですけれども、まあ、楽曲ね僕らこのために作ったと言っても過言ではないんですけれども、この今聴いてもらった What I Need Is All I Need もそうだし、今僕がずっと作り続けているまだ世に出ない新しい曲たちも少しずつねこうストーリー性を帯び始めていて、ねちょっとまあ言っちゃうと当日新曲が聴けるんじゃないでしょうかというところで、まあラジオでもねちょっとかけようかって話もしてるんですけれども、リリースする予定は今ないんですけれども、ちょっと初披露に向けて、ラジオでもね少しずつこう公開していきたいなと思っているんですけれどもね、うん、こう今の自分をちゃんとその場で鳴らせる気がしているし、この6月19日僕が今までこうね溜めてたものをね全て出す場所だと思っているし、まあ、ステージの上だけじゃなくてこう裏側でも本当に音楽が好きな人たちが集まっているもんで、なんかねこう真剣に音の話とかしてね、くだらないこと言ったりして笑ってる時間の方が多いかもしれないんですけれども、もっとね面白くしたいし、もっと楽しませたいっていう、ね、やっぱねディープ形成さんがいますから、ミスターエンターテイナーがいますからね、ね盛り上げるためにねいろいろやってくれると思うので、本当にねやっぱり3人で話、今は3人で話してるけど、うん、もっともっと

広がっていくべきだと思ってるし、このイベント自体はね、全然僕らが毎回出るっていうのはマストじゃないと思っていて、ニューミュージックノート札幌っていうものがここに根付いていって、北海道から全国に波及していくイベントになったらいいなと思ってるし、って考えるとやっぱりスクープさんとかも出てくれる日来るかもしれないですよねなのでね、みんなで盛り上げたいわけですよ。だからこのニューミュージックノートってものをね、こうなんだろうな、しっかりした歌物が聴けるフェスみたいなものまで持っていきたいんですけどね。なので皆さんの協力はもうマストになってくると思いますし、だからまあね、札幌開催、今回はね、たまたまこうスケジュールがあって慶生さんと慶君来てくれますけれども、ね、その今後の流れとしてはいろんな方が出てもらうっていうのはね、すごく視野に入っているものなので、なのでね、絶対にこう大きくしたいなっていう思いがあってやってるんですけど、だから皆さんのね、見たい、こんな人の歌聞きたいとか、この人呼んでほしいっていうのも番組へね、ぜひメッセージくれたらね、チェックしてきますので、だから今回のイベントってなんかライブでいい音楽って、もちろんね、それは全体前提なんですけれども、ライブを見るというよりかは、この今生まれている音、音楽の中にね、みんな入ってもらって、みんなで鳴らす、みんなで作るイベントだっていう風に思ってもらえるとすごくありがたいですし、そういう印象っていうかね、そういう思いでやってるっていうのがあるので、ご理解いただけると嬉しいですね。だから完璧にね、整ったものっていうのを目指してやるんですけれども、その瞬間にしかないなんか熱とか、あとなんだろうな、このまあ、そのね、僕らも人間なんで失敗することももちろんあるんで、そういうのもね、やっぱ生感として、あ、今なんか変な歌詞言ったぞあいつみたいなそういう生のね、ライブの感じも楽しんでもらえるとね、嬉しいですね。なんかね、目の奥はね、笑ってないかもしれないですけど我々もね、なので全力で僕らも楽しみに行くんで、皆さんもね、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいですね。もうね、チケット皆さんあれですよ、完売しちゃうかもしれないんで、早めにね、お求めください。詳しくはね、ノースウェーブのホームページをね、毎日チェックしてもらえると嬉しいですけどね。なのでまだね、途中ですけれども、あっという間に多分当日来ちゃうんで、このままね、だからこれからもっともっと大きくなっていく気配を感じて参加してほしいなと思います。そういう生きてる音の感じがね、やっぱ一番面白かったりしますし、やっぱ生のね、やっぱ圧力ってすごくあるので、フルバンドでやりますんで、音源もね、音源は音源でいいところありますけれども、この生バンドっていうところで音の迫力、圧力をこう感じながら、僕らとね、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいですね。で、若者たちもね、本当は来てほしいんですけどね、学生さんとか、それこそね、アーティストを目指す方とかね、僕らが参考になれば嬉しいんですけれども、そういうなんか後世に、後世って言ったらあれか、もう人生みたいな俺死ぬのかみたいなあれですけど、この次の世代ですね、次世代のエンタメを目指す若者たちに、根付いていって、そういうイベントの楽しみ方があるんだなとか、このちゃんとした音楽って言ったら大げさですけれども、実力のあるね、やっぱ慶林くんとか慶生さんを見て、あ、すごいなっていう風にね、こうやって音楽って鳴らすんだっていうところを感じてもらえたりするとね、背中を押していきたいっていうのが、僕らのね、目標で始まってるところなので、ぜひ皆さんもね、お客さんもそうですけれども、学生さんやね、エンタメを目指す人たちにもぜひ参加してほしいなと思います。それではこれもね、今これからかける曲も、当日初披露になると思いますので、ぜひ皆様それもね、楽しみに来ていただけたら嬉しいです。それではここで一曲お送りしましょう。今週の札幌ホット100では7位に輝きました、トップ10入りしました、泉亮で I've Got You。

0: お送りしたのは泉亮で I've Got You でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからは番組に届いたメッセージを紹介します。まずは1つ目ですね、ラジオネーム長らってさん、亮様こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうしてもやってしまうことについてですが、洋服を買うときにデザインが気に入ると色違いで買ったり、またはデザインは違えど同じ色を買ったり、結局クローゼットの中は似たような服で溢れています。要するに買い物の仕方が下手なんです。亮様は黒い服を着るイメージですが、クローゼットの中真っ黒だったりしますか、ということでありがとうございます。すごいですね、僕のクローゼットの中真っ黒っす。あの一時期ね、あの色物にハマったんですよね。40代前半、あの成り立てとか。でもなんかはしゃいでんなと思ってやめましたね、色物ね、柄物とか。なんかシンプルであればシンプルな方がいいなと思って、うん、ちょっと黒多めになってきてるかもしれないですね。でも本当に分かりますか、この色違いで買ったりとか、同じものを3つ買ったりは全然しますね。僕同じパンツ3つとか普通に日々履くやつは持ってますね。靴下もそうですけど、いつも仕事してる時の格好が大体決まってるんで、同じのをね3セット4セット持ってますね。分かるな、これデザインね、違いで同じ色買ってるね。いや分かります分かります。でなんか膨張色着なくなりましたね、大人になるとね。まあ体型がねちょっとねふっくらしてきたのもあるかもしれないですけど、なんかねシュッとする色着ますね。そのうちなんかあれじゃないですか、ワンピースとか着出すんじゃないですか。急にゴスペルシンガーみたいな、なんかヒラヒラしたワンピースじゃないか、あれなんて言うんだろうな、なんかああいう格好するかもしれないですね。究極ね、究極まで行くとね。なのでね、ちょっと体作りもしながらね、ちょっとおしゃれに行きたいなと思います。だから最近はねあれですね、あの小物でどうにかしようとしてますね。今までアクセサリーつけなかったんですよ僕。40この去年一昨年ぐらいまでね僕アクセサリーで一切つけなかったんですよね。なんですけど最近黒、やっぱ黒多くなってきたせいか、あの衣装でどうにかアイテムでこうなんかアクセントじゃないけどどうにかしようとして、あのつけ慣れない指輪とかネックレスをね最近ね安物を買い漁ってますけどね。ということでありがとうございます。それでは次のメッセージ、ラジオネームピオイズミさんですね。りょうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今月のテーマ、どうしてもやってしまうことはストックです。一人暮らしなの

に歯ブラシと歯磨き粉は3つずつあるし、洗剤も3つないと気が済まなかったので、ついに業務用の大袋に手を出してしまいました。それなのに業務用を3袋確保してます。泉家はストックするタイプですか、ということでありがとうございます。そうですね、やっぱ子供もねいるんでちょっと多めかもしれないですね。3人いるんで子供たちね、なので洗剤とかは もちろん大きなの買いますけど、歯磨き粉はあれじゃないですか、3つ買うとしてもなんか違う種類買った方がいいくないですか、気分によって。僕あのあれですね、3種類ぐらい置いてますね我が家は。気分によってこう使いたい気分もないか歯ブラシになんか3種類ぐらい回して使ってるかもな。うん、なんだろうな、それこそよく見るのは何、ガムとか、ややこしいかガムって噛むやつじゃなくて、ね、あの歯磨き粉のガムとかね、クリアクリーンとかね、処方用とかね見ますけどねなんかそういうのを3種類ぐらいうちは、うん、ストックしてる感じですけど、同じものは確保してないかもな。でもありますよね、醤油にしたってね、うん、あるけど、なんかないなと思って買ったら、重なるものとしてはあのチューブの生姜とかニンニク買ってったら全然まだ空いてないやつあるとかありますね家にね、うん、ですね。いやいや、でも分かります、いいですね、こういうね皆さんの日常を教えてくださいよ僕に、嬉しいな、こういうあるあるね、いいっすね、どうしてもやってしまうことね、うん、ぜひお待ちしてますよ。そしてもう一ついきましょう。ラジオネームちーやんさん、泉さん、初めまして、初めまして、初めてメッセージを送らせていただきます。悩み相談なんですけど、泉さんは音楽活動でスランプって経験されたことありますか。私はずっとあるスポーツを続けていて絶賛スランプ中です。出口のない真っ暗なトンネルの中でひたすら練習をし続けてる感じです。泉さんはもしスランプだと感じた時はどう対処されてますか。泉さん助けてください、ということでありがとうございます。いや、わかりますよスランプね。僕もねスランプ3回、もうねとんでもないスランプ3回ぐらいあって、その時音楽やめようかなって思いましたね。だから音楽やめようと思ったことが3回ぐらいあるんですけど、まあ、1個言うとするならば、あの歌詞が全く出てこなくなった時期があって、その時もね月にやっぱり 4,5 本ライブしてる時だったんで、毎月毎月、まあね、歌詞歌い慣れてるはずなのにその歌詞が出てこなくて、本当に直前まで0コンマ何秒まで出てこなくて、で本当寸前に出てくるか適当に違う歌詞歌うかみたいな時があって、これでも本当聞いてる人に申し訳ないなっていうか、なんかふにゃふにゃ言ったりね、出てこない時はなんかね、そういうのが本当にね、チケット代いただいてやってるライブなのに、そういうね、自信はあるのに未完成なものしてしまう自分にすごくあの情けないというか、でもどうしようもなくて、いくら練習してもそれが治らなくて、なんて言うんだろう、スポーツで言うとなんかイップスみたいなやつなんですかね、なんか本当に歌詞が出てこなくてやめようかなって思ったのも1回ありましたね。でもなんか対処っていうよりかもうやり続けるしかなかったっていうか、もうオファーね来るもの拒まず受けてた時期だったんで、もう出まくるしかないっていうか、やり続けるしかないかなっていうところですけど、全然答えになんないですねこれねでもなんか僕がやってること、日々やってることっていうのは、なんだろうな、嫌いにならない努力ですね。なんかこれも説明がすごく難しいんですけど、やっぱ僕は好きでやってるんですけど、やっぱやり続けることに苦しくなることもあるので、だからいかに嫌いにならないかを探してますね。なので作り続けることもそうですけど、作り続けることでこう、なんだろうな、嫌いっていう感情を生み出さないというか、そういう好きすらも与えないというか、うん、やり続けてることで、うん、好きでいるための理由をやっぱ見つけてるというか、うん、嫌いにならない努力っていうのをしているかもしれないですね。これ本当にね、言語化するのが難しいんですよね、やっぱね、この感情の部分というか、

でやっぱりこのねメッセージの中にもこう出口のない真っ暗なトンネルの中でひたすら練習をし続けてるっていうのはすごくわかりますね。絶対でもねこれトンネル抜けると聞きますから、僕も3ヶ月ぐらい歌詞出てこなかったんで、歌詞で言えば本当に苦しくて、うん、どうしようもなかった時があったんで、うん、やっぱねやり続けることで、うん、必ずもうねトンネル抜けるし雨も上がるし、うん、絶対にこれはねありますから、ぜひそのままね諦めずに続けてほしいと思います。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。現在のテーマはどうしてもやってしまうこと、アカペラで歌ってほしい曲を募集中です。その他どんなことでもいいので送ってください。メールアドレスはryo@fmnorth.co.jp ryo@fmnorth.co.jp X はハッシュタグ泉の音をつけてポストしてください。それではここで一曲お送りしましょう。僕がリスナーの皆さんと作った曲です。泉亮で Tune Me Up。

0: 送りしたのは泉亮でチューミーアップでした。今夜の泉の音楽しんでいただけたでしょうか。今後のライブの予定ですね。もう長いことね、ボリュームを大にして言ってますけれども、ニューミュージックノート札幌2026、6月19日金曜日、札幌キューブガーデンにて、ディープ形成、泉亮、ケン林の3名で、がっつり歌いますんで、ぜひお越しください。オープンは18時30分、スタートは19時、全席着席となっておりますので、ゆったりも見れますし、盛り上がってる時はもうね、ガンガン立ち上がって踊っても大丈夫なんでね。ね、チケットの情報、詳しくは、ノースウェーブのホームページだったり、僕らのオフィシャルの SNS ご覧ください。それでは、泉の音、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、泉亮でした。皆さん、素敵な夜を。
1: DJ Ryo Izumi FM North Wave Izumi Note

0: チャランポランタンの箸休めラジオ。
1: さあ今夜も始まりましたチャランポランタンの箸休めラジオ。歌とアコーディオンの姉妹ユニットチャランポランタン、ボーカル妹の桃と
2: 姉はアコーディオンの小春です。
1: さあこんばんは。
3: こんばんは。
1: なんだかちょっとなんか変な風が流行ってるみたいで。
3: 何の風？
1: 本当に本当に流行ってるの？
3: 見た。なんだっけ、なんかこう風とも言えない、なんか何とも言えないのが何日も続くみたいな、なんだっけ、なんか
1: そう
3: っていうやつでしょ。
1: 何とも言えないのが何日も続く病みたいな。
3: 何とも言えないのがね。
1: そう、なんか小春さんもちょっと鼻声で、私は相変わらずかすれてますけど、
3: はい、
1: 声が。
3: あら
1: ね、待って、唇また皮むいたでしょ。
3: あ、違うの、これはね、これ違うの、ね、これ違うの。
1: 何が違うの？
3: これは、ミトミトが、ミトミトが、うわって、なんかこう、万歳した瞬間に、万歳した瞬間に、私の口があって、普通にゴンってぶつかって、普通に頭突きです、これは。
1: あ、パンチ？
3: この頭突き、頭です。
1: 頭？
3: 頭です。頭突きです、これ。
1: 頭？
3: 全然頭突きです、関係ないです。これ
1: 頭が何、
3: ゴンってきたの、
1: ゴンって
3: ゴンって口に来たので
1: 歯で
3: そう
1: やっちゃったの。
3: 普通にそれだけです。それは
1: 痛ってなって
3: そうそう、
1: ついついてたの。
3: はい、
1: もう大変ですね。
3: 突然なこと起きるからね。
1: まあ向こうも痛かったか。
3: うん、そう、うん、えって感じだったよ。向こうもえって感じだったと思う。
1: えってなってた。
3: そう、
1: いやもうね、あなたのとかはもうお子さんというか、まあ男が2匹もいるから。
3: いや、これはね、やばいことが起きるだろうなと思ってるよ。
1: 大変なんじゃない？
3: 下
1: の体重でしょ？
3: 下の方の方とかも、
1: うん、
3: なんか動きがちょっとさ、見たことない動きするのよ、なんか、
1: う
3: ん、
1: すごい。だってもうさ、ね、とどまることを知らないじゃん。
3: そうなのよ、なんか
1: 本当に
3: 手がさ、
1: 時の中でだよ。
3: なんかね、
1: いくつものでしょ、
3: コマ数が少ないアニメーションみたいなのをするのよ。なんかピョコピョコピョコみたいな、なんか
1: すごいね、
3: 手が突然
1: に動いて。
3: そう、
1: よく痩せないね。
3: だからそれ以上に飲んでらっしゃるんですよ。すごいんですよ。
1: すごい量の、
3: はい、
1: カロリーを摂取されているという。
3: そうです。
1: だっておっぱいってすごいんでしょ、栄養とカロリーとか。
3: あとなんか免疫力もつくとか、なんかいろいろあるんですよ。
1: すごいよね。
3: でも完全母乳というやつじゃないので、うちのお二方は、うん、なんでこう半分ミルクだったりするんですけど、うん、なんか最近、桃さんもさ、ちょっと、うん、嗅いだことあります？うちの下の、
1: うん、
3: テオチャンバルの方の、うん、ウン様がすごく臭いんです
1: 聞きましたよ、大噂は。金がね、
3: で本当に臭くて、
1: ウンさんがすごいね、すごい匂いを放っているという噂を、
3: 人生で嗅いだことのない匂いなのよ、本当に。でもやっぱりそれってやっぱ何かが消化できてないっていうか、ほら、腸内環境の問題もあるじゃない、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、やっぱ
1: 言うよね。
3: だってその何、認めた兄の方はそうじゃないんだもん、だって、
1: う
3: ん、
1: そうだよね。
3: そのなんだろうと思って、まあ、もしかしたらそのミルクが合ってないのかも、
1: うん、
3: ほらミルクでもう変わるでしょ。だって飲んでるものがさ、だって、うんうん、おっぱいオアミルクしかないんだから、変えられるのはミルクしかないでしょ。
1: そうね。
3: だからミルク、普段飲んでた粉ミルクをちょっと違うやつに変えてみたのよ。
1: そうだね、そうだね。どうでした？
3: 変わりました。
1: あ、
3: 変わりましたよね。ほら、変わりましたのよ。
1: 合ってなかったってこと？
3: 多分そうなのよ。
1: は
3: ぁ、なんかね、得体の知れないアンチョビみたいな匂いだったのね。
1: うん、
3: その成分なくなった。
1: 得体の知れないアンチョビってすごい嫌だね。
3: 怖いでしょ、すごい怖いでしょすごい怖いのよ。
1: 変わったんだ。
3: 変わった、
1: やっぱりあるんだね。
3: じゃあどうしよう、買いだめしちゃったのに。もう飲む？
1: じゃあいただこうかなな
3: んかほら、
1: いただこうかな、せっかくなんで。
3: そうね、コーヒーに入れたりしたらどうかしら。
1: せっかくなんで。めちゃくちゃ太りそう。
3: そう、すごいカロリーでしょ。
1: すごいんでしょあれ。
3: でも、いざという時にね、うん、なんかこう本当にお腹が空いたって時に、
1: 空いたとか、やっぱもう頑張んなきゃいけないとか、ガツンとやっぱカロリーを、
3: そうだね、
1: カロリー摂取して、寝ちゃいけない時とか分かんないけど。
3: どうなんだろう、どんな感じになるんだろう、ちょっと怖そう。 生するかもしれない。
1: コーヒーに入れて飲んだらどうなっちゃう
3: の。すごいって言うよあれカロリーが。
1: そうだよね、うん、だって、うん、それだけでだって生きてるんだもんだ
3: から。そうだ
1: あのこの方々。
3: そうですね。
1: そうちょっと1週間ぐらい
3: 怖いって戻れなくなるって。
1: あ、うまくて。
3: あ、そっち
1: じゃなくて。
3: いや、なかなか戻らんて体重。
1: そうね、そうね、はい、怖いね、
3: はい、はい、じゃあ、まあ、とりあえず
1: でもなんかな
3: 一曲聴いてもらいましょうか。それで
1: なんか、ね、リゾットとか作ったら美味しいんじゃないかとか思っちゃうよねちょっとね。
3: もうすごいんじゃない悪魔の食べ物になるんじゃないもう。
1: え、すごいのかな。
3: はい、それでは、先日、チャランパランタの野外でのライブでね、ライブ映像 YouTube に上がったばかりです、はい、聞いてください。チャランパランタで君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: 送りした曲はチャランポランタンで君たちキウイパパイヤマンゴーだねという曲でした。はい、はい、先日 YouTube にねアップされましたライブ映像、東京ナイトマーケットっていうね野外でのライブ、本当に当日の朝とか昼というか本当直前まで降水確率 100% だったにもかかわらずね、ライブやるときにはすっかり雨もやみまして、素晴らしい野外ライブ大成功したんですけども、
1: すごい、
0: 小丸さんのアコーディオンの上にカメラも乗っけたりとかして2カメでね、撮った映像がですね YouTube の方にアップされておりますので、ぜひ皆さん見に行っていただければなと思います。
1: でもなんかいろいろなカメラ

0: ってるじゃないですか、はい、ああいうちょっと小型のなんか楽器の上に乗せられそうなカメラ買おうかなってなんか思いました、ね、あれ良さそうじゃない、なんかあれライブの時に毎回ついててもいいよね。
1: ね、
0: あのカメラの瞬間が 何度か出てくるだけでもだいぶ違う。
2: 本当にでも GoPro?
0: そうね、
2: とかだったら
0: でも GoPro でも
2: ちょっとやっぱ目立たない
0: でかいからもっとあるよね、ちっこいの
1: ある。
2: でも GoPro シリーズの
0: あんの
2: やつでもあるよ、クリップみたいな。
0: あ、
2: クリップカメラみたいな、
0: それピョコってついてたらね、全然なんかあれ、
2: それこそそのランする人のここについてたり、
0: はいはいはい、いいね、
2: 帽子に
0: いすごい、ね、
2: っていうことはまあコーディオンにもつけられますよね。
0: つけられますよ、
2: しかも黒いし目立たないかなって。
0: いやいや、いい感じだと思う、うん、ちょっと普通にライブの映像でアングルが1回だけでもあるとちょっと楽しいよ ね。
2: まあでも本当に小春さんはあの私きっかけというかさ、今日私のこと結構見てたりするからさ、
0: そうそうそう、
2: つまりか小春さんカメラになった場合、うん、モモのことが結構こう見える、
0: 映ってるっす、
2: うんうんうん、
0: え、どうする、なんかさ絶対映ってると思ったら全く見てくれてないってことがバレちゃったの。
2: ちょっとね、あれ気まずい、ちょっと、
0: うん、あれみたいな、
2: ちょっと気まずい、
0: 全然見てくれてないじゃん。
2: モモカメラの場合はお客さんしか見えてないかもしれないから、
0: そうだ、ちょっとそれはねあんまり効果ないかもな、あんまりないかもしれない。
2: ちょっとね、
0: うん、
2: 気まずい、お客さんも自分たちのこと、
0: いや、あのね多分ね演者カメラ小春のしかいらないかもしれない、みんな。ちょっと他のも結構他のメンツも多分動きがないかもしれないし、モモはお客さんしか見てないし、
2: そうね、
0: 本当にあの全体的に意味がないかも、小春だけかも、ちゃんとこう
2: 小春の手元
0: カメラ回転してたり、あ、回転してる瞬間のとか見たい、
2: あー見たい、見たいかな
0: ちょっと目が回るだけ
2: 見たいと言ったけど見たいかな
0: はい、じゃあメッセージが来ております、はい、ごはんネーム、チャランポラーメン味噌味さん、
1: はい、
0: こわりちゃんももちゃんハロリです、
1: ハロリです、
0: 今年1月ももちゃんの生放送でメッセージを読んでもらい、その時に今年は筋トレするという目標を宣言したものです。
1: お、覚えてますよ。
0: ももちゃんがその時にスクワットがいいらしいと言っていて、その通りだなと思って頑張ったけど、最近まずサボり気味です、
1: うん、
0: そんな意志の弱い自分が嫌になっていたところ、 X でね、SNS の、うん、バズってた投稿、猫ににゃーんと呼ばれたら何回スクワットするというものを見つけて、それを試しています。
1: 何それ。
0: 自分はにゃーん1回で1スクワットにしました。昨日は50回以上スクワットできました。うちの猫は料理中によく鳴くのでキッチンで たくさんスクワットしてます。これでまた頑張れます。
1: あ、めっちゃいいね。
0: ただの報告でした。
1: いいね、報告ありがとうございます。
0: でもそれだとうちの猫とかも結構ニャンニャン言うからやだな。
2: でもそうだ、ニャンニャン言われるたんびにスクワットするってことでしょ。
0: そう、
2: いいですねそれ、
0: はい、
2: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: なんかじゃあじゃあうちのじゃあほらね、あのベイビーテオちゃん丸とかが
2: 寝てるじゃん、テオちゃん丸、
0: 怒った
2: またあの顔で、
0: 怒ったらって言おうと思ったら寝てるわ今
2: かわいいよね、
0: 抱っこしてればいいんですよ、抱っこしてればいいんですよ、
2: 口
0: 不思議ですよね、
2: うん、
0: なんでこの抱っこが寝心地がいいんだかよくわからない。
2: 本当だよね、結構下ろしてほしいかも私、
0: 結構揺れてるよだって危ないよ、結構身の危険感じると思わない、酔っちゃうよね、
2: うん、どうなんだろうね。これだって大人になってからさ、三半規管バリバリ弱い人っているじゃん、
0: はい、
2: 同じように育てられたわけでしょ。
0: そうだよ、
2: どうしてたんだろうこれね、
0: どうなんだ
2: ろう、抱っこ酔いみたいなしないのかな、
0: するんじゃない、
2: どうなんか、ミルク飲ませてもらったはいいもののちょっと気持ち悪いんですけどみたいな、
0: うんみたいな、でもほら吐き戻ししてるって言うから、もしかしたらさ
2: 吐き戻し、
0: うん、もしかしてさただの酔ってるだけだったりするのかな、
2: そうね、
0: 難しいです。
2: 飲ませたばっかの時はちょっと、うん、止まってよみたいな、
0: なんかほら分からないよね、
2: あるかも、
0: ね、ほら本人言わないからさ
2: ね、
0: あの謎になんか泣き散らかすみたいな瞬間もやっぱあるんですよ。それがさ、こうおむつを替えてほしいのか抱っこしてほしいのか、
2: なんかでもさ
0: よく分かんない、
2: 赤さんの時からさ、はい、ハンドサイン手話みたいなさ、うん、やつやるのいいとか言わない、
0: あれ大変なんだって、でも教えたよね、
2: ひたすらやるんでしょ、
0: そう、
2: やめてとか言うの、
0: そう、
2: やめてのポーズと一緒に、
0: そう、
2: したらやめてほしい時にやめてってやるんだ、ほんと
0: やるんだって、
2: やるんだって、
0: すごい、へえ、
2: でずーっととにかく本気強くとかとにかくひたすら言い続けるやり続ける日々で、突然ある日突然やり始めたと、やめてっていう時にやめてって、
0: へえ、
2: 急にやるんだってよ。

0: すごいよね。ちょっと気になるよ。
1: ちょっと頑張ってみる。
0: だからシェリーさんとかがた、うん、確かなんか動画で話してた気がするやん。
1: そうだよ、うん、うまくいくかしらこのうちの55テオチャーマルは。
0: でも本当にこっちが忘れちゃダメだから、ひたすらひ

0: もうちょっとうちらがやるしかないですよ。そういうことになりますよね、うん、はい、はい、では他にもメッセージが来てるので読みたいと思います。
1: はい、
0: はい、小林さん、もんさん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: ご飯ネームゆうたろうさんです。突然ですが、気に入っていたものをなくしてしまったらお二人はどうなりますか？先日友人からプレゼントでもらった、
1: 友人からプレゼントでも
0: クジラ柄のポーチ、友人からプレゼントでもらったクジラ柄のポーチにお気に入りのお店の周年でいただいたエコバッグを入れてお出かけしました。ポーチには太めのロープがついていました。気がついた時にはない。結局目立ったのにとプチパニック、探しましたが見つからず、やっぱりお気に入りは持ち歩かない方がいいのかなと落ち込んでいます、ということで。
1: 結局目立ったのに、
0: うん、
1: どういうこと？結局目立ったのに、結構目立ってたのにってことか。
0: そうだね、
1: うんうんうん、なるほどね。大きめなロープ、どういうポーチ？なんかあったんだ。
0: そう、
1: それがそれごとなくなってると。
0: そうそうそう、太めのロープもついてましたが。
1: なるほどね。これでもありますよね。
0: まあ本当になくなる時って本当に何でか分かんないんだけど、なくなってんだよね。
1: なんかでもなんかのなんか身代わりになってくれたみたいなね。
0: まあそれ
1: 言うよね。
0: ただの言い訳ですけどね。
1: よく言うよね。
0: でもね、桃さんはね、うちの桃ちゃんは結構私の目の前で鍵を落としてるんですよ。すっごいタイミングで車から、うん、そう、車から降りて、じゃあねって言った時に目の前を落ちてて、ちょっと待ってって、なんか車の窓から落ちてるよって言ったことが、うん、多分2回か3回ぐらいあんの。
1: それは1回じゃないね。
0: そうなので、
1: 2回はあるかも、もしかして忘れたけど。
0: 目の前でだよ、目の前を落として帰ろうとする妹にさ、やっぱさ、思わず言っちゃうじゃん、落ちてるよって言うじゃん。
1: うん、
0: だから多分その 2,3 回は小春が言ったことによりなくさずに済んだのね、
1: うん、
0: だけどそれ以外でもなくしてないじゃん。
1: なくしてない。
0: じゃああの3回言わなかったら、あの瞬間になくしてたのかな。
1: 小春ちゃんの前だけで置いてって。
0: 何なの、あの3回何なの。
1: 落としてないもん、だって。落としてるよとも言われたことないね。もうだからもうたまたまやっぱ小春ちゃん選んで、小春ちゃんの前で、
0: たまたま小春が3回ぐらいさ目の前で落としてるの見てんの、すごすぎない？
1: そうだよ。
0: じゃあさ、それさ、
1: だってなんか
0: それ言わなかったら、
1: 取りに行ったこともないもん。
0: 言わなかったらあの時になくしてるんだよね、多分。
1: まあね。
0: でもさ、じゃあもう小春がちょっと悪い心を持ってたら、
1: でも大丈夫、小春ちゃんはね、目の前でね、目の前で落としたら落ちてるよって絶対言うから。
0: いや、言っちゃうんだよな。
1: 言わない
0: 言っちゃってたよな。
1: いや、言わないの多分できない。
0: 言っちゃってたよな。だ
1: って言わないでって言っても言うと思う。
0: 言っちゃってたんだよな、
1: うん、
0: 3回とも思わず言っちゃってたの。
1: 言っちゃうと思う。
0: もうなんか教訓のために言わないでおきゃよかったのに、
1: そう、ね、
0: 言っちゃってた。3回ともそれで免れてんの。
1: もうだからありがとうね、
0: 本当に。
1: まあね、ありがとうね。
0: そうなんだ。
1: いや、そんな忘れ物皆さん多いと思いますけども、
0: はい、
1: どこどこっていう曲が、
0: あ、すごい、
1: NHK みんなの歌で流れてました、
0: はい、
1: ね、2月3月担当だったんですけど、
0: はい、
1: そんな物忘れの激しい私が歌っております。聴いてください、チャランプランタンで、どこどこ。

0: あった。
1: お送りした曲はチャランポランタンでどこどこでした。
0: でどこどこなのか、
1: そうどこ
0: どこどこ
1: えどこどこかも
0: そうだよね。
1: イントネーションの時はそうでしょ、ハテナ全部ついて
0: どこどこかもしれない。
1: どこどこえどこえどこ
0: そうだね、聞いてください。どこどこかもしれないね、確かに、うん、あのイントネーション難しいですよ、ちょっとすごく
1: ね。だってあの、うん、みんなの歌ってなってさ、うん、どこどこってなる時も確か違った気がする。
0: えどこどこじゃん、
1: そうどこどこだった気がする。
0: うん、うん、どこどこだって言ってくださいって言えばよかったかな。そしたらさ、どこどこって言ってたかな。
1: 言ってたと思うよ。だってもう NHK のってあのラジオでも流れてますましたから。
0: どこどこじゃなくて、
1: そうみんなの歌だってどこどこってなってた気がする。
0: なってたと思う、うん、そうなのよ、
1: 忘れたけど、まあそんなね、
0: はい、
1: 名曲ですね。これはみんなが共感できる素晴らしい曲に仕上がったんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: まだメッセージ来てますか。
0: メッセージが来ております。
1: はい、
0: はい、ご飯ね光彦さん、
1: はい、
0: ももさん小春さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 月曜日から楽しくリアルタイムで毎週聞いています。
1: おありがとうございます。嬉しい。
0: この番組を聞くきっかけになったのは、私はいつも寝つきが悪くて、たまにラジオでも聞いてみるかと思ってノースウェーブをつけたら、
1: うん、
0: 夜も深い時間だったからゆったりして洋楽が流れてるかなと思ったら爆笑ナチュラルトーク炸裂の番組をやってるではないですか。
1: すいません、
0: 一瞬でハマってしまい、毎週月火曜日は寝不足で仕事しています。
1: ありがとうございます。
0: ところでお二人は寝つきはいい方ですか、はい、何分くらいで寝れますでしょうか。ということで
1: 寝つきめちゃくちゃいいですね。
0: これもいい方だと思います。
1: いいよね、うちらって、う
0: ん、多分だって記憶がないもん。
1: わかる、
0: 寝た記憶がない。
1: だからそれってさ、やっぱさ、あの子供飼ってる人って言おうとしちゃったわ子供飼ってるわけじゃないよね、子供いる人、育ててるママとかさ、友達ね、
0: うん、
1: 本当にもう丸一日も朝から夕方日が暮れるまで泥んこになって公園で遊ばせて、もう家でも遊ばせないと、ってかとにかく遊ばせるだけ遊ばせないと寝ないっていう、
0: うん、
1: 子供の体力が計り知れないっていうねと聞くんですよ。だから私たちの場合は本当に体力がなくなるくらい、まあ、子供に比べちゃ体力ないと思いますけど、
0: はい、
1: それにしてももう本当にもう電池が切れる寸前まで使い切ってもトーンって寝てるってこと
0: なのかな、
1: ね、
0: でも本当に多分力

0: から尽きて寝てると思うの毎回。
1: え、そうだよね。そうなの。
0: 結構
1: ね。
0: そう。
1: だから結構充実した日々を送ってるってことですよね。つまりは。
0: そうよね。
1: うん。
0: まあラジオ、そうね。まあ寝つきが悪くてラジオを聞くはちょっと。あまりいい方法じゃないというか、やっぱだってこういうラジオがありますから。
1: 本当にすいません。
0: あんなの全然寝れるわけないじゃん。
1: ねね、
0: でも確かに今の時間って一番寝たい時間かも。なんかもっとじゃあなんかこう、夜も更けましてみたいな、なんか慣れしたらよかった、もしかして。
1: 声低めでさ、なんか。
0: そうだよ。では聞いてください、どこどこみたいな感じが良かったんじゃない、
1: 良かったかも、ね、でもさ曲始まりどこどこどこ、
0: ダメだね、
1: ダメだよ、
0: 寝れないね、
1: ボサノバとか作ろうよ、
0: あどこどこどこどこどこどこみたいな、チャチチャチチャチャみたいなことだ、
1: もうほんとゆるく、うん、ね、眠りを誘うような音楽を作ってみたい、
0: あ
1: 眠りを誘うような音楽作ったことないでしょ、
0: 眠りを誘うような音楽、
1: うん、ないじゃん、
0: そう本当
1: あった、
0: 眠りを誘うような音楽、
1: 眠りを誘うような音楽あった、ないでしょ、ないよ、
0: そういうイントロだけど本編が始まったらすごくでかい音になってるとか、すごいそういうのあるよ、
1: ね、眠りを誘うような音楽ないね、
0: ないかも、どうしよう、そういうの大事だよね、確かに音楽ね、
1: 大事、まあいろんな場面でチャランポランタの音楽をやっぱ楽しんでもらいたいから、はい、今日もね、今朝ね、
0: うん、はい、
1: などうぞどうぞ、
0: でも確かに、うん、お子が寝てほしいっていう、ね、
1: うん、
0: ベイビー寝てくれの瞬間にやっぱオルゴールみたいなチャランポランタの曲を出したらいいのかもなって思ったの、
1: なるほどね、でもお子ってあれじゃないですか、 Be my baby Be my baby ブワブワブワとかって、ね、
0: あれは泣き止む、
1: 泣き止むか、
0: そう、ね、いや寝る音楽って全部ねオルゴールみたいなやつ、 あれ歯医者さんみたいな音楽、
1: やっぱそうなんだ、
0: うん、
1: へえ、
0: あるよ全部、
1: いやそのさやっぱさいろんな場面でさやっぱチャランポランタン聴いてほしいと思うのやっぱりね、あのできればね、で別に強制するわけじゃないけどやっぱこういう場面でもこういう場面でもチャランポランタンの音楽って合うよねって思ってもらいたいじゃん、
0: はい、
1: やっぱ今朝さ走って最近走ってるんですけど、今朝走ってる時に、まあ、あのセットリストとかもね近いライブのやつ決めなきゃいけないし、チャランポランタンの音楽聴いてたの全然やっぱ走りには合わなくて、
0: あ
1: 合う曲もあるんだよ、間違ってないといつもか言えるとかなんだけど、新宿で映画を見るときに聴いてたからさ合わなくて、
0: でもイントロゆっくりやしね、
1: イントロはゆっくり、でもチャンチャンチャチャンチャチャン始まってからちょっとね、
0: いいよいいよいい感じ
1: だ、いい感じだったの、歩幅が、
0: はいはいはい、
1: BPM
0: いいよ
1: あってね、
0: いいよ、
1: やっぱそういうね、なんかいろんな場面で、
0: はい、
1: いろんなシチュエーションでね楽しんでもらえるような音楽を、
0: 確かにね、確かにね、心がけていきたい、
1: いいですね、
0: 心がけていきたいと思ってる、はい、
1: なんかこういう時に聴きたい音楽とか、
0: はい、
1: そういうリクエストとかもあればもしね、
0: はい、
1: はい、聞いてじゃない、教えていただければなと思いますけども、まあそんなわけで、
0: うん、
1: 本日は、
0: はい、
1: そろそろと、そろそろと、
0: そろそろと、
1: そろそろとお別れの時間でございます、
0: 本当だ、
1: さあ今夜のチャランポランタンの箸休めラジオいかがでしたでしょうか、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています、
0: あっという間でした、
1: アドレスはごはんアットマーク FM ロスドット CO ドット JP です、 FM ロス部のメッセージホームからもアクセスできます、そちらもチェックしてみてください、質問やリクエスト、何気ないお便り、こういう時にこういう曲が聴きたいよっていうねリクエストもあれば、ぜひ皆さんお便りにして送っていただければなと思います、そんなわけでお送りしたのはチャランポランタンボーカル妹の桃と
0: 姉は恋の小春でした、
1: また来週。

0: 安堵のため息。
1: 安堵のため息ですよ。安堵のため息。もうなんため息というかな。いや、これね。
0: 一息だね。
1: 安堵の一息。いや、話し家の皆さんはね、時系列的には、こう、大体普段のラジオはオープニングから撮って、日野弥生のこれを聞けというコーナーがあって、で、見よう切りやって、フリートークやって終わりっていう感じです。今回ちょっと実は時系列が違いまして、今回なんと、さよならみよちゃんひねのさまざま話、何分後か分かんないですけども、普段これを聞けやってる場所で、あるゲストが来ます
0: ね。
1: 初ゲストです。
0: 初
1: 当番組初ゲスト、
0: 初にふさわしい
1: で、先ほどその方との収録をズームで終えまして、はい、緊張した、
0: バックバックだったね。
1: さすが、いや俺ちょっと自分で聞きたくない。最初の方にさ、さよならみよちゃんひなよです、普段はこの時間これを聞けというコーナーを行ってるんですけど、ほら今こんな流暢に言うのに、あの時さよならみよちゃんひなよです普段は
0: 発表会みたいなやつね、
1: いやでもね、ちょっとどうなったかはこの後、お楽しみ、誰が来るのかどうなったかはちょっとこの後お楽しみで、はい、ということで今週も始めていきましょう。さよならみよちゃんひなよのさまざま話。この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤司会員の提供でお送りします。はい、というわけで今週も始まりました、さよならみよちゃんひなよのさまざま話。私がメインパーソナリティで、さよならみよちゃんというバンドのボーカルを務めております日野弥生です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、そしてアシスタントはこの方、
0: 僕がさよならみよちゃんのお笑い好きの方で、こいつがさよならみよちゃんのお笑い博士です。
1: 七曲がりやんだよ急に。俺がお笑い好きでよかった。
0: 博士ですから。
1: いや、ありがとうございます。博士というか好きなわけですけど、はい、誰ですかあなたは。
0: さよならみよちゃんベース久松門左衛門です。
1: はい、今週もアシスタントよろしくお願いします、はい、ということでございまして、はい、いや、なんかあれでしょ、その入りボケというか名乗りボケ2個考えてきたみたいなことだろ。
0: まあまあ、
1: もう1個なんだと、ちなみに、
0: あんまりボケって、
1: ちなみにその面白い、面白いやつなんだったろ、面白いやつ、
0: やめて。
1: じゃあ来週のお楽しみ、来週に、とってつもなく面白いやつ、
0: もう
1: 1週間貯めた面白いやつ、
0: 来週来ないから俺も。じゃあ、
1: あれってマジで来週いないか、
0: 来週までで、
1: あ、来週までよかったよかった、じゃあもう本当にそこはお願いします。
0: やめてよ、
1: 楽しみにしてる。
0: なんでだよ、俺こういう人間嫌いなんだよ。
1: おもろいこと、え、じゃあこいつが面白いこと言います。
0: 最悪、
1: やめる。
0: もう LINE 消そう。
1: 高校生のなコピーバンドのやり方、
0: やめてよ。
1: 今からベースが面白いこと言います。ちょっと
0: やめろよマジで。
1: お母さんと UFO 見た話して、
0: 意
1: 外と面白そうなんか。
0: お母さんと UFO みたいな、
1: ガチで面白そうなんか。
0: 売れるぞ、売れるぞ、そんなバンド。
1: リアタイ参加も大歓迎、シャープサマバナ、シャープサマバナでどんどんポストしてね、ということでございます、
0: はい、
1: というわけで、まあ、フリートークのコーナーがね、この後10分ぐらい続きますけども、うん、その後にちょっとゲストの方がね、今回来てくれまして、
0: はい、
1: いやー嬉しかったり、まずこの後のそのコーナーもお楽しみにということでございまして、
0: はい、
1: 最近は釣りとかをね行ってきました。
0: え、釣り、
1: はい、この間釣りに行ってきて、
0: 珍しいね。
1: なんかね、千歳の方に、
0: はいはいはい、
1: ブリティッシュ川と呼ばれる、
0: ブリティッシュ川、
1: これは俺らが勝手に行ってんやけど、
0: あ、そうなんだ。
1: そう、後ろを見たら住宅地なのだけど、川見たらなんかイギリスみたいな匂いを感じる。
0: へ
1: え、なんかね、そうで、本当に実際3人で行ったんだけど、そのうちの1人が佐々木雄一郎さんっていうシンガーソングライターの方で、もともとそのイギリスで本当に音楽やってたりとかっていう方が、釣りすごい好きで連れてってくれたんだけど、その人が、ここめっちゃイギリスに似てんだよねみたいな感じで、本当に行ったら、俺もイギリス行ったことないのに、めっちゃブリティッシュじゃないですか。でしかもそこで釣りをやったんだけど、そこの取れる魚がなんか鮭の仲間なんだけど、ブラウントラウトみたいな、あれなんだけど、外来種で、

0: もともとヨーロッパから来てるやつ、だからマジでイギリスから来てる
1: ブリティッシュトラウト、ブラウントラウト
0: ブラウントラウト。
1: でまあ釣りをねやらせていただいて、俺釣りなんてやるなんてさもう2チャンネル以来だから。
0: どういうこと？
1: 中学校の時に釣りスレでさよくあの腹筋スレとかもやってたから。知らない？なんか例えばさなんだろう、あの激エロおっぱい画像ここクリックしたらあるよみたいな感じでさ、
2: あ
1: クリックしたらようこそ腹筋スレみたいな。
0: なるほどね。
1: 俺あの学校行かないでそれやってたからさ。
0: 俺釣られてた側だった
1: から。釣られたクマの方
0: で。全然そう、釣られたクマの方、釣られたのポッターの方だから。そう
1: そうそうマルフォイの方だ。
0: そうそうそう。
1: それは、まあ、本当にそれぶりの釣りですから僕やったの。
0: 釣り初めて。
1: 釣り初めてです昔おじいちゃんとなんかチカっていう魚いるの、天ぷらにしたら美味しいやつをまあ釣ったりですとか、なんか昔の彼女とワカサギ釣り、北海道すごいからや、なんか冬とかになるとまあちょっと遠いガトーキングダムっていうねそのプールの施設があるんだけど、そこの裏でなんかスケートリンクみたいなとこあって、そこに穴開けてテントであったかくしてその中でワカサギ釣って、その釣ったワカサギをその場で天ぷらにして食べさせてくれるっていう。
0: 新鮮だな。
1: 6000円ぐらいでやってて、まあそれ行ったりとかしたんだけど、まあちゃんと野良の釣りみたいなのめちゃめちゃ久々ね。これ楽しかったね。結局ね2時間ぐらいって俺は釣れなかったんだけど、その一緒に行った方が最高の最後に結構でこれ 3,40cm ぐらいのやつ、
0: 大きいね、
1: 釣って、もうでも川魚とかね、川魚なんか結構臭いのよ、だからもう食べることなくキャッチ&リリースでやらせていただいたんで、すごいおもろかったね。釣りはねちょっと新たな趣味になるなと。あとねエスコンフィールド行ってきましたよ。
0: 出たよ。
1: 昨日です、楽天 VS 日本ハムですね。
0: 19日の試合ね、
1: はい、これ収録は5月20日なんで5月19日の試合、日本ハム6対楽天2で日本ハム大勝利。
0: いやこれは羨ましい。
1: しかも、見に行かせていただいた席の本当に4つ席隣ぐらいのところにホームランボールバコーン、
0: やばいね。
1: 万中でしょ。万中ね、万波中正さんのすごかった。あともう本当にさ何回見てもまだ驚くんだけどさ、プロ野球選手ってもう大体年下だな。
0: そうだよ。
1: 怖いんだけど、
0: そのプロ野球今日本ハムの主力となってる選手たち、俺と同い年だから。
1: マジで？
0: そう。
1: じゃあ久松がもうあそこにいた可能性もあったってこと？
0: いやいや絶対ないでしょ。
1: じゃあ俺は万波中正と様々お話した可能性もあった。
0: いやそれは分かんないけど。
1: 万中と
0: この後のゲストの可能性もあるじゃん。万中が。
1: もしかしたらその背番号67つって。ボンザイモン久松。
0: 俺が
1: 行け行け久松。
0: 俺応援歌作られてた可能性あった。
1: いいよ、お前が打たなきゃ誰が打つみたいな、なんかあるよ。
0: いやあるある、チャンステーマね。
1: そうそう、昨日なんかその満塁とかもめちゃめちゃあって、
0: いや昨日盛り上がったよね。
1: すごかった、いい試合だった。あとレイエスがやっぱかっこいいね。でけえね、レイエスかっこいい。あと軍事
0: ね。
1: そうやっぱ今回一緒に見に行ったのが高校の同級生2人、でどっちもエスコン初めて、まあでも興味はあるって言ったけど、その2人もめちゃめちゃもうニッコニコよ。
0: いや
1: あとエスコンで脳で食う飯見つけました。
0: お、来た。
1: 知ってます？空と芝っていう、あのビエとかね売ってるようなとこ、
0: ありますよ。
1: で、まあ、俺いつもそこのトルティーヤチップスを頼むの、はいはいはい、トルティーヤチップスこれ700円でまあまあ量あるし、なのにアボカドソースと、サルサソースちょっと辛い赤いソースをつけてディップして食う。これがめちゃめちゃビールに合うんだ、でしかも空と芝のビールが昨日黙々ホワイトっつって、なんかちょっと燻製かけたようなビールでめちゃめちゃうまかったんだけど、友達がなんかちょっとうまそうか頼んだわっつって、なんかガーリックバカ盛りポテトみたいな、バカ盛りだったか忘れてる、まあ、そのヘルメット型の皿に入ってるガーリックポテトみたいな。でガーリックポテトってさ、今パッて想像したガーリックポテトってさ、あれじゃん、多分粉がかかってない、
0: はいはいはいはい、
1: あのガーリックニンニクの粉が違くて、ラーメン二郎のあの刻んだニンニクがポテトに乗っかってんの。
0: マジすか。
1: 二郎ポテト、
0: やばいね。
1: これはね、ノー食いでした。
0: これはごめんだけど俺先に食ってんだよ、ね、
1: 食ってんかい。だからかごめんねって言って
0: 、あれ脳食いだよね。
1: 俺がなんとかカットいけないか、なんとか時を戻してさ、ほらいやこの後ゲストコーナーもこの俺この前収録してるから、
0: ぐちゃぐちゃなってるからじゃないね。その時系列いけるじゃないん
1: で、鈴宮春日の第一期みたいな感じで最初朝日奈美みくりの大冒険から始まった。
0: 無理よ、もうこれは取り直せないよ。
1: マジで食ったことある。
0: 食ったことある。
1: めっちゃうまいな、
0: あれ。やばい。
1: いやそう、結構なめてた。なんかその普通のフライドポテト700円ぐらいじゃん、だけどあのガーリックポテト1600円ぐらいすんの。
0: めっちゃ高いんだよ。
1: そうだから容器代かなと思って。容器
0: がね、
1: ヘルメットがちょっと特殊なやつだからそれなのかなと思った。味こんなうまいかい。
0: めちゃくちゃ美味しい。
1: あれはなめてました。
0: マジで食べてほしい、みんな
1: ね。
0: でも食べて後悔してほしい、みんな。
1: そう、死ぬほど3人とも死ぬほど口臭かった
0: の。本当にね、なんか周りの人に申し訳ないなと思って飯食うの久々だった。
1: だってもうなんか俺さ、その後食った後にさ、めっちゃすげえなんかずっとニンニクの匂いするわみたいな、言ってた。その一緒に行った友達がさ、日野さんつって鼻の下にニンニクついてる
0: それはする
1: わ。
2: ミーティング時間がきしてて
1: 、あとね、まあ、ずっと飯の話ですけど、まあ、それこそポテトにつながるんだけど、

0: 先に。僕は、すっごい忘れられないポテトがありまして、冷凍食品とかでね、細くて、で、なんかちょっと、衣というか、が、サクサクしたような、なんかシューストレ、なんかあるじゃない、みたいなポテトが俺大好きなの。で、それはなんかどっかの、なんか、ね、なんかレストランで食った記憶があるんだけど、どこ行ってもそのポテトがないのよ。あれなんだっけ、シューポテトみたいな。
1: あるよね。
0: ちょっと待って。
1: ストリングポテトみたいな。
0: シューストリングポテトですご
1: っ。合ってた？
0: シューストリングポテト大正解。
1: よかった。
0: よかった。これ、まあ、ナイスアシスタンターすぎ
1: る。アシスタンター。
0: アシスタンターだ。アシスタントアシスタントアシスタンテスト。
1: ナイスアシスタンテスト。
0: ナイスアシスタンテストだって。シューストリングポテトが大好きなんだけど、俺の好きなやつは、これだ。俺愛っていうとこの、なんかね、ちょっと本当に衣がサクッとしたよね。じゃこれどこ行ってもないのよ。なんか知らんけど。で、この間スシロー行ったの友達と。でもいろいろ食ってね、俺はスシローってのはやんちゃをする場所と思ってるから、もうまず初手ジャンボカニカマ天握りね。
1: やんちゃだな。
0: でエビフライアボカドロールで。
1: やんちゃだな。
0: で鶏白湯黒胡椒ラーメン食べて、で最後の方にフライドポテト頼んだね。フライドポテトあるじゃないですかっつって、それ頼んだら俺の理想のポテト出てきて、
1: その俺合いの
0: スシローポテト、これがナンバーワンです。
1: きた。
0: ガーリックポテトは正直2位。
1: 嘘。
0: マジで。いや、ちょっとね、スシローに行く機会が、まあ、スシローちょっとな、高いから。
1: 高い。
0: なかなかね。本当に？スシロー高かったらもう何の飯も食えない。140円ぐらいよ。やっぱクオリティ、あの
1: 食い。食いすぎるね。
0: 食いすぎ、ああ。
1: 美味しすぎて食いすぎる。
0: テンション上がっちゃう。
1: 高い
0: よね。だからなんか目飛び出るときはもう、そこ？
1: ね、びっくりしちゃう。
0: めっちゃ食ってんじゃん。確かになんかウニの包みみたいなやつテンション上がってる。590円した。
1: まあまあ安いからね。
0: そう。ただ、スシローのポテトこれ食ってください。最高です。はい、スシローのポテトおすすめなんで、今日のおすすめはマジでスシローのポテトと、エスコンのガーリックポテト。
1: ポテトで1、2。
0: ポテトポテトで。
1: ポテトポテト1、2フィニッシュ。
0: こんなさ、ポテトがうまいとかさ、なんかそのトイレがどうこうみたいな話した後にさ、本当にびっくりすると思うよみんな。この後俺が
1: こんなラジオに行ってね。
0: そう。こんなさ、本当にただ深夜ラジオの本当にザ深夜ラジオみたいな話してるラジオにさ、まさかあの人来るって思った。
1: 俺未だに信じてないから
0: 。俺もだぜ。話が最初来た時から
1: 収録聞いてたけど、
0: ね、今日実はあるんだよね。
1: 嘘だと思ってる。みんなの大掛かりな嘘だと思ってる。
0: いやだからこれが終わって今曲が流れて、でジングルが流れた後にすごい緊張した僕がまた喋ります。明らかに声が震えています。
1: それも楽しみにしてほしい。
0: そう。で、まあそのねあるお方と、ね、話すので、そこもちょっと楽しみに聞いていただければなと思います。はい、それでは曲いきましょう。さよなら皆さんで。綾波。

0: 手はさよならみよちゃん、ボーカル日野弥生です。さよならみよちゃん、日野がお届けしております、日野弥生のさまざま話で、ここから今週僕がよく聞いた曲や今おすすめしたい曲を紹介するコーナー、日野弥生のこれを聴けの時間なんですけども、なんと今夜番組初のゲストを迎えしてお届けします。初のゲストです。ついに今までこの番組、そのあえてゲストの方をお呼びして話すってことなくて、ついにこの番組に初のゲストがいらっしゃいました。ちょっとびっくりすると思いますよ、みんな、さすがに。それでは、こちらの方です。すいません、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、クリープハイプの尾崎世界観です。
0: よろしくお願いします。
1: 尾崎さん、いいんですか、
0: 初ゲストなんですよ。です、ね、ありがとうございます。
1: 初ゲストでちょっといいのかなっていう。
0: いや、めちゃめちゃ嬉しいですよ、正直。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、多分、まあ、うちそのリスナーの名前をさまざま話っていうんで、話し家っていう名前でやってるんですけど、話し家も今、はい、声出てないと思いますよ、驚きすぎて。
1: 話し家の皆さん、はじめまして。
0: ありがとうございます。すごい、話し家のみんな、尾崎さんが話し家の皆さんって言ってくれたぞ。
1: いいですね、話し家ってね、あんまない。
0: いいですよね。なんかそう、なんか結構あるじゃないですか、あのリトルトゥースみたいなのとかがすごいつけてみたくて、そう、それでやらせていただいて、あ、改めましてさよならみよちゃんというバンドを札幌でやっております、ボーカルの日野弥生と言います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。やっぱりあの北海道のバンドも、はい、なんて、はい、その興味があって、
0: お
1: どういう感じで、やっぱりなかなかこう北海道に行くのって大変で、初めて行った時も
0: そうですよね、
1: ものすごい覚悟で行ったんですよね。お金貯めて。
0: いや、そうですよね。
1: 自分たちはこうツアーでそのいろいろある中の一箇所として行くっていう感じだったけど、やっぱり逆に北海道でバンドやってる人たちってどういう感じなんだろうなと思って、東京とか他のとこ来るにも、やっぱどこ行くにも、やっぱり
0: そうですね、やっぱどこ行くにも飛行機ですし、まあ、うん、結構気合い入ってるバンドとかあったら、こう機材とか全部こう持ち込みで、うん、フェリーに機材車で乗って、仙台、苫小牧から仙台まで行って、そっからハイエース東京まで運転してみたいな。
1: いや、
0: 結構そういうバンドは、まあでもやっぱなんか共通して、なんか北海道のバンドにしかない匂いみたいなのは結構あるのかなみたいな。やっぱバンドするの大変だからなんですかね、なんかちょっと。
1: 確かにやっぱり雪がすごい時とかね、やっぱり。
0: いや、そうですよ、
1: スタジオ行きたくなくなりますよね。
0: 全然行きたくないですよ、本当に。
1: いや、だからね、本当にあの他の場所のバンドマンよりも優しくしてあげてほしいですね。
0: ぜひお願いします。もうこれ聞いてる方、北海道のバンドマンにぜひ優しくしてください。まず、
1: 周りみんな仲いいんですか。じゃあ割とつながりが強いというか。
0: そうです、なんか割とそのバンド数も少ないので、
1: あ、
0: そう、ジャンルレスになってますね。すごい面白い街だとは思います。
1: お笑いも好きなんですね。
0: お笑い大好きなんですよ。よく、すみません、ご存知ありがとうございます。
1: お笑いとのこう芸人さんとのつながりとかもあるんですか。
0: そうですね、あのイエス・アキトさんとか、
1: あ
0: のね、ダブルパチンコの方が札幌でもともと活動されてて、今よく一緒に麻雀やったりとかしますね。
1: ああ、そうなんですね。
0: そうですね、結構芸人さん、あと大喜利のライブ、大喜利人たちっていう YouTube の あれとかも札幌編で出させていただいたりとか、そういうのもあって結構やらせていただいて、
1: 一回あの仲良くしてる作家さんが出た時に配信で見ましたね。
0: はい、そう、あれ、
1: 独特のなんか空気があって、
0: おもろいです、ね、
1: なんかそのいつ出るか分かんないからずっと待ってました。
0: いつこの人出るんだろうっ

0: 思いながら
1: 子供の発表会見るみたいな気持ちで見ましたね。
0: それこそ多分札幌の方に最初に来た、最初じゃないと思うんですけど、つま先はその先へのツアー、コロニーっていうライブハウスもうなくなっちゃったはずなんですけど、それ僕行ってるんですよ。あとその次に夢地下ライブっていう、なんかザ・ナンパボーイズとドロップスとクリープハイプと渋沢陽さんとみたいなフォーマンとかも行ってて、
1: ありましたね。あれはどこですか？
0: あれクラップスホールっていう、
1: あ、クラップスホールだ。
0: そう、でもそうね、コロニーもクラップスホールもなくなっちゃったんですよ。
1: あ、そっか、クラップスホールもなくなっちゃったんですね。
0: そうなんですよ。あと最近だと、あの西田さんとやってるダブルスタンダードすごいよく聞いて、よく聞かせていただいて、あの僕もあの横揺れダンス好きなんですよ。あれなんか見ちゃいますよ。
1: あれ見てると元気なんです
0: よ。そうなんですよ、
1: ね、なんか自分とは全く違う世界に生きてる人だから悩みがあっても安心するっていうか、あ、こんなに分からない人がいるんだったらなるだろうって
0: 。違うジャンルの人たちです
1: もん。あとトム・ブラウンも北海道ですもんね。
0: あ、そうですね、布川さんも道夫さんも
1: ね、あのちょっと交流があるので。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、
0: 道夫さんはあれです、はい、僕昔その本当お笑い芸人になりたくて、その札幌吉本のオーディションを受けてたんですよ。その時に道夫さんがピンで出てて、はいはい、まだ布川さんとコンビ組む前の、そうで、なんかリカちゃん人形を肩に乗せて、このリカちゃん人形と漫才をするってネタをやってて
1: まあ今とかあんま変わってない
0: かやっぱすごいなって思いながら、あ、ごめんなさい、聞きたいことがあって、あのこのラジオにご出演、まあいろいろラジオある中で、これなんでこのラジオに選んでくれたんでしょうか。
1: あ、でもやっぱり さっき話したその北海道でこうバンドやってるっていう、はい、なんかこうすごいなんて興味というか、
0: あ、なるほど、
1: うん、喋ってみたいなと思って。
0: これは北海道でバンドやっててよかったっすマジでで
1: もなんかこうお笑いバンドマンでお笑い好きな人もいっぱいいるけど、
0: そうですよね、
1: 実際やるっていうところも面白いですよね、うん、やりたくなるっていう
0: やりたくなっちゃいますね。楽しいことめっちゃ好きなんで、なんかとりあえずやれることを全部やりたいなみたいな、
1: やっぱなんかお笑い好きで見てたらやる勇気が出ないな、あ、そっていう、なんていうんだろう、そこにこう足を踏み入れる勇気っていうのがやっぱすごいなと思いますね。
0: 尾崎さんって何歳ぐらいからお笑いとかは好きなんですか。
1: でも小学生の頃からあの爆笑オンエアバトルやってたんで。
0: オンバトランスね、僕もです。
1: それで見てて、
0: なるほど、
1: そう、それが最初の、あ、でもまああれか、トンネルズとかダウンタウンとかももちろん見てましたけどね。
0: なるほど、へえ、うん、あ、でもオンバト世代なんですね。
1: そうですよ、もう毎週見てましたね。田上芳恵さんっていう、
0: 田上芳恵さん
1: ピンの方が好きでしたね。
0: あの レッツエデュケーションみたいなネタですよね、こういう
1: 結構シュールな、
0: いや、めちゃめちゃ今芸人辞められましたもんね、確か田上芳恵さん。
1: あ、そうなんですか、今やってないのか。
0: そうですね、なんか演劇の方で今やられてるっていう話は、
1: 詳しい、
0: いや、めちゃめちゃ大好きなんで、いや、すごいな、この
1: でも、はい、あの北海道だったら、あの今トム・ブラウンの作家をやってる川瀬さんっていう、
0: あ、グリーンランド、
1: グリーンランド
0: の、はい、川瀬さん、はい、ご存知ですか。
1: 川瀬さんとも飲んだことあります。
0: 意外だ、いや、札幌吉本、僕がオーディション受けた時のもう筆頭大先輩みたいな、相方さんがね今 YouTuber やられてて。
1: あ、そうなんですか。
0: お豆三四郎っていう、なんか、
1: あ、聞いたことある、
0: が川瀬さんの相方さんなんですよ、元相方さん。まさか俺尾崎さんの口からグリーンランド川瀬さんの話出ると思ってなかったです今。
1: 歌がうまいんですよね、川瀬さん。
0: すごい、川瀬さん歌うまいです、
1: うん、う
0: わ、まさか、これはちょっとあの札幌吉本ファンの人とかもこのラジオ聞いてくれてるんですけど、これは眉唾もんですよ、まさか尾崎さんの口から川瀬さんの名前出るとは。
1: 川瀬さんが出てくるっていう、
0: うわ、嬉しい、あのずっとお笑いの話しちゃったんですけど、あのEP の初ご紹介させていただきます。すいません、そんなクリーパイプさん、あの5月27日に新作 EP 仮のまま定着したような愛情でをリリースするということで、ここで1曲クリーパイプさんの楽曲をお届けしましょう。尾崎さん、曲紹介お願いします。
1: はい、クリーパイプで私の歌。

0: はい、お送りしたのはクリープハイプで私の歌でした。ひなやのさまざま話、この時間はクリープハイプの尾崎世界観さんをゲストにお迎えしてお届けしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。もう曲中に中2でフリップネタやってるって聞いてびっくりしました、ね、
0: あと曲中にアクアジェラートさんの話とかスズランさんの話、すごい札幌の芸人さんをとても知ってますね、めちゃくちゃまさかここ尾崎さんの口からアクアジェラートさんの名前出ると思ってなかった嬉しいっすわ。いやまさか、あ、で、あれなんです。一応台本に後半はちゃんと音楽の話をって書いていてちょっと EP の話、すいません。EP、新作 EP、仮のまま定着したような愛情でをリリースされるということで、EP 作品が3年2ヶ月ぶり、
1: はい。そうですね、久しぶりですね。
0: これって歌詞の内容とかって、まだでもあれか、これオンエアされるときって、あれで。
1: 発売、もうほんと直前ですね。
0: そうですね。だからあんま歌詞の内容とか触れない方がいいっすよね。
1: でも、いや大丈夫です。
0: あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。
1: 結構、まあ、今まで通りの感覚で書いてはいるんですけど、なんかまあ40超えたからなのか割とこう、うん、生きるっていう言葉が出てきて、まあ、それはなんか自分でも意外だったんですけど、
0: 確かにその死生観みたいなもの、私の歌もあの5曲目の生きてみますも本当になんかそういうものがすごいあるなと。そう、ね、そう、僕あの生きてみます、うん、これあの間にアルバムのタイトルですよね、これ。
1: あ、そうですね、はい、
0: この入れ込み方すごいなって思って、
1: うん、なんか次の日に弾き語りのライブが決まってて、はい、なんとなく歌ってみたいなと思った時に歌詞書く時間がなくて、
0: あ、
1: 仮で入れてたんですよ、アルバムタイトル。
0: 面白い、あ、なるほど、
1: したら意外とハマって、
0: なるほど、面白いっすね。いや、そうなんですね。そう、まあ、この EP ももちろんなんですけど、僕あのすっごい聞いてみたかった話がありまして、はい、あの、はい、君の部屋っていう曲があるじゃないですか、はい、リパイプさんに、はい、あのインディーズ時代のあのミキタ EP に入ってるバージョンと、はい、メジャーだとあの、うん、

0: ポンダッシュの歌詞が変わるじゃないですか。あ、はいはい、あれって、はいはいはい、そのどういう意図があったんですか。
1: あ、あれは、はい、まあ昔なんで誰も聞いてくれないと思ってかなりこう好き放題歌詞書いてた時のものを、まあもう一回メジャーで出すにあたってあんまり良くないかなと思ってただ変えただけで、別にそこにみんな思い入れないだろうと思って結構それを言われて、なんで変えるんだって。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。別にあのレーベルの人に言われたわけでもないし、
0: なるほど、
1: なんか自分でちょっとこう、まあ若すぎて恥ずかしいなと思った部分を変えて、でも結局ライブでは昔のままで歌ってるし、
0: あ
1: まあなんかそういう言葉結構いっぱいあって、
0: はい、
1: 割とこうアマチュアの時に作ってた曲をメジャーデビューしてから、はい、カップリング当時はまだカップリングの文化があったんで CD 出して、
0: そうですよ、
1: でシングル出すと2曲カップリングあったから、だいたい1曲足りないんですよ、いつも締め切り間に合わなくてでそういう時に昔やってた曲を引っ張り出してきて、
0: はい、
1: 歌おうとするんだけどちょっと歌詞がやばいなっていう時が結構あって、
0: あーなるほど、
1: はい、そういう時にちょっとマイルドに変えたりするんですけど、結局あの廃盤になってるなんかデモ CD とかもなんかこう掘り起こされるんですよなんかすごい高い値段で取引されたりとかしてて、
0: あーなるほど、
1: その時はもう普通の精神状態じゃないんで売れないバンドって、そうじゃないですか、なんかもう誰も相手にしてくれなくて、
0: 本当にそう、
1: 世の中みんなが無視してるって思ってやってるじゃないですか、ステージ、ガラガラのライブハウスで、でそんな人ってもうやばいから、普通にこうあの社会に適合しない人だから、はい、それをこう今触らないでって
0: 思って、昔の自分の思った、
1: 昔の自分、あれは違う人だから、もうメジャーデビューした時に切り替わってるんでそういうのってありますか、昔作った曲と今作ってる曲で、そう、
0: あーでもそうですね、なんか僕人生で初めて曲作ったのが12年前とかなんですけど、未だにその曲ライブとかでやってて、ちょっと今だと確かに本当に俺はこの18歳の時なんてことを思ってるんだみたいな感じで、ちょっと歌詞変えたりみたいなことはありますね。
1: あ、じゃあお笑いのネタの方が早かったところですね。
0: あ、そうです。僕ネタ作りは中2からやってるんですけど、曲作り19からなんで。そうなんですよ。
1: それはすごいな。何が違うんですか、お笑いのネタと曲の作り方の感覚って。
0: はい、まあ、僕もね、ネタはプロじゃないんであれですけど、なんすかね、あの、お笑い、まあ、今もその M1 一緒にやってるやつとか、とは、なんか一個、まあ、テーマを、大喜利のテーマみたいなのを決めて、で2人でこう花やぎっていう安い居酒屋があるんですよ、札幌に。もうそこでもう安いお酒を飲みながらこう大喜利の答えをどんどん出してって、
1: あるアルプスみたいなもんですね。
0: あ、そうです、新宿でいう、
1: 東京で、新宿にある、
0: そうありますよ、あの金魚のテキーラみたいなのがあるとこですよね。
1: はいはいはいはい、
0: そうさ、
1: あ、そう、そこで話して
0: でネタ作ってみた、で曲作りは僕完全一人でやってるので、そう、家でロジックでデモ作ってメンバーに投げてみたいな、なんか一人の戦いとなんか協力して作るものとみたいな、なんかまた別の脳の使い方になってますね、僕は。
1: あ、でもそっか、お笑いはでもフリップネタ作ってる時は一人だったんですもんね。
0: フリップの時ははい一人で、なんかまあそれも大喜利なんですけど、なんかそうですね、なんか卑屈な言葉を、あとありがとうみたいな幸せな言葉のありがとうに分けて、そのあから始まる卑屈な言葉を言っていくみたいな、なんかネタだったんですけど、言葉系がすごい好きだったので、中山浩太さんとかヒューマン中村さんとかがすごい好きだったんで、そういうネタをやってましたね当時。わ、なんか俺今すっごいなんか中二の恥ずかしかった気がする
1: 。いやでももっとなんて言うんだろう、中二の過去って恥ずかしいというか、そのネタピンでネタ作ってるだったらすごいことじゃないですか。もっとなんかなんだろう、例えば、まあ、それこそね、横揺れダンスとかしてるじゃないですか。
0: そうですよね。横揺れダンスできれば楽だったんですけど、ちょっとできなかった
1: っす、ね。すごいことだよね。横揺れダンス、縦揺れですよね。
0: 俺たちは縦揺れを
1: 縦揺れしてたんだ。
0: やっぱりあれですね。結局あのお笑いの話になっちゃいましたね。
1: お笑いになっちゃいましたね。
0: 一番いい。いやでも
1: 確かにその昔の君の部屋とかは。うん、本当にあの20代前半の時にどうしようもなかった時

0: のことを歌った曲なんで、
1: なるほど、う
0: ん、すごい大事な曲ですね。でも曲もそんなにこう分かりやすいリード曲って感じでもないんだけど、うん、なんかずっとファンの方が気にしてくれるから、
1: うんうん、
0: すごい大事な曲になってますね。あれは
1: それこそツアーのタイトルとかにも歌詞引用されたりとかしてましたよ、
0: ね、
1: 君の。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: うんうん、なんかやっぱりそう自分からこう切り離せないものがありますね。あの時こう自分が思うバンドマンのこうイメージ、2000年代前半の空気感、はい、うん、今回の EP にも痛々しいラブっていう七難金子さんについての曲があるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそのいわゆるこうバンドマン像みたいな、その売れないバンドマンのイメージみたいなものは七難金子さんの漫画の中にあったなと思って、自分もそれに憧れてたし、だから売れなくていいと思ってたんですよね。その
1: こう
0: 売れてなくてどうしようもない状態こそがバンドマンだっていう痛い時期があったんですけど、そうそう、うん、でもそれがかっこいいと思わされたのはやっぱり七難金子という漫画家の影響だったんですよね。
1: なるほど、
0: そうですね。
1: うわなんか、うん、めっちゃ嬉しいです俺こんな話聞けて。ありがとうございます。
0: 七難さんとか読んでましたか漫画？
1: 昔読んでました。僕もあの漫画めちゃめちゃ大好きなんで、
0: ヘナチョコ大作戦 Z とか知らないですよね。
1: ヘナチョコ大作戦 Z ですか？
0: ヘナチョコ大作戦 Z っていう、
1: 知らないです、ちょっと待ってください。ヘナチョコ大作戦 Z
0: マガジンでやってたんですよ昔。
1: 謎のサラリーマンミチルが、あ、なんか面白そうですねこれ。
0: これがね本当たまんなくて、
1: わちょっと読んでみます。
0: 忘れられないのが、
1: はい、
0: あの甲子園のこうが舞台の作品で、
1: お
0: なんかみんなが固唾を飲んで見守ってますっていう実況の後に、はい、あの缶に入った固唾っていうツバが350ミリ入ったやつとみんなが苦い顔して飲んでるっていう気持ち悪い、
1: めちゃめちゃ面白いじゃないですか。固唾を飲んでいる。うわ
0: もう気持ち悪すぎた、それが小学生ながらに、まあ、なんか嫌だなっていう。
1: あ、小学生、尾崎さんが小学校ぐらいの時の漫画なんですねこれ。
0: そうですね、その時のマガジンで連載してた。
1: うわ面白い。西本秀夫、あもうしませんからの人なんですね。
0: ああもう他の書いてるんですね、その後。
1: そうですね、その後
0: 結構ヒットした
1: んだ。もうしませんからはなんか一度漫画読んでましたね。うわーわ、でもちょっとヘナチョコ大作戦 Z をすぐ読んでみますこれ。もうすぐ
0: 今もう1週間に多分2ページとか4ページしかないから、なかなか単行本出ないんですよ、
1: ね、ああなるほど、あショートギャグなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: ほ
0: とんどもうほんと4ページぐらいだったかな多分、はい、大体そんな感じでしたね。
1: うわちょっとこれは絶対読んでいます僕。わというわけで、5月29日にゼップ札幌でライブを行うということで、はい、ライブハウスツアー2026、あの頃一番熱いのは君の口の中だった、これもあれですよね、4曲目の口の中の
0: こう。そうですね、あとは昔の曲でサウジアラビアという曲があって、それの中にも、はい、口の中、葛飾区で一番熱いのは君の口の中だったっていう歌詞があって、それとちょっと混ぜてますね。
1: なるほど、そう、なんかこれライブについてこう、はい、今回のライブどういうライブに今のところなってるんですかね。
0: そうですね、なんかやっぱりこう今サブスクがあるから、
1: うん、
0: その最近リリースされた作品とか関係ないなと思っていて、もう10年前の曲でも新曲と同じように聴かれるし、
1: うん、
0: だからセットリストもかなり自由に決めていて、でもすごくこう懐かしい気持ちになりながらやってますね。やっぱ曲をやるとやっぱ自分の体を通して、当たり前なんだけど作った時の自分がこう蘇るというか、うん、なんかライブって出していくもの、放出していくものなんだけど、
1: うん、
0: 逆になんかこう自分に取り入れてるっていうか、結構懐かしいものが入ってくるな
1: と。なんかその作った時の感情とかそういうものが歌って入ってくるみたいな。
0: そうですね、うん、いいことばかりじゃないんですけど、でもやっぱり、うん、いろんなことを思いながらやってますね。
1: はあ、ありがとうございます。これ5月29日もチケットはもうソールドアウトしてるということなんですけど、行かれる方はぜひ楽しんでくださいということで、あと6月22日に書籍が発売されるということで、
0: はい、
1: 尾崎世界観の書かなかったこと日記単行本として発売。これあの先ほど、概要をお伺いさせていただいたんですけど、
0: はい、
1: あれですよね、なんかその日の日記に書かなかったことをパーセンテージで出してるみたいな。
0: そうですね、一番最後に何パーセント書いてないかって、やっぱり毎日書いてても書けないことが結構あるんで。
1: そうですよね、
0: それがなんかこう心苦しいなっていう時もあるけど、逆にじゃあ書かないことを売りにしていこうと思って。
1: 面白いな。

0: でも日野さんも日記書いてるんですよね。
1: そうなんですよ、僕もあの自主制作なんですけど、うん、日記書いて1年に1回売ってて、もう書かなかったことパーセンテージで言ったら本当にめちゃめちゃあるんですけど僕も、まあ、その日によっては
0: 毎日書いてるわけじゃないですか。
1: あ、一応毎日書いてます。
0: あ、すげえ。じゃあそれかなりの量、
1: そうですね、分量です。あ、でもまあなんていうんですかね、こう本が立てたらちゃんと日野の日記ドンってなんか見えるレベルのあれにはなってます、ね。うん、
0: この日記はどこで売ってるんですか？
1: これはベースで、日野の、はい、日野弥生のお店みたいな感じで調べたら出てくるあれなんですけども、なんかね、完売しそうでしなかったんですよ。あと3冊あるなみたいなのがあるんで、ちょっともしご興味ある、これラジオ聞いてる方でね、まだ買ってない方いたらぜひ買ってください。そして6月22日の尾崎さんの尾崎世界観の書かなかったこと日記も単行本として発売されるということで、こちらも
0: お願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。いや、ちょっととまだまだ話したかったんですけども、収録時間の都合がありまして
0: ちょっと
1: またぜひお話しさせてください。
0: ぜひぜひお願いします。
1: ありがとうございました。またちょっとなんか札幌とか来られる際、もしスタジオの方も集めに来ていただけたらとても、
0: ぜひぜひ行かせてください。
1: よろしくお願いします、はい、じゃあ
0: 最後にフリップネタで対決しましょう。
1: あ、やりましょう最高級のネタ
0: やったことない
1: いや、大崎さんのフリップネタ、ここ初披露、激アツすぎますよさすがに見てみたいな何やるんだろうまあちょっとぜひじゃあ、持って、A4 の紙でやりましょう、フリップバトル。
0: お願いします
1: じゃあ最後にもう一曲、クリーパイプの楽曲を聴きながらお別れとなります。こちら君の部屋流させていただいてもよろしいですか？
0: はい、あ、ぜひぜひお願いします。
1: ありがとうございます。じゃあちょっと尾崎さん、曲紹介お願いいたします。
0: はい、聴、はい、いてください。クリーパイプで君の部屋。
1: 日野弥生のさまざま話、この時間はクリープハイプの尾崎世界観さんをゲストにお迎えしてお届けしました。尾崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: というわけで、なんとゲストはクリープハイプの尾崎世界観さんでした。
1: どういうことだよマジで。意味わかんねえ。
0: マジでや、意味わかってないよ俺も正直。めっちゃめちゃ楽しかった。
1: めちゃめちゃコピーしたぞだって俺。
0: クリープハイプ、いや俺もよ。だってもうそのね、本人の前ではさすがに言えなかったけどさ、俺の元カノなんて全員クリープハイプ好き
1: だ。本当にそう。
0: マジで。で、いや下松もそうじゃない割と。やっぱバンド好きなね人とかってやっぱクリープハイプ絶対絶対に大好きじゃん。
1: いや本当そうよ。
0: すごい、いやすごいこと起きたら。
1: いや本当にね、もうなんか何もコメント出てこない。いやそれこそさ先週、うん、なんかあの後藤真理子さんは俺の中

0: は後藤真理子だ。
1: ああそうだね。
0: 言ったじゃん。尾崎世界観でしかないのさ。
1: まあそうやよね。
0: 世界観さんの。
1: そういう。
0: おこがましくて言う、ね。
1: いやわかる。いやなんか今日はいやこれはちょっと忘れられない一日に。
0: 本当ですよ。
1: なりました。
0: いや一日です。
1: ただもうな話し家の人たちもびっくりしたのな。なんか俺がさ、うん、まあ、もしかしたらこの最初のオープニングとかもさ振りだと思う。

0: ことよ。
1: しかもめちゃめちゃお笑いの話してくるね。
0: すごいお笑い好きだったね。
1: 嬉しかった。でね、まあその5月29日にゼップ札幌で、うん、でライブあるらしいんで、で、はい、我々もね5月29日札幌バイパスで被っちまってライブが、あのそちらもなんか両方できればこう影分身の術を覚えていただいて、今のうちにね来ていて、うん、両方ねなんとか見ていただければなとは思いますけども、というわけで今週このコーナー行きましょう。宮城
0: よいしょ、
1: ちっちゃどうしたの。
0: あ、伸びしてた、
1: 伸びして、うん、伸びしてタイミングだからよいしょみたいな。
0: そうそうそう、
1: 後悔するよそのぐらいのよいしょでは。
0: 確かにね。
1: もう一回言っとくか、うん、宮城
0: よいしょ。
1: おー、なんか冷静だね。じゃあ大丈夫だから、今週自信あるってことこれ。
0: どうでしょう、
1: 読まれてるか自信あるか、この感じってこと。
0: ま
1: あ、という
0: わけ
1: で、
0: めくって
1: みて、というわけでございまして、
0: 行きましょう。3
1: ヶ月争うポイント制の大喜利レースでございます。読まれた人には1ポイント、今週の1番の人には2ポイント差し上げております。
0: 嬉しいね。
1: いいことですね。
0: うん、よかったね。
1: というわけで、お題今回こちらです。こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、まあ、それこそスシローにこの間言ってきました。ああ、 そうだね、そんなお題でございます。1曲目いきます。1曲目だって
0: 曲として感想してる。
1: 尾崎さんと話しすぎて、や音楽がすっごい
0: 音楽の話そんなにしてなかった。
1: お笑いの話たくさんしてお題がこいつ回転寿司始めたかもと思った理由で、ね、まずこちらからいきましょう。ラジオネームすりみ。
0: こいつ回転寿司始めてかもと思った理由。
1: レーンに自分のアクスタを置いた。なんであるんだよ。
0: そもそもね、
1: なんでこいつ持ってる自分のアクスタ。回ったら買ってくれるかなじゃない。いいですね。ラジオネームアシュラ春風。
0: こいつ回転寿司始めてかもと思った理由。
1: 寿司に指を当てて死んでるとなぜか絶望していた。
0: 寿司が初めて日本に言われてそんなことあるから
1: 。何も食えないやんけこいつ。カツとか見たら上がり死んでるって。とんかつに上がり死んでる。
0: 揚げ死に。
1: 揚げ死にだ。
0: 死因揚げ死に。
1: 知らない言葉揚げ死に。
0: 容姿ね容姿。
1: これいいですね。ラジオネームサウスポーウワン。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: パネルに間もなく到着しますと表示された後、レーンではなく通路側を見た。
0: 確かに。
1: そうよね。
0: 初めてよ。
1: 初めて行った。
0: めちゃめちゃ
1: 通路から来るよね。
0: そ
1: りゃそうだ。店員さんがこれ気づかなかった。
0: こいつ多分あれだよ、回転寿司って言ってるから回りながら来るのかなとかさ、ワクワクしてんだ。かわいそうに。
1: いいですね。ラジオネーム秋の日陰。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: ずっと見てられるわと閉店時間まで何も取らない。
0: 幸せそう。
1: すげえな、これずっと見てられるわ。
0: いいやつだよこいつは。
1: ラジオネームサウスポーウワン。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: 皿自体が回るのではなく、皿を乗せたレーンが回ると知った時、これが地動説かとつぶやいた。ちげえよ。サウスポーウワン調子いいですね。
0: いいですね、うん。
1: ラジオネーム大王岡。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: 一皿だけ食べて帰ってもいいのに、10皿以上食べないといけないという先入観にとらわれている。
0: あるね、
1: 確かにな。でもさ、いやさすがに俺一皿だけってことねえな。
0: ないわ。
1: なんかね、その一皿ぐらいのテンションで行っちゃう時あるじゃん。ちょっとお腹も空いてないし、
0: 小腹すい
1: 行こうかなと思ったら、なんか気づいたらな、もう本当に自分の目ぐらいまで皿が積み重なって
0: る。わかるわかるわかる。
1: あるよねこれね。ラジオネームパラレルパラリラ。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: 寿司三昧の社長が手をパーンとやった時に怖くて泣き出して逃げてしまった。
0: 小学校低学年。
1: お寿司といえば。
0: 怖っ、こんな怖いお店だと思わなかった。
1: 高いな、ミシュラン寿司行って
0: こんなことされるなら。
1: ラジオネームチートイーツ。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: くら寿司の食べたお皿をみんなが回収ポケットに入れているのを見て、みんなして証拠隠滅なんて汚すぎるの、ただ食いしようってのかよと切れ出した。
0: 確かに
1: そういうシステムじゃない、ビックラポンできるからあれで、
0: う
1: ん、
0: そうだよ。
1: ラジオネーム山口翔平。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: 醤油、わさび、ガリ、蛇口、皿、湯飲み、タブレット、レーン、ビックラポン、店長、これらすべてを舐め回した。店長まで。
0: どっちなのかね、物理的に舐め回した可能性もあるから。
1: いいですね。そのバイトテロみたいな。
0: ね、本当に客テロね。
1: 客テロいいですね。ラジオネーム山口翔平。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: イクラの軍艦に対して、あのキュウリが乗ってたやつ美味しかったねと言っていた。
0: キュウリメインじゃない。
1: 違うよ。
0: じゃあ寿司初めてなんだよこいつも。
1: ラジオネーム YSD 装甲車。
0: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
1: 店内に流れる大将銀でアレンジされた Can You Celebrate にえらく衝撃を受けてててててててんてててててててん

0: 定点あれな、たまに、やっぱ俺ってさ、うん、あれになったら、あれに自分の曲が、うん、アレンジされたら売れたってことだと思うわ。
1: ああ、確かにね。
0: ね、あれになるってすごいことだ
1: よ。一つのゴールラインかもね。
0: これ、大賞銀じゃなくて、大賞ごとですね、しかも。
1: 大賞ごと、
0: うん、大賞銀って大賞ご、大賞時代の大賞ごとが、銀じゃなくて大賞ごとでした。あ、
1: こと、そのままことって呼ぶの。
0: 恥ずかしい。俺ずっと大賞銀って呼んでたわ。
1: まあまあまあまあ
0: まあ。まあまあまあ、恥ずかしいというだけで。
1: 人生はね。そうやって恥ずかしい思いをして成長していくわけです。
0: 尾崎さんですか。
1: いや違います。そんな大層なもんじゃないです。
0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: 貴様問題もんです。すいません。ごめんなさい。
0: すごいな。なんか尾崎さんですかっていうさ、ギャグが言えるようになったんだ、うん、このラジオでも。ちゃんと文脈があった上で、うん。
1: 確かにね。
0: 嬉しいね、うん。ラジオネーム YSD 走行車。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思ったり。
0: 取りそびれた皿を必死で追いかけ、そのまま厨房の中へ突入した。
1: 略振って初めてすぎるよお前。待ってろってここで。
0: させさせ。すぐ出るんで。
1: ガシャンだんだん。ガシャガシャンボンボンボンガシャンガシャン。
0: あとこいつ遅くね。足遅くね。厨房で。ゆっくりのマグロこう。おもろいですね。
1: 周回差ついてるよ。
0: あと何通かです。ラジオネーム敵ゴブ。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
0: 逆の回転をぶつけてその隙に食べるって言ってた。逆回転で。すごいテニスの王子様の逆回転かけることによって相手の球が全く飛ばなくなるっていう技があるんですよ。それと全く同じことをやり方をしてる。スポット、イブのスポットのやり方して
1: る。好きすぎだろ。
0: 札幌ステーネック、ラジオネームティッシュ職人ミートアナル。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由。
0: 一皿目が大事なので握りたてかそうでないかを見極めるためにモンスターボックスに挑む直線の池谷直樹みたいな目つきで流れてくる寿司を見ていた。だいぶ戦闘力高い。いいですね。さあラジオネームチートイーツ。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、
0: 電車のおもちゃに乗せられて寿司が運ばれてくるときに白線の内側まで下がった。いいですね。
1: あそこの白線ってどれなの。
0: 北海道ラジオネーム泡とヤギ。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、
0: かっぱ寿司の店員さんは全員かっぱだと思ってたし、くら寿司の店員さんは全員佐々木蔵之介だと思ってた。
1: なわけねえだろ、2人以上
0: いる。クローンがたくさんいる。あと2通、札幌ステーネックラジオネームティッシュ職人ミートアナル。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、
0: たくさん食べたいのに緊張で寿司が喉を通らずガリと縁側一皿で無念のギブアップした。
1: 気楽に食べて。
0: 最後ラジオネームサウスポーウワン。
1: こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、
0: 間違って取っちゃったらどうするのとか、回ってるやつが乾燥しそうだねとか、そういうみんな一回通ってるやつを全部言ってきた。以上でございます。はい、さあ今週、いや結構強い回答が多かったです ね、うん、そうね。今週の一番、うん、こちらです。ラジオネーム YSD 走行車の取りそびれた皿を必死で追いかけ、そのまま厨房の中へ突入したでした。
1: おめでとう。これは面白い。
0: おめでとうございます。めちゃめちゃ面白かった。うん、想像したらね。待って待って、
1: かわいいんだよ
0: 俺の卵。
1: 卵かい。
0: というわけでございましてですね、はい、素晴らしい今週も、
1: う
0: ん、あで次週のお題発表いたしましょう、はい、次週のお題は、こちらでございます。かなりスポンサーを意識してる階段。かなりスポンサーを意識してる階段でお願いします。うん、まあ、いろんなね、スポンサーがいますけども、それをかなり意識してる階段はどうなるのかという感じでございますけど、いや、今週もありがとうございました。はい、こんないいね。やっぱ回答のレベルがどんどんまた上がってきてるし、回答の枚数もかなり来てる、ね。これはまたこっからこの
1: コーナー
0: バチバチ盛り上げていきましょう。はい、やっぱ盛り上げるためには君の協力も必要だということを言いたい、俺は。
1: はい。
0: いい返事。これはいい返事。
1: 野球始めたから。
0: さあ、というわけで、久松さんも送ってくれてますね。
1: はい、送りました。
0: あなたの回答今週、読まれましたか？
1: 久松の回答、今週、なんと、なんと、なんと、読まれませんでした。
0: ああ、ぐれないじゃねえか。羽鳥さんのやつ。あ、今週読まれず。
1: 読まれずでした、ね。
0: いや、ただね、4ポイント持ってるからね、あなたは。
1: いやいや、これに、あぐらをかかず。お、来週も。30通送ります。
0: おい、お願いします。ぜひぜひぜひ。もうゼロ通だったのに恥ずかしいぞ今。
1: 本当だ
0: よ。あと来週そのめちゃめちゃおもろい自己紹介ある
1: って。あ、やばいって。もう本当に良くない。やんないよ何も。
0: いや全然やんなくていいよマジで。そのやりたい、それで成長しないだけだから。はい、じゃあ行きましょう。
1: 嫌な先生。
0: 自分が成長する機会自分で奪ってるだけだから大丈夫だよ。
1: 嫌な先生だ
0: けど。じゃあ曲の方行きましょう。
1: いけねって、いけね。
0: じゃあ曲行きましょう。さよならみやちゃんで弥生のアンパーフェクト人生教室。

0: 僕は一日中 TikTok を見ています。はい、というわけでさよならみおちゃん、ひなえのさまざま話、エンディングのお時間となりました。この番組ポッドキャストでも配信中、ディレクターズカット版とアフタートークをアップいたします。毎週番組終了後の深夜2時に更新というわけでございます。
1: 26時、
0: うん、だからすごいよな、この今までゲスト呼んでなかったラジオに初ゲストでさ、ゲスト尾崎世界観かっこクリープハイプって乗るってことでしょ。
1: あ、ポッドキャストにね。
2: これはすごいことよ。
0: 江戸晴美みたいだった。
3: これしか発生方法知らない。
0: 江戸晴美のモノマネしてないで江戸晴美だった初めて。メールやメッセージフォーム X での番組参加も大歓迎。メールアドレスは hino@fmnosotoshio.jp、 hino@fmnosotoshio.jp。 X のハッシュタグはシャープ3まあ、バーナーでお願いします。
1: 全部カタカナ、
0: 全部カタカナ。シャープはカタカナではない、
1: ない
0: シャープは記号、
1: 記号。
0: サマバナはカタカナ、
1: カタカナ。
0: よろしくお願いします。
1: シャープはこのドンドンドンみたいな、
0: ドンの真ん中を抜いたやつ、
1: ドンみたいな、
0: ドンの真ん中を抜いたら、
1: い
0: その
1: い
0: い、いや、あの井戸のいね、
1: 井戸のい、
0: ドンの真ん中抜いたらこう生卵あたりが抜かれそうにはなるけど、海鮮丼抜いたら
3: ちょうど、ね、ちょうど黄色い部分ね。
0: シャープサマバナでお願いします。大喜利チャレンジ普通歌もお待ちしております。というわけで今週は盛りだくさんでしたね。
1: はい、
0: また来週もぜひお聞きください。それでは久松さん、
1: はい、
0: こんなにいい回だったんで、さすがに僕が最後言いますね。最後また来週って言った後にバイバイとかマジで今週やめてください。
1: さすがに、ね、
0: 気持ちよく終わろう、うん、最高の収録だったよ。 それではまた来週お会いしましょう。この後も引き続きノースウェーブでお楽しみください。ここまでのお相手はさよならみおちゃん、ボーカルひなやよいと
1: ベース久松もんざいもんでした。
2: 言えよこの後言うだから待ってだから言えよ。
0: また来週、また来週。
2: なんでその感じでいけんだよ。
0: この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤歯科医院の提供でお送りしました。

0: ZZ1BCFM。こちらは、伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling.

昨日はドラッグストアでお買い物、日焼け止めを選んでいたら気づくと30分経過してました。さあ、紫外線が強い季節へ、5月26日火曜日の朝です。

のスタートは全ては自分次第と歌うナンバーからスタート。10月に来日公演を行うレイニーです。2021年のナンバーアップトゥーミーでした。5月26日火曜日の朝です。おはようございます、勝則です。月曜日を乗り越えて少しリズムが整ってくるでしょうか。火曜日、今朝は朝の空気も澄んでおりますが、少々札幌中心部は風が強いですね。ただここから今日は日中気温が上がっていきそうです。これから屋外に出かけるときに気をつけないといけないのが紫外線。5月はすでに真夏とほぼ同じレベルの紫外線が降り注いでいると言われております。でもう間もなくやってくる6月から8月までは、紫外線量が多くなるピークシーズン、雲が多い梅雨の時期でも、紫外線は容赦なく降り注ぐということでね、油断は禁物。というわけで昨日私ドラッグストアでですね、日焼け止め買いに行ったんですけれども、いろいろな種類がありまして迷いに迷い、あの箱をひっくり返してね、書いてある情報を見ながら、これが自分に合うのかよくわからないなと思いながらですね、結局30分ぐらいうろちょろしてたんですけれどもね、日焼け止め初心者は迷いますね。今日は内陸では夏日、25度を超える地域も出てきそうです。さあ火曜日のメニューご紹介していきましょう。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなた、 SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はチャオさんからおはようメッセージです。ラジオネームゆかりんごさん、函館もよく晴れて気持ちのいい朝、ストーブはつけなくて良さそうだし、ハーフパンツで出勤しますということでメッセージいただきました。函館今朝は晴れてるようですね。ハーフパンツ、ここにもね膝小僧を出してる人が約1名いますけれども、はいね、風邪ひかないように互いに注意してやってまいりましょう。ブブーさん、今朝も霧で真っ白な苫小牧、朝晩寒くてつけていた暖房ですが昨夜はつけずに過ごせました。まだ火曜日かということでメッセージ届いております。はい、火曜日ですよ。で今日のどうなるお天気見ていきますとですね、今日は東北は沿岸を中心に雲が広がりやすく、夕方は宗谷地方で一時的に雨が降るでしょう。雨の量が多くなることはなさそうです。道央や道南方面、オホーツク海側は昼過ぎにかけて時折晴れるところが多いですが、その後は曇り空となる見込みです。道東は午前中は雲が広がりますが、午後は晴れる時間があるでしょう。最高気温は道

方の沿岸で13度くらいの他は全般に22度前後で、旭川は26度まで上がる見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。今日は内陸などでは日中ね、夏日を超える地域も出てきそうです。まあ、この時期まだ暑さにね、体が慣れていない方は多いと思いますので、十分にご注意ください。5月の26日火曜日の朝、時刻は6時8分です。さあ今月も残すところあと6日、続いてはナイスグルーヴな1曲いきましょう。東京拠点に活動する注目のシンガーソングライタージュリア高田、3月にリリースされたナンバーです。 Take me away。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 読売新聞によりますと、高市総理は2026年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針で、高市総理は電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明したということです。北海道新聞によりますと、北海道や経済団体などで作る北海道新幹線建設促進規制会は昨日の総会で、札幌延伸を2038年度末と仮定した場合、実質の開業初年度となる39年度の経済波及効果が年間1820億円に上るとの試算を公表しました。北海道の経済成長率の上昇基調や訪日客の急増などを織り込んだため、道が2013年に行った31年度の開業を想定した試算の 1.7 倍となります。札幌延伸をめぐっては、財務省が今年4月費用対効果がプロジェクトを中止すべき水準と指摘していて、規制会は今回の試算をもとに事業の重要性を訴えたい考えです。朝日新聞によりますと、昨日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日続けて伸び、先週末22日より1819円12銭高い6万5158円19銭で取引を終えました。初めて6万5000円の節目を超え、2営業日続けて史上最高値を更新しました。より幅広い銘柄で作る東証株価指数も先週末より 50.11 ポイント高い 3942.57 で終え、最高値をおよそ3ヶ月ぶりに更新したということです。北海道新聞によりますと、むかわ町保別の恐竜博物館恐竜館が昨日開館から1ヶ月を迎えました。来館者数はおととい24日時点でおよそ3万人に上り、当初目標としていた年間3万5000人も早ければ来月にも達成する見通しです。迫力のある展示を見ようと、大型連休には大勢の家族連れなどでにぎわい、上場の滑り出しになったということです。おしまいに、日本経済新聞によりますと、サッカーのワールドカップに臨む日本代表が昨日千葉市内で国内合宿を開始しました。日本選手の中で単独最多となる5大会連続の代表入りとなった39歳の長友選手や堂安選手など13人が汗を流しました。残りの選手は順次合流する

0: ということです。初日はボール回しやミニゲームなどで軽い汗を流したということなんですが、長友選手はですね、ピッチに入ったら対人のところも含めてやれる自信があると意気込んでおります。はい、長友選手は部屋からどうしようかななんて話がねありまして、今のところは黒で行こうかなとつぶやいてたそうなんですけども、頭皮と相談しますと、長友節でね笑いを誘ったということです。で、日本代表といいますと27日に欧州のカンファレンスリーグ決勝を控えているミッドフィルダーの鎌田選手、31日のですね壮行試合のアイスランド戦に不参加となりまして、で代わりに壮行試合のアイスランド戦限定で登場となるのが、元日本代表キャプテンの吉田麻也選手、追加招集されました。昨日から一緒にトレーニングに入っております。まあ、今回の招集はワールドカップメンバー発表後に受けたようで、まあ、本人はね本当半信半疑だったと、まあ、ワールドカップ準備の邪魔になるんじゃないかと迷って一晩考えたそうなんですけれどもね。ただこの貴重な時期にこう呼んでもらっている、まあ、このチームがワールドカップで勝つ可能性をね1ミリでも 1% でも上げられるように、まあ、自分の持っているものを伝えていけたらななんて、コメントしております。またジャパンユニフォームを着てね、ピッチに立つ姿が見られるというのはね、非常に嬉しいですが、帯同期間は短いです。6月1日までということになるんですけれども、まあ、ワールドカップの厳しさも知る37歳ね、いいね、影響をチームに与えてくれそうな予感です。次の日曜日31日壮行試合、日本対アイスランド戦です。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.

曜朝のガッツインザモーニング2曲続きました。この時間の1曲目は2013年のヒットナンバーです。ジャスティン・ティンバレイクフィーチャリング JG スーツアンタイ。それについたのはシラップ。来年誕生する AI 分野の大学、国際工科専門職大学の PR ソングとして作った新曲です。人間であることの感情リアリティを Not AI と歌っております。シラップ Not AI、まあ、こういったサウンドアプローチのシラップも新しいなとね、感じますけれども、シラップは6月からソウル、台北、バンコクを巡るアジアツアー開催が決まっております。さあ時刻は6時28分です。さあ今日火曜日道内のお天気見ていきましょう。今日は東北は沿岸を中心に雲が広がりやすく、夕方は宗谷地方で一時的に雨が降るでしょう。雨の量が多くなることはなさそうです。道や道南方面、オホーツク海側は昼過ぎにかけて時折晴れるところが多いですが、その後は曇り空となる見込みです。道東は午前中は雲が広がりますが、午後は晴れる時間があるでしょう。最高気温は道東の沿岸で13度くらいの他は全般に22度前後で、旭川は26度まで上がる見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め。334号、知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定となっております。さあ今朝はオープニングでね、ちょっと日焼け止めのお話なんかしましたが、日焼け止めビギナーの、勝則です。日焼け止めについてちょっと調べていると出会ったのがですね、男前というウェブページなんです。これ2014年にスタートした男性向けのファッション美容メディアなんですが、そこでね、日焼け止めの記事が上がっておりました。まあ日焼けと言いますと根本は肌のやけど、いわゆる肌の炎症です。昔はね、90年代とかちょっとこんがりしてる方がかっこいいみたいな時代もなくはなかったんですけれども、はい、ただ日焼けをねおろそかにしたままこう日に当たり続けてると、それがシミ、シワ、たるみの原因になったりするなんていうことも書かれておりましたね。今までずっと私はほっといてたんでね、まあ、この後がちょっと怖いなというところは正直あるんですけれども、はい。でその記事の中に日焼け止め正しく塗れてますかというね、文章がありましてですね、まあ、ただ塗ればいいっていうわけじゃないんですね。で基本的には外出前、スキンケアが終わった5分後に塗るのがベストと。スキンケアから5分程度の時間を置くと、化粧水や乳液などが肌の角質層に浸透するため、日焼け止めのノリも良くなるということなんです。で順番としては、化粧水と乳液を塗った後、スキンケアの最後の仕上げに日焼け止めを塗るのが正解。で外出のおよそ30分前がいいと言われておりまして、塗ってから時間を置いて肌に定着させることで日焼け止めの効果が最大限に発揮されるということです。朝急いでてね、塗ってから OK バッていうよりはちょっと家の中にいる時30分ぐらい置いてからこう外に出かけるということで、やっぱり早起きも必要になってくるななんていうところもね、思いましてね、はい。まあ、男性の方などね、ちょっとこう紫外線対策っていうのをおろそかにされている方も、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、共にですね、ちょっと紫外線対策も、してやってまいりましょうか。さあこれはラジオネーム今時サンタさんからメッセージいただいてます。今時期の曇り空でランニングしても結構日に焼けてしまいます。毎シーズン忘れがちな紫外線対策、今年は習慣づけたいです。そこの習慣づけがね、また2、3日やるともうやらなくなってしまったりしますんでね、はい、意識的に続けていきましょう。FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもうすぐ6時32分になります。さあ続いてお届けするのは、この夏はライジングサンロックフェスティバルに出演が決まりましたリーガルリリー。秋には全国ツアーの開催も決まっております。ここ北海道は10月の18日日曜日、札幌9

現在全国ツアーサタデーインザパーク開催中のミスターチルドレン、お送りしたのは日曜劇場リブートの主題歌でした、アゲインでした。ミスチルですが、北海道公演は6月27日28日の土日、北海北エルでライブです。あと1ヶ月後ですね、楽しみです。さあ、これはラジオネーム二度寝の達人さん、なかなかすっきりしない空模様の言わない、エアコンの試運転も完了、できれば使わずに過ごしたいところですが、まあそうもいかないんでしょうね、この夏もね。そしてリュウさんからは、今日は暑くなるようですね、暑さ対策、水分補給しっかりしたいと思います。月末に向けて仕事も忙しくなりそうなので、十分に気力体力勝負で頑張らなくてはね、やりますということで気合入っておりますよ。はい、まあちょっと月末ね、忙しくなっている方も多いかなと思いますけれども、はい、ちょっと暑さの方、まあ、気温の方も上がってきますので、屋外で作業をする方なんか特にお気をつけください。それではこの後は今日一日のお天気見ていきます。ウェザーインフォメーションです。FM Northwave

0: weather information.
1: の島内は函館と網走で晴れているほかは広く曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 13.6 度、旭川は 12.3 度、苫小牧は 11.1 度、室蘭は 10.5 度、函館は 13.3 度、帯広は 9.5 度、釧路は 7.1 度です。今日は東北は沿岸を中心に雲が広がりやすく、夕方は宗谷地方で一時的に雨が降るでしょう。雨の量が多くなることはなさそうです。道央や道南方面、オホーツク海側は昼過ぎにかけて時折晴れるところが多いですが、その後は曇り空となる見込みです。なお雨具の出番はなさそうです。道東は午前中は雲が広がりますが、午後は晴れる時間があるでしょう。風は南寄りで、道北や道央、オホーツク海側などで強まる見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇りで、昼過ぎまで時々晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は午前午後ともに 0%。旭川は曇りで、昼過ぎまで時々晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は26度、降水確率は午前午後ともに 0%。 室蘭も曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は16度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は22度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は曇りで、昼過ぎから夕方晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。釧路は曇り、昼過ぎに晴れて、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は12度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0% となっています。今日の道内最高気温は昨日と同じくらいか4度ほど高いところが多く、オホーツク海側の沿岸や留萌は昨日より7度前後も高くなってきそうです。FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時45分です。

動きのある踊れるナンバー2曲続きました。この時間の1曲目はフランスパリ出身のユニットモジョ、2001年リリースのフロアヒッツレディーヒアミーテライト。あのギターだけじゃなくベースラインもまたこれかっこいいですよね。そしてそれに続いたのはジャカカーンです。新曲が到着しました。9月にリリースが決まった7年ぶりのスタジオアルバムチャクジラからシーアと作った先行ナンバーです。タイトルチューンチャクジラでした。これあのチャカカーンのチャカとゴジラでチャクジラ、子供の頃ゴジラ映画が好きだったそうなんですね。意外なところ来たなという感じがするんですが、ちなみにゴジラは1954年に第一作公開されて今年で72年となります。長い人気シリーズでございますね。さあ時刻は6時56分です。さあ今日火曜日道内のお天気ですが、今日は東北は沿岸を中心に雲が広がりやすく、夕方は宗谷地方で一時的に雨が降るでしょう。雨の量が多くなることはなさそうです。道や道南方面、オホーツク海側は昼過ぎにかけて時折晴れるところが多いですが、その後は曇り空となる見込みです。道東は午前中は雲が広がりますが、午後は晴れる時間があるでしょう。最高気温は道東の沿岸で13度くらいのほかは全般に22度前後で、旭川は26度まで上がる見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号の知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。さあいただいているメッセージ、大子さん、日焼けについてのお話がありましたが、私は20代は真っ黒に日焼けしていました。日焼けサロンでバイトしていたくらい日焼け命でした。あれから20年、今は美白命、肌にも髪にも日焼け対策をして日傘も差しています。今日みたいな微妙な天気は日傘がいるのかわからず毎朝悩みますね、ということで、まあ、曇り空の時こそっていう話もね、聞きますけれども、以前はね

なんか世代が近いでしょうか。はいね。あったんですよ。焼けてるのがかっこいいっていう時代がね。はい。まあ、肌には良くなかったですけどね。ちなみにですね、私昨日その購入した、日焼け止めなんですけども、毎朝こう塗るのも、まあ、体験してみたいなと思ったんですが、ちょっとバタバタしてる時間の方がきっと多いだろうなと思いました。スティック状のタイプのもの、リップクリームみたく下をひねってググググとこう出てきて肌に塗れるものなんですけれども、資生堂綿のやつを買いましてですね、まあ僕結構割と T シャツになったりとか短パンになることが多いので、そういったボディにも使えるというものをね、購入しました。はい。あとネットで今日買おうかなと思ってたのがスポーツ用の UV スティックで、はい、これがね、日焼け止めサニブロスティックウォータープルーフっていうのがあるんですけれども、まあ、これスポーツの時なんかにもいいよということなんでね、チェックしようかなと思っております。クミミさん、私は敏感肌のため宮古島で見つけたサンゴに優しい日焼け止めという日焼け止め一択です。塗っても肌が痒くならず、やっと自分に合った日焼け止め。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

ようございます。5月26日火曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市、もうちょっとね朝の早い時間帯、私が出勤してくる5時台とか6時台は霧がかかってまして、車運転していても見通し悪くて、ライトをつけなきゃダメだなというくらい、しっかりと霧がかかっていたんですけれども、今の時間帯スタジオがあります室蘭市みゆき町、だいぶ霧は晴れてきたかなという感じで、少し明るさも出てきましたね。ただ遠くの方はまだ霧がかかって見通し悪そうですので、場所によってはしっかり霧かかっているところも今もあるかもしれません。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。昨日はね日中とても暖かかったですが、今日はねちょっと朝からひんやりしてるなという印象でしたね。さあそんな中ではありますが、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでお送りしております。5月30日がゴミゼロの日ということで、ゴミをなるべく減らそうねということで、リサイクル大事ですよね。今週のテーマはリサイクルでございます。あなたはどんなリサイクルしてますか。ゴミを出さない工夫してるでしょうか。ぜひリサイクル、についてのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索するとこの番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマリサイクルというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルでございます。あなたは普段からどんなリサイクル方法をしているでしょうか。もちろんテーマに関係ないメッセージでも大丈夫です。また天気交通情報もお待ちしております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。いつも7時45分ごろ皆様からいただいているお天気メッセージまとめてご紹介しております。またリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さてこの後の番組についてですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

今週のテーマリサイクルに合わせましてお送りしたのは秋山黄色でゴミステーションブルースでした。

月26日火曜日、時刻7時11分になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市、朝は結構霧が濃く出ていたんですけれども、今の時間帯はだんだんと晴れてきたかなという印象ですが、皆様のお近くはいかがでしょうか。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日がゴミゼロの日ということで、それに合わせてリサイクルというテーマでお送りしております。皆様が日頃から心がけていることはあるでしょうか。昨日もね、このテーマでお送りしましたけれども、昨日はリサイクルショップの話題結構いただけましたね。リサイクルショップに行くと、カメラをよく見ますとか、あとは音楽とかね、 CD とか DVD とかを見ますとかっていうようなメッセージもいただいておりました。皆様はリサイクルショップにね行った時ね、本当品揃え幅広くあると思いますけれども、どのコーナーを先に見ますか、一番長く見ますか。結構ねこれ趣味出るかなと思うんですよね。そんなようなメッセージもお待ちしております。さあ、いただいているメッセージご紹介しましょう。さすらいのガードマンさんからいただきました。あやかちゃん、おはーおはー。明日までのテーマリサイクル、買い物で購入したレジ袋を再利用して車用のゴミ入れとか、次回買い物に行くときに使うねといただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、レジ袋をね、1回で捨ててしまわず、もう一度ゴミ袋として利用するとかっていうのはあるかもしれないですね。もうね、ゴミ袋

袋、あ、ゴミ袋じゃなくてレジ袋のがね、コンビニとかでスーパーとかで有料になってもう何年か経ちますけれどもね、結構慣れてきたでしょうかね、エコバッグをあらかじめ持っておくとか、まあ、購入する場合もあると思いますけれども、そういった場合は再利用するとかっていう風にね、皆様工夫して、買い物していらっしゃるのかなという風に思いますね。さすらいのガードマンさんからはレジ袋の再利用についていただきました。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマ、リサイクルでお送りしております。ぜひこの後も皆様からのメッセージお待ちしております。この後は CM を挟んで気象情報、西伊吹地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。

0: 日本製鉄室蘭シャークス背番号5番前田勇です。めちゃくちゃ頑張ります。応援よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、今は霧はそこまで濃くはないようです。遠くの方、室蘭岳はちょっと霞んで見えていますね。空は一面曇り空となっています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 11.0 度、北東の風風速 3.4 メートル、登別 13.1 度、西北西の風風速 0.3 メートル、伊達市伊達 13.5 度、西北西の風風速 1.7 メートル、伊達市大滝 14.0 度、北東の風風速 0.8 メートル、豊浦大岸 13.5 度、南南東の風風速 0.8 メートル、白老は 11.1 度、苫小牧は 11.6 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。あさって28日木曜日と29日金曜日には傘マークがついています。あさって28日は曇り時々雨、降水確率 70%、 室蘭での最高気温は16度、最低気温は12度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻は7時19分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。道南バスからは7月の変動運賃適用額について情報が発表になっています。高速はやぶさ号、高速温泉号、エアポート号の7月乗車分につきましては B 運賃を適用いたしますということです。詳しくは道南バスのホームページをご覧ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 26日火曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、麦ご飯、チキンカレー、洋梨缶、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、スライスパン、野菜とウインナーのスープ、コーンフライ、マーシャルビーンズ、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、味噌バターコーンラーメン、根菜入り平つくね、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、ご飯、中華コーンスープ、カレー春巻き、チンジャオロース、牛乳です。続いて当夜の小学校と中学校、アスパラのソテー、ミートスパゲティ、ヨーグルト、牛乳です。続いて虻田給食センター、スパゲティ、ミートソース、コーンフライ、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、ご飯、肉じゃが、北海道産ニシンフライ、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。
1: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月26日火曜日、室蘭民放長官からお送りします。電気設備施工の名声が室蘭市と JR 東室蘭駅自由通路のネーミングライツ施設命名権契約を締結しました。名称は名声ワタレールです。名声は主に鉄道電気設備の施工維持管理業務などを手掛けています。 JR 北海道の協力会社でもあり、担当者は業務内容の PR にもつながればと取得理由を説明しています。また知名度向上だけでなく地域人材の受け皿となれる企業を目指したい、愛称として親しまれたら嬉しいと期待を寄せています。北海道経済産業局がまとめた戦略産業クラスター計画で GX 洋上風力や宇宙産業の分野で室蘭市が着目されています。自己昇降式作業台船セップ船の母港となっているほか、官民連携の組織が関連産業の誘致を進めていることなどが取り上げられており、今後の産業集積の機運向上が期待されています。伊達市最大のイベント、伊達武者祭りの実行委員会は祭りオリジナル T シャツ、ポロシャツの販売予約を受け付けています。今年で50回目の節目を記念し、祭りのシンボルを題材にしたデザインで機運醸成を図ります。 T シャツはドライとコットンの2タイプ、ドライタイプのデザインは市内在住のイラストレーター杉本葵さんが手掛け、馬と武者出しパレードを描いたイラスト風の2種類各2色で展開しています。担当者は50周年にふさわしい仕上がり、みんなで来て祭りを盛り上げましょうと PR しています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。登別伊達の漁師にまたがる室蘭岳北側の山間部で、環境関連事業大手カナデビアが大規模な風力発電設備の建設を計画していることが明らかになりました。計画地に隣接する地域では北海道電力などによる別の風力発電施設の建設も計画され、両事業が計画通りに進むと室蘭岳の北側一帯に最大28基の発電機が立つ可能性があります。景観や自然環境への影響を懸念する地元自然保護団体からは計画を懸念する声も上がっています。登別温泉の観光関係者などで作る市民団体登別の自然を守る会の荒川事務局長は、2つの建設予定地は西胆振の自然の核となる地域で残すべきエリアだと指摘し、警鐘を鳴らしています。北海道立総合研究機構栽培水産試験場は23日市立室蘭水族館で海の生き物の出張展示を行いました。水産試験場が資源調査を行っている高級魚の松川やシシャモの稚魚などを水槽に展示し、家族連れなどが興味深そうに水槽を覗き込みました。父親と訪れた札幌市立篠路小学校4年生の二階堂さんは、普段はあまり見ることがない小さな魚を見られて面白かったと話していました。障害の有無にかかわらず様々な人が交流する体験型イベント、池間瀬夏フェス in 洞爺湖の今年の夏の地元開催を控え、フェスの意義を考えるシンポジウムが23日洞爺総合センターで開かれました。参加予定者や地域住民などおよそ70人が参加し、障害に関係なく支え合う社会や 地域づくりの大切さを語り合いました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
9: 日本製鉄室蘭シャークス背番号12番西川新です。サラッサラヘアに注目。
10: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は曇り空となっています。街中にはほとんど霧かかっていないように見えますが、室蘭岳方面や白鳥大橋方面見てみますと霧で真っ白になっておりますので、場所によってはしっかり霧がかかっているところあるかもしれません。見通し悪くなっておりますので、特にお車運転の方はライト点灯を忘れずにお願いいたします。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 11.8 度、東北東の風風速 3.7 メートル、登別 14.4 度、東北東の風風速 0.5 メートル、伊達市伊達 13.1 度、西北西の風風速 2.3 メートル、伊達市大滝 15.1 度、南南東の風風速 0.6 メートル、豊浦大岸 12.6 度、南の風風速1 メートル、白老は 11.7 度、苫小牧は 12.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでした。

しょう。曇りでところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。曇りでところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%。 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。道南バスからは7月の変動運賃適用額について情報が発表になっています。今年度は高速はやぶさ号、高速温泉号、エアポート号は原油価格の先行き不透明な状況により変動運賃を告知より一部変更しています。7月の乗車分は B 運賃を適用するということです。それぞれ詳しい運賃などについては道南バスのホームページをご覧ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によります

ますと、現在北海道新幹線及び北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

5月26日火曜日、時刻は7時40分です。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、千里別町、宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町、高平町、元和西町、江北町、柏木町、幌萌町、陣屋町、上城町、香川町、白鳥台、佐喜森町、石川町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源物、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、江友町、縮津町、江南町、増市町、お橋内町、築地町、緑町、西小路町、沢町、真国町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、和歌山町、とんけ市町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、みその町、上鷲別町、高山町、川上町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ収集日の地区の皆さん、新栄町、千歳町、時間町、柏木町、片倉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、宇須地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、乾町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松貝町、老月町と船岡町の国道37号より山側、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、安城町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。続いて資源物収集日の地区の皆さん、末永町の国道37号より山側にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

26日火曜日、時刻は7時45分に間もなくなります。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ、この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介します。今日の室蘭は曇り空ですね。遠くの室蘭岳方面、そして白鳥大橋の方面は霧がかかっていて白くなっております。場所によっては見通し悪いところあるかもしれません。さあ、いただいているお天気メッセージご紹介していきましょう。まず最初にいただいておりましたのが、さすらいのガードマンさん。午前6時現在の函館のお天気は晴れ、気温は 12.8 度あって、日中は22度まで上がる見込みだよ。濃霧注意報が発令中といただきました。今日も22度まで上がると結構暖かいですね。続きまして、6時31分にはズーさんから、今の苫小牧の天気は曇り、ガスがかかっていて肌寒さを感じますといただきました。やっぱね、広く霧かかっていたんですね。続きまして、6時41分にはゼルダさん、今の豊浦町の天気は曇り空で霧がかかっていますといただきました。こちらも霧。続きまして、7時9分にはジャガイモさん、今のくっちゃん町の天気は曇り空ですといただきました。続いて、穏やかな狼さん、7時19分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです、外気温は 14.6 度ですといただきました。続いて、チタンバーさん、洞爺湖水の駅近辺、午前7時20分現在、気温プラス12度、霧、霧が晴れたら晴れるのかなといただきました。結構ね、多くの場所で霧がかかっているなという印象でした。室蘭もですね、私が出勤してくる、まあ、5時台とか6時に近い時間帯はですね、結構霧しっかり街中にもかかっていたんですが、この時間帯はですね、そこまでかかってないんじゃないかなと。少なくともこのスタジオ周辺、三木町、ワニ市町は、そこまでかかっていないですね。同じ室蘭でもしっかりと霧がかかっている箇所もあるかもしれません。さあ、道内のメッセージご紹介しましたが、道外からもいただいておりました。まずは犬丼さん、今朝の埼玉は雲多めの晴れ、6時10分の気温は 19.1 度、日中は28度です。今日は10度近く違うかな室蘭と、といただきました。結構もう10度も違うと全然違うでしょうね。暑いと思いますのでお気をつけください。

0: 今日は室蘭そこまでね、気温上がらない予定ですので、予報ですので、上着とか忘れずにお持ちください。皆様お天気メッセージありがとうございました。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: どうして室蘭ガスの電気はお得なの？
2: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
1: それ普通の電気？
2: もちろん、手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
1: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし、室蘭ガスの電気ください。
3: 室蘭ガス。
4: ワイヤーディオクラブ。
5: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は曇り空となっています。路面は乾いています。目の前の公園の木々はそこまで揺れていないので、今日は風はあまりなさそうな印象です。皆様のお近くはいかがでしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 11.5 度、東北東の風風速 4.9 メートル、登別 14.5 度、南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 13.5 度、北西の風風速 0.6 メートル、伊達市大滝 15.3 度、北東の風風速 0.9 メートル、豊浦大岸 12.6 度、南南西の風風速1 メートル、白老は 12.5 度、苫小牧は 13.2 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。曇りで所により夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%。 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。あさって28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。あさって28日は

時々雨、降水確率 70%。 室蘭の最高気温は16度、最低気温は12度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

からは室蘭市からのお知らせをお送りします。新支所の整備に関する市民説明会のお知らせです。室蘭市では FK ホールディングス障害学習センターキランの隣接湿地に新たな支所を整備し、現在の蘭東支所を移転することを検討しています。この基本的な考え方を広く知っていただく機会として市民説明会を開催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。日時は5月31日日曜日、1回目が午後2時から、2回目は午後6時30分からとなっています。会場は FK ホールディングス障害学習センターキラン。お申し込みは申し込みフォームまたは電話でお願いします。当日予約もできますが当日受付もできますが、事前に予約することをご協力お願いいたします。詳細は戸籍住民課、電話番号 0143-25-2416 0143-25-2416 までお問い合わせください。また申し込みフォームにつながる二次元コードが広報室蘭5月号の4ページに掲載されています。合わせてご確認ください。新支所の整備に関する市民説明会は5月31日日曜日に行われます。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。

続いて東横町からのお知らせをお送りします。チシポ針入れの制作教室に関してのお知らせです。アイヌ民族の女性が持ち歩いている針入れチシポを現代風にアレンジしながら制作する木彫り教室です。日時は6月14日、21日、28日、いずれも日曜日。時間は午前9時30分から午後3時30分までです。申し込み、お問い合わせは、ウトゥラの電話番号0142-76-2794、0142-76-2794までお問い合わせください。繰り返しお伝えします。チシポ針入れの制作教室に関してのお知らせです。アイヌ民族の女性が持ち歩いている針入れチシポを現代風にアレンジしながら制作する木彫り教室です。日時は6月14日、21日、28日、いずれも日曜日の午前9時30分から午後3時30分まで。

0: 申し込みお問い合わせはうつらのまでお願いします。申し込みフォームにつながる二次元コードは広報洞爺湖5月号の11ページに掲載されています。ここまでは洞爺湖町からのお知らせをお送りしますしました。時刻は8時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号14番石井達也です。渾身の150キロ投げます。応援よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
3: これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。 R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。8時です。

5月26日火曜日、時刻は8時5分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ今日の室蘭は曇り空ですね。いつもはこのスタジオから白鳥大橋、そして室蘭岳もはっきりと綺麗に見えるんですけれども、今日は霧がかかっていて白く、なって見えないという状況ですね。街中はそこまで濃い霧はかかっていないんじゃないかという印象ですけれども、場所によってはしっかり霧かかっているかもしれませんね。皆様のお近くはいかがでしょうか。昨日はね、朝はちょっと曇ってましたけど、日中は晴れて気持ちのいい一日でしたね。今日はなんだかそれに比べると若干どんよりしてるかなというふうに思っておりますけれども、こう雨が降った時とか、曇っていたりとか、そういう気圧の変化がある時に頭が痛くなっちゃったりとか、その気圧の変化に影響されやすいっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな方に向けてアクサ生命の健康ワンポイントアドバイスが届いておりますので、この時間ご紹介しましょう。気圧や温度の変化による諸症状とうまく付き合うために、天気痛を和らげる食生活についてご紹介します。天気痛とは別名気象病とも言われ、気圧や気温、湿度の気象変化によって痛みや不調が出たり悪化する症状の総称です。特に低気圧が近づく梅雨や台風の時に起こりやすく、頭痛やめまい、関節痛、倦怠感などがよく見られます。日頃からセルフケアを行い、天気痛の諸症状を少しでも和らげていきましょう。天気痛に対して日常生活で実践できる予防策についてご紹介します。天気痛は耳の奥にある内耳、うちの耳と書いて内耳ですね、のセンサーが気圧の変化に過剰に反応し、自律神経が乱れることで起こると言われています。その日の体調によっても症状が異なるため、日頃から自律神経を整えたり血流の改善につながる食生活で予防しておくことがポイントです。まず生活習慣でセルフケア、こちら3つございます。1つ目が生活リズムを整える。毎日ほぼ同じ

い時間に起きて朝日を浴びる、快適な睡眠環境と睡眠時間を確保する、適度な運動で血行不良を解消しましょう。2つ目は耳や首周りを温める、ホットタオルなどで耳や首周りを温める。また両耳をつまんでくるくる回したりマッサージするのもおすすめだそうです。3つ目は予兆を把握する、痛みや不調を予測するために気圧の変化を知らせてくれるアプリなどのデジタルツールを活用しましょう。こちらね、いろいろアプリとかウェブサイトとかありますよね、気圧の変化とかについて、記載されているサイトあると思いますので、ぜひ、そちらもチェックしていただければなと思います。さあ、そして天気痛を和らげるために日常生活で実施できる予防策、食事でセルフケアというのもございます。積極的に摂りたい栄養素についてご紹介します。糖分や塩分の摂りすぎに注意し、栄養バランスの取れた食事と適度な水分摂取が基本です。症状が出やすい時期は自律神経の乱れや頭痛、炎症などに役立つ栄養素を積極的に取り入れましょう。4つの栄養素をご紹介します。1つ目がマグネシウム、血管の過剰な収縮を抑える、また神経の安定化といったようなのが期待されます。含まれている食材はほうれん草、アーモンド、豆腐、玄米、バナナなどです。栄養素2つ目はビタミン B 群、自律神経や神経伝達をサポートしてくれます。含まれている食材は豚肉、卵、レバー、乳製品、納豆、玄米などです。3つ目の栄養素は N3 系脂肪酸、 EPA や DHA といったものだそうです。抗炎症や血流改善の効果が期待されます。青魚、サバ、イワシ、サンマやクルミ、アマニ油などに含まれています。4つ目の栄養素、カリウムです。むくみや水分バランス調整が期待されます。含まれている食材はバナナ、アボカド、ジャガイモ、キウイなどです。こちらを、積極的に取り入れていきましょうということなんですね。この時間はアクサ生命の健康ワンポイントアドバイスから天気痛を和らげる食生活についてご紹介しました。私先ほどその気圧の変化を教えてくれるサイトをですね見てみたんですけれども、今日も若干変化はあるようですけれども、明日がですねちょっとまた気圧ですね気圧がぐっと下がったりするという予報が出ておりましたので、気圧の変化に左右されやすい、体調が左右されやすいよという方はですね、お気をつけいただきたいなと思います。そんなようなことをご紹介しましたけれども、皆様体調はいかがですかね。この時期気圧もそうですけれども、気温もかなり朝晩そして日によっても、違ってきて体調崩しやすい時期でもあると思いますのでね、しっかり体調管理していきたいですね。さあ、ということで時間短くなってしまったんですが、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマ、リサイクルということで皆様からのメッセージ、募集しております。いただいているメッセージ一部ご紹介しましょうか。短めのメッセージ、いのどんさんからいただいておりました。レジ袋積極的にリサイクルしています。なんならマックで飲み物買った時の小さな手下げも。以上、共感メッセージといただきました。メッセージありがとうございます。そう、先ほど7時台に紹介したメッセージで、スーパーとかコンビニで買った時に、一緒に購入したレジ袋を一回使って捨てるんじゃなく、ゴミ袋として再利用したりしますよというメッセージいただいたんですが、そちらに共感するメッセージいただきました。
でマックの確かにこう、ね、飲み物だけ入っている小さい袋、あれ便利ですよね。

0: ちょっとしたゴミを入れる時などに、私もよく使ってます。イノドンさん、メッセージありがとうございました。この他のメッセージまた後ほどご紹介します。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は曇り空となっています。今日は白鳥大橋や室蘭岳方面は霧がかかっていてはっきりとは見えません。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 11.3 度、東北東の風風速5メートル、登別 14.2 度、南東の風風速 0.7 メートル、伊達市伊達 13.7 度、西南西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 15.6 度、北東の風風速 0.8 メートル、豊浦大岸 12.9 度、南南東の風風速 0.7 メートル、白老は 13.3 度、苫小牧は 15.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチ、のち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%。 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。あさって28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。28日あさっては曇り時々

0: 晴れ、降水確率 70%。 室蘭での最高気温は16度、最低気温は12度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム3時、ラッキーグッズ、メープルかりんとう、ラッキースポット、洞爺湖町、月浦。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム9時、ラッキーグッズ、メープルくるみ、ラッキースポット、登別市、とんけし町。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星2つ、金運が5つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム4時、ラッキーグッズ、メープルカステラ、ラッキースポット、豊浦町の幸い町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星3つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム6時、ラッキーグッズ、ビスコ、メープル。ラッキースポット、室蘭市、山手町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星5つ、金運が3つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム1時、ラッキーグッズ、メープルモミジフィナンシェ。ラッキースポット、室蘭市、千里別町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星2つ、金運が1つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム10時、ラッキーグッズ、ベルギーワッフル、メープル。ラッキースポット、伊達市、末永町。続いて7月、7月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星4つ、金運と恋愛運が星3つ。ラッキータイム7時、7時。ラッキーグッズ、三宝六、メープル。ラッキースポット、登別市、和歌山町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星1つ、金運が2つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム2時、ラッキーグッズ、ザ・メープルマニア、メープルバタークッキー。ラッキースポット、伊達市、和歌生町。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム12時、ラッキーグッズ、トウキビチョコ、メープル。ラッキースポット、室蘭市、海岸町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム5時、ラッキーグッズ、マリー、発酵バター香るメープルキャラメル。ラッキースポット、伊達市、大滝区、本町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色、シルバー。健康運星3つ、金運が1つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム11時、ラッキーグッズ、無印良品不揃いメープルバーム。ラッキースポット、登別市、鉱山町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星5つ、金運が1つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム8時、

0: ラッキーグッズメープルプリン、ラッキースポット壮瞥町中東屋です。ということで今日5月26日はメープルもみじの日だそうです。5月は英語でメイで、26でメイプルという語呂合わせだそうです。ここまでは森彩香のくじ引き占いをお送りしました。
1: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放、新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月26日火曜日、室蘭民放長官からお送りします。電気設備施工の名声が、室蘭市と JR 東室蘭駅自由通路のネーミングライツ施設命名権契約を締結しました。名称は名声ワタレールです。名声は主に鉄道電気設備の施工、維持管理業務などを手掛けています。JR 北海道の協力会社でもあり、担当者は業務内容の PR にもつながればと取得理由を説明しました。北海道経済産業局がまとめた戦略産業クラスター計画で、 GX 洋上風力や宇宙産業の分野で室蘭市が着目されています。自己昇降式作業台船セップ船の母港となっているほか、官民連携の組織が関連産業の誘致を進めていることなどが取り上げられており、今後の産業集積の機運向上が期待されています。伊達市最大のイベント、伊達武者祭りの実行委員会は、祭りオリジナル T シャツ、ポロシャツの販売予約を受け付けています。今年で50回目の節目を記念し、祭りのシンボルを題材にしたデザインで機運向上を図ります。担当者は、50周年にふさわしい仕上がり、みんなで来て祭りを盛り上げましょうと PR しています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。登別伊達の漁師にまたがる室蘭岳北側の山間部で、環境関連事業大手カナデビアが大規模な風力発電施設の建設を計画していることが明らかになりました。計画地に隣接する地域では、北海道電力などによる別の風力発電施設の建設も計画され、両事業が計画通り進むと、室蘭岳の北側一帯に最大28基の発電機が建つ可能性があります。景観や自然環境への影響を懸念する地元自然保護団体からは、計画を懸念する声も上がります。北海道立総合研究機構栽培水産試験場は23日、市立室蘭水族館で海の生き物の出張展示を行いました。水産試験場が資源調査を行っている高級魚の松川やシシャモの稚魚などを水槽に展示し、家族連れなどが興味深そうに水槽を覗き込んでいました。父親と訪れた札幌市立篠路小学校4年生の二階堂さんは、普段はあまり見ることがない小さな魚を見られて面白かったと話していました。障害の有無に関わらず、様々な人が交流する体験型イベント、池まぜ夏フェス in 洞爺湖の今年の夏の地元開催を控え、フェスの意義を考えるシンポジウムが23日洞爺総合センターで開かれました。参加予定者や地域住民などおよそ70人が参加し、障害に関係なく支え合う社会や地域づくりの大切さを語り合いました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。

0: 挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
5: 日本製鉄室蘭シャークス背番号15石澤大和です。都市対抗を出場するよう頑張ります。応援よろしくお願いします。
4: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。株式会社江尻建設は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。
2: 時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 11.9 度、北東の風風速 5.2 メートル、登別 13.5 度、東南東の風風速 0.6 メートル、伊達市伊達 13.1 度、西の風風速 1.4 メートル、伊達市大滝 15.5 度、東北東の風風速 1.5 メートル、豊浦大岸 13.4 度、南南東の風風速 0.6 メートルを観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでしょう。曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。ここまでは気象情報をお送りしました。
3: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
1: 天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
3: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制を行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運航を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 送りしたのは米津玄師で地球儀でした。この後は留萌市にあります FM モエルの竹内さんとお電話つなぎます。ビュー
1: 萌える
0: 港町通信。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: 北海道の左上ハート型の町留萌から FM モエルの今日は竹内です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: いや先週はね久しぶりのレイレイさんということで、
0: はい、
1: いやね息がぴったり合ってるなと思いながら聞いておりましたが
0: あ聞いてくださってたんですか。
1: はい、なんとなく聞いてました。
0: なんとなく、ありがとうございます。
1: うん、あれ先週僕なんで休みだったのかなと思いながら、
0: はいはい、
1: 全然思い出せないんですけど、
0: おう、
1: うん、いまだに思い出せないので、
0: 思い出せないんですか。
1: もうね本当に何のボケでもなくただただ思い出せないっていうそれをお伝えしたんですよね。
0: そうなんですね。
1: うん、お伝えする必要もなかったかななんていうふうに思いながら今ねこの進行しているわけなんですけど、はい、まあ本当ねイベントシーズンということで、
0: はい、
1: お互い週末もね忙しくこう走り回ってると、うんうん、いうことになっているかと思いますが、
0: はい、
1: ぜひねこれラジオの前の方もね、週末、うん、いろんなイベント行われますから、
0: はい、
1: 忙しく走り回っていただきたいと思いますよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: まあ週末の天気が留萌土曜日あんまり良くないという週間予報が出ていて、
0: はい、
1: それがちょっと心配なところではあるんですが、うん、実は今週末、
0: はい、30
1: 日31日の2日間、うん、留萌地方最も南にあります増毛町で、
0: はい、
1: この増毛町最大級のお祭りが開催されるんです。
0: お、はい、
1: どこからこんなに人が集まってくるのかなっていうぐらいの人が毎年集まってくるんですけど、増毛春の味祭りなんです。
0: あ、いいですね。
1: はい、5月30日土曜日は、午前10時から午後3時まで、で31日日曜日は午前10時から午後2時までの開催となります。で会場がですよ、
0: はい、
1: 駅前歴史通り周辺、
0: ほうほう、
1: 会場が町内もうほんと広くまたがっているので、だいたいここら辺っていうそういう案内になるっていう、だからこのすごく規模が大きいお祭りなんだなっていうのをこれだけでも分かっていただけると思うんですけど、
0: そうですね、
1: 増毛町内至る所がうまいもん屋台街に大変身するんですよ。
0: あ、いいですね。
1: で今ですね、
0: はい、
1: 出店者リストとかも手元にあるんですけど、はい、数えきれないぐらい、でもっと言うなら A4 サイズのパンフレットなんですけど、A4 サイズなのにこの出店者が多すぎて文字が小さいっていうねもうそのぐらいいっぱい出てくるんですよ。あの増毛町に千石蔵っていう蔵がありまして、
0: はいはい、
1: この前には特設ステージも設置されます。このステージではさまざまなステージショーも行われますし、
0: はい、
1: 参加型のもの、例えばホタテ早剥き選手権、国まれ、あ、これあの増毛町が誇る日本最北の酒蔵なんですけど、
0: うんうんうん、
1: 国まれの利き酒選手権、さらにはエビの唐揚げ早食い選手権、殻が突き刺さるっていうね、30名限定で、これ当日ね案内所で午前10時から参加を受け付けるということになっております。ご当地キャラクターも大集合いたしますし、この

0: 祭り31年間ステージを務めている白塗りの大衆ソウル歌手インディーさんのソウルショーもございます。甘エビ、ボタンエビ、水タコ、ホタテ、お酒などなど大集合なんです。さらには国まれの酒蔵祭りも同時開催となっておりまして、この日だけの限定酒ですとかね、あと試飲もできるし、振る舞い酒に振る舞い甘酒もあるんで、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。増毛町最大のイベント、増毛春の味祭り、5月30日土曜日、31日日曜日、今週末開催です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、もう本当ね、盛りだくさんすぎて、ね、何を紹介すればいいのかわからないのでぼやっとなっちゃうんです。
1: はい、ぜひですね、インターネット、SNS とかも今調べたら出てきたので、
0: そうなんです、
1: 増毛町公式アカウントとかに、パンフレットの写真あって今見てたんですけど、本当にたくさん出店者の方々いらっしゃって。
0: そうなんですよね、毎年見えづらくなってくるっていうね、これ多分老眼じゃないかなと思うんですけどね、はい、気をつけていきたいなと思いますが、本当そのぐらいね、いっぱい出店がありますので、
1: そうですね、
0: ぜひね、何食べようか毎年迷う
1: っていう、
0: で毎年ね、結局何にも食べないで後悔するっていう、なんか歩いてるだけでお腹いっぱいになっちゃうんですよ。
1: そうですね、なんかいい香りとかもしてくるし、
0: はい、ぜひね、お好みの一品めがけて走っていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。はい、それではこちらからもご紹介します。
0: はい、
1: 今回は施設のご紹介です。
0: お、何ですか。
1: はい、去年もですね、オープンの時にご紹介したんですが、室蘭キャンプ&パークダンパラをご紹介します。
0: はい、
1: はい、こちらは室蘭岳山岳総合公園のキャンプ場となっております。
0: うんうん、
1: 山の静寂と芝生の上で都会の喧騒を忘れてゆったりとした時間をお楽しみいただけます。設備ですが、ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場があり、とても綺麗なキャンプ場なんですよね。
0: はい、トイレ大事ですからね。
1: 大事なんですよね。
0: 大事。
1: あとは遊具も充実しておりますので、家族で楽しむことができます。またアクセスも良くて、高速道路の室蘭インターチェンジからは車で9分、そして室蘭の市街地へも車で10分から15分程度と、なっております。山の上のキャンプ場なんですが、市街地も車で10分から15分で行けるということで、食材の買い出しにも便利な立地となっています。
0: はい、
1: また今シーズンからはですね、キャンプ場の中のセンターハウスにて冷たい飲み物やアイスクリーム、そしてちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で食べ物や飲み物が足りなくなった時などにも便利です。
0: うん、
1: 車にはもう乗れないけどっていう、ね、時とかぜひご利用いただければなと思います。
0: はい、
1: 詳しいプランや予約方法などについては、キャンプ場予約サイトの NAP をご覧いただきたいのですが、この時間簡単にプランご紹介しますと、まずフリーサイト、そしてオートサイト、
0: はい、
1: また日帰りのデイキャンプあるんですけれども、
0: うんうん、
1: これに加えて手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプというプランもございます。
0: ああ、じゃあレンタルも非常に充実してるんですね。
1: はい、その通りです。うん、手ぶら、道具を持っていかなくてもキャンプをすることができるということなんですね。テントや寝袋、そしてバーベキューに必要なコンロなども貸していただけるので、自分のキャンプ用品を揃える必要もありませんし、そしてテントの設置や片付けまでお任せすることができますので。
0: そんなところまでやってくれるんですか。
1: そうなんですよ。来る方は食材だけ持ってその場に、ね、来ていただけると、もうすぐバーベキューとかも始められちゃうよっていう風にしてくださっていますので、なんか小さいお子様がいてね、なかなか自分でテントを立てるの難しいとか、
0: 今から始めようと思ってる方とかね、
1: はい、
0: いいですよ。
1: いいと思いますので、ぜひご利用いただければと思います。あとはですね、レンタルテントサウナというものもございます。大自然の中で整うっていうのすごい気持ちいいんじゃないかなと思いますので、サウナ好きという方はぜひ必見ですね。
0: そうですね、はい、
1: ということで、詳しくはキャンプ場予約サイトの NAP をご覧ください。また室蘭市ではないところにお住まいの方限定のお得なご利用方法もありまして、ふるさと納税版ランランペイというのがあります。

0: はい、
1: スマホ上でふるさと納税ができて返礼品としてお得に利用できるというものなので、ぜひ調べてご利用ください。この時間は室蘭キャンプ&パークダンパラについてご紹介しました。それでは今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。いいよ。
1: この後は

0: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い花の花工房夢をご利用ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: ミユと翼って似てるよね。
3: どこら辺？メガネかけてるとこ？
2: 違う、でっかいとこ。
3: そんなに身長高くないけど
2: 度量の大きさすごいよね。
3: そっちか。
4: 中身を知って人を知る創価学会。

時刻は8時50分です。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市は相変わらず曇り空となっています。路面は乾いているようです。公園の木々若干揺れておりますので風が出てきたかなという印象ですが、皆様がいらっしゃるところはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 12.6 度、東北東の風風速 5.4 メートル、登別 13.1 度、東の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 13.5 度、北西の風風速1 メートル、伊達市大滝 15.4 度、北東の風風速 1.2 メートル、豊浦大岸 13.4 度、南東の風風速 0.8 メートル、白老は 13.9 度、苫小牧は 13.6 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日26日火曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度です。明日27日水曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル50センチのち1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時、朝6時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温は17度です。週間予報を見ていきます。あさって28日木曜日と29日金曜日は傘マークがついています。28日木曜日の天気は曇り時々晴れ、降水確率 70%、 室蘭での最高気温は16度、

最低気温は12度の予想です。土日のお天気ですが、30日土曜日は曇り、室蘭での最高気温は18度、31日日曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は20度の予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ーメンお待ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 剣どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
5: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
6: お墓の
7: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
8: そうだな。
7: ねえ、聞いてるの？
8: 聞いてるよ、大和石材に。
4: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
9: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は8時56分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。道南バスからは7月7月の変動運賃適用額について情報が発表になっています。令和8年度は高速はやぶさ号、高速温泉号、エアポート号は原油価格の先行き不透明な状況により変動運賃、時期によって運賃が変動します。7月乗車分につきましては B 運賃を適用するということです。各便、各路線の詳しい運賃などについて道南バスのホームページをご覧ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。時刻は間もなく9時です。

0: 日本製鉄メロランシャークス背番号16岡田圭人です。強気のピッチング見てください。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。グランディールは日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

9月26日火曜日、時刻は9時になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。今日の室蘭市は曇り空となっています。私が出勤してくる朝の早い時間帯は街中にも霧がかかっていて見通し悪かったんですけれども、番組始まって以降は街中にね霧がかかっている様子はここからは見えませんでしたが、でも場所によってはね霧かかっているところまだあるかもしれませんね。特にお車運転の方はライト点灯を忘れずにお願いします。昨日は日中結構暖かかったですよね。室蘭でも、20度まで気温は上がったようですので、昨日暖かかったんですが、それに比べるとね今日朝からちょっと肌寒いかなというふうに思っております。この時期気温差もありますので、体調を崩さないよう気をつけていきたいですね。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはリサイクルです。5月30日がゴミゼロの日ということで、ゴミをなるべく減らそうっていうね、そういったお声がかりが、全国でされる日なのかなと思うんですけれども、ゴミを減らすということは、まあ、リサイクルとかも効果的ですよね。リデュース、リユース、リサイクルという言葉、よく聞くんじゃないでしょうか。 3R と呼ぶそうなんですが、リデュース、ゴミを減らす、リユースが再利用、繰り返し使う、そしてリサイクルが再資源化するという意味なんだそうですね。こういったリデュース、リユース、リサイクルの 3R を心がけてゴミを減らしていきたいなというわけなんですけれども、まあ、今週のテーマリサイクルにはしているんですけれどもね、まあ、このリサイクル再資源化に限らず、リデュース、そしてリユース、この 3R についてのねメッセージなども心がけていることなど、教えていただければなというふうに思います。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他は X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると、この番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマリサイクルというポストのコメント欄にお寄せください。この他はFM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法で